בוקר טוב ברק דיקמן, בוקר טוב איתי לוין, בוקר טוב המתרב לבנה, בוקר טובי איתן, בוקר טוב איתן, טובי.

בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב לאורלי סמרדי. בואו נמשיך עם עוד קצת סקה, כך קוראים לזה, סקה. דה סלקטור, סליחה, דה סלקטר, On My Radio.

בוקר טוב שחר יאבו. בוקר טוב לנעמה ספקטור. וחיבוק בחזרה. בוקר טוב לאביעד ליפקין. בוקר טוב לניבה בריגל פלח. בוקר טוב לליוס. בוקר טוב להילה אפגן דגן. בוקר טוב לנווה בר. בוקר טוב לניר גושן. ובוקר טוב לשחר הלפרין. סע, סע בן צור, סע.

מהסופרים, בואו נלך למרתה ריבס. אין לאן לברוח.

בוקר טוב לאבירם ברלב ותודה מותק. בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן. קדימה, היידה, סטיבי, רוץ על זה.

בוקר טוב טל שכנר. בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין. Shake your tail feather, הבלוז בראדרס יחד עם ריי צ'ארלס. מתי בפעם האחרונה ראיתם את הבלוז בראדרס, את הסרט? והאם הרגשתם שהוא עדיין רלוונטי? זאת אומרת, האם הוא לא הפך להיות קצת כמוני עבש? אז כן, ספרו לי. סם אנד דייב. סול מן.

already. Damn! Tell me who in this house know about.

0: האוסקווייק, בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב ללילושיה להפועל, בוקר טוב לליאת רוזנבלט ובוקר טוב לנדב סורק. בופס, מה ההגדרה של בופס, אה? מה? תכף תשמעו מה ההגדרה של בופס. Here we go.
1: The latest controversy in the Caribbean, ladies and gentlemen, undoubtedly and indubitably spells
0: boops.

Jackson 5, Z-Trip Remix. I want you back. ומי סימפל? מי סימפל? טוב, זה די קל, מי סימפל, לא?

0: איזוטופ. ואם אנחנו כבר עוסקים בענייני הפשיזל, מי ניזל, אז הנה הפשיזל המקורי.
1: Oh, wait.

סנופ דוג יחד עם הדוד צ'רלי ווילסון, ככה הם קראו לו, אנקל, אנקל צ'רלי. סנופ סאפסייד יור הד.

Beastie Boys, Time to Get Ill. הערב

שני, ושם מתארח האיש הבא בשידור חי, כן, כן, כן. פילפי, כפרה, בסים בבגאז'.

צלילי העוד. בוקר טוב שרי שלמאי, ובוקר טוב לגילי לשם, אהלן לשניכם. זיכרונו לברכה,

שרית חדד, למה כמו סינדרלה? סינדרלה! איזה מלכה. אופה, הורדתי את הווליום מוקדם מדי, לא נורא, יעבור. חמישי היום.

זאטר ורד זכית זכית בפיתה עם זאטר מתנה מתקליטיית פרנק זאטר אני היחיד שמסובב דיסקים ופיתות

תודה רבה שבאתן ובאתם. לי קוראים לירון טעני, הלוואי בסוף השבוע הזה נשמע בשורות טובות, אפשר להתחיל כבר מהיום. אני מקווה להיות כאן שוב ביום ראשון בשעה 9:30 בבוקר, ובואו נסיים בשיר שהוא מהות האופטימיות, אפילו שאין לו שום משמעות, אבל המוזיקה, המוזיקה. ביי ביי, להתראות.

0: את הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב חברות, בוקר טוב חברים, בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים. יום רביעי כנראה של פה זה טוב, אני כבר לא סגור על הימים. עם תוכנית, עם מוזיקה ועם אלון נוימן שיצטרף בהמשך, יהיה מעניין. איתו, אני מקווה. בקיצור, פה זה טוב. זה מה שקורה, וכך ננהל את האירוע. יופי.

של Working Men's Club. מעיר את הבוקר הזה. בוקר טוב לאיתי הסנאי הפרוותי, בוקר טוב ליאן קליימן, בוקר טוב לנעמה ספקטור, ובוקר טוב לנעמה מימון. בוקר טוב לסופר הצפוני יונתן גיסין.

בוקר טוב לרוניק שרלס, בוקר טוב לקלגה ליאון פלדמן, בוקר טוב לאייל שלב. אז כמו שסיפרתי בהמשך התוכנית, בהמשך התוכנית יהיה כאן אלון נוימן שמשדר כאן, משדר עושה המון דברים, אבל בין השאר משדר כאן תוכנית שמתעסקת בקאברים ישראליים מקוריים מעולים. לתוכנית שלו קוראים המניע, הוא יהיה כאן בערך עוד חצי שעה, והאמינו לי, דברים יפים באמתחתו. אפי.

I Like Trains. The Truth בגרסה האמיתית הפעם, ולא בגרסת הרימיקס שאני משמיע בדרך כלל. You will never see me again, and even if you did, you wouldn't recognize me. בוקר טוב לחמו, ובוקר טוב לחמוטל רונן, וגם לחמוטל אר, בוקר טוב לשלושתכן, בוקר טוב ליאיר, ליאיר ניומן, בוקר טוב, נומן, סליחה. בוקר טוב לאורי מור, בוקר טוב נדב סורק, בוקר טוב סגי לבנון, בוקר טוב לנילי.

זה הרימיקס של ניקולס להולי נוטס. I can't go for that. No can do. בוקר טוב לניצן אלמוג. היי ניצן. בוקר טוב לנדין אברהם. שלום נדין. בוקר אור.

לאט לאט נעשה צדק היסטורי עם המוזיקה של הול אנד אוטס, שבאמת היו צמד מופלא, לא פחות מזה. אז כן, עוד מעט אלון נוימן כאן, ממש עוד מעט.

החבר יניב אדלשטיין ציין שלשיר הזה יש וידאו מרהיב וצודק. ג'אנגל. Keep moving.

0: Soul to Soul. Keep on moving. למעשה במובן מסוים רדיו מהות החיים קרוי על שם להיט של סול טו סול. What's the meaning? What's the meaning of life? נוימן אלון, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: שנה לא התראינו?
1: משהו כזה.
0: אתה מהאנשים שלו...
1: אני יושב פה עכשיו ברדיו ו... סופג את המקום, שאני עושה זה, הגוף שלי עובר זיכרון חושים כזה.
0: השטיח, השטיח מקיר לקיר כבר הספיק לשכוח את צעדיך.
1: ממש.
0: וראיתי אותו סס לקראתך.
1: כן, הרגשתי את הרכות המקבלת.
0: לגמרי, לגמרי. כן. מה שלומך?
1: שלומי טוב, שלומי טוב, סך הכל, כן, טוב.
0: אני צריך להשתעל רגע.
1: איך הוא?
0: יופי. בוא נדבר שנייה על המניע.
1: המניע, אז... המניע זה תוכנית, זו תוכנית שאני משדר פה ברדיו כבר חצי שנה בערך. אני חושב ששישי הקרוב זאת תהיה תוכנית מספר 30, תוכנית שבועית, שהתחילה באמצע הקורונה בערך. אני משדר פה כבר כמה שנים כל מיני תוכניות. והמניע זה איכשהו תוכנית יותר אישית שלי, שבה אני מנסה להניע בכל מיני דרכים. להביא את עצמי... את עצמי החוקר, השואל, השטוטניק, המוזיקלי, אתה יודע, זה תוכנית שכל כל, כל שבוע עוסקת באיזשהו נושא אחר.
0: הייתה פה נטייה להדביק אותך לאנשים.
1: כן.
0: בתוכניות.
1: כן. לא, אבל זה היה מעולה, כי אני, קודם כל זה היה בשבילי תהליך פנטסטי.
0: לא, אבל אתה פרטנר טוב, זאת אומרת, אתה יודע, אתה פרטנר מאוד מקבל, ואתה יודע להסתדר עם כולם למעשה.
1: כן,
0: אתה יודע. זה אוטומטית, אתה יודע, היית בזוגות, ועכשיו במניע זה לבד.
1: זה לבד אם יש לי פינות קבועות של אורחים קבועים, שזה איתי מאוטנר, שרון קנטור, אסיה זריה, שאיתו הייתה לתוכנית כאן, ודרור קרן. שיש להם בעצם פינות טלפוניות קבועות, שאני מדבר איתם בכל תוכנית. ומעבר לזה, הייתה פינה שהגיתי ופשוט התגשמה בצורה שלא התכוננתי אליה, וזו הפינה שנקראת הקאבר שתמיד רצית לעשות ולא היה לך איפה. שהיה לי רעיון לפנות לאומנים ולהגיד, שמה, יש שיר שאתה אוהב, אף פעם לא היה לך איפה להכניס אותו, הוא לא מתאים לתקליט הזה, בהופעה הזאת זה לא ממש בא לי טוב, התביישתי, זה לא אני, לא יודע, whatever, אתה אוהב אותו? יאללה, תעשה אותו לתוכנית שלי. וההיענות הייתה מדהימה, והקאברים שהגיעו היו נהדרים. וזה פתאום נהיה

0: אומנים הם קצת נודניקים.
1: כן.
0: אני לא יודע, אני צריך לחשוב על זה, אני לא יודע איזה שיר.
1: אני מדבר עם היחצן שלי.
0: כן, אבל... אבל אתה חושב שעצם העובדה שאפשרת פה מגרש משחקים, זאת אומרת, אמרת להם, מה שאתם רוצים, קאבר, זה עזר כדי לסגור את הדיל, שהם באמת יעשו את הקאבר הזה?
1: נראה לי שכן, נראה לי שגם התקופה כזאת הייתה, וגם איכשהו יצא שה...
0: אין הופעות.
1: אין הופעות. היו הופעות, אבל לא ממש רגיל, וגם היה מין, בהסתכלות מאחורה, יצא איזשהו צבע לכל התקליט, שהוא מאוד דומה, התקליט, האוסף הזה.
0: התקליט.
1: התקליט.
0: כן.
1: הוצאנו את זה בויניל, אבל בלי חור. אז אתה לא יכול לשים את זה על הפטיפון. אז האומנים פשוט נראה לי לקחו את ההזדמנות של, תשמע, לעשות עם גיטרה או פסנתר בבית, כל אחד באולפן הביתי שלו, או אצל באולפנים ביתיים, וזה פתאום, ברוב השירים, היה איזה חיבור אמיתי, ממש שמעת את הבן אדם, למה הוא בחר את השיר.
0: אז בוא נשמע את הבן אדם הראשון שבחר שיר, שקוראים לו שי צברי.
1: כן, והוא בחר לעשות שיר באנגלית, ושיר של זמרת, ודיברנו על זה אחרי זה בתוכנית, כי יש לנו גם שיחות עם האומנים סביב השיר, וזה פשוט ביצוע מופלא.

0: שי צברי, הקאבר שהוא עשה למניעה, המניעה לקאבר, ל-God Bless the Child של בילי הולידי עשתה את זה, ואריתה עשתה את זה, אפילו שניה טוויין.
1: שניה.
0: שניה, כן, אפילו היא עשתה את זה. תגיד, עכשיו כשמתבוננים על זה, צריך, אתה נמצא גם בלהקת קאברים, זאת אומרת, אתה מנגן מכה בטוף, ובכלל, יש לך אופרציה כזאת של להקת קאברים.
1: נכון.
0: מה זה קאבר טוב?
1: קאבר טוב יכול להיות בעיניי שני דברים. אחד, או שהוא באמת לקחת את החומרים של השיר ולצקת אותם בצורה אחרת. נגיד יש ביצוע, אני לא יודע אם נספיק לשמוע אותו, יש ביצוע שאבישי כהן עשה לשיר זה כמו להיות ירדן באוסף הזה, שאתה רואה שהוא באמת הביא משהו שהוא אחר לגמרי מהשיר. הוא לא קשור לטמפו של השיר, הוא לא קשור למבנה, הוא לא קשור ל... והוא מביא איזה משהו שלחלוטין מביא את עצמו, את אבישי כהן לתוך השיר, שאתה אומר, וואי, זווית אחרת, ולפעמים מה שזה עושה, נגיד מה שזה עשה לי עם אבישי, זה פתאום אתה מאזין למילים בצורה אחרת. כי אתה רגיל, אתה יודע, אנחנו רגילים לשמוע שיר, הרי שיר יש לו מבנה, יש לו אקורדים, אתה מכיר את המהלכים, אז המוח נכנס לאיזה מצב טיסה כשהוא שומע אותו. עכשיו, קאבר טוב גורם לך להקשיב לשיר שאתה מכיר, באוזניים שאתה לא, חדשות קצת. זה קאבר טוב, נגיד. יכול להיות גם קאבר טוב, נגיד, אוקיי, אני עושה את אותו שיר, בצורה לא עכשיו מביא איזשהו עולם חדש, אבל משהו בשירה שלי, מהאופי שלי, הבן אדם, על אותם אקורדים, על אותו שיר, מביא עוד יופי, עוד מרחב. אז זה שני הצדדים בעיניי של קאבר טוב.
0: מצד שני, אתה בא ועושה קאברים, כן. זאת אומרת, תוכנית שבאה זה, mm-hmm. ויש איזושהי זילות במעמד הקאבר, כל מיני תוכניות בידור בטלוויזיה, נכון. שאין לו תוכניות מוזיקה, אני מתעקש על זה.
1: כן.
0: כמו הזמר במסכה ועוד דומות לה.
1: כן.
0: באמת, לוקחות את העניין הזה של הקאבר, את השיר עצמו כתירוץ לשואו.
1: תירוץ
0: לשור.
1: לגמרי.
0: השיר הוא רק תירוץ.
1: לגמרי.
0: אז...
1: לגמרי. זה מבאס. זה מבאס מאוד. עכשיו, מה מעניין? שאתה רואה תוכנית כזאת, אני חושב שמה שזה עושה, שבתוך האגם האפור, פתאום יוצא צבע חזק. ואז אתה אומר, רגע, בן אדם הזה מעניין אותי. אז כאילו, הזילות היא באמת, כי אתה משתמש בזה כמו, אתה יודע, כמו ביג'י בונד, כמו חומר גלם, כדי שהוא יהיה רקע למשהו שיבלוט. זה מבאס קצת.
0: כן,
1: מבאס.
0: כן, מצד, אתה יודע.
1: ופתאום יוצא מישהו, ופוף, תופק לך משהו, אתה אומר, וואו.
0: שמע, לא רק בישראל. כן. ברוב העולם, העניין הזה של לתת כבוד ומקום למוזיקה בטלוויזיה, אני חושב שהעניין הזה עבד. הוא עבד כבר לפני הרבה שנים, כש-MTV הפכה להיות מתחנה שמשדרת מוזיקה לתחנה שעושה ריאליטי.
1: כן.
0: וקצת עבד העניין הזה של כבוד למוזיקה בטלוויזיה. ומצד שני, זה מאוד משמח, כי זה החזיר קצת מהפוקוס לרדיו.
1: כן.
0: שאמר, או, יופי, לא צריך וידאו לדבר הזה, באמת אפשר לחזור לאינטימיות של המוזיקה עצמה, בלי פירוטכניקה מסביב.
1: נכון. ומה שבכלל יפה בקאברים הספציפיים האלה, במניע לקאבר, זה שהדפקט הפך לאפקט, בגלל ש... זה היה קורונה, ולא עכשיו תפתעו אולפנים ולא נגנים. אתה, גיטרה, פסנתר, נקי, ערום, אז אתה רואה באמת ביצועים של, של, של זמרים, אתה רואה גדולה של זמר, שבא ולוקח
0: יכולות,
1: שיר. כן, יכולות ואישיות.
0: כן, כן, נכון.
1: זה המקסים.
0: אין רעשי רקע.
1: כן, כן.
0: יעל דקלבאום?
1: יעל דקלבאום עשתה ביצוע... תשמע, זה גם רגעים מדהימים, אני יושב בבית, מקבל וואטסאפ, אחרי הדיאלוג שהיה לי איתה לאורך זמן, ופתאום שיר, ואני יושב שומע אותו בבית, for the first time, כאילו, זה היה ממש ממש מרגש.

0: קטן ויפה.
1: כן, כן.
0: אתה יודע, יש משהו מאוד, יש חיבה. אוקיי, שנייה, רוורס. הלכתי ובדקתי מצעדים שנתיים שהיו כאן בישראל, של מוזיקה ישראלית, וגיליתי שבמשך המון המון שנים, השירים שהגיעו למקום הראשון היו שירים עצובים. יש משהו, יש מין חיבה.
1: אתה מתפרץ לדלת, מה זה פתוחה? כי כשהתחלתי לעשות את התוכנית, אז אמרתי, זוכר שאחד המשפטים שאמרתי לעצמי זה שאני רוצה לשנות את האקורד ממינור למז'ור. אמרתי לפורס מז'ור בהתחלה, חשבתי לקרוא לתוכנית, אתה יודע, פורס מייג'ור, לא כאילו, לא מינור. וקטע של העניין, כי באמת אתה פותח רדיו, אתה תצא באוטו, איפה שאתה לא פותח רדיו ישראלי, בדרך כלל האקורדים הם מינור. השירים, יש איזו עצבות ואיזשהו... נגיד, סטיבי וונדר יכול לדבר על לב שבור, או על לא משנה איזה נושא, ולשיר את זה, עדיין במוזיקה יש אקורדים מז'ורים, במוזיקה השחורה. זה מייג'ור, זה לא כל כך מיינור. ובאמת, מוזיקה ישראלית זאת מוזיקה מינורית.
0: נכון.
1: אני לא יודע למה זה. אולי זה שילוב של מזרח אירופה ומזרח התיכון, שמוזיקה מזרחית היא מאוד מינורית, וגם, אני לא יודע, מוזיקה רוסית. אתה מבין? אז זה ממש אבל ככה, ההבחנה שלך היא מאוד מדויקת.
0: הייתה אמורה להיות סדרה, לפני המון המון שנים עבדתי על סדרה טלוויזיה, שפחות או יותר סקרה את המוזיקה הישראלית דרך עיני המלחמות. אוקיי? ממלחמת השחרור ועד לזה, ואיך המלחמות השפיעו בעצם על הטון של המוזיקה. ובאמת העניין הזה שאתה מדבר על ההשפעות על המוזיקה הישראלית, כל השירי חברים שנפלו, וכל השירים של, תראו, הם מתו אבל אנחנו צריכים להמשיך קדימה, וכל השירים האלה שאתה יודע שהם אמורים לדחוף, כן. לתת איזשהו...
1: הנה, תראה, אנחנו עכשיו שואה ותקומה, אנחנו בין השואה
0: בדיוק,
1: לתקומה.
0: המניע לציונות, אפשר לקרוא לזה ככה, שירים שכאלה. אבל הולך ופוחד, זאת אומרת, שירים מגויסים, כי באמת בזמנו, אני חושב שעד מלחמת יום כיפור היו שירים מגויסים, העניין הזה הלך ונעלם עד עד, כמו הציונות עצמה.
1: הבנתי. כן, כן, אז תשמע, השאלה מה, כמו שהיה סגנונות מוזיקליים חדשים, מה הסגנון הבא בישראל? אחרי הציונות, אם אני מבין מה שאתה אומר.
0: אני חושב שכבר אי אפשר...
1: יש מרשים, אני שומע הרבה מרשים, הרבה... מוזיקת קצב, כאילו, זאת אומרת, קצב של מוזיקות תזמורות מלחמתיות.
0: מנהיגים צריכים מרש, כדי שהם יהיה להם קצב לצעוד.
1: לא למרש.
0: לא למרש, בדיוק. כמה אתה בעצם עכשיו נמצא ביומך? תשמע, אני יודע מה זה מגעים מול מישהי או מישהו, כדי שהם יעשו את הקאבר, וזה דורש המון זמן, לא העניין הזה.
1: כן, תשמע, בכלל התוכנית הזאת...
0: וגם להביא את הצבע החדש הזה, כי אתה יודע, אתה קודם כל בפנייה עצמה, אתה רוצה מישהי או מישהו, שבאמת אתה תוכל איכשהו להתחבר לזה, ושהם יכולים גם להפתיע אותך. ווואלק, לא כל הזמרים והזמרות כאלה.
1: נכון.
0: ואחרי זה התהליך של בחירת השיר, ואחרי זה התהליך של ההקלטה, שבו אתה כבר לא יכול להתערב. זה חתיכת פרויקט.
1: כן. תראה, אני התחלתי בקל, בנוח. פניתי לאנשים שאני מכיר אישית.
0: עשיתי את זה ככה. זה ככה בסוף, כן.
1: תשמע, אבל זה גם, זה נכון לעבוד ככה, כי אם הייתי פונה, לא יודע, הולך למישהו שאין לי, אתה יודע, גם אני מכיר אנשים, אנשים מכירים אותי, אבל יש רמות היכרות... של אלן כזה, אתה יודע, של קולגות, ויש רמות של אנשים שיש לי קשר איתם, והם אצלי ברשימת אנשי קשר, והם בקשר, אני בקשר איתם כזה או אחר. ברור שיותר קל לפנות אליהם, וגם להיות הכי כנה וחשוף, להגיד, שמה, זה הפרויקט, יאללה, בא לך, סבבה, אני אשמח. יש כאלה שמרימים את הכפפה מיד, למשל, רוני אלתר, אחרי 3 ימים היה לי קאבר בבית.
0: היא מאוד חרוצה, כן, היא מאוד חרוצה, רוני.
1: זה פשוט מדהים, 3 ימים. ויש כאלה שאני צריך, כן, ואני עוד פעם לתזכר, ועוד פעם זה... ולא לחצתי, היו מקומות שכאילו הרגשתי שזה לא בא, שזה מתפייד, ולא משנה מה הסיבה, אז שחררתי. ובעצם, אני חושב שזה... שוב, כמו ש... יש בזה קטע אישי, באיך אתה פונה לבן אדם. אני גם, זה לא היה בקטע של... בוא, ופרויקט, ויש פה מאחורה האזנות ורייטינג, לא, זה כאילו, בא לך, יש שיר שאתה יודע, שאתה אומר, אני עוצר שנייה את העיניים, אני אומר, יש את השיר הזה שאני אוהב אותו, לא? בא לך לעשות את זה? תעשה. זה היה כזה, זה היה לבוא בטוב לגמרי.
0: ומאוד מתאים למקום הזה שאנחנו משדרים בו.
1: זה, ממש, יש בזה משהו.
0: זה רדיו שעושה משחרר. דברים קטנים בגדול או להפך.
1: נכון, אבל הנה, תראה, זה למשל דוגמה שכשאתה עושה דבר לא לשמוע, למשל אתה לא אומר, לא יצאתי לדרך ואמרתי, אני עושה תוכנית, ובסוף, אתה יודע איך אנחנו עובדים הרי, אתה אומר, רגע, אני אעשה את הפרויקט הזה, אז יקחו את זה לטלוויזיה, ואז אחרי הטלוויזיה ימכרו את זה ל-HBO.
0: למנף.
1: כן, אז פה ההפך, כאילו, כי זה היה הפורמט, וזה קצת היה שיעור בשבילי גם לראות שאתה לא צריך, אתה יודע, אתה לא חייב לסמן הישגים, אתה צריך לעשות משהו שהוא טוב לך, ולך תדע מה קורה.
0: השיר הבא הוא אחד הלהיטים מהפרויקט. דני בסן.

0: דני בסן, תשמע, השיר הזה זכה להמון המון ביצועים. לאורך השנים הוא זכה להמון המון ביצועים. זה אחד הטובים שבו. ו... דני בסן מאוד מאופק בו, בהגשה. הוא מאוד רך. אין שם כמעט, אין שום לחץ להרשים. וזה הכי, זה, אני שונא את המילה מדויק, אבל זה קאבר כל כך מדויק, הקאבר הזה שלו.
1: כן, אבל זה מה ש... קרו כל מיני מקרים כאלה. דני, למשל, שפניתי אליו, אז הוא אמר לי, תן לי לחשוב. ולקח לו זמן, לקח לו זמן, וזה סבבה לגמרי. כי אתה יודע, בן אדם כמו דני, זה לא... הוא לא יושב כל היום בבוקר ואומר, אוקיי, שמישהו יציע לי לשיר שיר, אוקיי? וחיכה לחיבור שאמר, איזה שיר יחבר אותי, שאני אעשה את, את המוב הזה. ואז הוא סיפר על השיר הזה, והוא סיפר גם ש... יש, אתה יודע, שלום חלוך, בשבילו, זה כמו שהוא בשבילי. זה קצת קשה לי להבין בהתחלה, שאתה אומר, אבל אתה דני בסן. אבל הוא אומר, כן, אבל זה שלום חנוך. ואני שנים אוהב את השיר הזה, ואני שנים לא שרתי, אף פעם לא שרתי שלום חנוך. אתה מבין? אז פתאום, החיבור שלו לשיר היה כל כך... ממקום כמו שאני, אתה יודע, כמו שאנחנו מתחברים לדברים שמרגשים אותנו, זה ריגש אותו לעשות את זה, וזה מה שיפה. ואז הוא הלך על זה פול פאור, אתה רואה, הוא באמת היחידי ש... הוא ואולי ארצ'יק, הוא ממש הקליט באולפן, והשיר הזה הוא הוציא אותו אחרי זה כדי-ג'יי ברדיו, והוא מופיע איתו בהופעות שלו, ותראה, וזה משהו מ... לפעמים אתה מבין למה אתה עושה את התוכנית, לפעמים אתה מבין מה האסנס של התוכנית.
0: בדיוק, זה מניע אותך ליצירה. מורן אביטל, בן אתר בוקר טוב לך, אילנה זפרן, אילנה חתולי, זפרן, כותבת שזה רעיון מהמם, האם יש את הקאברים בגן עדן, זאת אומרת בספוטיפיי?
1: בספוטיפיי עדיין לא, לצערי, יש שם מיליון עניינים של זכויות כאלה ואחרות, והרדיו ופלטפורמות, ואני לא מבין בזה כלום, אז כרגע לצערי יש את זה רק כפלייליסט ביוטיוב, וכמובן באתר של ה... רדיו. שחתם את החיים ובאפליקציה, ואני מקווה שגם יגיע לגן עדן.
0: ונדין אברהם כותבת, יו, איזה מדהים שי צברי מצמרר, יש לומר, את צודקת בגדול.
1: בהחלט.
0: ואיתי, הסנאי, הפרוותי, כותב, אך דני בסן, איזה איש מופלא, והקול שלו, וואו.
1: אני מודה לכולם בשמם.
0: אנחנו חותמים. תגיד, מה בקנה? יש לך תוכנית?
1: יש לי תוכנית שאני עובד עליה, וזה ביום שישי הקרוב, תוכנית שאני מקדיש אותה, כל פעם יש נושא, בסדר? והנושא הקרוב הוא יום הולדת. מכיוון שביום ראשון אני חוגג יום הולדת. אז החלטתי להקדיש תוכנית לנושא הזה. אני תמיד לוקח נושא ולא אומר, אוקיי, בוא נדבר על היום הולדת שלי, בוא נדבר על יום הולדת, על הדבר הזה יום הולדת. יש לנו רגשות כאלה ואחרים, אמביוולנטיים לתוכנית, לנושא. אנשים אוהבים את זה, יראים מזה, חוגגים את זה, whatever.
0: מתעלמים מזה.
1: מתעלמים מזה, כן, כן. אז אני חוקר את נושא היום הולדת ביום שישי, ואני ממליץ... מזמין את כולם להאזין, יש שם כל מיני הפתעות לרגל זה שזה מסיבת יום הולדת, נחמד להלאה.
0: תשמע, אתה שחקן.
1: ככה אומרים.
0: יש לי לפעמים בעיה עם שחקנים ששרים. לפעמים זה יכול להיות הכי מדהים, ולפעמים זה יכול להיות, אתה לא...
1: לא, עזוב, בוא תשחק. בוא תשחק בדיוק. תשחק רגע.
0: תיכנס לדמות, צא מהדמות.
1: צא מהחדר. לך הביתה, אל תצא, ועשה טובה, אל תופיע בפני אנשים. עשה טובה.
0: ובכל זאת, אבל אתה גם ברוקן רול, זהו, אתה כבר המון המון שנים, אתה אשכרה עושה מוזיקה, בלי קשר להיותך שחקן, אבל אתה שר. אתה גם הרשית לעצמך, you took the liberty.
1: כן, היה לי קשרים עם הבן אדם שאתה יודע שאחראי.
0: כן. ועוד לקחת שיר, בוא נה, אתה לא נורמלי, השיר שבחרת, תכף נשמע אותו.
1: כן, תראה.
0: תשמע, יש, עוד מעט המאזינות והמאזינים יגלו, יש ביצוע שקשה להתחרות בו, של נט קינג קול.
1: כן, נכון.
0: שזה שיר ש...
1: צמרמורת רק מלהיזכר בו. לא, לא, כן.
0: תראה מה קורה לאורי, אני מראה לאלון נוימן שנהיה לי אור ברווז.
1: לגמרי.
0: ואתה
1: בחוצפתך.
0: או באומץ. כן. לא מוסבר.
1: כן. אתה יודע, זה דברים שאשכרה, מה שאתה אומר עכשיו, שעכשיו אני חושב את זה, יכול להיות שלא הייתי עושה את זה, אם הייתי חושב את זה. באמת, אני אומר בכנות.
0: היי, אם אתה רוצה מישהו שיוריד אותך מדברים, זה אני.
1: היי, אני אקשר אליך. אני לא חשבתי על זה, כי כשפתאום ברדיו פה התחלנו לדבר על האלבום הזה, אז אמרו לי, תשמע, אתה חייב לעשות את קאבר. אתה חייב לעשות קאבר, גם. אמרתי, מה, וזה, וזה יראה, אתה יודע, כל המחשבות עברו, מה פתאום, אתה, תן לזה. ובאיזשהו רגע מסוים הרגשתי, יאללה מגניב. ויש שיר שאני, זה שיר שאני בערך משנות ה-20 שלי חולה עליו.
0: גם אני.
1: ממש, והייתה לי הזדמנות, שהחיים הביאו לי הזדמנות לא ממש נעימה, אפשר להגיד, לפני איזה חודשיים, אפילו קצת יותר כבר, נפרדנו מחבר מאוד יקר, רוני פינקוביץ', זכרונו לברכה, ששלח לעולמו, בעקבות מחלה, והיה זה אירוע שהרבה הרבה חברים היו בו, אירוע פרידה מרוני. וחלק מהאנשים עלו ואמרו כמה דברים, חלק אנשים שרו, חלק הביאו, והיה נורא מצחיק והיה נורא עצוב. ואני לא ידעתי מה לעשות, ונפגשתי איתו כמה פעמים לפני, ובפגישה הזאת אמרתי לעצמי, אני לא יודע מה להגיד, אין מה להגיד יותר. אז פשוט שרתי לו את השיר הזה באקפלה, ככה לפרצוף. ואחרי שעשיתי את זה, והתחלתי לחשוב על הקאבר, אמרתי, אם יש משהו שאני רוצה להגיד, זה זה.

0: סיפרת את, את הסיפור מאחורי הבחירה שלך? עכשיו הכל ברור.
1: כן.
0: עכשיו הכל ברור.
1: כן, תשמע, אתה יודע, התקופה הזאת, הקורונה, חלק מהלך הרוח של כל האלבום הזה, הוא מאוד רפלקטיבי, מרגיש לי. אנשים כזו, זה לא עכשיו חוצה, יש איזה משהו שהוא נורא, אנשים חזרו לחומרים יותר אישיים, יותר פריטה יותר עדינה על, על דברים, ו... ולכן כאילו, שאתה, כמו שאמרת, אתה מסתכל אחורה, הבחירות היו, כאילו יש אורך מוזיקלי לדבר הזה. אבל לא היה, אתה יודע, זה היה אקלקטי לגמרי. אז, אז, אז הבחירות היו גם שלי, אני חושב, כאילו בן אדם יושב בתוך איזשהו מרחב אינטימי, קטן, בחוץ יש בלגן, ואתה מתחבר לדברים שחשובים, ואני חושב ש... הקטע הזה שכולם הרגישו, נגיד חברות בין אנשים, קשר בין אנשים, אהבה, כל הדברים שנרמסים ביום ביום ברעש הגדול,
0: אז היה איזשהו אמפליפייר. פתאום
1: בשקט זה נשמע, ואתה אומר, וואו, איזה יופי זה.
0: השקט הזה היה אמפליפייר לרגש. ואני חייב להגיד שאתמול פתאום שמתי לב לזה שזה מאוד מוזר לי להיות במקומות רועשים. אחרי שנה שהמקום הרועש היחיד שהייתי בו זה היה פה ברדיו כל בוקר.
1: כן, כן. הרבה מדווחים על זה, אגב, באמת.
0: אני פשוט, אני שם לב שזה היה, אתה יודע, לא הלכתי לאירוע של 5,000 איש, הייתי באיזשהו מקום שהיו בו 30 איש.
1: אני עוד לא הייתי בהופעה, אני לא יודע מה אני ארגיש.
0: זה מאוד, זה בשניות הראשונות, אבל אתה יודע, אנחנו מאוד מסתגלים מאוד מהר.
1: כן, מעניין.
0: טוב, נוימן, בוא נעשה עוד פרומו אחד לתוכנית.
1: שלי? כן. אוקיי.
0: אוקיי, המניע.
1: אז המניע. יום שישי הקרוב ב-11 בבוקר פה, ברדיו, יום שבת שידור חוזר, כמובן ב-On-Demand.
0: ב-On-Demand אפשר לשמוע את כל
1: הדבר. כל התוכניות, 30 תוכניות עשיתי בנושאים שונים, הרבה קאברים, הרבה אורחים. זהו, good time, עם קצת סאבסטנס, אני חושב. נושאים שכולנו מתעסקים בהם כל היום. אני מזמין את כולם.
0: אז in advance, יום הולדת שמח.
1: תודה רבה.
0: אני שמח להיות הראשון שמאחל לך את זה.
1: תודה.
0: וזהו, טוב, יאללה, תציג את השיר האחרון שננגן מתוך ה...
1: כן, אז במסגרת הפניות שלי פניתי למי פיינגולד, שהיא זמרת מסתרת, זמרת מופלאה בעיניי.
0: נכון. הלוואי שמישהו היה עוזר לה לבחור חומרים והייתה מוציאה את האלבום שהיא ראויה להוציא.
1: אז כן, אז אני נתקלתי במקרה באיזשהו שיר שהיא עשתה ושחררה בפייסבוק כזה, בכלל לא במקרה, דרך איזה חבר, ראיתי וזה, ואמרתי, וואי, מה זה, איפה היא? ממש כזה, ובגלל זה התקשרתי אליה, אפילו לא היה לי את הטלפון שלה, הוא חיבר בינינו, שזה גם, אתה יודע, במקרה, ואז היא בחרה לעשות שיר שהוא קצת שונה באופי שלו, ובגלל זה אני אוהב את זה שהוא שם. רוץ, שיר רוץ, ותשמעו בעצמכם איזה זמרת.
0: מותק שלי, תודה רבה שבאת, אלון נוימן המניע, כאן ברדיו מהות החיים, ביוטיוב יש את הפלייליסט, וברדיו, ב-On Demand, אפשר למצוא את כל התוכניות, ואף מומלץ. תודה.

כן. זו הייתה מי פיינגולד עם רוץ במוצאי שבת. רגע, איפה אני רוצה לשים את... הנה זה, זה מה שחיפשתי. במוצאי שבת בתיאטרון תמונה תופיע אחת הזמרות הנפלאות שיש למוזיקה הישראלית להציע, שקוראים לה לונה אבו נסר. במוצאי שבת היא בתמונה, ומאוד כדאי. מאוד מאוד מאוד כדאי. מאוד כדאי.

מוצאי שבת בתיאטרון תמונה, לונה אבו נסר במופע טריו, יחד עם עדי גיגי וסתיו ליפיץ, וכמובן לונה, שבת תמונה. מחר, כנהוג בכל שנה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, תוכנית מיוחדת של פה זה טוב, וכמו בשנים האחרונות גם מחר התוכנית תעסוק בסיפורים, סיפורים של חסידי אומות עולם, אנשים שבאמת היו יכולים לחיות את החיים שלהם בשקט, לא להתערב ולא לעשות שום דבר, ופשוט להציל אנשים שהם לא הכירו ברוב המקרים. אז הסיפורים האלה מחר בתוכנית מיוחדת ליום הזיכרון לשואה ולגבורה.

בר צברי. ניצוצות. סינגל שלישי. ויש פה, יש פה פריצה.

קודם כל, תודה רבה לאלון נוימן שהגיע לכאן עם המניע שלו הבוקר, וגם תודה רבה לכולכן ולכולכם שהגעתם הבוקר להזין. המון המון תודה על ההזנה. תודה לכל החברות והחברים שבקבוצת התמיכה של פה זה טוב, בפייסבוק פה זה טוב, בפייסבוק, תודה אהובות ואהובים, עד כאן פה זה טוב להיום. מחר כאמור תוכנית מיוחדת ליום הזיכרון, לשואה ולגבורה. לי קוראים לירון טעני, שיהיה לכם המשך יום טוב ובריאות ושמחה ואהבה. May the force be with you.

0: עוגן של שקט עם זן מאסטר ניסים אמון.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים אל פרק נוסף בסדרה שלנו עוגן של שקט. אני ניסים אמון ואני רוצה לאסוף אתכם למפרץ של רוגע, של ריפוי, למסע מיוחד וחגיגי. בואו נראה. מעניין איפה אתם עכשיו, מה אתם עושים, אם תוכלו ככה להתפנות, להתרכז במה שאנחנו הולכים לעשות. בואו נקשיב רגע מה יש לנו פה. חליל, פעמון וזה טמפורה, כלי מיתר. יופי, הפעמונים זה קסם, הפעמונים הם מרגיעים את המחשבות. תשמעו, היום אני רוצה להגיד לכם שנכון, בדרך כלל מקובל להגיד שהעבר הוא כבר מאחורינו ואין מה לעשות לגביו, אז זהו, שזה לא בדיוק נכון. העבר, לא רק שהוא עדיין חי, גם אפשר ללכת לשם ולסדר בו דברים. וזו גישה אחרת מהחשיבה הרגילה ההגיונית. בואו ננסה. מה אכפת לכם? בואו נצא למסע אל הילד הפנימי. אני רוצה שתחזרו אחורה בזמן. לא במחשבה, אלא בתחושה. דמיינו את הילד או הילדה שהייתם פעם. תראו אותם עומדים שם בפינה. יש לכם איזה זיכרון ישן. ושם הילד שהייתם, הילדה, עם עיניים גדולות שמחפשות אישור, עם לב קטן שדופק מהר כי הוא פוחד שלא יאהבו אותו, עם השפתיים מקובצות, לבד, ואתם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, תחשבו שבמשך שנים רבות, הילד הזה או הילדה הזו ניהלו לכם את החיים. דחפו אתכם להוכיח, גרמו לכם להיעלב, עד שביקשתם הגנה דרך חומות של כעס או שתיקה. אומרים שאנשים חיים 80 שנה אחרי את 5 השנים הראשונות. מושכים את הכאב, את הדפוסים, את הפחד. אז היום אנחנו נביא ריפוי לילד או הילדה שהייתם.

להכניס את הספר עכשיו, ובעכשיו הזה תדעו שהידיים שלכם הן כבר גדולות, ידיים שעברו כבר דבר או שניים. העיניים שלכם אלו עיניים שראו גשם וזריחות וים. הגוף שלכם כבר גדול. אתם לא הילדים שהייתם. אתם כבר גדולים. חכמים, חזקים, מכירים את העולם. מהמקום הזה, מהמקום הבוגר הזה, הגדול, החזק, השלם, אני רוצה שתגידו כמה דברים לילד או לילדה שנמצאים שם בפינה, לבד, מקובצים. אני רוצה שתגידו להם את המילים שהם חיכו כל החיים לשמוע מכם. תגידו, יקר שלי, אהובה שלי, כבר לא צריך לפחד יותר, אני כאן. אני המבוגר שחלמת עליו. אני חכם יותר, אני חזק יותר, אני כבר גדול, ויש לי מספיק אהבה בשביל שנינו. בחיוך, בחמלה, קחו נשימה ודמיינו שאתם עוטפים את הילד או הילדה בחיבוק גדול של אמצע. חיבוק שלא מבקש מהם להשתנות, אלא רק נותן להם רשות לנוח.

אני חזק, אני חכם, אני ההורה שתמיד חלמת עליו, ויש לי אהבה בשביל שנינו, והכל יהיה בסדר. הילד שפעם רעד מפחד, הילדה שפעם כמעט נעלמה, רצתה להיעלם, עכשיו אפשר להניח את הראש על הכתף שלכם, להירדם קצת בשקט. סוף סוף יש להם על מי להישען, וזה אתם.

כל המערכת נרגעת. המתח בכתפיים משתחרר. כבר אין צורך להיות מגובצים. הרעש בראש נפסק. כבר אין ויכוח. כבר לא צריך להוכיח. ואתם כבר לא צריכים שמישהו מבחוץ יבוא ויציל אתכם.

אתם המושיעים של עצמכם. אתם הבית שחיפשתם. אתם העוגן. ולא תמיד הייתם. היינו בנדודים, היינו בתהייה, היינו בלנסות לרצות אחרים. אבל אני רוצה שתהיו הדמות הזו, שתיתן את הביטחון והאהבה לילד בפינה, לילדה שפחדה.

אתם עושים עבודה נהדרת. אתם המבוגר האחראי. אתם נפלאים. והילד שבכם בטוח. הכל בסדר. אתם בבית.

איזה אושר זה. לעטוף את הילד, את הילדה. לחבק אותה. כך שיניחו את הראש עלינו. הפכנו להיות מי שתמיד רצינו. גדלנו. זהו. מסתכלים לכולם עכשיו בגובה העיניים. החלק הקשה של החיים מאחור.

זה כיף. להיות הר. להיות חזק, אבל חוזק לא של נוקשות, חוזק של עומק, כמו עץ גדול. תאמינו בעצמכם. היו מחוברים לעצמכם. דבר אינו חסר. במרחב הזה של המדיטציה, אתם נזכרים. הכל בסדר.

עוד מעט אנחנו נפרדים מהיום, אבל תזכרו את התחושה, תזכרו את מי פגשתם, תזכרו באהבה שיש לכם בלב, באור שאתם. היו המבוגר האחראי, האמצע השקט, שרואה את הכל בחיוך. והיו טובים לעצמכם. תתייחסו לעצמכם כמו שאתם מתייחסים אל מישהו שאתם אוהבים. היו שלום. אתם כבר שלמים. הכל בסדר. גאה בכם על המסע.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מין צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם, זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש, שעה של מוזיקה מעולה להתעורר איתה. עם אמיר פרי.

שבע ושתי דקות, בוקר טוב, בוקר אור. הבוקר אנחנו נכנסים בסוג של רכבת הרים. בתקופות מסוימות, בעיקר בתקופות שקשות. גם ברמה האישית, וגם ברמה המדינית, בטוח. ברמה הכללית. תמיד נכנס אצלי איזשהו שד כזה שנותן לי טרפת. נכנס לסוג של... אני לא צוחק, דברים לעשות את הדברים מהר. לפעמים לא מספיק עד הסוף. אז אמרתי ככה, מחר, יש לי יום הולדת. אז אפשר את הברכות לחסוך למחר. 55, מה שנקרא חמסה. ואני אומר, הגענו עד הלום. אז כל הבוקר הזה, 55 שירים, כן. שאני הולך למקסס אותם לייב, מה שנקרא דקה ומשהו לשיר, במקרה הטוב. ושאני לא אעשה הרבה פדיחות. יש מצב שיצא מאוד יפה, יש מצב שיצא קקפוניה. בקיצור, צריך הרבה סבלנות אליי הבוקר. מצד שני, הולך להיות כיף גדול. 55, ממש מקווה שאני לא טועה, שירים בפחות משעה אחת. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. אני אמיר פרי, כפי שאמרתי, חוגג לעצמי מתניעת יום הולדת קטנה יחד איתכם, מאזינות ומאזינה יקרים, יקרות. שיהיה בוקר טוב, האזנה טובה, בואו נתחיל.

0: כמעט 75 דקות כל יום מחדש. רדיו מהות החיים, אנחנו בהוט 87-71.
1: כל יום מחדש.
0: סלקום ופרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה כמובן, שגם באונדימנד. וכפי שאמרתי בתחילת התוכנית, אני חוגג לעצמי סוג של יום הולדת קטנה כזאת, יחד איתכם, מאזינים ומאזינות, ושוב, ברכות, אפשר מחר, התאריך שלי הוא מחר, 4/8, 55 שנה אני על כדור הארץ. 50 ושנה, 5 חורפים. בואו נגיד ככה לפי המצב בחוץ, בטוח אני מעדיף את החורפים. כשפתחנו עם הביטלס, הולך להיות עוד איזה פעמיים ביטלס ככה באמצע, פעמיים ביסטי בויז, פעמיים טום וייטס, ובכלל חשבתי ובחרתי שירים שהם יחסית קצרים, שלא עוברים את השתיים, שתיים וחצי דקות, ככה אני אוכל במרכאות להתעלל בהם ולהוציא אנרגיות, כמו שאמרתי פעם ופעמיים. אני מטפל בעצמי, אתם נהנים? אז מעכשיו כמעט כמעט בלי דיבורים, כי מה שנקרא אי אפשר לעשות הכל, גם למקסס מהר, גם לדבר, גם לכתוב בוקר טוב בפייסבוק. מה שנקרא, אני נכנס לאירוע. בהצלחה.

7:17 דקות. מי שמצטרף, מצטרף אלינו עכשיו לרכבת הערים המטורפת שאני עושה לכם הבוקר. לכם ולי כמובן. חוגג יום הולדת מוקדמת, יום הולדת מחר. שוב אני אומר, לא צריך לשלוח ברכות עכשיו. תודה, תודה, תודה. 55 שירים קצרים שבחרתי שאני אוהב במיוחד. מתעלל בהם. קצת שני, איזה כיף. וכבר ווייט סטריפס כמובן.

ובכלל שאני חושב על זה תוך כדי המקסוס המהיר והעצבני, שבאמת העניין הזה של פרי סטייל שכל כך כל כך אהבתי, גם בתור די-ג'יי וגם בתור מאזין, כל כך נעלם בשנים האחרונות בגלל הקטלוג והעניין שיש סטייל כזה וסטייל כזה והכל צריך להישמע כזה וכזה וכזאת. מה יותר טוב מאשר להרבב את הכל בבטן? ככה אני רואה בכל מקרה את הדברים. 7:20, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. פריסטייל פרוע, עד השעה 8.

0: הרוח צוחקת בגן, כי פורטי סחרוף כמובן. לפני שמענו דה הול, לפני שמענו טום וייטס, לפני שמענו דה מייט בי ג'יינס, נושא המקבד, דאף פאנק, קניה ווסט, ולוות אנדרגאונד, דינה סימון, קליק, ניל יאנג, דייוויד בוי. והאמת היא שאם אני אמשיך, באמת תוכנית תיגמר. חצי שעה מעכשיו גלוש גלעדים, מתעוררות. מהדורת חמישי, שאלה שאני מאמין שתהיה טיפה טיפה יותר רגועה מהטרפת הזאת שאני מכניס אתכם בבוקר. ליד אחר כך לירון תהן עם פה זה טוב. והנה כבר קייק. End of the movie.
1: Will turn their backs on you. You'll lose your hair, your teeth. Your knife will fall out of its sheath. But you still don't like to leave before the end of the movie. People you hate will get their hooks into you. They'll pull you down, you'll frown,

על רקע של ביסטי בויס עם גרלס, ולפני זה בוקסטופס, ולטר שזה אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם. למה? לא יודע, תמיד מרעיד לי את הלב ואת הנשמה. כמעט 20 דקות לפני 8, כל הבוקר הזה אני משתגע עליי. אתם או מרוויחים או בורחים, עניין של תפיסה, מצב רוח.

קצת אחרי 7:50 ברגע של נשימה מה שנקרא והסמיץ מה שנקרא אני לגמרי לגמרי מאחל לעצמי Please, please, please, let me get what I want נו מה רע לקבל מה שאני רוצה מי לא רוצה צא אוטוטו מסיימים את רכבת הערים הפריסטיילית המטורפת הזאת שעברנו ביחד הבוקר מקווה ששרדתם את זה הנה עוד, איך אמרתי? 54 שירים ומנגינה אחת. את זה לגמרי, לגמרי אני מאחל לעצמי לשנה הקרובה. Walk, don't run, אוקיי? Walk, don't run. The Venturers.

0: שקראו לעניין הזה נעימה, נעימות של זהב. כמה אני אוהב את הנעימה הזאת. Walk Don't Run, 5:08, מה שאומר שחמש דקות מעכשיו מעביר אתכם לידיים הטובות, טובות מאוד, של גלש גלעדי, מתעוררות. מיד אחר כך לירון טיין, אם פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי, יש לי הרגשה טובה, אפילו טובה מאוד, שנתראה בראשון בבוקר, 7:00, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. תודה על התגובות, תודה על האהבה, תודה בעיקר, בעיקר, בעיקר, בעיקר, על הסבלנות, כן? אתם צריכים אליי סבלנות, ככה זה שאוהבים. שיהיה סוף שבוע טוב, רגוע, פרוע, דמוקרטי. הכי חשוב.
1: כל יום מחדש.
0: נכון.
1: שעה של מוזיקה מעולה.
0: נו, אפשר להתווכח על זה.
1: עם אמיר פרי.
0: יאללה, ביי.

0: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנשים לא מבינים שהם הולכים להיות קשישים, והרבה יותר מהר ממה שהם חושבים. אני לפעמים זוכר דברים שקרו לי בגיל 20, והתחושה היא שזה היה אתמול, באמת, התחושה היא אמש רק דארתי כפרי על אופנוע. זה, סליחה למובעות האינטליגנטיות שלי, אבל אני מרגיש ואין כבר זקני העם וכבוד לקשישים ו... יש מנטרה שאני חוזר אחריה פה כל הזמן, בכל החברות שבהם מאריכים ימים, מתנהגים יפה לקשישים. חד משמעית, אם יש יחס יפה לקשישים, כל המחקרים מגיעים בסוף לדבר הזה. מתייחסים יפה לקשישים.
2: יש לזה תועלת והשפעה על כל החברה?
1: גם.
0: מודעות של יום יום, ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

פרטי, כמעט מבוגר, כמעט מאוחר, להדביק את הקצב. זה משחק מלוכלך שצריך לשחק, מרביצים לך ברח, אבל אל תתרחק. זה עד כדי כך, נותנים לך כך, הזכות והחסד.

רשתות ביטחון, קרש קפיצה, מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר, ורוץ. תשיג את הכסף,

הפרטי כמעט מבוגר, כמעט מאוחר להדביק את הקצב. זה משחק מלוכלך שצריך לשחק, מרביצים לך ברח אבל אל תתרחק. זה עד כדי כך, נותנים לך כך הזכות והחסד, תשיג את הכסף.

מוסדות ביטחון, קרש קפיצה, מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר, ורוץ, תשיג את הכסף.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילה דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קראה לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: הכלים שיש לי כדי לפתור את הבעיות שלי ושל אנשים אחרים, הם הכלים שיש לי. האין ראייה שלי, ההבנה שלי, הידיעות שלי וכן הלאה, ואין לי מה לצפות לאיזשהו ישועה ממשהו אחר, או להתלונן על זה, או זה מה שיש, ועם זה ננצח. וזה בעיקר מה שנותן לי את היכולת להמשיך לשאת בעול.
4: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט כנפי רוח. ממגבלה להובלה. אנשים שפרצו דרך וסללו דרך לבאים אחריהם. והיום יושב איתנו אורח מיוחד, שמוליק נאמן.
3: היי, נעים מאוד.
4: מתכנת, המציא את אפליקציה של ספריית העברים, שעוזרת היום לפחות ל-5,000 עברים, לקויי ראייה, בעלי מגבלות ראייה או דיסלקציה למיניהם. לשמוע ספרים ולהתחבר לעולם שלא יכלו לפני. יצר את אפליקציית קרקל, שעוזרת לתלמידים בבתי ספר לקרוא, למי שמתקשה. שלום שמולי.
3: היי, נעים מאוד.
4: ספר לנו קצת עליך. איפה אתה מתחיל?
3: נולדתי לקוי ראייה, לא עיוור כמו שאני היום. נולדתי לקוי ראייה, עם תעודת עיוור, אבל ברמה שאני יכול, נגיד, לרכב על אופניים או לקרוא ספר. גדלתי לתוך מערכת החינוך הרגילה, דבר שלא היה כל כך מקובל בזמני, היום זה יותר מקובל, אבל ההורים שלי התעקשו שאני אשתלב במערכת הרגילה. כשגמרתי ללמוד, אז החלטתי להתנדב לצבא, וכמו שסיפרתי לך, אז שאלו אותי מה אני רוצה לעשות בצבא, אמרתי כל דבר חוץ ממחשבים, ואז אמרו לי, אוקיי, סבבה, בוא תעבוד במחשבים. וזה באמת התחיל את החיבור היותר מקצועי שלי לתחום הזה.
4: בסוף העבודה מול מחשב היא עבודה מאוד מאוד ויזואלית, בניגוד לעבודה פיזית או עבודה אחרת. איך מגיע החיבור הזה?
3: אז בשלב הזה כן הייתי מסתכל על המסך, הייתי מסתכל מקרוב, יש תוכנות הגדלה, הייתי מגדיל את הפונטים, אבל בשלב הזה עוד הייתי רואה, ולכן זה לא היה מוזר להציע לי את התפקיד הזה. יותר מאוחר באמת איבדתי את הראייה, ואז עלתה לי השאלה אם אני ממשיך בזה או לא. אחרי הצבא למדתי משפטים, ואחרי הסטאז' במועצה לשלום הילד עזבתי את התחום הזה של משפטים. והקמתי חברה שמתעסקת בפיתוח תוכנה.
4: שתף אותנו רגע בהחלטה של להקים עסק. בסוף זה לא משהו שהוא טריוויאלי, גם לא כל אחד עושה את זה.
3: נכון. אני חושב שהרגשתי שמצד אחד אני יכול לעשות את הדברים, אני יכול לתכנת ברמה שתהיה שווה למישהו כסף, זאת אומרת, מישהו יהיה מוכן לשלם על מה שאני עושה. ומצד שני חששתי, יכול להיות ש... שיהיה יותר קשה להוכיח את עצמי במקומות עבודה רגילים. זאת אומרת, כאילו, אם אני בא ללקוח ומראה לו משהו עובד, אז סבבה. אבל לשכנע חברת תוכנה שאני יכול לעשות את הדברים, יהיה לי יותר קשה. והעדפתי את העצמאות הזאת של לעשות את הדברים לבד ולבוא עם התוצרים, בלי להיות תלוי בלהוכיח את עצמי.
4: אני אומר פה למאזינים שאולי הדבר הראשון שאתה נותן לנו פה לדרך כצדה, זה עצם החשיבה שיהיה יותר קשה להתקבל למקום עבודה ולהסביר את היכולות, למרות שהן מוכחות, זה היה פשוט להקים חברה בעצמך, ובעצם לדלג על כל התהליך הזה. הקושי בעצם יצר פה איזשהו פתרון מסוים.
3: בהחלט. בהחלט זה נתן לי להוכיח את עצמי עם תוצרים, ולא עם תעודות או עם רעיונות וכל זה. פשוט תוצרים. וזה גם הדרך שעשיתי את זה אחרי זה עוד ועוד, כאילו, נגיד, אפילו כשאנחנו מדברים על ספרייה לעברים, באתי אליהם בהתחלה ואמרתי להם, תקשיבו, אפשר לעשות אפליקציה שתנגן ספרים. אמרו לי, לא, לא יודעים, לא זה. אמרתי, עזבו. אני אעשה את האפליקציה, אני נותן לכם אותה בחינם. תשתמשו, שתקחו, תנו לכמה אנשים שאתם רוצים, שישתמשו. אם זה יהיה טוב, נעשה עסק. אם זה לא טוב, לא טוב. וכך עשיתי את זה בהרבה מאוד מקרים, ואני לגמרי חושב שזה מאוד עוזר להתגבר על העניין הזה של להוכיח את עצמך. אם אתה מוכיח את עצמך עם תוצר, זה משמעותית עוזר. לקוחות היותר גדולים שלי היה אלביט, מה שהיה אל-אופ קודם, ועבדתי שם בתחום של עיבוד תמונה, ואז אחרי כמה שנים חלה הידרדרות בראייה, הידרדרות מאוד מהירה יחסית, והפסקתי לראות. זה היה יותר דרמטי מזה כמובן, את הניתוח נסענו לחוץ לארץ לעשות ניתוח כזה, שהיה אמור להיות ניתוח מאוד שחור או לבן, זאת אומרת, אם עוברים אותו או לא עוברים אותו, הייתה היפרדות רשתית, ולצערי לא הצליח הניתוח. אבל, ואז ישבנו וחשבתי, כאילו, ישבנו וחשבנו, מה עכשיו? כאילו, אני חוזר לתחום הזה של עריכת דין, שפחות אהוב עליי, אבל אולי יותר רלוונטי כשהרקע שלך הוא תכנות ועיבוד תמונה, או שאני אנסה בכל זאת. ולקח לי קצת זמן, אחרי שישבנו וחשבנו, אמרתי, טוב, אני מנסה בכל זאת. בהתחלה ישבתי בבית פשוט תקופה מסוימת ולמדתי את הדברים, למדתי את הטכניקה של לתכנת בעיניים עצומות. זה היה לא קל, אז היו לי כמה אנשים שנתנו לי תקווה בעניין הזה, כמה אנשים לפניי שעשו את הדברים האלה. ואז כשחזרתי לאלביט, בעצם הייתי צריך שמישהו יגיד לי, מכיוון שאני לא עובד של אלביט, אני עובד חיצוני, יש לי חברה, הייתי צריך שמישהו יגיד לי, טוב, יאללה, תעשה פרויקט, אנחנו מוכנים לתת לך X שעות, תעשה את המוצר הזה והזה. ובאמת, היה מישהו אחד, אני רוצה להגיד את השם שלו, כי הוא מגיע לו את כל הקרדיט, משה זיו, שהוא לא לגמרי היה מהמחלקה שלי, הוא היה יותר מהתחום של שיווק, והוא רצה איזושהי תוכנה שתוכל להראות את התוצרים. הוא אמר לי, תקשיב, אני יכול לתת לך 15 שעות, שזה כלום, כן, זה יומיים עבודה. אבל אני מוכן לתת לך את זה, תתחיל. ואת ה-15 שעות האלה עבדתי אולי 150 שעות, כדי להביא את המוצר, גם כי זה באמת היה משהו יותר גדול, וגם כי היה לי קשה, אבל זה פתח את הדרך. ואז חזרתי באמת לעבוד לאט לאט בצורה מלאה באלביט, גם בתחום של עיבוד תמונה. בסופו של דבר, עיבוד תמונה דיגיטלי זה רק מספרים ופיקסלים וזה, אז אפשר לעבוד גם בזה.
4: אני חושב שכל נקודה או כל שלב היא בעצם, אתה אומר, מה לא יקרה עכשיו בסיפור שלך, במה אני אעבוד? בעיבוד תמונה. מה אני לא אעשה? יתכנת. אני מאבד הראייה לגמרי, אז אני הולך לעוד פרויקט. כל איזה שלב כזה זה מעין איזה פיק שמפתיע יותר ויותר.
3: תודה. ואז הגיעה התקופה בעולם, לא אצלי, של הסמארטפונים. ואני בתור חובב טכנולוגיה וזה, התבאסתי שאני לא יכול, כבן אדם עיוור, לקחת סמארטפון. עד שהסתבר לי שבחוץ לארץ, כן, יש טכנולוגיה שאפשר להשתמש בסמארטפונים, אבל זה לא עובד בעברית. אז אמרתי, טוב, יאללה, אני מנסה בשותפות עם גיסי, ניסינו להכניס את המנוע דיבור בעברית לאנדרואיד, והצלחנו.
4: אני מנסה לדמיין את זה. ההבדל בין הטלפונים הישניים, הנוקיות, שפשוט יש מקשים. יש גם את ספרה 5 שהיא טיפה בולטת, ואפשר לפיה לנתב את האצבע פחות או יותר. אי אפשר לעשות שם את כל הפעולות בלי ראייה, אבל אפשר לעשות בהחלט המון פעולות. אם זה לחייג, לענות, להבין, פחות או יותר. ברגע שזה הופך לסמארטפון, המסך חלק. צריך פשוט ללמוד את הכל מחדש, ואין איזשהו חיווי, כמו שבמקלדת יש, לדעתי זה בחטא, שהיא טיפה בולטת, אז אפשר לפי זה להבין נכון. איפה אתה...
3: חטא וכף.
4: חטא וכף, בדיוק. איפה אתה נמצא פחות נכון. או יותר. האתגר פה הוא עצום.
3: נכון, נכון. וזה גאונות של, של החבר'ה מאפל, לדעתי זה התחלה של סטיב ג'ובס, שהוא התווה את זה את העניין הזה של נגישות בחזית של הטכנולוגיה, שכל מוצר שהם מוצאים תחת היד, היה להם מאוד מאוד חשוב להכניס פנימה את העניין של הנגישות. הדרך שבה זה עובד ברמה הטכנית, זה שברגע שאתה נוגע במשהו, אתה לא מפעיל אותו. אם יש לך רשימה של אייקונים על המסך, נגיעה לא תפעיל את האייקון. בניגוד לשימוש שאתה בתור בן אדם רואה עושה, אני כשאני נוגע, הוא רק מקריא לי מה זה הדבר הזה. אם אני ארצה להפעיל, אז אחרי שהקראתי, אני מבצע לחיצה כפולה, ואז בעצם אני מפעיל. בעצם לקחו את הסמארטפון, ובעזרת כל מיני מחוות שהן קצת שונות, נגיד במקום לעשות תנועה עם אצבע אחת, אני עושה תנועה עם 3 אצבעות, ימינה שמאלה. במקום להפעיל ולעצור, אני יכול ללחוץ לחיצה כפולה עם 2 אצבעות. בעצם שינו את סט המחוות, והשתמשו במנוע דיבור, במה שגורם לטלפון לדבר, כדי להפוך את הסמארטפון לכלי נגיש. והיום זה כלי נגישות מהמדרגה הראשונה. זאת אומרת, אם בן אדם רואה נמצא 80% מהיום על הטלפון, אז בן אדם עיוור יהיה 90%. כי גם דברים שאתה יכול לעשות עם העיניים, אני לא יכול לעשות עם העיניים, אבל אני כן יכול לעשות עם סמארטפון.
4: לדוגמה שנפגשנו עכשיו, אז אמרת לי, ירדתי בכתובת הזאת, אם תרצה אני אצלם לך, תדע בדיוק איפה אני
3: נכון,
4: נמצא.
3: נכון, נכון, נכון, לגמרי. והכלי הזה הוא קטן וחזק בעוצמתי מאוד מבחינתנו, יש לו מצלמה ויש לו GPS, אני יכול לדעת איפה אני נמצא, מישהו אחר יכול לדעת איפה אני נמצא, יש קהילה של רואים ויש קהילה של עיוורים, ואני לוחץ ומקבל עזרה ממי שאני רוצה בווידאו, הוא יכול לעזור לי לכוון את הטמפרטורה במזגן, או את המכונת כביסה לתוכנית הנכונה, שלא לדבר עכשיו על העולם הזה של ה-AI שנפתח לנו, מלקרוא מסמך ועד לצלם שלטים ברחוב, כדי להבין איפה אני... קיצור, זה כלי רב עוצמה ברמות מטורפות. וכשהתחלתי, כשרציתי להביא אותו לארץ מבחינתי סתם, בתור משתמש בהתחלה, הבנתי שאני צריך מנוע דיבור בעברית. אז בעזרתו של גיסי, יצחק גרבר, פנינו למדען הראשי ואמרנו, אנחנו רוצים, יש לנו פרויקט, כך וכך.
4: המדען הראשי, היום רשות החדשנות.
3: נכון. והם בעצם תמכו בפרויקט הזה, ואפשרו לנו לגייר את המנוע דיבור בעברית הראשון. בנקודה הזאת, הבנתי שהיכולת שלי לתרום בעולם של הנגישות היא הרבה יותר משמעותית מאשר בעיבוד תמונה. ומה שאני יכול לתת למשתמשים שלי הוא הרבה יותר פה מאשר במקומות אחרים, כי אין הרבה חברות, בזמן ההוא לא היה בכלל חברות שעוסקות בתחום הזה של מובייל ועברים. היום יש אולי עוד חברה אחת שעושה את זה, אבל באמת... זה שדה מאוד ייחודי, וכל מה שאני אצליח לתרום יהיה משמעותי מאוד מאוד מאוד לאוכלוסייה. וזה היתרון היחסי שלי. העיוורון שלי זה היתרון היחסי שלי בהקשר הזה.
4: אני חוזר על זה, על המשפט ה... אני אומר, לא יושב באוזן כמו שצריך הדבר הזה, אבל הוא בהחלט מעורר השראה. העיוורון שלי הוא היתרון היחסי שלי.
3: כן, לגמרי.
4: שתכף נספר איך היתרון הזה, שהוא יתרון עצום, פותח דלתות, ואיך אנחנו מכירים דרך הספרייה לעיוורים.
3: ואז באמת אחרי שהמדען הראשי אפשר לנו לעשות את הפרויקט, התחלנו לחפש כל מיני פרויקטים באזור הזה של עיוורים ולקוי ראייה וסמארטפונים, ובאמת הדבר הראשון שעלה לראש זה, יאללה, בואו נעשה את הספרייה לעיוורים. יש ספרייה מאוד גדולה עם, לא יודע, 25,000 כותרים מוקלטים, אבל בנקודת זמן ההיא שולחים דיסקים בדואר ומקבלים, וכל פעם צריך להדפיס כי אנשים לא מחזירים וכן הלאה וכן הלאה.
4: אני ארחיב על הפעולה הזאת, כי אני, בתור נער עם דיסלקציה, אני מספר על זה המון בספר, קודם כל כן, אבל אני נותן ממש את הנגיעה, איך אני מתעסק בזה, בתור נער שכמעט ולא מצליח לקרוא בגלל לקויות למידה, אני מקבל בדואר דיסקים בתוך מסגרת די גדולה, כל פעם ספר שניים, זה מה שהספרייה הסכימה, לאחר מכן היה צריך להחזיר את זה לדואר, הספרייה הייתה צריכה לקבל אותם, הדיסקים היו נסרטים, וכך הלאה, וזה היה תהליך מאוד מאוד מורכב, שמי שלא שמע ספר, אוקיי? או שמי שלא יכול לקרוא ספר, וזו הדרך היחידה שלו לקבל, אני אומר, חוויה בעזרת הדמיון, או להתחבר לעולם הזה של ספרים, הוא לא יודע כמה הדבר הזה משמעותי. אני מכיר היום אנשים שהם, אם זה אנשים מבוגרים, או אנשים שהם לקוויריה, או בני נוער, שחיכו שהספר הזה יגיע בדואר. וברגע שזה נמצא בכף היד, בתוך הסמארטפון, העולם השתנה. אני אומר, מבחינתי, ברגע שהיו את כל הספרים של הספרייה, בצורה דיגיטלית, אני בוחר איזה ספר. גם לפעמים אתה מביא ספר, הוא מחכה שבועיים עד שהוא יגיע, וברגע שהוא מגיע, אתה לא מתחבר אליו כל כך. אז אתה אומר, בוא, אני צריך לחכות עכשיו עוד שבועיים, צריך להחזיר את זה. וכך הלאה, והיה גם אחר כך זה טיפה השתדרג, זה היה דיסק און קי, אבל בשנייה שזה הפך להיות בסמארטפון, באפליקציה שיצרת, זה שינה לאנשים את החיים, שאני אומר, זה היה הדרך היחידה שלהם להתחבר לספרים, לא הייתה עוד דרך כזו.
3: אני חייב, א', תודה רבה, ואני חייב להגיד שאני באמת מרגיש כזאת זכות שיצא לי להנגיש את החומרים האלה, לא אני מקליט אותם, וזה פרויקט אדיר, הפרויקט של הספרייה לעיוורים, ועמד בראשו עמוס באר בזמן הזה שנכנסתי, ובאמת לקח את הספרייה כמה רמות קדימה, והנגשת תרבות באופן כללי. צריך להבין, משהו כמו 60% מהאנשים שמאבדים את הראייה, שנכנסים לטווח של עיוורון, הם אנשים מבוגרים. שלא התעברו בגיל צעיר כמוני, לא היה להם את כל הקילומטראז', הגיעו לזה בגיל מבוגר, בשבילהם להחזיק עכשיו סמארטפון, זה חתיכת אתגר. ואני ממש שמח שהקוראים המתמידים הם לא דווקא, הם לא רק חבר'ה צעירים, וזו זכות גדולה, ואני ממש ממש שמח בהזדמנות שניתנה לי פה. באמת, כמו שאמרתי, באנו לספרייה, הצגנו להם את זה, בהתחלה הם לא רצו, ואז כשעשינו את זה כפיילוט, אז ראינו איך המוצר עצמו קונה את הלקוחות.
4: מדברים על 5,000 משתמשים באפליקציה, פלוס מינוס.
3: כן, כן.
4: שמתוכם אחוז מאוד מאוד גבוה, זה משתמשים יומיומיים.
3: כן, לגמרי. המשתמשים, אני חושב שזה מתפלח מאוד בין כאלה שניסו לרגע ולא הסתדרו, שזה אחוז קטן, ושאר הציבור, שאר המשתמשים, הם מאוד מאוד מאוד אינטנסיביים. זאת אומרת, המשתמשים הם משתמשים לא באים והולכים בדרך כלל, הם מאוד מאוד נשארים. אם אתה הצלחת לעבור את הגל הראשון, אם הלקוח לקח ספר שלישי, זהו, הוא כבר מכור.
4: ללא ספק. צריך להגיד, למי ששומע ומכיר חבר'ה, אם זה עם לקויות למידה או לקויות ראייה, האפליקציה הזאת היא חינמית לחלוטין, וצריך פשוט אישור מרופא משפחה או ממורה בבית הספר, אם זה בני נוער. אישור הכי פשוט, הכי רשמי, ברשות שולחים את זה לספרייה לעיוורים ומקבלים מנוי חינם, נראה לי, לכל החיים, שצריך לחדש כן, את זה כן. אחת לכמה שנים, לא. אבל זה כל הפרוצדורה, זה ממש ממש פשוט, ויש שם, אני חושב, את רוב הספרים הישראלים.
3: ממש, זה ברגע שאתה שומע על איזשהו ספר שמישהו מזכיר ואומר, אתה ישר בודק בטלפון, הנה, יש לי את זה.
4: ממש כך.
3: ממש, זה חוויה מאוד מאוד נעימה, ובאמת, והקריינים הם מעולים, וההקלטה היא ברמה...
4: בואו נלך למוצר השני של קרקל.
3: אז באמת אחרי השיתוף פעולה עם הספרייה לעיוורים, התגלגלנו לעוד פרויקט. ספרייה לעברים מייצרת גם ספרים, לא רק ספרים מוקלטים, אלא גם ספרים עבור תלמידי משרד החינוך. זאת אומרת, משרד החינוך מחויב לספק לכל תלמיד את החומרי לימוד בצורה נגישה. זה הכרעה שהייתה בבית משפט, ומשרד החינוך צריך לעמוד בזה. ולצורך כך, הוא פנה למי שיודע להנגיש ספרים, שזה הספרייה לעברים, ואמר, בואו תעזרו לנו להנגיש ספרים. עכשיו, לקחו את זה אפילו צעד אחד קדימה, והפסיקה אומרת שאם יש ילד שהוא לקוי ראייה ולא עיוור, אז צריך לאפשר לו את המקסימום תוכן שאפשר להביא, שזה אומר לא להביא לו קובץ טקסט של הספר, לא להביא תמלול של ספר. אם יש ספר עם מפות, אם ספר גיאוגרפיה, אז שהוא יוכל לראות את התמונה, כי הוא יכול לראות. או אם זה ספר עם שאלות ויזואליות, גם לאפשר. החלטנו להרים פרויקט שבו בעצם אני בתור הזרוע המבצעת של בעצם של הקרקל, אנחנו מנגישים ביחד את חומרי הלימוד. הספרייה מאבדת אותם ומייצרת אותם בפורמט שאני אוכל להציג, ויש שתי צורות של הצגה, גם טקסטואלית נקייה לתלמידים עבריים, ואז הם יכולים ללכת קדימה אחורה בטקסט, להקריא וכל זה, וגם צורה יותר ויזואלית, זאת אומרת, דפים סרוקים שאפשר להגדיל, לעשות היפוך צבעים.
4: אין ספור אפשרויות והנגשות בתוך המערכת. היא מאוד מאוד גמישה, מאוד קריאה, אפשר לבחור מי מקריא, אם זה גבר, אישה, בטון כזה או בצורה אחרת, במהירות כזאת או בצורה אחרת. זאת אומרת, אני משתמש בתוכנה הזאת באופן יומיומי לקריאה טקסט. אין ספק שזה, אני אומר, המגבלה שלך בעצם פתחה דלת לרבים אחרים, שאצלהם זה מובן מאליו. זאת אומרת, שבית הספר מנגיש להם את ספר הלימוד או את ספר הקריאה, וזה משהו שאתה יצרת בזכות המגבלה שלך.
3: כן, כן. אני חייב להגיד לגבי עניין של האינסוף אפשרויות, זה עוד דבר שלמדתי בעבודה עם אנשים עם מוגבלות. אנחנו תמיד, כמה שאתה חושב שאתה מכסה, אתה אומר, אוקיי, אני אעשה אפליקציה שתשמיע ספרים, לא ספר פיזי, תשמיע. אז כיסית 80%, ירדת מזה, כי זה 80%. עכשיו אתה צריך כאלה שצריכים את זה יותר מהר. אוקיי, כיסית 80% מהאוכלוסייה המיוחדת הזאת שצריכה יותר. אבל יש לך עכשיו 20% שצריכים יותר לאט, אז אתה מחסה יותר לאט. ואותו דבר גם עם לקויות ראייה. זאת אומרת, אתה מאפשר שחור הלבן, אז יש כאלה ששחור הלבן לא מתאים להם. צריכים צהוב על ירוק. אתה עושה צהוב על ירוק, אז יש כאלה שצריכים... כל הזמן, בהתעסקות עם אנשים עם מוגבלות, אנחנו אף פעם לא מצליחים להגיע למקסימום, ויש המון המון המון עבודה על התאמות אישיות. בסוף, בנם צריך שזה יהיה נוח כדי שזה יפתה אותו, שבסוף, הרבה פעמים אני מדבר עם מורה ועם תלמיד תוך כדי שהם זה, והנקודה שבה אני משחרר זה כשאני אומר לתלמיד, זהו, אני עשיתי את שלי, עכשיו תוכל ללמוד. זה אז אני יודע שעשיתי את מה שאני צריך.
4: מעניין, תשמע, זה באמת יוצא מן הכלל. אני אומר, אנחנו ככה לקראת סיום, והייתי רוצה אולי שתיתן לנו איזה 2-3 טיפים ממך אלינו, למאזינים, למי ששומע. אני נפעם מהסיפור. לפעם גם מהדרך, וכל החלטה שהיא קרתה פה היא בניגוד להיגיון. אבל מה זה היגיון?
3: אני חושב שהרבה פעמים אני נזכר בשיר ששרה קורין אלעל, שורה שאומרת משהו כמו מה שמצדיק יותר מכל, את הנסיעה המוזרה באולי, העובדה הפשוטה, החותכת, שאין לנו בעצם לאן ללכת. בעצם מה שיש לי להתעסק איתו, הכלים שיש לי, כדי לפתור את הבעיות שלי ושל אנשים אחרים, הם הכלים שיש לי. האין ראייה שלי, ההבנה שלי, הידיעות שלי וכן הלאה, ואין לי מה לצפות לאיזשהו ישועה ממשהו אחר, או להתלונן על זה, או זה מה שיש, ועם זה ננצח. וזה בעיקר מה שנותן לי את היכולת להמשיך לשאת בעול. העובדה שאין לנו בעצם לאן ללכת.
4: אני פותח את זה קצת ואומר, תראה, המגבלה הזאת היא בקלות יכולה להוריד אותך למטה. או אם אני לוקח את רגע השיא בסיפור, ואולי הוא גם רגע התפנית, זה הרגע שהפסקת לראות לגמרי. ואני חושב שזה מכה עצומה, מרגע שאתה כמעט רואה לרגע שאתה לא רואה בכלל. ואמרת את זה ככה בין השורות, וישבנו וחשבנו, אבל ישבנו וחשבנו, אז זה יכול לקחת אותך לתאומות, ויכול לקחת אותך לפסגות. ואני חושב שאתה לקחת את זה לפסגות, ולא רק זה, גם בזכות ה... אין לנו לאן ללכת הזה שלך, אתה אומר, זה המצב, זה המצב, זה הסיטואציה. גרמת לאנשים אחרים לפרוץ קדימה. ואני שם את עצמי שם באנשים האלה, והדרך הזאת שסללת היא לא מובנת מאליה בכלל בכלל, והיא בזכות המגבלה שלך.
3: תודה רבה, תודה על המינים חמוד.
4: תודה לך.

0: חזקה על משמעות וחוסן אישי.
1: פרנקל ממש מבחין את זה מהעיקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו בהרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות או שואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, כשבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
3: אלון נוימן הוא המניע.
4: שלום, שלום, שלום. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפרק נוסף של המניע. אני אלון נוימן. איתכם ואיתכן כבר 5 שנים. לא העובדה שאין פה רגע דל. ושעוד לא הספקנו להתאושש מאירוע א', ואנחנו כבר בעיצומו של אירוע כל כך מטלטל נוסף. אז כן, עברנו לא מעט, לא מעט, לא מעט. מה עוברו, מה עוברים הילדים שלנו, הילדות שלנו ממש עכשיו. אז הרגיש לי נכון לדבר איתכם היום דווקא על שלמות. כן, המושג הזה, שלם, שלמות, מושלם. עבר בערך שבוע, שבוע מאז פרוץ המלחמה, שבתוך המלחמה, שהפכה להיות המלחמה, והשכיחה את המלחמה הקודמת, או זאת שעדיין קורית, שהייתה הראשונה. ולכן, במציאות כזאת שלא מפסיקה להתפלפ לנגד עינינו, שבה כל אפשרות לנבא מה הולך להיות, אפילו בערך היא לא רלוונטית, שבה כל עובדה מיד נסתרת, ועובדה חדשה והפוכה, אמיתית או לא, שכל ילדון כותב מציאות מדומה, כל ממזר מלך, זה מבהיר באופן ודאי, שאין שום דבר מוחלט או ברור, אין סיפור אחד. והשאלה בכל המצב הזה היא, על מה אני בוחר לשים את הדבר היחיד שיש לי שליטה עליו, הדבר היחיד, תשומת הלב שלי. בקיצור, הרגיש לי נכון לחבר את הרגל לנושא ולדבר על שלמות. איך הגעת ממה שאמרת קודם לשלמות? תסביר בחיית נוימן. אז שנייה, שנייה, אני מסביר, אני מסביר. הרי המצב של הימים האחרונים מזכיר לי מאוד את הקורונה. רק עם פי 36 יותר קורטיזול, יעני חרדה. והפחד העצום בין מה שקורה בזמן הזעקות והפצצות לבין הזמן הכביכול מת, שביניהן המצב טיסה הזה, טיסה אחרת, כן? שיוט כזה, שיוט דרוך, שגרת מלחמה, אוהבים לקרוא לזה. אז היום מתחלק ל-80% שהוא כזה בסדר, יעני עסוקים רק במה שצריכים להיות עסוקים בו, בקצב יותר איטי. יש לי להגיד, נכון? זה כמו מין תרגיל כזה שאומרים לך, עכשיו בסדר, חבר, בסדר, אין צורך, אין צורך להיות קרוב למרחב המוגן, הכל טוב, יש זמן, אז מה בא לך לעשות? מה אתה צריך לעשות? ואם אתה כבר עושה את זה, תראה אם אתה יכול להרחיב את המרווחים שבתוך הזמן. זה אני אומר לכם. להרחיב את המרווחים בתוך הזמן, לנשום רגע. ופתאום אתה מרגיש קצת את הנוכחות הזאת שמדברים עליה, נכון? על להיות יותר ברגע, אתם מבינים על מה אני מדבר? אני משער שאני לא לבד בזה, כן? אגב, אם אני כן, באמא שלכם, באמא שלכם, שמישהו יתקשר ויגיד שאני לבד, כדי שאני לא יצא לגמרי אהבל, אבל אתם מבינים על מה אני מדבר, נכון? כאילו יש מעבר כזה חד בין להיות מאוד נוכח ברגע, בין מה שאתה צריך לעשות, אפילו יותר נוכח מהרגיל, לטובה דווקא, לבין... נכון? יש דיסוננס גדול, יש רווח, יש פער. מין תהום כזאת שקופצים מעליה מצד לצד. אפילו הקדשתי לזה תוכנית, לדיסוננס. זאת מילת השנה שלי, חד משמעית. כמו שיש במילון לאוקספורד, לגוגל, במילון יש מילת השנה, אז שלי, זה דיסוננס, כי המילה הזאת מתארת בדיוק את המקום הזה של, של הקושי, של השבר, הקו הזה של הרגע הזה של אובדן האמון, המעבר המהיר, כמעט בלתי נתפס, תרתי משמע, לא במובן של נתפס בלהבין, אלא ממש לתפוס את השנייה הזאת, לראות את הרגע הזה שבו מגיע אירוע משנה חיים משום מקום. זה כל התקופה הזאת, זה נכון לגבי המעבר בין הפסטורליה הזאת של הלילה של השישה באוקטובר לבוקר של המחורת. זה נכון לגבי הפצועים בגופם ונפשם, אנשים שחווים PTSD, שעברו באחת וברגע מלהיות אלפא מיילים לאנשים פגועים, פצועים, עם מעט מאוד שליטה על החיים שלהם והרבה מאוד כאב לעבור. זה נכון לגבי הרגע שבו אדם מבוגר בזמן הקורונה קיבל פתאום תשובה חיובית על הקורונה ואולי ידע שבמצבו זה לא יהיה פשוט. וזה נכון עכשיו, עם הרגע שבו מגיע הצפצוף החד הזה מהנייד שצרוב לנו עמוק במוח לעולמי עד, מפלח את השקט, את החלום שהיית בו, ואתה מזנק מהמיטה או הכיסא. אין קאט מהיר כזה בעריכה. קשה לתפוס את זה. המעברים האלה. זה קשה. אבל זה מפתח את הגמישות, את ההסתגלות, את ההתרגלות הזאת שמאפשרת את המצב טיסה הזה. הנרמול, השיות, השגרה. ואז כשאתה בשגרה, שם בשגרה זה המבחן. זה היה הדבר הראשון שהסביר לי ממש יפה, החבר יוסי גינסברג, כשבאתי אליו ודיברנו על תעוזה ומלחמה ועל פחדים ועל הכוח על הזה שאתה לא יודע שיש לך ומגיע כשהחיים שלך פתאום תלויים בזה. וזאת הייתה התשובה שלו כששאלתי אותו, מאיפה, מאיפה מוצאים את הכוח לשרוד במצב שבו אתה שרדת לבד בג'ונגל מטורף? והוא אמר, זה פחות חוכמה. זה פחות חוכמה לשרוד במצב כזה. הקושי הוא לשרוד את השגרה. להתגבר על הפחדים של השגרה. כי שגרה זה יותר קשה. כי זה לאורך זמן. באירוע קיצון אתה מחובר למשאבים שלך, אתה חד, אתה אקונומי. אתה נשען הרבה יותר על החושים ופחות על הראש. ואז יש לך. זה לא בלתי מוגבל, אבל זה הרבה יותר ממה שאתה חושב. עד כאן הוא אמר, אני בטח לא מחדש לך, אבל ביומיום אין לרשותך את התפקוד האולטימטיבי הזה של החושים. וגם אם יש, הם נשחקים. אתה לא יכול להיות דרוך ליותר מדי זמן. זה מתחיל לפגוע בך, ממש כמו החיילים המילואימניקים. כמה אפשר? אבל בג'ונגל לבד, בלי כלום, איזה ברירה יש לך? בג'ונגל אתה אין דיסוננס, אתה 100% שם. אין חיכוך בין כוחות, אין שאלה. וזה נכון, זה מתעתע. אז משגרה ביתית ודי איטית, השילוב כזה, אתם יודעים, של עבודה, ילדים, בן זוג, בת זוג, חברים קצת, לא יודע, שיחות בוואטסאפ עם קרובים, חברים מהארץ ומהעולם, פתאום הצליל הצורם הזה, השינוי אחד ב-BPM של הסצנה, אשכרה, ג'יימס פאקינג בונד, לא? מחדר השינה עם היוגוסלבית היפה והווילון המתנפנף, קטח לתוך רכב מתפוצץ, תוך כדי שהוא צולל, תובע גם לתוך הים, ותוך כדי שהוא גם תובע לתוך הים, גם אוכל אותו איזה דיונון ענק, ככה דיסוננס. יותר אפילו, כי זה לילה, ואתה ישן. ואומנם בלי היוגוסלבית, אבל אתה ישן, עמוק, ופתאום. וככה 3-4 פעמים ביום, כמו אנטיביוטיקה. לפני האוכל, אחרי האוכל. לא חשוב. אז בימים האחרונים קיבלתי כל מיני זוויות ככה מנקודת המבט של העניין הזה שרודף אותנו בחיים. שלמות, להיות מושלמים. אנחנו רואים את זה באינסטגרם, רואים את זה בכל מקום. כולם רוצים להיות מושלמים. וגם אם אתם חושבים שאתם לא ושמה פתאום, הכי חשוב זה ליהנות. רגע שנייה, גם אתם מחפשים את השלמות במה שחשוב לכם, במה שאתם אוהבים. אבל הרצון לשלמות לא יכול לבוא בלי סבל. נכון? זה היגיון פשוט. ציפייה? אכזבה? אנחנו רגילים להתאכזב, כי מה יהיה אם חס וחלילה נגיע לשלמות? איך נחיה? אבל השלמות כבר לא תהיה שלמה. אלא אם כן שלמות מביאה איתה איזשהו סוף, וזה כבר פחות מתאים. אבל שנייה, אוקיי, אני אסביר. אוקיי, בואו. השבוע, באיזשהו שיעור שהייתי בו, שמעתי דוגמה מאוד יפה של הרב גוטליב, על זה שאם אתה מארח מישהו בבית שלך, כן? אתה לוקח את כיכר הלחם, אתה בוצע אותה, ואתה נותן חצי ממנה לאורח, והוא מברך עליה. כלומר, הוא עושה את הברכה, מברך על השלם, כי החצי הזה עכשיו הוא שלם. אם הלחם נשאר שלם, אי אפשר לאכול ממנו, נכון? אחרי ביס הוא כבר לא שלם. אז מה יוצא לנו מזה? מה שלם? שלם זה לא לחיות. אין שלם. נכון שכנראה יש את השלם הגדול, כן? שמכיל את הכל, הכל, הכל, אבל זה הקבצה גבוהה בשבילי. בואו נחזור לפה. לחיות זה אומר חלקיות. אין שלם. אתה פורס לחם, כל פרוסה היא עכשיו שלם, לא? או נניח בפרקטלים, כאלה מינימיז כזה. אחד בתוך השני, בתוך השני. וואי וואי וואי, בשם אלוהים, אתן אמורות לעצמכם, תחזור, נשמה, נוימן, לאן הלכת? אוהבים אותך, נוימן, אבל יש גבול. ואני אומר לכם, שנייה, רגע, שנייה, לכו איתי, אוקיי? לכו איתי. אם הלחם שלם, אי אפשר לאכול אותו, נכון? נו, נו, כמו לאכול עוגה ולאכול אותה, ולהשאיר אותה שלמה, בדיוק, נכון? ברם, בדרך כלל זה לא 50-50, זה לא חצי וחצי בלחם. מה שמביא אותי לעניין של 80-20, מכירים את 80-20? אני שמעתי את זה גם, השבוע. מחברתי ושותפתי היקרה יעל מן שחר, שבמשך 3 שנים, משהו כזה, הייתה לנו תוכנית כאן, ברדיו מהות החיים, תוכנית משותפת שנקראה תמיכה טכנית. היה כיף מאוד גדול לעשות אותה. ומאז אנחנו חברים ועובדים על כל מיני דברים ביחד, בעמותת ריסטארט למשל. קיצור, היא בביקור, באה אליי למרפסת, ושם ישבנו, ובין שאר המתנות שהיא הביאה לי, דיברה איתי על ה-80-20. יש 80% שהם בסדר. ואנחנו משקיעים 80% מהזמן ב-20 שפחות בסדר. זה לא הגיוני. זה אולי מאוד מאוד מאוד הישגי, ויש זמן בחיים שאתה שם, בספרינט כזה, אבל כל החיים. זה גם לא נותן לך ליהנות מהרגע, ממה שקורה כרגע, ומה שהוא כן בסדר דווקא. ואולי אפילו, לך תדע, רחמנה ליצן, אולי אפילו טוב, הנה, אמרת את זה, וואו, טוב, אבל ה-20% האלה מציקים. יש מלא סיפורים על זה. יש סיפור על יוסי בנאי, שסיפר שבזמן שקהל שלם באולם רובינה, האולם הגדול בהבימה זה 1,000 איש, סבבה? זה הברבי של התיאטרון. עומדים על הרגליים, מוחאים לו כף כשהוא משתחווה. ורק איש אחד, בצד של השורה הראשונה, יושב ולא מוחא כפיים. זהו. זהו. זה אפילו הרבה פחות מ-20%, סבבה? וכמה אנרגיה הולכת לשם, לכולנו. ראיתי גם לא מזמן איזה סרטון שקפץ לי באינסטגרם של ג'רי לואיס הגדול, זיכרון צדיק לברכה, מתראיין, מספר איך הוא קורא מאות מכתבי מעריצים אחרי כל סרט שלו שיוצא. תחשבו איזה דבר זה. לשבת, לכתוב אחרי שבחרת נייר מכתבים ומעטפה ואת הצבע של העת, וישבת וכתבת ומחקת וכתבת והתחרטת ובסוף כתבת ופרגנת וניסית להיות הכי קרוב שאתה יכול אליו, לג'רי. והלכת לדואר, לפעמים בשלג, וקנית בול, ושלחת, וקיבית שג'רי אשכרה יישב ויקרא. זה לא ללחוץ לייק, כן? לא חשוב. והוא קורא, ג'רי לואיס, ופתאום אחרי איזה 200 מכתבים, הוא מגיע למכתב שמישהו כותב לו, שהוא לא התחבר להומור שלו בסרט האחרון, שהוא לא ממש מצחיק אותו, ודעתי פה הפסיק לקרוא את המכתב הזה. אשתי, הוא אומר, ג'רי לואיס, מסתכלת עליי ואומרת לי, ג'רי הני, יש עוד 400 מכתבים של אנשים שאוהבים אותך בצורה שלא תאמן. פשוט תמשיך לקרוא. אז 80-20. וכל אחד שיעשה את החישובים איך זה אצלו. בשביל כינוח נתקלתי כמובן בשיר לב שבור ולב שלם. הייתה לי לא מזמן שיחה ארוכה עם חבר על העניין הזה של לב שבור, ואיך באמת רק לב שבור ולב שלם. ואני לא יודע אם זה המצב עכשיו, או אולי משהו בתדרים החזקים באוויר. איך אפשר שלא, כן? כל העוצמה הזאת, כל הטילים, המיירטים, הלייזרים, המטוסים, הפצצות, הקדבמים, האזעקות. תחשבו כמה אנרגיה יש באוויר. ופתאום זה הרגיש הגיוני, הדבר הזה. עם הלב השבור. אתם יודעים על מה אני מדבר, נו? זה שובר משהו. הדיסוננס הזה, המעבר הזה, שובר את הזכוכית. זה עובר גבול. כמו סאונד שעובר את מהירות הכל. זה בום, ויש הדף. ואת ההדף אנחנו מרגישים בפנים. אז מה שצריך לעשות זה לחזור ל-80%, בלי מאמץ, להיות פשוט, לא יודע, בעשייה טובה, לבשל, עבודה, ילדים, חברים, משפחה, אומנות, קצת משככי תודעה, זה כאילו יין לבן, כן? בכל זאת זה משודר הדבר הזה. ובעיקר להקדיש זמן לקשרים בחיים שלנו, ליחסים, לאנשים. לבחור דברים טובים או את הבסדר שבמציאות שעכשיו קורית, עכשיו, זה יש. אנחנו כבר כמה שנים מרגישים שאנחנו מתרחקים מהשלמות. המיוחלת, המדומיינת, האישית, הזוגית, המשפחתית, המדינית. שלמות החברה שלנו, העבודה, הביצועים, גם מחוץ לעבודה. פשוט חתיכת חובת הוכחה אחת גדולה ובלתי נגמרת. שהכל יהיה פיקס. ומי אחראי על זה? מי? מי? אתה. אז רגע, אז שנייה רגע. יש לנו את שגרת המלחמה, אם נרצה או לא נרצה, נכון? יש אותה. שזה טוב מצד אחד, כי זה קשה, זה מאפשר להתמודד, לחזור לשגרה, נכון? אין ברירה. אבל מצד שני זה מרדים. זה הופך להרגל, לשגרה. וקשה, קשה לשבור אותה, כי בין לבין היא לא מרגישה כל כך מאיימת. בין הפצצה להפצצה, זה לא מרגיש סכנת חיים מיידית. אתם יודעים שם שהקורטיזול לוקח פיקוד ולא מאפשר מעבר של היועצים של המוח. כלום, רק הלב, כאילו, דופק, דופק. רק האגף הזוחלי של המוח, אולי מישהו מצליח להסתנן, ולכן צריך להחזיק את שני הדברים. אין ברירה. להגדיל את המרווחים, כאמור, את הזמן שאני יכול לשהות בו, בלי מאמץ. להרגיש את הרצון הזה להתנגד, את הרצון הזה לטוס קדימה, לגמור כבר עם הדבר הזה שאני צריך לעשות, אבל לא, לא. לחכות. לנשום רגע. כשיש את ההתראה, שתרתי משמע חותכת את האוויר, לנשום, לראות שאפשר לעשות דברים שאתמול היו מאוד חדשים וירימו את הדופק וחידדו את החושים והעבירו 8 הילוכים במכה קדימה. אז לעשות את אותו הדבר, לא להפסיק, לא להיכנס לשעננות, אבל גם לא להילחץ יותר מדי. להחזיק את שני הכוחות האלה, לנשום. כמה שזה נשמע מוזר אולי, וואלה, זה זמן להתאמן. להרחיב מנעדים, לשפר מסוגלויות, לא משנה של מה. בעיקר של תקשורת. כי יש זמן. יש... לא יודע, יש קרבה פיזית, יש זמן יחד, זה יכול להיות בין בני זוג, בין הורה לילד, בינך לבין השכנים, שאתה גר איתם שנים בבניין ואין לך מושג מי הם, מה הסיפור שלהם, בינך לבין עצמך. זה מה שהדיסוננס הזה מאפשר. משהו יותר שלם. זה מאוד טריקי, זה כמו בשיר של הפריטנדרס, It's a thin line between love and hate. נכון? It's a thin line. אנשים שנפרדים בריב מכירים את זה, זה קשה לתפוס את הרגע הזה בין הכן ללא, הוא מאוד קטן. כמו המשפט שנחרט לי בראש של אבא של חברתי האהובה מירי חנוך, דני חנוך, זכרונו לברכה, אדם שעבר כל שואה אפשרית בזמן השואה, באמת. והוא אמר, החיים זה שניות ומילימטרים. מה שיפה זה שזה עובד גם לצד השני. תסתכל על אותו דבר, תזוז עובד. מעלה אחת. זה כל מה שצריך, מעלה אחת לזוז. זה מה שיוסי גינסברג אמר לי אז בפגישה אחרת. לא צריך לקפוץ לתהום, לא חייבים. אלא אם כן כבר הגעת אליו והדרך חזרה היא לא אופציה. אבל החוכמה בשגרה זה לזוז כל פעם מעלה אחת. מהמקום שלך זה אולי מרגיש מעט, אבל ככל שזה מתרחק ממך, הזווית שנפתחת היא מטילה עוד ועוד אור על המרחב. אז שניות ומילימטרים יכולים להיות מה שצריך באותו הרגע. וככה אולי משהו מתחיל להתאזן. ולהיות מסוגל יותר ויותר לעמוד בשיעורים המטורפים האלה שאנחנו עוברים. תגידו, מה זה הקבצה הזאת, אה? מה זה? זה לא 5 יחידות, זה 55 יחידות. ואפילו אין לך מושג איזה שיעורים אתה, באיזה תחום אתה בכלל עושה תואר באוניברסיטה של החיים הזאת. אז שלמות. סליחה, כן, אבל ככל שאני אסתה יותר מהנושא, ככה הייתי יותר שלמה. ותהיה יותר אולי מגוונת. אז בתוך חוסר השלמות הזאת, אנחנו עם איזה פרוסת יד, פרוסת לחם ביד, או חצי לחם, או שני לחמים, לא יודע, מה שיצא לכם בקלפים. ואני מבקש, לבקש ביחד איתכם, כי אני מבקש את זה לעצמי, להשקוט את הכן, את הבסדר, את האחוז שהוא בשבילכם מדויק כל יום. זה קיץ, חבל, הכל יכול להתלקח. זאת פריבילגיה, תראו, זה זכות ואפשרות לבחור. לרובנו יש אותה. זה לא מובן מאליו. אז קודם כל צריך לזכור ולהחזיר אותה למי שנלקחה ממנו. כל השבועים שעדיין בעזה, שהולכים ונשחקים באבק הדרכים של תנועת האירועים הבלתי נתפסים שמתרחשים כבר שנים, חודשים, ודורשים איתנו לזוז. מעלה אחת. כאחרת השגרה, תהיה מלחמה. ועם כל הכבוד, ושככה יהיה לי טוב, יש כבוד מטורף למי שאחראי פה על הפעילות המבצעית הזאת. זה מאוד מרשים, זה מדהים. אבל זאת עדיין מלחמה עם איראן. אז באמת צריך להגיד שיש פה איזה 20%, כן? לתקן, לסדר, לטפל, לדאוג. הייתי נדיב. אז השלם הוא עכשיו, תמיד, הרגע הזה. רגע אחד הוא הישרדותי וחרדתי, ואופ, פתאום יש הפוגה, יש רוח נעימה, יש את הציוץ ציפורים הזה שאנחנו הולכים לישון איתו כשחוזרים מהמקלט ב-4 בבוקר. ידענו מזה או מזה. ואיך אפשר שלמות בלי החלקים האהובים, אסי עזריה, שרון קנטו, ואיתי מאונטנר, שיגיעו עוד מעט? אז תהיה לנו שעה טובה ורגועה.

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: שלום, שלום לך, אסי עזריה.
2: שלום, שלום.
1: המילה שלום, זה מצחיק, אתה זוכר? אתה זוכר? שלום, כן.
2: בדיחה פוליטית, ככה ברבה היה קורא לזה. נסיים בבדיחה פוליטית, שלום.
1: זה גאון. גאון, גאון, גאון, ממש. אני, תדע, אני התחלתי אפרופו ברבה, אני זוכר שעשינו את שתי העונות של מי השורה הזאת בערוץ 2 בזמנו, הוא היה מסיים כל תוכנית, זה משהו שאחרי זה היה לנו על חולצה, ואני ממש מתחיל להשתמש בזה, הוא היה אומר, תחשבו חיובי, לכו נגד האינסטינקט, יש הפתעות.
2: תשמע, אני חייב לומר לך, זה לא נושא, אבל זה האיש הכי הצחיק אותי כילד. היה, מי שלא מכיר את יוד שוורץ ומלחמתו בחיים, יש איזה שלושה פרקים דוקו, שזה פשוט, באמת.
1: מושלם.
2: יעקב כהן גם, ויש שם כמה דמויות ש... כיף. לענייננו, שלמות.
1: שלמות,
2: כן. מה שלמות? אני לא ישן בלילה, ואתה רוצה לדבר איתי על שלמות?
1: כן, בדיוק. אני, אז זהו, אני גם, העייפות כרגע מתחילה לתת את אותותיה. אבל אני מתעקש, אני נאחז, נאחז בציפורניים, מצד אחד, אתה יודע מה, גם לא נאחז בציפורניים, ההפך, אני, אתה יודע, כמו שאתה מכיר אותי כל השנים האלה, בעצם מתחת לכל ההתבחבשויות והפלפולים וההרהורים, יש שאיפת לב אחת והיא להיות רפוי, ולשחרר ולהרפות מהשליטה המטורפת שאני מנסה להרפות בחיים, אני חושב שככל שאני מנסה לחפש את ה... אני לא חושב שאני מחפש את התשובה, אבל אולי מתחת לפני השטח כן, אבל התשובה היא, התשובה היא, היא ניכרת עכשיו ממש במלוא עוזה. הרצון הזה שאם יהיה לי איזשהו ידע, אני אדע איך לצייר את התמונה בשלמותה, אני אדע למזער נזקים, אני אדע להימנע מטיפות גשם גדולות מדי וכו' וכו' וכו'. ולכן העיסוק בשלמות הזאת עניין אותי, ובאמת
2: שאלף... מאוד מעניין.
1: כן, אז זה התחיל בדימוי הזה עם הלחם, שאתה רוצה את הלחם הזה, אבל הלחם הזה, אם אתה לא נוגע בו, אין חיים.
2: אם לא תבצע אותו, לא תוכל לאכול אותו. אם הוא לא חסר, אז אי אפשר לקבל אותו. שלם זה מת, כאילו.
1: בדיוק, אז יש פה אבסורד, יש פה פרדוקס שצריך פשוט לקבל אותו ולהירגע ממנו.
2: לגמרי, אני חושב שהנטייה שלנו לשלמות, או פרפקציוניזם בלעז, אבל זה יותר מפרפקציוניזם במה שאתה עושה, אלא בכלל, אתה כמו רוצה, חשבתי על זה במונולוג שלך, וגם עכשיו בשיחה הזו שאנחנו עושים, יש משהו אקלקטי, זאת אומרת, אסוציאטיבי, קצת קופץ מעניין לעניין.
1: כן.
2: ואהבתי את זה שבחרת, גם במונולוג וגם בשיחה, לא יודע אם זה מכוון, לייצר טקסט על שלמות שהוא כולו אסוציאטיבי, ואין בו כאילו קו מחבר אחד. יש משהו יפה בזה, כאילו אמרת משהו, המדיום הוא המסר, ובעצם הטקסט אמרת, תשמעו, שלמות זה לא דבר שאתה יכול לטוות עליו סיפור. אנחנו חושבים ששלמות זה יהיה אם אני לוקח את כל חיי, או את כל הקורא, או את כל המצב, או את ישראל, אתה יודע, פוליטית, אישית, וזוגית, לא יודע, ואני יכול לספר את זה, זה יכול להיות מושלם בעיניים שלי, אני יכול לטוות נרטיב אחד ברור.
1: כן.
2: זה לא ממש מצליח, ואז אני מתאמץ יותר. ואז זה לא מצליח, ואז אני מתאמץ עוד יותר. ואיך אמרת? אני אביא לך עוד דוגמה למה שאמרת במונולוג, שהייתה דוגמנית אחת, שאני קראתי אי אז באיזה פנאי פלוס, שאמרה 99 גברים מתוך 100 מסובבים אחרי את הראש כשאני הולכת ברחוב, אבל בלילה אני לא ישנה בגלל אותו אחד שלא סובב.
1: כן, בדיוק.
2: אז זה בדיוק זה. זאת אומרת, מה קורה? 99 מתוך 100, מה זה הישג? וואו. את כנראה ממש יפה. לא. אתה מבין? נכון, אבל זה לא... זה לא לגמרי, זה לא... יש לנו את הצורך הזה וזה הורס לנו את החיים, ה-80-20 הזה. כי אתה אומר, רגע, יש 80% טוב, סבבה, אבל בוא נעשה עוד 20, אז יהיה 100% טוב. והרצון הזה בא עוד קצת הזה, כן? משחת שיניים עם אקסטרה 10% חינם. אתם מוכרים לך את זה גם בזה עוד, יש לך עם עוד ממה, כאילו שאם היית מוכר לי את זה בלי העוד, אז אותו כמות. הפייק הזה של העוד קצת, רק עוד קצת והנה הגענו, הנה הכל שלם, חוץ מאלף, חוץ מבית, רק בזה נטפל. בעצם כל החיים שלך אתה מחמיץ.
1: ממש
2: ככה. בגלל הדבר הזה. ואתה לא מבין, אנחנו, כן? שהשלמות תמיד שבורה, כמו שאתה אומר, ואין שלם מלב שבור. אולי עכשיו אני פתאום מבין את המשפט הזה קצת יותר מבעבר.
1: בדיוק.
2: אין שלם מלב שבור, כי הוא תמיד שבור.
1: בדיוק.
2: או בנגד שהוא לא שבור, אתה באיזה דמיון, שאתה מספר לעצמך איזה סיפור, עד שיבוא איזה איראני או איזה עזתי, ילפץ לך אותו.
1: ממש ככה.
2: ואתה מדמיין שאתה בתוך איזה מקום מובן, אבל האמת היא ש... חוסר ודאות הוא, אתה יודע, המצרך היסודי של חיינו.
1: כן.
2: וכנגדו אנחנו מפעילים כוח גדול כדי לייצר שליטה, וחבל. כי סתם עכשיו יצא לי להיות אבא שלי נפטר, והיינו בבתי חולים, וכל החודש, חודשיים אחר, אז אתה רואה ש... מה זה ודאות ומה זה שליטה, כן? אתה לא, אדם לא יודע מתי הוא הולך, מתי הוא בא, אין לו שום שליטה, שום ודאות.
1: לגמרי.
2: וכנראה שזה המצב שלנו באופן כללי, אתה יודע, מי יתקל ידי שלא ייפול עכשיו איזה ברק או משהו, או איזה טיל, אתה יודע. אז ודאות ושלמות ושליטה אין לנו.
1: אין לנו בכלל.
2: עכשיו, אז מה אנחנו אומרים בעצם? אז יאללה, לעזוב הכל, אז לך תקפוץ לים ובטן גב כל היום? לא, לא חושב.
1: ממש לא, אז אני חושב ששוב, בגלל זה יש משהו מיוחד בימים האלה, אין מה להגיד, כי זה מיוחד. יש משהו שהוא משנה, אני גם זה אמרתי טיפה, משנה את הזמן, את המימד של הזמן, אני מרגיש שהוא משתנה. א', גם בכמה מהר דברים קורים, זה אחד. מצד שני, כמה זמן, כמו שימימה אומרת, יש זמן בזמן, נכון? כאילו, אני מרגיש את הסטרצ'ינג הזה של רגע מסוים, בשעת הרגיעה, או בשעת שאתה לא תחת אש, תרתי משמע, אז אתה פתאום אומר שה-80% האלה הם יותר מ-80%, הם המון. אם תיקח כל אחוז בתוך ה-80 האלה, הוא מדהים. עכשיו, אני יודע מחוכמת, במרכאות, חוכמת אני עשיתי איזה השוואה עם הקורונה, כי בקורונה היה איזה מין שינוי תודעתי שאנשים עברו. שנגע בדיוק לדברים האלה, שפתאום הדברים הקטנים, היה לך זמן פתאום להסתכל אפילו על ה... סתם, עכשיו אני יושב, ואני מסתכל על...
2: אני נכנס רגע במשפט, עוד לא הספקנו להקל את השינוי של הקורונה, כבר בא השני והשלישי והרביעי והחמישי, כאילו, לא נותנים לך אפילו זמן להקל, אבל תמשיך.
1: כן, אז אני אומר...
2: קורונה זה כאילו לפני מיליון שנה.
1: נכון, אבל זה כאילו אפשר רגע, שוב, אני יודע שזה נשמע הכל, ליהנות יותר מהרגע, כמה שזה נשמע רוחני, זה רוחני, אבל פתאום זה נהיה מציאות. פתאום אנשים נהנו מיותר זמן עם הילדים, או מה שזה לא יהיה, אתה יודע, מה שזה לא יהיה. אני, וזה האבסורד שאני מרגיש שאנחנו מפספסים כשאנחנו לא במצב הזה, הקיצון. אנחנו מפספסים
2: מצב אותו.
1: כן, אנחנו מפספסים את שני הקיצוניות האלה, וזה מה שהתכוונתי לדעתי בהשלמות, היא להחזיק את שני החלקיות האלה, מה שנקרא. את שני הלא שלמים האלה, להחזיק אותם, וזה הכי קרוב לשלם שיכול להיות.
2: ולקבל את זה נכון. אולי שזה שלם ממש, ואנחנו פשוט לא... אתה יודע, זה בעצם אתה אומר, תשמע, תמיד בכל רגע נותן יש משהו שהוא קרח. יש איזה... אף פעם אין איזה, גם בגוף, בוא ניקח את הגוף. תמיד כואב משהו קצת, לא, נכון?
1: כן.
2: משהו. אין נכון, נכון. לא יודע, אולי כשאתה ילד. אין איזה, אבל... בסדר, אבל זה השלם, נכון? אתה בדרך כלל מתעלם, עד שזה ממש. זאת אומרת, לחיות היה בנט, אז היה לו דימוי בהקשר פוליטי, אבל בהקשר אחר אני לוקח אותו. שאתה חיים רסיס בהשוון, היה לו חבר בה, שנכנס לו איזה משהו ולא הצליחו להוציא אותו, אז הוא חיים, זה אומר, אוקיי, אין ברירה, לא להוציא לו להכניס פה, ושם זה ייתן לי קצת כאב, אין מה לעשות, זה החלק, זה השלמות. יש משהו בזה שאנחנו כולנו חיים רסיס בהשוון, אני לא מדבר פוליטית עכשיו, אני מדבר אישית.
1: נכון, נכון.
2: ובמקום לנסות להרוס את החיים שלנו בשביל להוציא את הרסיס הזה שלא יוצא.
1: כן.
2: פשוט בוא, חבל, לא חבל, כי אני מתעסק בתוסי כל היום. לא, יש איברים אחרים.
1: בדיוק, האמת שזה דימוי מושלם. וכן, אז אני חושב שזה בתשובה לשאלתך ללמה שלמות דווקא עכשיו, אז אני חושב שזאת התשובה.
2: כן, וחתכת רסיס קיבלנו עכשיו, אם כבר בבחור עשרה.
1: זהו, שעכשיו זה קצת יותר מרסיס, יש פה קצת פגיעות ישירות.
2: כן.
1: וזה באמת, אתה יודע, זה נושא אחר, אבל זה... אז אני מקווה שאנחנו, משהו ממה שאנחנו מנסים להדהד פה באמת יהדהד, ואני ממש מודה לך מאוד מאוד בתוך הזמן הזה שמצאת הזמן לדבר איתי.
2: בשמחה תמיד לעונג. נאחל שלום.
1: מה? וניפרד לשלום.
2: יאללה, ביי.
1: אסי עזריה, תודה. ביי ביי.

0: שרון קנטו, פטיש אוויר.
1: היי שרוני.
2: היי, תראה מי זה. תראה מי חי. למה לא קוראים בתוכנית תראה מי חי?
1: אני שקלתי את זה, שקלתי את זה.
2: אבל לקחו את זה בתור השם של המדינה פשוט.
1: בדיוק, בדיוק. וחשבתי יחד ננצח, חשבתי עוד אבינו חי, כל מיני חשבתי. הכל נחטף נורא מהר עכשיו, זה כמו הנייר טואלט. זה ממש לוי,
2: זה באמת כמו הנייר טואלט. אתה יודע מה? אני חושבת שהחטיפה, סילוק של נייר טואלט מהמדפים, זה בהחלט סמל מאוד יפה למצב.
1: כן, כי כנראה
2: ש... באיזה תקופה אנחנו? בתקופה בה אנחנו חוטפים נייר טואלט.
1: כי זה חרה, כי הרוב חרה.
2: לא, כי זה חרה. נכון, זה כאילו, אתה יודע, כשאנחנו מתחילים עכשיו על זה, כי זה חרה.
1: כן.
2: אבל גם כידוע לך, הרי הסמל לקדמה הוא בעצם הטיפול בשפחים.
1: נכון.
2: האימפריה הרומית, הרי מה היינו יודעת? אז זה שילוב של חרה, יחד עם ההיאחזות שלנו האחרונה, בסממני הקדמה שלנו. אנחנו ננגב, חבר'ס. לא משנה מה. אנחנו ננגב. יחד ננגב אפילו, הייתי אומרת.
1: וואו, יחד ננגב זה טוב. ואני חושב שגם זה אפשר להגיד שזה הדבר היחידי שה-AI לא יגיע אליו.
2: אל תהיה בטוח, בסדר? אני הייתי רוצה שלא... לא תתיימר.
1: את רוצה לשמור את האופציה הזאת פתוחה.
2: אנחנו מפתחים, כרגע בעמק הסיליקון מפותח רובוט יהודי למשימה הזו. לא, האמת שאני באמת חושבת שה... אתה יודע, רובוטים טיפוליים, שזה דווקא ענף, נראה לי די...
1: חשוב.
2: די שיקרה. אנשים פחות רוצים לטפל בקרוביהם המקשישים, ויחד זה שאנשים יותר מקשישים, אז נראה לי לגמרי הרובוט המנגב.
1: כן, זה לא...
2: תרשה לי לומר לך. אתה יודע שגם ראיתי שרשות המיסים נתנו דחייה. הם לא גובים עכשיו איזה, הם נתנו כרגע עד סוף החודש.
1: איזה יופי.
2: כן.
1: קסם.
2: תרגע.
1: תגידי לי רגע דבר אחר. אני חושב שמכל השיחה הזאת שעד עכשיו, קיבלתי יותר מושג על מה זאת שלמות. שלמות זה למשל שיש לך רובוט כזה שמנגב, יש לך דחיית מיסים, יש לך... אני חושב שאנחנו שם.
2: קודם כל אני רוצה להגיד משהו, שהשורש הזה, בצעירותנו, לא היה בשימוש כה תכוף.
1: נכון.
2: יש לציין, זאת מילה שנשמרה ל... אני לא יודע, אני אנסה עכשיו אפילו באמת מתי השתמשנו בזה.
1: נכון.
2: וואו, אני לא קיבלתי אפילו על מבחנים של 100.
1: נכון.
2: אני לא חושבת שכתבו לי מושלם.
1: נכון.
2: זה ממש דבר שבקושי פגשתי. ואז בשנים האחרונות, שנות האינפלציה של הכל,
1: כן.
2: יש לכנות אותם, אז כאילו מושלם זה בערך... כל דבר, זאת אומרת, אתה יודע, אם הצלחתי, כי הכל, הכל, מה לא מושלם.
1: נכון.
2: נכון? תראי את התיק, מושלם, הכל מושלם. אז זה המצב של השלמות, השלמות היא בכל כרגע.

0: זה כן. אומרת את, את הדבר האמיתי.
1: שמה? אתה אומר, זה רוחני. כן. נכון, כי זו תקופה בעצם נורא נורא רוחנית.
0: נכון.
1: ואנשים שהם עושים הרבה קניות באסוס הם האנשים הרוחניים ביותר.
0: נכון.
1: והם אלו שאומרים הכי הרבה מושלם.
0: נכון,
1: נכון. נכון, הם רואים את הפלא שבא... הם רואים את הפלא שבבריאה.
0: נכון.
1: מה שאנחנו לאורך שנים, תחו עינינו מלראות.
0: הבעיה היא, הבעיה היא שאם זה היה נכון, אז הם לא היו רוצים לקנות עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד.
1: למה? מי אמר לך שאי אפשר לייצר ריבוי שבשלמות? למה אפשר שיהיה לך כאילו מלא מושלם? ואולי המושלם הוא נכון רק לאותו הרגע שבו הוא מושלם. אולי זה משהו שקשור גם לתפיסת זמן, למימד הרביעי. חכה, אתה... לא הייתי מזדרזת, כאילו, לומר שזה לא נכון.
0: ממש צודקת.
1: ממש.
0: כן.
1: אבל אני אגיד לך...
0: עוד דבר.
1: כן, לא. אני אגיד לך עוד דבר. חשבתי על... חשבתי, כשאמרת כאילו, על מה מדבר האיש הזה? מה רוצה ממני?
0: נכון.
1: איזה שלמות, זה הכל באמת שברים. מה, אני אגרר איתו לקלישאות האלה של הלב שבור או לב שלם וכל על זה? לא, לא, לא, לא.
0: מה, אני בכל זאת, בדיוק פטיש אוויר מפרדס חנה, צריך לשנות את זה מקרקור, צריך לשנות לך את הרילוקיישן.
1: אני פטיש אוויר מהעיר.
0: אופה.
1: אז... ואז כתב לי בערב, יש לי איזה מכר, נגיד לך, זה אדם שפגשתי פיזית פעם אחת, אך דיבר איתו בטלפון הרבה מאוד פעמים, והוא פילוסוף, והוא גם חובב מאוד, חובב איטליה, נקרא לזה, כל מה שקשור לאיטליה.
0: זה הולך יחד עם הפילוסוף.
1: כן, ואז אתמול הוא שולח תמונה, בעת, אתה יודע, בעת שהכל רועם, בום בום מכל מקום, הוא שולח לי תמונה של איזה ליקר הדסים מסרדיניה, ולצידו מגש של שוקולד, זה באמת משהו נדיר כאילו מטורף, אני לא יודעת.
0: כן.
1: הוא אומר לי, הכנתי את זה למקלט שלנו, להביא לשכנים.
0: וואו.
1: אז אמרתי לעצמי, אוקיי, זה לא שהמגש הזה הוא מושלם, זה לא שהרעיון הזה הוא... אתה יודע מה? כן, כן, זה קצת מושלם.
0: כן.
1: ואז הרחבתי את זה, את הדבר הזה, ואמרתי, החברים שלי, החברים שלי, מבחינתי, הם ממש מושלמים. כל החברים שלי שבחרתי לאורך כל חיי, הם מושלמים, והם... בגלל שאני בחרתי אותם, כי חברים זה דבר שאנחנו בוחרים, אז הם גם כן בהכרח מעידים על איזשהו חלק בי שהוא שלם ויודע משהו, יודע משהו בשלמות. זה מה שאני אגיד.
0: וואו.
1: ואת זה הבנתי מהתמונה הזו של ליקר הדסים מסרדיניה, שהיה בדרכון המקלט.
0: אז מיד אני אגיב על הליקר הדסים, אני רק רוצה להגיד שזה אולי המשפט הכי חיובי שאמרת על עצמך המון זמן,
1: שיש בי חלק אחד שהוא שלם?
0: שיש בי חלק שלמות כזאת, כאילו זה היה ממש...
1: קטנה.
0: זה היה מקסים לשמוע.
1: תודה רבה.
0: באמת.
1: בסדר, אתה יודע, מלחמה. לא, אני אגיד לך מה, אני פשוט מפחד שאם זו השיחה האחרונה שלי,
0: אולי אחר כך יהיה איזה... אז את רוצה לגמור חיובי.
1: לא, אולי יהיה איזה עירחוב, אולי אנשים יבדקו אחר כך, הייתי רוצה שבכל זאת יישאר כאילו משהו קטן.
0: לחד משמעית, אני... לא, זה מאוד... זה היה ממש מקסים, קודם כל בעיניי. ואלף, אני... תדעת, אם אנחנו כבר בזה, אז אנחנו... החברים שלנו, באמת שאנחנו בוחרים אותם, ואת אחת מחבריי או חברותיי, ואני שמח על כך, ואני חושב שזה כאילו אנחנו מתחברים אחד לשני, לא בגלל הטוב רק, אלא גם למרות הדפקה.
1: לא, אבל הנה, אבל זה כמו שני חלקי פאזל. ומה יוצרים אותם שני חלקי פאזל?
0: שלמות.
1: בבקשה.
0: את רואה?
1: בבקשה, שלמות כמו התיק הזה, שאמרתי לך שהזמנתי.
0: מה, אני אוהב אותו. בלי לראות אותו, אני אוהב אותו.
1: הוא
0: משלם. בלי לראות אותו, אני אוהב אותו.
1: הוא משלם, כדאי לך.
0: העניין הזה של הליקר הדסים, כן, מסרדיניה, קראתי את זה, רפרפתי על איזה מאמר של ניסן שור, שאתה יודעת... כתב על המחסום, על החניון של היכל התרבות בתל אביב, שהפך למקלט ענק, ושם אתה פוגש את כל האנשים ואת אחותם. הוא התחיל לדבר על זה שאנשים בתל אביב יורדים עם היין שלהם, או עם הזה שלהם, וכמובן בהתחלה אתה אומר, איזו דיקדנציה מקוממת, ואז אמרת את הדבר הזה עם הבחורצ'יק, והוא אמר, ולדעתי כאילו הוא אמר...
1: לא, זה לשמור עלינו.

0: שיעוד באיזשהו, זה לא בהכרח משהו בורגני, זה לשמוע דווקא על השיעוד ולהגיד לכולם.
1: זה בדיוק, אני יכול לשמח אנשים במשהו שלפעמים אתה שומר בשביל רגעים נורא נורא נורא כאלה. מכירה את זה שאתה קונה איזה משהו, ואתה אומר, אוי, אנחנו נפתח את זה ממש, אבל באירוע מיוחד.
0: כן,
1: ואז אתה אומר, אתה מחכה והאירוע הזה לא קורה, והשנים חולפות, והיין הזה מחמיץ,
0: שנים חולפות אם יש לך מזל, מאמי. השנים חולפות אם יש לך מזל.
1: בדיוק, שלא נופל עליך איזה משהו.
0: כל יום הוא אירוע. המלחמה קורית לנו להבין שכל יום הוא אירוע.
1: ולייקר כל רגע.
0: כן, אני חושבת שאני רפרפתי על התור של ניסו, והאמת, אני חושבת שכאילו הוא הרגיש שאולי הם, כל אחד היה לו את היין הטבעי שלו לעצמו, ועוד שהוא הביא קריחים. אבל פה באמת כוונתו של ידידי,
1: כן, זה לחלוק את
0: הפילוסוף מירושלים, הייתה באמת להוריד לשכנים, זה המגש כזה נורא יפה, משקה נורא נדיר, שהם לא יתאמו ולא תאמו, דווקא ברגע הזה.
1: מקסים,
0: וזה ממש יפה.
1: אז אנחנו, תראי, אנחנו נרדעתי ברגע, או בימים שבו, את יודעת, הציניות של אנשים לגבי, נגיד, מקומות כמו רדיו מהות החיים אפילו, והרוך ניוד והזה, והפרדס חנה, וכל הדברים האלה שאנחנו תמיד אוהבים לרדת עליהם, אני חושב שברגעים שהחיים ככה כאלה, שהם כאילו קצת יותר שבירים ולא מובנים אליהם, פתאום הדברים נראים טיפה אחרת, ואני כן מקווה, אמרתי את זה גם בשיחה עם אסי, שמשהו, כאילו, קיווינו אל זה בקורונה וזה לא קרה, כי מהר מאוד חזרנו לוואן, ועדיין אנשים כאילו פה כבר בתוך החיים, המצב הזה של הזה כבר עדיין באיזה תודעה כזאת של אני יודע יותר מהחיים, ויש איזה ענווה שהזמן הזה מביא.
0: בגדול אני מסכימה איתך, אלא אם כן הייתי קורא את הפוסטים האחרונים מפרדס חנה, והם פשוט כל כך הרחיקו לכת, שאני לא יודעת אם הייתי,
1: אני לא קראתי, אני מדבר על רוחניות עירונית מרכז הארצית.
0: על אורבן רוחני, האורבן שנטי, מה שנקרא. אורבן שנטי זה דבר ממש סביר. אבל לא, פרדס חנה זה כבר עדיין, הם לא מאמינים בכלל שזה טילים. יש אנשים שטוענים ממש בתוקף שמפזרים את החלקים האלה באה. אתה יודע, זאת הטענה הסבירה.
1: אז כאילו,
0: עכשיו, על הטילים האלה.
1: קונספירציות כאילו.
0: אבל, או. כן, אני אשלח לך דברים טובים.
1: תשלחי לי, זה דווקא בא לי להשתעשע.
0: טוב.
1: שרון קנטור, תשמרי על עצמך, ותודה רבה לך, חבר שלי. אוהב אותך מאוד.
0: גם אני.
1: נתראה בשבוע הבא, בעזרת המוסד וחיל האוויר.
0: אוקיי. ביי.
1: נשיקות, ביי ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט. ו...
1: איתי מאוטנר. הלו, איתי מאוטנר, הלו, אתה שם?
2: כן, מה? זה כל שבוע, מה? זה כבר 5 שנים כל שבוע, מה?
1: תשמע, אתה לא יכול לדעת כלום עכשיו.
2: זה נכון.
1: נו באמת, מה? אתה מאמין
2: לעצמך? עצם זה שאתה מתקשר למישהו והוא עונה לך.
1: בדיוק. אתה מאמין לעצמך? תגיד, היום אתה מאמין לעצמך? אתה אומר משהו ואתה אומר לעצמך שנייה רגע. אולי זה...
2: לא, זה ממש לא. זה ממש לא, אתה יודע. אבל זה כבר שנים, זה לא קשור להיום. אני פשוט מכיר את עצמי. בן אדם לא אמין בכלל.
1: כן, לחלוטין. אז איך מה, איך אתם, איך אתם בכל הסיטואציה הזאת של... סטנדרטי, רגיל. אתה כאילו רגיל, אתה הרי המון שנים היית, אני לא רוצה להגיד, אבל אתה היית המון שנים, אתה יודע.
2: בשקם, כן.
1: כן, ושם זה...
2: בשקם אלקטריק. לא, האמת היא, תקשיב, זה באמת מצליח לפסוח מעליי החרדה. זו תחושה לא נעימה, אבל אין בחרדה. אין בחרדה לי באופן אישי, יש בי... אמפתיה וכאב, אתה יודע, על כל מה שקורה פה מסביב, על הרבה חברים שכן נמצאים בחרדה, על הרבה אנשים, אנחנו קוראים כמה אנשים שנפגעו גם בזה, אז אתה יודע, זה מאוד מאוד מורכב הדבר הזה. אבל לי באופן אישי, אני לא יודע, אני לא נדבק בזה כל כך. לא נדבק בתוך החרדה הזאת. אולי זאת שעננות, אולי זה אטימות, אולי זה מנגנון הגנה, ואולי זה אוסול, שזה לא באמת כל כך מפחיד אותי, למרות שזה יותר מפחיד מהסבבים הקודמים, אבל זה לא באמת, באמת, באמת מפחיד אותי.
1: אז זאת אומרת, אבל אתה מרגיש שאני מדבר כאילו על היום-יום, בגלל שהוא, כי זה, למה הזכרתי שזה מזכיר לי את הקורונה, כי אני הרגשתי שיש איזו הורדת הילוך של כל היום, של הרבה ערוצים כזה שמטרטרים לנו בראש בימים כתיקונם, לא שמישהו זוכר מה זה היה, ואני מרגיש את הנוכחות הזאת של רגע, יש לי יותר זמן בזמן, אתה יודע מה אני מתכוון? כי של כל...
2: זה מאוד מאוד נכון, זה מאוד נכון. אני, גם פסטיבל ישראל שאנחנו עבדנו עליו בשנה האחרונה, נדחה ולא התקיים במועד הרגיל שלו.
1: אוי.
2: כן, זה עוד בעצם, עוד לא הודיעו את זה, אולי עכשיו. גם ברגעים האלה ממש הייתי אמור להיות בנסיעת עבודה בלונדון, שגם היא נדחתה ובבת אחת, כל היומן שלי, כולל כל הגנרליות שהיו אמורים להיות ברגע האחרון, אתה יודע, לקראת הפסטיבל, הפסטיבל היה אמור להיפתח עוד שבועיים, בבת אחת היומן התנקה. כל הזימונים שהיו הלכו, ואתה יודע, הדבר הראשון שעשיתי זה לנסוע להורים שלי, חזרתי הרגע מההורים שלי. ואני עם הילדים שלי, ואני מחבק אותם, ואני יכול לפגוש חברים יותר בקלות, ואפילו שחקתי פריסבי. אז אני לגמרי מבין את ההורדת הילוך הזה, אני חייב להגיד לך שההורדת הילוך הזאת, מה זה מחמיאה לגוף?
1: ממש.
2: באמת, עושה לי פרופיל שאני מצטלם ממש ממש ממש יפה.
1: זה הזמן לקמפיין שלך שדיברנו עליו.
2: בדיוק. אני מאבד שאני מאוד אוהב את ההורדת הילוך הזאת, אבל זה נכון שבשנייה זה נקטע באבחה אחת ובצליל אחד, וברעש אחד, אבל גם בטלילה, תוך זה אני מרגיש שיש לי קצת זמן בתוך הזמן, ושאני לא מרגיש שזה כאילו תוקף אותי ברמה שאני כזה, אתה יודע, בהיפוך של 180 מעלות. אני בזווית קצת יותר, לא יודע, חרדה, קצת יותר הלב, דופק קצת יותר חזק. כשיש את הבום עצמו, אני מחזיק את הידיים של הבני זוג, של הבת זוג שלי ושל המשפחה שלי, של הבני משפחה שלי בבת אחת, אבל זה בסדר. זה לא מעבר לזה. ואתה מדבר על שלמות, ואני חושב שאחת ההבנות ממסע רוחני, ואחת ההבנות אולי אפילו יותר מיידיות ממסע רוחני, עצם החיים במדינת ישראל, זה ששלם זה לא יהיה פה. כאילו, שלמות לא תהיה פה. השלם על סמך גם המגרעות של זה, זה כן. המציאות כאן היא שלמה, אבל היא לא מושלמת. וברגע שאין לי את הציפייה שיהיה פה happy, ושאני רוצה שיהיה פה משהו אחר, שהיא גם מסוכנת, כי אתה אדם תמיד צריך לשאוף שיהיה לו, שתהיה איזו שאיפה פנימית למצב נורמלי, למצב מיטיב, למצב מאושר, לא להתרגל אל הדברים הנוראים שאנחנו משום מה מתרגלים אליהם, אבל כשאין לך את הציפייה שהכל יהיה וואו, 100% קורן ו-100% בוהק, אז אתה גם יותר ריאלי, וגם אין לך את הנפילה הזאת של האכזבה, אתה מכיר את זה בתוך הרעיונות עבודה. מה... במה אתה לא טוב, אני פרפקציוניסט מדי, אתה יודע, אני כזה, אני יותר מדי לוקח ללב. זה תמיד היה נראה לי שאיפה, רדיפה אחרי משהו נורא מוזר, כי אם בן אדם אומר, אני פרפקציוניסט, אני רוצה שזה יהיה מושלם, אז אתה בעצם רודף אחרי משהו שלא קיים. אין שום דבר מושלם. אין שום דבר מושלם. אני מסתכל פה כרגע שאני מדבר איתך על העציץ שלי, שצומח נורא נורא יפה, אבל בסוף, בסוף, בסוף שלו, ממש בסוף של העלה, של מספר עלים, יש לו את החום הזה.
1: כן, כן.
2: והחום הזה הוא כאילו הופך אותו מלהיות מושלם ללהיות שלם. כן, נכון. הוא גם קצת גמור. גם אנחנו, גם קצת גמורים. וזה בסדר.
1: כן. כן, אני חושב שאני לומד לא מעט על הדבר הזה, וזה... אתה יודע, תמיד מסתכל, יש את התקופות האלה שאומרים לך, תסתכל על החצי הכוס המלאה, או תראה את הטוב שבכל דבר, וזה, זה דברים שאתה מודע להם, אתה יודע אותם, אתה כאילו גם מתרגל אותם באיזשהו מקום, אבל הזמן הזה, כאילו, בגלל זה, זה החזיר אותי כל הזמן לקורונה, כי זה כאילו הרגשתי, שמים אותך רגע במחנה אימונים, תודעתי, תחת לחץ נכון. מסוים, שהלחץ של היום הוא לא כמו של הקורונה, למרות שאם נזכר בה, שבועיים הראשונים של הקורונה אנשים היו פה בפאניקה, אבל נכון. פה יש באמת איזו תחושת חוסר עונים שהיא אחרת לגמרי, אבל עדיין בתוך הזמן הזה, לי זה מאפשר שנייה לעשות את התרגול הזה רגע של ה-80-20 הזה שדיברתי עליהם, לא החצי כן. כוס הזה, אלא להגיד רגע, רגע, כן. רגע, רגע. אני לא חייב...
2: המטפלת הזוגית של חברים אמרה, העניין של החצי כוס הריקה והמלאה זה לא תמיד לחפש את החצי כוס המלאה.
1: כן.
2: זה לדעת לקבל את החצי כוס הריקה.
1: כן, כן.
2: וזה.
1: נכון.
2: כן.
1: נכון. זה תמיד יהיה קצת רקע, 20%, 30%, כל אחד במצב שהוא נמצא, וזה פתאום אמרתי, שנייה רגע, בתוך כל הדבר הזה, וואלה, הנה הזדמנות שנייה לתרגל את זה, ולקבל את העניין הזה של השלם ושלמות, ולהבין כמה כל החיים אני, כל אחד מאיתנו רץ אחרי איזושהי שלמות, או לפחות איזושהי תמונה דמיונית של שלמות שיש לו, אם רק יהיה ככה וככה וככה, וואו, נכון. זה יהיה מושלם.
2: נכון. נכון.
1: וכן, וזאת הזדמנות ממש ממש טובה. עדיין, אני זוכר שבקורונה עבר הרבה מאוד זמן, ועדיין הייתה תחושה שלא עבר מספיק זמן, כדי שזה יחלחל ממש למערכת ויעשה איזשהו שינוי. פה אולי בגלל שמדובר בעוצמות הרבה יותר גדולות ויותר הרבה הרבה יותר חזקות.
2: כן.
1: יכול להיות שזה אנשים לוקחים איזו הזדמנות כזאת ולהגיד, תשמע, אנשים הבינו כמה דברים בעקבות הקורונה. אנשים שינו סדרי חיים, מינונים של עבודה ובית.
2: זומים, כן.
1: זומים, התקשורת בין אנשים, פתאום אנשים, גם לרעה, כן? המון אנשים פתאום הבינו שהם חיים את החיים שהם לא רוצים.
2: נכון.
1: או אנשים אמרו, רגע, אני רוצה יותר מזה, אז בוא נאזן. אז באמת השלמות הזאת, א', היא סופר דינמית, היא לא קיימת, אבל התמהיל מאוד מאוד דינמי. והעניין הוא תשומת לב מסוימת, כאילו, והזמן הזה, המרווח הזה שאני מתכוון אליו, שגם אתה קצת, אני שמח, כי בהתחלת השידור אמרתי אם אני לבד בכל הסיפור הזה, אז תתקשרו שאני לא אצא טמבל, אבל אני לא חושב שאני לבד, אני מרגיש שאנשים מרגישים את הזמן מרגיש קצת אחר, לטוב ולרע, עוד פעם, אבל...
2: נכון, נכון.
1: יפה.
2: מסכים מאוד. אפרופו הזמן מרגיש, זו הערה האחרונה לגבי הזמן, גם עכשיו היינו בדיונים פנימיים, לבטל את הפסטיבלים.
1: הלו?
2: בסדר, צריך לנסות ולהעריך.
1: רגע, סליחה, איתי, סליחה רגע, תגיד עוד פעם, אפרופו כן. הזמן, כי נקטעת לי.
2: אפרופו זמן, mm-hmm. שזה הנושא שמלווה אותנו עכשיו, אז גם עכשיו, אתה יודע, בלקראת ההחלטה לגבי הפסטיבל, mm-hmm. אם לדחות אותו, אם לקיים אותו, אם זה, אתה צריך כאילו להעריך תוך כמה זמן הדבר הזה ייגמר.
1: Mm-hmm.
2: ושזה באמת אחד הדברים הכי מסוכנים לנסות לעשות בישראל, זה לנסות להעריך מתי מצב החירום ייגמר. אבל אז, תקשיבו, אני לא בטוח שאני בן אדם לשאול אותו את זה. אמרו לי, למה? מה? אתה חי פה וזה? מה הבעיה? אתה גם ניזון ויש לך גם דעות? וזנתי, כן, אבל לפני כמה שנים שהתחילו הקורונה, והיינו צריכים להחליט אם לבטל או לא לבטל את הפצ'ה קוצ'ה, שהיה אמור להיות באמצע מרץ, והקורונה התחילה אמצע או סוף פברואר, משהו כזה, אמרתי להם, חברים, שטויות, קורונה זה עניין של גג שבועיים, וזה נגמר. אז אמרתי, אני לא בטוח שאני הבן אדם שאתם רוצים את הסיטואציה.
1: תשמע.
2: אז כן, נראה לי שהמלחמה עד סוף השידור הזה, עד סוף הפינה זה נגמר, אחי.
1: אמן.
2: סמוך עליי.
1: וואו, אמן. אם כן, אז אני רוצה למהר ולהעיף אותך מהפינה. תודה רבה ליטאי מאונטנר ולהתראות.
2: יאללה, ושלום שלום. ביי.
1: זהו זה, חברות חברים, עד כאן הפרק של המניע. תחת המלחמה שבתוך המלחמה. מקווה שהייתה לכם שעה טובה ונעימה, וש... לא יודע, כמה דברים חלחלו אולי, כמה דברים בלבלו אולי. בכל מקרה, תזכרו שאנחנו חיים בתוך הדיסוננס הזה, אין מה לעשות כרגע. לעשות מה שצריך בכל זמן נתון, ואם יש דברים שמרגיעים אתכם, לא להתבייש לעשות אותם. אבל גם לנשום רגע, להסתכל ימינה לשמאלה, לראות שתכלס, כרגע הכל בסדר. ואם לא, אז אפשר לטפל בזה. אני רוצה להודות לכל מי שהיה פה, לאסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאוטנר. תודה למיכל רוז על המוזיקה, תודה לרדיו מהות החיים. תודה רבה לכם, מאזינים, מאזינות, אני מקווה שאתם בטוחים ושאתם בסדר. אני לא יודע מתי אתם שומעים את הדבר הזה, אבל בואו נקווה שכשאתם שומעים אותו, אתם במקום בטוח ורגוע, ואתם בסדר, ואולי אפילו בטוב. אני אלון נוימן, אזמין אתכם לשמוע פרקים אחרים של המניע, בספוטיפיי וברדיו מהות החיים. שיחזור השקט, שיהיה שקט, שתיגמר המלחמה, שיחזרו השבועים.
3: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה, תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו, לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
4: מנטלית הוא לא נח.
3: בדיוק.
4: בעצם. כי... זה היה חלק מהתפקיד.
3: בדיוק. החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
5: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
6: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
5: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.

0: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
1: שלום דוקטור מוטי לוי.
2: שלום שלום.
1: אנחנו בעוד תוכנית מחוסר לחוסן, נזכיר, רופא הראשי של כללית רפואה משלימה, ועוד המון טייטלים אחרים, אבל זה ככה הטייטל המרכזי. ואנחנו בעוד תוכנית, אחרי הרבה זמן שלא נפגשנו, מה שלומך?
2: נכון, בסדר.
1: עשינו איזושהי פאוזה בעקבות הפוגת מלחמה, נקרא לזה.
2: כן.
1: והנה היום אנחנו חוזרים עם תוכנית נוספת. הפעם אנחנו נתמקד בסרטן ותזונה, נושא ככה מורכב עם המון המון זוויות, עם המון המון חומר שאתה מביא, ואנחנו נגיד, גם נדבר על איך אולי והאם אפשר למנוע סרטן באמצעות תזונה, וגם איך כשזה קורה, ניתן להתמך על ידי תזונה.
2: נכון.
1: אני חושבת שכולם יודעים שזאת מחלה מאוד מאוד נפוצה, אבל אתה יודע, הבוקר כשהסתכלתי ככה באתר של האגודה למלחמה בסרטן, ראיתי שזה די הפתיע אותי לראות את זה כנתון, שבישראל מאובחנים מדי שנה כ-30,000 חולים, שזה מספר
2: עצום.
1: שאי אפשר לתפוס.
2: זאת עיר.
1: כן.
2: עיר שלמה.
1: ממש, נכון. עיר קטנה כזאת שהמון המון אנשים מדי שנה חולי סרטן חדשים, צריך לומר. האם בהכרח זה מתקשר לתזונה, קודם כל?
2: זה מתקשר לאורח חיים הערבי. כי כשאנחנו בוחנים אוכלוסיות אחרות, ואת צודקת, מחלת הסרטן בעצם הפכה היום למחלה מספר אחת שהורגת אנשים. לצערנו, זה כך. אבל יש גם חדשות טובות שזה ניתן למניעה, לפחות באופן חלקי.
1: ושגם אפשר להחלים.
2: בהחלט. זו נקודה משמעותית. גם הייתה התקדמות בקטע התרופתי הקונבנציונלי, וגם יש התקדמות נהדרת בקטעים המשלימים, וזה יופי של דבר. אז למעשה, מניעה של סרטן צריכה להתחיל מהיום הראשון לחיים, אפילו בזמן ההיריון.
1: שמה זה אומר?
2: שזה אומר שבעצם, בואי ננסה קודם כל להבין מה זה. מה קורה ואיך התזונה משפיעה על זה. אז ננסה, עד כמה שנצליח, יש לנו מעט זמן, עד כמה שנצליח, נדבר בארבעה רבדים. ברובד של הפיזי, של הגוף, ברובד של כוחות החיים שמתחזקים את הגוף, ברובד הנפשי וברובד הרוחני. כל ארבעת הרובדים הללו יושבים אצלנו כשלמות. גם אנחנו מנתחים אותם רק כדי להבין, אבל הכל זה שלמות.
1: זאת איזושהי התבוננות הוליסטית,
2: נכון,
1: פשוט, על
2: בדיוק.
1: הדבר הזה שנקרא אדם.
2: נכון.
1: ונגיד זה ברוח אנתרופוסופיה, למי כן. שככה מכיר או לא מכיר.
2: נכון. אז בעצם כשאנחנו מסתכלים בהסתכלות ההוליסטית הזו, אנחנו רואים שזה יכול להגיע מכל מיני כיוונים, ויכול להגיע בו זמנית מכל הכיוונים ביחד. אז זה חלק מהקושי להתמודד עם זה, כי אורח החיים המערבי, זה יישמע עכשיו נורא והיום, הוא מסרטן. במיוחד כשלא מודעים אליו ולא, נגיד, מתגוננים כמו שצריך. כי אם אנחנו הולכים לקהילות שלא חיות את אורח החיים המערבי, למשל קהילת האמיש בארצות הברית, אחוז הסרטן שם הוא אולי 0.1 או משהו כזה, זה מספרים לא נתפסים, כאילו משהו. כי סרטן היה תמיד, אפילו בתקופת המצרים, בתקופת הפרעונים, היה סרטן, אבל הוא היה נדיר, הוא לא היה נוכח כמו שהוא נוכח היום.
1: כי זאת גם נטייה טבעית של הגוף לייצר גידולים? כלומר, זה דיפולט כזה?
2: לא, לא הייתי אומר שזה דיפולט, הייתי אומר שזה לצאת מהמסלול.
1: לצאת מהמסלול, שזה
2: הבד. זה כמו שמכוניות נוסעות, ופה ושם יש מכונית שעפה החוצה. הנהג ישן, לא יודע מה, השתקר וכולי, המכונית ברחה מהכביש. אז זה לא דיפולט, זה כאילו הלא תקין. אז בגדול, כשאנחנו מנסים להסתכל על המצב הזה, זה מצב שבו, נגיד ככה, אנחנו חיים מעולם החומר, כלומר, אנחנו אוכלים מזונות, אנחנו מכניסים לגוף מינרלים, אנחנו נושמים אוויר וכולי וכולי. המרכיבים הללו נכנסים פנימה, וצריכים להפוך להיות לבן אנוש. כלומר, כשאני אוכל חסה, אני לא יכול להזריק אותה לבריד, זאת תהיה קטסטרופה. אני חייב להתמיר אותה כדי שהיא תתאים לגוף האנושי. ולמעשה אנחנו עושים ככה גם עם רשמים, עם כל דבר שאנחנו פוגשים, למעט אוויר, כל דבר שאנחנו פוגשים, אנחנו מתמירים ומתאימים אותו לאדם שלוקח את זה לתוכו.
1: אתה מדבר כרגע על החומר או בכלל?
2: כן, על החומר. Mm-hmm. כלומר, מזון, שתייה וכו'. Mm-hmm. רשמים, הכל. אז כשהדבר הזה מתחיל להשתבש, יכולה לבצר תשתית לצמיחה של תאים בעייתיים. כי נסביר את המהות של התא. המהות של התא, כשהוא לא בתוך גוף אנוש, היא לגדול עד אין סוף ולהתרבות עד אין סוף. יש לנו תרביות של תאים שמתחזקים אותם במעבדה כבר 50-70 שנה. כלומר, התאים האלה, תני להם לאכול, תני להם את החום שהם צריכים, את התנאים שמתאימים להם, והם יגדלו עד אין סוף ללא בקרה. בגוף שלנו, זה כמו קהילה. זאת קהילה שהיא כפופה לחוקים הנפשיים רוחניים של הגוף. ולכן, כל תא משרת את הכלל. הוא לא יכול להגיד, טוב, היום לא בא לי לייצר, אני יודע מה, הורמון. אין מצב כזה, זה פשוט לא קיים בגוף. אז התאים שלנו בעצם, כל התאים שלנו, משרתים מטרה אחת, שזה לקיים את האדם, אותנו. זה לא בטבע שלהם, בכללי, אבל יש כל מיני מנגנונים שמכריחים אותם לפעול בצורה הזו, כן? כל מיני בקרים וחומרים שונים ומעגלים.
1: מפעל שלם שקורה בגוף.
2: כן, זה מפעל שאי אפשר לתפוס אותו, הוא כל כך מורכב. לא תמציא אדם אחד על האדמה שיכול לדקלם לך את כל המפעל הזה. זה פשוט לא קיים, זה ידע שאי אפשר להכיל אותו.
1: היה איזה ניסיון יפה שזה בסדרה פעם, החיים, אתה זוכר? שזה סדרה מצוירת שככה מנסה להביא את מה שקורה בפנים? זה היה חמוד.
2: כן.
1: אוקיי, אבל זה אתה אומר, אי אפשר להבין את כל מה שקורה, את כל החוכמה הזאת.
2: ממש לא, כי אתה יודעת, כל מדען מתמחה באיזשהו מסלול מסוים, והוא מקדיש לו את כל חייו. אז תאספי את כל שנות חיים הללו, את מגיעה למאות אלפים, אולי אפילו מיליוני שנות אדם. אז בעצם, האורגניזם שלנו יש לו איזשהו סוג של חוכמה לא מובנת לנו, שיודעת לעשות את הסדר בכל התהליך הזה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה בעיניים קצת יותר גבוהות, אז אנחנו אומרים, המרכיב הרוחני בעצם הוא זה שנותן את הכיוון, מוספג בתהליכים נפשיים שחודרים דרך כוחות החיים אל היסוד הפיזי של האדם. ולכן, כשאני אוכל תפוח, אז אני מפרק אותו עד למרכיבים הכי קטנים שלו, ואז בונה מחדש חלבונים, פחמימות וכו' וכו', כל מה שאני צריך שהתפוח הזה יכול לתת לי. אבל אני בונה אותם לפי ההנחיות שלי, לא לפי ההנחיות של התפוח, כי התפוח שייך לעולם החיצון, הוא לא שייך לעולם הפנימי. עכשיו, אם אני חשוף לתזונה מערבית, את יודעת, מאז המהפכה התעשייתית, האדם המציא בין 80-100 אלף חומרים חדשים שלא היו קיימים על האדמה. כלומר, אנחנו פוגשים היום כ-80-100 אלף חומרים חדשים שמעולם האורגניזם האנושי לא פגש. הם לא היו קיימים.
1: והגוף שלנו פוגש אותם ולא מכיר ולא יודע מה
2: לא
1: לעשות
2: מכיר,
1: איתם.
2: לא מכיר ולא יודע מה לעשות איתם, מנסה להתמודד איתם, בדרך כלל מצליח, אבל פה ושם יכול גם לא להצליח. עכשיו, איפה הבעיה? זה שחלק מהחומרים הללו נכנסים לנו למזון, נכנסים למים, נכנסים לאוויר. חלקם בצורה לא מכוונת, כי זה חלק מהזיהום הסביבתי. וחלקם בצורה מכוונת, כדי לצבוע את המזון, לתת לו טעמים יותר טובים, להאריך לו את חיי המדף, וכו' וכו' וכו'. כלומר, מה שהאדם עושה היום בצורה די מודעת, הוא מעבד באופן תעשייתי את המזון שלו, כך שהוא יתאים לכל מיני קריטריונים שהם לאו דווקא מחוברים לבריאות, כמו יופי, חיי מדף, טעם וכולי. ואז בעצם קורה שכשאנחנו אוכלים המון מזונות, אנחנו לא מודעים אפילו איזה תהליך הם עברו כדי להפוך למה שהם כרגע כשאני אוכל אותם. אני זוכר שקראתי איזה מחקר שעשה מדען צרפתי, שבדק עוגה שאתה קונה בסופר, איזה תהליך היא עוברת. זה פשוט, זה מטורף ברמות. ורק להקריא את זה עכשיו, ייקח לנו חצי שעה, כדי להקריא מה זה עובר. ואז מה קורה בעצם? אני חשוף לכל כך הרבה חומרים, שיש בהם אלמנטים שהם לא מעודדי חיים. והתוצאה הסופית היא שהמרכיבים הפיזיים של הגוף הופכים להיות נוקשים מדי, דחוסים מדי, חסרי חיים. הם מקשים על כוחות החיים לעטוף את המרכיב המינרלי פיזי ולהמשיך לקיים את כל התהליכים הללו. כי כל התהליכים הביולוגיים לא קיימים בעולם המינרלי, העולם המינרלי הוא עולם מת. אנחנו לוקחים מינרלים, לא אנחנו, הצמח לוקח בשבילנו, ומעלה אותם לרמה של צמח, שאז עם זה אנחנו יכולים להתמודד.
1: כלומר, במילים פשוטות, אנחנו צורכים דברים שהגוף שלנו פשוט לא יודע מה לעשות איתו. פשוט לא יודע איך להתמודד, ואז זה מכביד, יוצר איזשהו כובד, ואז נכון. נוצר את המחלה.
2: נכון, והכובד הזה גורם, עכשיו שוב, זה ישמע קצת מוזר מה שאני אומר עכשיו, כי אני מדבר עכשיו בעיניים לא קונבנציונליות. אבל כשהגוף שלנו הופך להיות פחות חדיר לנפש ולרוח שבעצם פועלים דרכו, אז הם יכולים להתנתק מאזור מסוים. נגיד שיש לנו בית, ואחת מהדלתות שמה החלידה. ואני בקושי מצליח לפתוח אותה, אז אני לאט לאט, באופן אפילו לא מודע, מפסיק להשתמש בדלת הזאת, ואז החדר הזה נשאר, הוא כאילו הופך להיות אקס-טריטוריה, הוא כבר לא שייך לטריטוריה של הבית. ואז יכולים לבוא לשם כל מיני, אני יודע מה, הכבישים, כל מיני רמסים וכולי, ולהפוך את הבית הזה למשכן שלהם. כלומר, כאילו האקס-טריטוריה הזה מפסיק להתקיים, בצורה הקודמת, והוא כבר לא חלק מההרמוניה של הבית. זה מה שעלול לקרות אצלנו כשאנחנו צורכים יותר מדי מהחומרים הללו. והחומרים הללו יכולים להגיע גם דרך דשנים, דרך ריסוס של כותלי חרקים, כותלי עשבים וכו' וכו' וכו'. יש על זה המון עבודות, כן? החל מה-DDT של פעם, שעד היום, דרך אגב, הוא לא מתפרק, עשו בדיקה באחת מהאגמים באיטליה, בקומו, ובדקו את המים בקרקעית, מצאו שם שאריות של DDT שרוססו בשנות ה-60-70.
1: שמה זה DDT?
2: זה קוטל חרקים. סוג של קוטל חיים נקרא לזה. והחומר הזה בעצם לא מתפרק, כאילו הוא נשאר בעולם, עד שעלו על זה שהוא מסרטן, לקח זמן. אז יש כאלה כנראה עוד הרבה, היום מדברים על הגליפוזט, כן מסרטן, לא מסרטן, יש על זה ויכוחים. אני מניח שהוויכוח הזה ייסגר באיזושהי נקודת זמן.
1: ואם נחזור לכרגע, לעכשיו, אתה יודע, אמרת צריך להימנע מסרטן כבר ברחם.
2: כן.
1: אז מי שמקשיב עכשיו, אתה יודע, זה נשמע מאוד מאיים, שהחיים האלה מסרטנים באיזשהו אופן.
2: כן, ברור שזה מסרטנים קבוצה מסוימת שנחשפת מסיבות כאלה ואחרות לחשיפה הרבה יותר עוצמתית, או שמערכת החיסון שלה היא חלשה מלכתחילה. אבל באופן עקרוני, כן. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שלמשל, כשאני אוכל מזון שגודל, בואי נגיד ככה, עד לפני שהמציאו את כל החומרים הללו, אז הצמחים גדלו באופן טבעי, גם מבחינת מהירות הגדילה שלהם, גם מבחינת היכולת שלהם להתמודד עם חרקים וכל מיני מזיקים.
1: ורק נגיד בכוכבית, אבל גם אז היה סרטן, כלומר גם בעבר
2: רחוק. כן, פחות,
1: חוק.
2: משמעותית פחות. משמעותית בעשרות אחוזים, לא באחוזים בודדים. אז כמו שאמרתי לך, אם אנחנו מסתכלים על קהילת ההמי, שזה סוג של מעבדה, אז אתה רואה שיש להם 0 נקודה משהו. אלה האחוזים שאני מצאתי כשחיפשתי. כי הם לא מרססים, לא משתמשים בכותלי חרקים, הם מאבדים את האדמה באופן ידני, עם סוס וחמור. זה לא, כשאני אומר, לכו תעשו את זה, זה לא נכון. אבל באופן עקרוני, זה כמו קבוצת ביקורת.
1: כן.
2: מול התקופה שלנו. אז באופן עקרוני, כשאני חשוף לחומרים, כאלה החומרים הללו יכולים לגרום לאזור מסוים בגוף להתקשות. התהליך הזה של ההתקשות, שהוא שוב, הוא לא מדיד, זאת הבעיה, זה כאילו נשמע שאני מדבר באלמה, אבל ברמה, נקרא לזה, איכותנית, האורגניזם הזה יחיה פחות שנים, הוא לא רק יחלה בסרטן, הוא יחלה בעוד המון מחלות, כרגע אנחנו מכוונים על סרטן, אבל הוא יחלה בעוד אין ספור מחלות, שהם גם כתוצאה מחשיפה לאותם חומרים, רעלנים וכו'.
1: אבל עדיין, כשאתה אומר להתקשות, כשזה איזשהו ביטוי שמשתמשים בו באנתרופוסופיה, והוא באמת ביטוי שמבטא יותר איכות מאשר,
2: נכון.
1: כמו שאמרת, משהו מדיד, אז איך אפשר כן לתת איזשהו דימוי שיבינו למה?
2: אז זה כמו מה שאמרתי קודם, כלומר, מה זה להתקשות? ברגע שהוא מתקשה, אז הנפש והרוח לא משתמשים בו.
1: אותו חדר שהיה בדיוק. סגור, והשתלטו עליו דברים אחרים.
2: נכון, כלומר...
1: זאת האנלוגיה.
2: הוא בעצם, אני לא יכול להיכנס אליו בקלות. והתהליך של הריפוי, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, עושה בדיוק את ההפך. אז הוא מנסה כן לפתוח ולהחזיר אותנו להשתמש. אז זה כאילו שיש לך איזה חלק במראה, שמפסיק להחזיר את התמונה. אז את רואה תמונה חלקית של הגוף. ואז אותו אזור, את לא יודעת מה קורה שם. אז באורגניזם שלנו, נגיד, אני יודע מה, בלוטת התריס, לבלב, לא משנה, כל איבר מסוים, עובר איזשהו תהליך שבו הוא הופך להיות פחות נוח לשימוש ברמה הרוחנית נפשית, ואז בעצם המרכיב הפיזי של התא הופך להיות דומיננטי, והתא מנתק את עצמו מהקהילה של האורגניזם, והופך להיות יותר, נקרא לזה, עצמאי.
1: כלומר, אם רגע אני מנסה לחבר את הדברים שאתה אומר, זה כן מתחיל מהתזונה, אבל זה עובר קודם למימד הרוחני-נפשי, ואז מתבטא בגוף?
2: כן, כלומר, ברגע שהמרכיב הנפשי-רוחני מפסיק להשתמש באותו אזור, הוא גם מפסיק לפקח עליו. ואז עכשיו, איך הוא מפקח עליו? דרך מערכת החיסון. כלומר, הנוכחות של האני שלנו, של האינדיבידואליות שלנו, באה לידי ביטוי דרך מערכת החיסון. אנחנו רואים שאין שני אנשים זהים בעולם, כי לכל אחד יש מערכת חיסון מאוד אינדיבידואלית, זה הביטוי הפיזי של המרכיב האינדיבידואלי רוחני של האדם. ולכן בעצם כשאותו אזור מתחיל להיות סוג של אקס-טריטוריה, אז קוראים שם כל מיני תהליכים באמת מרתקים, כי הסרטן יודע להתחפש, הוא יודע להתחבא, ואז מערכת החיסון לא מזהה אותו, ולא תוקפת אותו, והוא יכול להתחיל לגדול, ובהמשך לשלוח מטסה הזאת אם הוא ממאיר. אז
1: שלוחות,
2: גרורות. כן. אז זאת היא התמונה, זאת התמונה המרתקת. לכן בעצם, אם אני משתדל כמה שאפשר, כן, לצרוך מזון בריא, לא מעובד, שאין לו חיי מדף נצחיים, אתה קונה לחם, אז תשתדל לקנות לחם שלא מחזיק הרבה זמן, שלא הוסיפו לו כשאתה קורא את המרכיבים, כל מיני חומרים בפנים, והם לא חייבים לכתוב את הכל, הם חייבים לכתוב רק מעל ריכוז מסוים, וגם לא על התהליך של ההכנה, רק החלק הסופי.
1: כן, אז אני חושבת שהרוב יודעים כיום שבעצם אנחנו אמורים להסתכל
2: נכון.
1: על הרכיבים, וגם לנסות ללכת על כמה שיותר טבעי וכמה שיותר בדיוק. פשוט, ועדיין בין כל הגישות יש כל כך הרבה בלבול למה אנחנו צריכים, וזה גם בסוף גם מאוד אינדיבידואלי, לא?
2: כן, זה אינדיבידואלי ולא. כלומר, הכלל הזה הוא לא אינדיבידואלי, כן, הוא מתאים לכולם.
1: הדברים שלא לא טובים לנו, לא טובים לכולם, אבל בסופו של דבר אולי יהיה מישהו שצריך לאכול יותר חלבון מהאחר, ואחד שיותר מתאים לו לאכול תזונה שמבוססת יותר על פחמימות ופחות, כלומר, יכול להיות כזה דבר?
2: תכף נדבר על המרכיבים האחרים, ואז נראה איך אנחנו מבינים אותם יותר טוב. כי אנחנו צריכים לאכול מהכל, מגוון, אבל איכותי. ברגע שזה לא איכותי, אנחנו בבעיה. כשאני קונה מהמקפיא כל מיני ארוחות שאני שם אותן במיקרו, ואחרי 3 דקות מוציא ואוכל, כן. אני אוכל אוכל חסר חיים. אוכל שהמרכיב הפיזי שלו הוא מוגזם, ואז הגוף מתאמץ מאוד כדי להתמודד עם המזון הזה, והוא מצליח המון שנים. 50 שנה, 60 שנה. אבל בסוף מגיע הרגע שהוא לא מצליח יותר.
1: יפה, והרגע הזה שהוא לא מצליח יותר, הרבה פעמים כשאנשים באמת מקבלים את הבשורה שהם חולים, אז הם עושים איזושהי חשיבה כזה לנסות להבין מתי זה קרה, והרבה פעמים משייכים את זה נגיד לרגע הנוכחי, אבל צריך כלומר, אולי תסביר בעצם את ה... זה לאו דווקא למה קורה עכשיו,
2: לא,
1: או לשנתיים האחרונות אפילו,
2: ממש לא.
1: נכון?
2: זה תהליך שיכול לקחת גם 10 שנים ואפילו יותר. ויש עוד מרכיבים, עד עכשיו אני מדבר רק על אחד
1: מהם.
2: כן. רק על המרכיב הפיזי, תכף מדבר על עוד. אז למעשה אנחנו פה באיזושהי תמונה מאוד רחבה, מאוד הוליסטית, שזה מרתק, כי היא דורשת מהאדם לעשות שינוי. ותכף ניכנס לזה יותר לעומק. אז כלל ראשון, אל תאכל מה שאחרים לא מוכנים לאכול. מה הכוונה? אם אתה, לא יודע מה, קונה קופסה של גבינה, ואתה שוכח אותה פתוחה במקרר, והיא מחזיקה לך חודש, תתחיל לדאוג.
1: כן.
2: כי זה אומר שאף חיידק, פטריה וכו', לא מוכנים לאכול את זה. מה זה אומר? שיש שם משהו בעייתי. אז זה דורש מאיתנו לבדוק את העניין. כי למשל, זרעים נבנו מלכתחילה בלהיות עמידים לאורך זמן, והם מוגנים בכל מיני שכבות ששומרות עליהם להיות כך. אבל גבינה רכה, אני מתכוון, כן, לא הגבינות הקשות.
1: דברים שאנחנו צריכים לשים במקרר כדי שלא יתקלקלו.
2: בדיוק.
1: ואם משהו שם כן, לא מתקלקל, זה כנראה באמת
2: בעיה. נכון,
1: בעיית.
2: גם לחם שמחזיק יותר מדי זמן מדיג אותי. כלומר, סוגי מזונות שהם לא יבשים, שמחזיקים המון זמן, זה מדאיג אותי, כי אני אומר, אף אחד לא מוכן לאכול את זה. יש שם כנראה איזושהי בעיה. אפשר גם להשתדל לאכול אורגני, אני יודע שפה אולי כמה ייחסו עליי, כי אומרים, מה, אורגני, ביום הם כאילו אורגני, בלילה הם מרססים. כן, אני שומע את זה הרבה פעמים. שוב, אני לא חושב שצריך להכליל, אבל אני חושב...
1: אפשר לדוק באופן אקטיבי.
2: נכון, אני חושב שהמדיניות, להבנתי, המדיניות של משרדי החקלאות צריכה להיות של להשתמש כמה שפחות בחומרים רעילים. לשבת, לשים תקציבים, לפתח הדברה ביולוגית, לפתח כל מיני כלים, ויש.
1: הלוואי, מוטי.
2: ויש
1: הלוואי,
2: כלים.
1: אבל,
2: תראי,
1: כן,
2: יש סוג של חקלאות
1: אנחנו
2: שנקראת...
1: אנחנו עוד לא שם.
2: נכון, נכון. זה יגיע. אני מאמין. יש סוגי חקלאות שלא משתמשים בחומרים רעילים. כי אפשר להשתמש בריסוס הומאופתי, כן? זה נשמע מוזר, נכון?
1: לא, האמת שזה נשמע טוב.
2: אבל אפשר להשתמש בריסוס הומאופתי, כלומר, אתה משתמש בחומרים מסוימים ודילולים מאוד נמוכים, שמייצרים אפקט לא פחות עוצמתי ביחס לחומרים רעילים שאנחנו מכירים. רק צריך לשנות את הכיוון מבחינת התעשייה, ומבחינת הדירקטיבות...
1: שזה חתיכת דבר, לשנות
2: כן,
1: את הכיוון.
2: מי יכול לשנות את זה? הרגולטור.
1: שזה בדיוק העניין.
2: כן.
1: בואו נלך לכנסת עם זה, זה יהיה מאוד מעניין לראות מה קורה.
2: אנחנו קצת מדינה במלחמה, אבל אירופה מתחילה ללכת לכיוון הזה, ואנחנו הרבה פעמים הולכים אחרי אירופה, עם איזשהו עיכוב מסוים.
1: כן.
2: האמריקאים הכי בעייתיים בתחום הזה, לא מעניין אותם כלום כמעט. אבל האירופאים הם הרבה יותר קשוחים מבחינת חשיפה לחומרים וכו' וכו'. ואני שומע הרבה פעמים מצבים שבהם אנחנו שולחים לאירופה, נגיד, ענבים, הם מחזירים לנו את המשלוח, כי הוא היה יותר מדי מרוסס.
1: וואו.
2: וצריך לעמוד שם בתקנים מאוד מאוד מחמירים.
1: אוקיי.
2: אז זה חלק מה...
1: אז זה איזשהו משהו שאין לנו כל כך שליטה עליו כרגע, כמי שמקשיב.
2: לא, יש לנו שליטה בזה שאתה משתדל לקנות מחקלאי שכן, ממישהו שאתה יודע איך הוא מגדל, ואתה סומך עליו, ואם זה יקרה הרבה, אז העולם ישתנה. זה יוריד המון מחלות, לא רק סרטן, כן?
1: מדהים.
2: אוקיי, אז זה חלק ראשון. החלק השני, את הגוף הזה, בעצם מה שמתחזק זה כוחות חיים, שהסינים קוראים להם צ'י. ואנחנו, אין לנו איזה שם מדויק, כי זה שוב, זה לא משהו מדיד. דרך אגב, יש שיטות להראות את זה. אני לא יכול להראות את זה פה, כי אנחנו בשיחה, אבל יש שיטות שיכולות להראות את כוחות החיים שיש במזון. זה מדהים. זו שיטה שמשתמשים בקופרום סולפיד, זה איזשהו מינרל שכשאתה לוקח תמצית של צמח ואתה מריץ על, על תשתית של המינרל הזה, אתה מקבל תמונה כמו של עץ.
1: מדהים.
2: ואם העץ הזה שלם, הכל תקין. אם העץ הזה לא שלם, זה אומר שמשהו לא תקין בכוחות החיים של אותו צמח. זה מצחיק, במקום שזה ילך לעולם הרפואה, לאן זה הלך? לעולם היין.
1: וואו.
2: כאילו, בשביל לבדוק יין איכותי, משתמשים בשיטה הזאת.
1: מדהים שאפשר להשתמש בה, כאילו זה נשמע כן. כאילו צריכה להיות אפליקציה כזאת לכל המזונות שלנו,
2: נכון.
1: של לבדוק את זה.
2: וזה נקרא Sensitive Crystallization. אז החומר היחיד שמצאתי של השנים האחרונות, רק בעולם היין.
1: שאתה אומר צ'י, שזה כוחות החיים, שאפשר לבדוק את זה על כל מזון לפני
2: כל
1: ש...
2: כל מזון, כן.
1: שזה בעצם הפרנה, נכון? זה כמו הפרנה.
2: כן, כן. אז יש לזה המון המון שמות, אנחנו לא יודעים איך לקרוא לזה, כי אנחנו גם לא יודעים איך למדוד את זה, וזה לא ברור לנו לחלוטין, כי זה משהו שהוא לא נתפס בפיזי, אבל זו אותה מהות שמייצרת את החיות שיש בצמח, בבעל חיים ובאדם, ואין במינרל. אז אותה חיות בעצם היא פועלת בצורה ריתמית. כלומר, כשאנחנו לוקחים תאים תחת המיקרוסקופ, אנחנו לא הורגים אותם, אלא אנחנו מסתכלים בהם בתמיסה חיה, אנחנו רואים שהם פועלים בצורה ריתמית של התכווצויות ותנועה של נוזלים.
1: כמו הלב, בעצם.
2: כן, אבל זה לא הריתמוס של הלב, זה ריתמוס עצמוני שלהם. ואנחנו רואים שהאלמנט הריתמי הזה הוא מאוד משמעותי. כל יצור חי, יש לו מקצב חיים משלו. כולל אותנו, כן? אנחנו כפופים למקצב החיים של השמש, של אור וחושך. ולכן
1: רגע,
2: בעצם...
1: רגע, שמקצב החיים שלנו זה השינה והעירות, לזה אתה מתכוון?
2: כן, שזה הדבר הכי בולט, כן? יש לנו עוד המון מקצבים בגוף, יש לנו שעון...
1: שעון ביולוגי.
2: שעון ביולוגי, שהוא מכתיב את כל התהליכים בגוף, ואת רואה בכל שעה מה... מה קורה. עכשיו, הסינים, תראי כמה הם היו חכמים, ו-3,000 שנה אחורה, בנו את השעון הביולוגי שלהם. שכשאתה מטפל ברפואה סינית, אז אתה הרבה פעמים מתייחס לשעה שבה מופיע הסימפטום, ודרך זה אתה מגיע לאיבר החלש. אז למשל, אם בן אדם מתעורר כל לילה ב-3, זה אומר שהכבד שלו חלש.
1: וואו.
2: ואז אני צריך ללכת ולבדוק מה קורה שם. אז אלה כל מיני כלים איכותניים שעוזרים לנו להבין את המהות של הגוף של האדם שנמצא מולנו.
1: דיוק מעניין, אוקיי.
2: אז האלמנט הריתמי הוא מאוד משמעותי. מה זה אומר? זה אומר שגם היום-יום שלנו צריכים להיות בו מקצבים. כי למשל, כשאתה אוכל כל היום בלי הפסקה, אתה לאט לאט מתחיל לשבש את המקצבים של המערכת, ואתה מוציא אותם מהריתמוס. ברגע שאתה מוציא אותם מהריתמוס, אתה מחליש. ואז ברגע שאתה מחליש, מתחילים לקרות תהליכים, כמו שתיארתי קודם, שכוחות החיים כבר לא מצליחים להכפיף את החומר אליהם. כי זה כמו היררכיה כזאת. זה כי אם אתה מסתכל על קהילה, אז יש חוקים שכולם מקבלים אותם. עכשיו, ברגע שאחד מהם לא מקבל אותם, אז יש שתי אופציות, או שמוציאים אותו מהקהילה, או שסובלים. אז גם פה, המערכת החיסון שלנו, ברגע שהיא פוגשת איזה תא כזה, שהוא לא כפוף לחוקים של הגוף, היא מחסלת אותו באותו רגע. היא לא צריכה להקים ועדה בשביל זה. אז ברגע שהיא עשה את זה, נמנע תהליך סרטני. ברגע שאנחנו יוצאים מתוך ריתמוסים כאלה, כי אנחנו, היום והלילה שלנו משובשים, אנחנו כל הזמן בפעילות, אין לנו מנוחה בכלל, אנחנו לא עוצרים רגע, תופסים פה, חוטפים, חוטפים שם, רצים הלאה, כל הזמן.
1: בעצם אתה מדבר על סדר, על איזשהו סדר בין מנוחה ופעולה, וליצור איזשהו סדר יום שיהיה הוגן,
2: נכון,
1: נקרא לו.
2: הוגן ומתאים לגוף. כי מרוב שאנחנו חיים את העולם הטכנולוגי, אנחנו רגילים שמכונה עובדת עד אין סוף, למרות שגם למכונה יש זמני פעולה וזמני ריסטארט. מנוחה.
1: כן.
2: אז גם אנחנו צריכים את הדבר הזה, וזה מאוד מאוד מאוד משמעותי. ולמשל פה, אנחנו יכולים לפגוש מזונות מסוימים, כן, שהמדע עוד לא התייחס אליהם בצורה הזו, כמו עגבניה למשל. Mm-hmm. עגבניה יש לה תכונה מאוד מפתיעה, שהיא בעצם יכולה לגדול על הקומפוסט של עצמה, ועליו היא גדלה הכי טוב. דווקא אם אתה מביא לה קומפוסט טוב, שהכנת מצמחים אחרים, זה פחות מעניין אותה. עוד משהו מעניין שאני רוצה...
1: אבל איך זה מתקשר?
2: כבר אני אסביר. Mm-hmm. בעגבניה אני פוגש עוד משהו מעניין, שאני יכול למצוא כבר את... שהזרעים נובטים בתוך הפרי של העגבניה. יצא לך בטח כמה פעמים לחתוך עגבניה לסלט, ולמצוא שם המון נבטים של עגבניות. כלומר, גם פה יש איזשהו סוג של עצמאות שלא מחוברת לעולם החיצון.
1: אוקיי.
2: ולכן כשאנחנו צורכים עגבניות לא בשלות והמון, זה יכול להתחיל לייצר איזשהו קושי לגוף, בגלל הכוחות, איך נקרא להם, של עודף עצמאות שיש בירק הזה.
1: זה גם מתקשר לכוחות החיים?
2: כן.
1: כלומר, כוחות החיים...
2: שאנחנו יכולים לקבל מצמחים אחרים, הם הרבה יותר טובים מאשר מהעגבניה. עכשיו, זה לא שאני אומר, אל תאכלו עגבניות, אבל אני אומר, אם חלילה בן אדם כבר חלה במחלה הזאת, בינתיים לעשות הפסקה,
1: כן,
2: שתיים, זה... לצרוך עגבניות בשלות.
1: אגב, המדע תומך בזה, באמירה
2: לא
1: הזאת?
2: לא מצאתי לזה תימוכין בשלב הזה, אבל הרבה פעמים יש דברים שמופיעים בגלל. בעולם ההוליסטי, mm-hmm. ומתגלים רק שנים, הרבה שנים.
1: מעניין אחר. מאוד, מעניין מאוד לבחון את זה, מעניין אם ניסו בכלל לבדוק, אבל אוקיי.
2: לדעתי לא ניסו לבדוק, זה פשוט ידע שמתבסס על התבוננות. Mm-hmm. ואחר כך אתה צריך לתקף אותו, אבל צריך כסף בשביל לתקף.
1: לגמרי.
2: אז אני לא יודע אם יש על זה מחקרים, לא מצאתי, אבל אני יכול לחפש שוב.
1: חוץ מהגווניה, יש עוד כאלה?
2: תראי, יש, נגיד ככה, משפחת הסולנים, וזה כבר מקשר אותנו למרכיב הבא, שזה המרכיב הנפשי, משפחת הסולנים זו משפחה שנקראת נייטשד, לא סתם נייטשד. הקשר שלהם לאור הוא מאוד בעייתי. כשאנחנו מסתכלים על המשפחה הזאת, הפרחים שלה דווקא מסתתרים מתחת. הם לא פתוחים כמו פרחים רגילים, הם מסתתרים. כלומר, הם לא אוהבים כל כך אור. והמשפחה הזו, יש בה את העגבניות, יש בה גם תפוחי אדמה, שיש להם השפעה קצת שונה, יותר בתקופה העוברית, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ויש עוד צמחים, אבל בעיקר אלה הצמחים, בסך הכל זו משפחה רעילה.
1: אבל מה זה אומר זה שהם לא אוהבים אור?
2: זה אומר שהחיבור שלהם לאור הוא לא אופטימלי.
1: שזה חיבור גם לכוחות החיים? או שזה...
2: זה כאילו הוא כבר מביא אותנו לשלב הבא. שזה הנושא של הנפש. כי הנפש פועלת בשני מישורים. במישור של האוויר, בגלל זה היוונים קראו לזה פנאומה, ובמישור של האור. אז כשיש לנו אוויר ואור, הם עובדים מאוד טוב ביחד. כשאני מסתכל לתוך האורגניזם האנושי, האורגניזם האנושי דרך אגב מפיץ אור, שאתה יכול למדוד אותו. אומנם זו קרינה מאוד עדינה, אבל הוא מפיץ אור. ואם אני מסתכל בתא, איפה יש הכי הרבה אור? במיטוכונדריה. עכשיו, מה זה מיטוכונדריה, למי שלא מכיר? זה בעצם המרכיב שיודע לנצל, לייצר את הנשימה שמתבססת על חמצן.
1: זה בעצם אחד המרכיבים החשובים לחיים שלנו, בתא.
2: בטח, בלי זה אתה הופך להיות תא אנאירובי. עכשיו, אנחנו כבני אדם, אנחנו יצורים גבוהים, כל היצורים הגבוהים, למעט קבוצה מסוימת של חיידקים וכולי, כן, של יצורים חיים מאוד נמוכים, כולם הם אירובים. יש קבוצה של חיידקים שנקראת חיידקים אנאירובים, כי הם לא צריכים חמצן בשביל להתקיים. אנחנו חייבים חמצן כדי להתקיים, הוא חלק מהאוויר, הוא חלק מהאפשרות שלנו לבטא יכולות נפשיות. ולכן הוא כל כך חשוב.
1: אז זה מרתק, ואני מניחה שיש לך עוד הרבה מה לומר על זה, אבל אתה לא תאמין, אנחנו לקראת סיום הפרק, ועדיין לא הגענו לנפש ולרוח. כלומר, דיברנו כרגע על התזונה ועל החלק שלה בכל מה שקשור לסרטן, מהזווית הפיזית וכוחות החיים.
2: קצת כוחות חיים.
1: קצת כוחות חיים, ואנחנו נמשיך עם הנפש והרוח כפי שהבטחת בפרק הבא. וזהו, ואנחנו נשאיר את זה ככה, כלומר, כן, ניתן אוקיי. לאנשים להקל את מה שנאמר עד כה שזה הרבה, ונמשיך בפרק הבא. יש לך איזשהו משפט לסיכום שאתה רוצה לומר?
2: להשתדל לשמור על ריתמוסים, חשוב. אמרתי את זה בהמון מפגשים
1: נכון,
2: שלנו.
1: נכון, נכון.
2: זה משפיע על אין סוף דברים.
1: שזה אותו סדר שדיברנו כן. עליו, של נכון. פעולה ומנוחה, כמו, ונתת כל פעם את הדוגמה, למשל, של הלב, של איך שהוא עובד, ושאנחנו יכולים ממש כזה לנסות לסגל את זה גם אצלנו, של לצאת, לעצור ולצאת ולעצור. דוקטור מוטי לוי, תודה רבה.
2: תודה.
1: ותודה גם לכם שהאזנתם. ניפגש בפרק הבא.

מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד. כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: מסעותיי במרחבי הזמן, שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שישי, מסע חדש, אני חוזר אחרי חופשה קצרה, וחם, כל כך חם בחוץ, אלוהים ישמור, אז אמרתי לעצמי, איך אני מקליל פה את, את האווירה, ואמרתי, מה יותר יפה מסנשיין פופ? אז עשיתי לנו מסע של, אולדיז, סנשיין פופ, שירים שפשוט מקררים לך, ועושים מאוד מאוד כיף, אז בואו נתחיל עם ההפלגה, עם Ferry Cross the Mersey, עם... Jerry and the Pacemaker.

ג'רי אנד דה פייסמייקר. איזו תמימות, איזו נאיביות, כמה יופי. ואיך, בוא נגיד, בשפה הדן קנרית, ציפיחית בדבש, קראו להם ג'רי והפוסעים. והז'אנר הזה הוא ז'אנר שרובו הוקלט במונו, שירים מאמצע שנות ה-60, אפילו חלק מהם זולגים אפילו שנות ה-50, עם כל כך הרבה תמימות ויופי, ואנחנו ממשיכים עם הווקר ברדרס, שהם לא היו לא אחים, והשם משפחה שלהם לא היה ווקר, אין שום קשר לשם שלהם, ואלה הם כמה להיטים נפלאים, במיוחד השיר הזה, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, עם כל השם הכל כך דרמטי, אבל שיר Sunshine Pop קלאסי.

The sun is going to shine anymore. כמה פסימיות שמוגשת בצורה כל כך אופטימית ויפה וקסומה. שמענו את The Walker Brothers, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר שאני שנים חשבתי שהוא שייך לניל דיימונד, כי הסאונד שלו מאוד ניל דיימונדי, קוראים לו Young Girl, ובמקור ביצע אותו גרי פוקט and the Union Gap, ויאללה.

שיר שנשמע מאוד מאוד תמים, עם טקסט מאוד בעייתי, אבל הוא מוגש בצורה כל כך נאיבית ויפה, ובכלל, מה שהיה יפה בתקופה הזאת, הרוב הוקלט במונו, זה עוד לפני המצאת הסטריאו, והיו מכניסים תזמורת שלמה לאולפן, כאילו, לא היו מביאים את סטיב הקלידן, כאילו שיעשה רעשי רקע, מה שנקרא, ממש תזמורת שלמה שנכנסת עם מפיק והכל, התייחסו להפקה בצורה מאוד מאוד רצינית, ולמפיק היה הרבה הרבה מקום בעניין הזה. אנחנו חושבים מרכב פחות מוכר, דקוטס בילי ג'יי קרמר, ולשיר הזה קוראים Trains and Boats and Planes. סגרו את כל הקופה.

The Dakotas and Billy Kramer, Trains and Planes. ואנחנו ממשיכים עם הרכב, עם הטרוגס. הטרוגס היו הרכב שבעצם כתבו את שיר הפאנק גראז' הראשון בכל הזמנים, Wild Tank. באמת שיר שהוא הראשון עם המון המון אנרגיה, צורה, סאונד מלוכלך והכל, וקשה להאמין שהרכב כזה יצר יצירה כל כך נאיבית ויפה, שהפכה להיות קלאסיקה על זמנית. אז אהבה כולה כולה סביבנו. Love is all around us.

The Trogs, Love is All Around Me, שיר שזכה לאין סוף ביצועים, באמת קלאסיקה על זמנית, ובמיוחד זכור הביצוע של מייקל סטייפ ו-R.E.M. בסוף שנות ה-90, עם הפאפה-פאפה של מייקל סטייפ, שכל כך כובש את הלב כל פעם מחדש, אני שומע, וואלה, בא לי לשמוע אותו עכשיו, אבל לא משנה, אחרי השידור. אז אנחנו ממשיכים עם הנזירים של הרמן הרמיץ, ואנחנו נשמע את מיסיס בראון. You got a lovely daughter.

הרמן הרמיץ, מיסס בראון, you got a lovely daughter. ואנחנו ממשיכים עם זמר שקוראים לו אוליבר, זה השם שלו. והיה לו להיט אחד מאוד מאוד גדול, שהתפרסם בעיקר בגלל שהשתמשו בו לאחר מכן בקאסט של, של שיער, גם במחזמר וגם בסרט. אבל יש המון המון קסם בביצוע המקורי הזה שלו. אז good morning, starshine.

Sing a song. Good morning, starshine. אוליבר, כמה יופי, כמה תמימות, איזה יופי, תענוג. ואנחנו ממשיכים עם זמר שנשב דווקא לסינגר סונגרייטר, פחות סנשיין פופ, אבל היו גם שירים שנגעו בז'אנר הזה, קוראים לו בוב לינד, ולקטע הזה קוראים אלוסיב בטרפליי.

Elusive Butterfly, בוב לינד. והזמרת הבאה שנשמע הייתה זמרת פופ מאוד מאוד מצליחה, שגם הגיעה לו לאירוויזיון, קוראים לה סנדי שואו, אנגליה, ולהיט ענק, Always Something There to Remind Me.

תמיד תמיד שיש שם משהו שיזכיר לי סנדי שואו. והשיר הבא, ג'ין פיטני, אחד הזמרים הגדולים שהתחיל בשנות ה-50, ובעיקר הצלחה שלו הייתה בשנות ה-60, והלהיט הזה היה להיט ענק, עצום, שעשו לו אין סוף ביצועים, ואני חושב הביצוע הגדול מכולם הוא של מרק אלמונד, שלקח ועשה איתו דואט בשנות ה-80 או ה-90, Something's Gotten Hold of My Heart, עם הקול הילדותי שלו.

ג'ין פיטני. טוב, לא ידעו איך לסיים כזה שיר מושלם, פשוט עשו לו פייד אאוט, כאילו, איך אפשר להפסיק כזה שיר? ומאוד מאוד מובן שאתה שומע את השיר, למה מרק אלמונד התאהב בו וביצע אותו, כי יש בו כל כך הרבה דרמטיות, וכמו שיקירתנו פה אמרה, מאוד מאוד אייטיזי בסאונד, נעמה כמובן. אז אנחנו ממשיכים לעוד שיר, שהיה לו קאבר נפלא בשנות ה-80-90, קאבר שעשה לו בוי ג'ורג' מתוך סרט, סרט יפה יפה דרך אגב, אם לא ראיתם מאוד מומלץ לראות משחק הדמעות, אחד הסרטים היפה הכי טובים שראיתי בשנות ה-90 עם פורסט ויטקר הנפלא, וקוראים לשיר זה The Crying Game, ודייב ברי, זה הביצוע המקורי.

כמה יופי, The Crying Game, הביצוע המקורי של דייב ברי, ואנחנו ממשיכים עם ג'זמין. היו הרבה מהשירים היו בדרך כלל עם שמות של בחורות, אז אנחנו נתקל בזה עוד בהמשך המסע. אז פה זה ג'זמין, וללהקה קוראים The Casual.

The Casuals עם ג'זמין, והקלטת הסטריאו הראשונית הזאת שיש שתי כלים בצד אחד, בצד ימין, שתי כלים בצד שמאל, כל כך יפה. אז היינו עם ג'זמין ואנחנו ממשיכים עם טרייסי, עם The Clifflings.

0: פא פא פא פא פא, מתחיל עם פא פא פא ונגמר עם פא פא פא. טרייסי, והרכב הבא שנשמע, בעצם בסוף שנות ה-60, האמריקאים חיפשו סוג של תשובה לביטלס. אמרו, אנחנו צריכים להרכיב איזה הרכב שיהיה הרכב ביטלס אמריקאי. ופרנק זאפה, שהיה חבר מאוד מאוד טוב של הרכב הבא שנשמע, של המנקיז, המליץ עליהם בחום, עשו להם תוכנית טלוויזיה, ובעצם ממש בנו להם תוכנית שתפורה, שהייתה אמורה להיות תשובה לביטלס. היו להם המון המון להיטים, יש המון אנשים שזלזלו בהם, אבל יצאו מזה כמה מהשירים הכי יפים שיש, והשיר הזה שנשמע, Daydream Believer, וואו, איזה שיר.
1: 7A. What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, not me, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Daydream Believer, The Monkeys. והרכב הבא שנשמע, אמן קורנר, הרכב שמגיע מווילס, היו להם כמה להיטים גדולים, בנט מי שייק מי היה הלהיט הכי גדול שלהם, אבל השיר הזה, איזה שיר יפה, תקשיבו לשיר הזה.

If Paradise is half as much, I'm in corner. אנחנו שומעים יוצר יותר אלמוני, בחור בשם ג'ונתן קינג, שפשוט שולח את כולם לירח. Everyone's gone to the moon.

0: to the moon.
1: אז כולם טסו לירח, ואנחנו מגיעים לסוף המסע שלנו להפעם, מסע סיינשיין פופ רגוע שכזה, שאני מקווה שקירר לכם. ואם אתם מצאתם את עצמכם שרים בקולי קולות, אז אני את שלי עשיתי, ואנחנו נסיים עם טרייסי צ'פמן. ואנחנו נסיים עם דסטי ספרינגפילד, בעצם אחת הזמרות הכי גדולות מה-60's, אחת הזמרות היחידות הלבנות שהוחתמו בלייבל מוטאון השחור, על הכל אדיר ועמוק שמאוד מזכיר זמרת שחורה. I close my eyes and count to 10, אז תספרו ככה עד 10 ותיהנו מהשבת שלכם ותבואו מחר למסע חדש לחלוטין. אני דדי יצחק נפרד מכם, רק עד המסע הבא, יאללה ביי.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
1: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שווטס אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב, יש קרב עצוב גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפרידים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
3: אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

איני מבקש להתערב בעבודתם של האדון שמעון או של מר סטרטי זמפוני ועוד אמני גרפיקה ורישום המתפרנסים מאמנות בשחור לבן, מתחרית יבש, מהקווטינטה, מן השלג, מן הרעפים, מגשר קרל ומעוד רקוויזיטים חורפיים. אני רוצה לעשות מהשלג רק טור אחד, שכן אבוי, כבר אין זה מן הראוי שאבנה ממנו איש שלג שלם כמו שבניתי בעבר. גם ארמונות השלג היו יפים ביותר, שופכים מים על הארמון ובמהלך הלילה הוא קופה. בבוקר המחרת עושים כדורי שלג ופורצים במלחמה שכוללת כיבוש וצעקות אדירות וכל מה שצריך. פראג בשלג.

קרב גיבורים מיוחד ניהלתי עם ילדי משפחת סיחרוב, וזאת מטעמים טריטוריאליים, חוקיים וחברתיים. אך היום שוב איני יכול לזמן לקרב אף לא את המר שבאויביי, אם יש כזה. כדי ליישב את המחלוקת בינינו בהתכדררויות של בני תשחורת, אני עושה אפוא מן השלג רק את טורי. פרג בשלג. כשהשלג יורד, הופכת פתאום פרג לעיר קטנה וישישה. בין לילה אנו שווים 50 שנה או 100 לאחור. לפתע ניצבת כאן עיר, עיירה, נושנה, ברוקית, סבתאית שכזאת, כפופת גב, נאיבית ועתיקה. האדם נזכר לפתע פתאום בסבתו, על סמלתה בת שבע התחתוניות, בתפוחים אפויים בתנור, בריח עץ בוער. בחדרים ישנים ובבילונות פרחוניים, האנשים ברחוב שמחים, מותירים את עקבותיהם בשלג שחורק תחתיהם, כאילו הם מחרסמים חלת חג מולד. והם מנופפים בידיהם כמו לפני 100 שנה. פרג בשלג. ואיזה שלווה מסביב, ידידי. כזה שקט של דוברושקה ובידז'וב. הוולטובה לא זעה, החשמליות מדנדנות כפעמוני חג, ואיש לא היה מתפלא כלל אילו היו מתחילות המכוניות לצלצל בפעמונים כמו היו מזחלות. עולם ישן, עולם ישן, עולם ישן, פרג בשלג. לפתע זהו עולמם של הדברים הישנים והממדים הישנים, קסם העיירה, החיים הנוחים של פעם.

ולכן אתם מבינים, שלג אמיתי תמצאו רק כאן אצלנו, במעלה אסטרנה. לכן הוא נשאר כאן יותר מבכל מקום אחר, וכאשר כבר נשאה אותו הרוח בצד השני, כי שם אינו שום דבר מיוחד, סתם אבקה כזו, לא שווה מאום, אצלנו, תודה לאל, הוא נשאר. סמיכות סמיכות, היכן שרק אפשר, כי כאן יש לו לשלג זכות מיוחדת, ביתית. כאן אצלנו, במעלה סטרטנה, ובמעלה הגבעה, בשכונת הטירה. אך את זה לא יתפוס במחולו שום צייר. כמה יפה הוא פטוט השלג בשער נערה, או איזו תביעת רגל מותירים השחרור או הדרור על הגג המושלג. זה נראה כמו שיר שנכתב בסינית או בכתב יתדות. יש שם רק שורה אחת, אך זהו שיר שלם. הייתי רוצה לדעת לתרגמו.

שמעל כל זאת זורח הירח, מילים לא יתארו את שמתרחש. פרג משתופפת ועושה עצמה קטנה, אפילו לא נשמת. השלג מצלצל כמו זכוכית מתחת לרגליים. הגגות נלחצים אל הקרקע. הכל נעצר בכיפאונו, והכל מואר באור מוזר. כל כך הכל מואר, עד שאתה נבעט מאפלת מעמקיך שלך.

השלג. ואת, אש אדמדמת באח, את אש אדמדמת באח, את עוד מדגישה בעוד אמצי הבהב את תחול דמדומי הערב. ונוסף על כך, דואט השקט והלהט.

בקיץ. אנו רואים עצים, שמיים, מים ועוד דברים הרבה. אך בחורף, כשיורד שלג, אנו רואים את שבקיץ כמעט ולא הבחנו בו. כלומר, את הגגות. רק הגג המושלג הוא אמיתי. נכון, ועוד יותר מכך, נראה. רק אז הוא הופך לקורת גג אנושית במלוא מובן המילה. ורק בחורף אנו רואים כי בית מגורנו הוא מעון מקורה באמת. עירנו כולה היא עיר גגות. אנו מקימים לנו קורת גג מעל ראשינו. יבורך השלג. יבורך השלג. יבורך השלג המגלה לנו את רצינות גגותינו.

0: רגע. אוקיי, האמת שכאן תכננתי לקרוא כמה פסוקים מנחמיה זין, קצת להמשיך להכיר את מעלליהם של בני שלמה, בני עבדי שלמה, אבל זה יהיה לחוץ, לא בא לי, אז בואו פשוט נדלג אל השירים שהכנתי להמשך, ונחזור לזה בעזרת השם שבוע הבא.
1: While twine

0: than day. And by faith.
1: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון. מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: דקה פילוסופית על אלוהים.
4: עכשיו אני רוצה להוסיף לנדבך הזה, למה שאתה אומר שבנדבך שאמר אדם שלא בא מרקע פילוסופי, בא מרקע פסיכולוגי אמוני דתי, וזה קארל יונג, שאמר שהעובדה שבתודעה האנושית יש אלוהים ויש הזדקקות לאלוהים, היא מספיקה בשביל לקיים אותו. כלומר, מה שהוא אומר בעצם, זה לא כל כך חשוב אם יש אלוהים או אלוהים בפועל. מה שחשוב זה שהאדם נזקק למהות הזאת. הוא צריך שתהיה נקודת היחס הזאת שקוראים לאלוהים, ואם הוא צריך את זה, אז הוא כבר שם.
3: אלוהים בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
5: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, מטמורפוזה. סדרת תוכניות עם שרי אריסון ואורחים. שלום שרי.
6: שלום אסי.
5: וברכה, והפעם איתנו טל רונן. מוסיפים טייטל לטל רונן? אתה אוהב שמוסיפים טייטל או שאתה אוהב את זה ככה?
7: זה בסדר, נראה לי שאתה לומד בפני עצמו, אני חושב.
5: יפה.
6: אני רק רוצה להוסיף מטמורפוזה שהרוח משנה מציאות.
5: נכון, זה פשוט מופיע גם באות הפתיחה שיש לנו שעשינו.
7: היום אנחנו כבר יודעים שזה נבדק, זה כבר כשהתחלנו זה היה עוד...
6: זה היה בחזון שלנו, אבל היום יודעים את זה.
7: כן, כן.
5: אז בואו נדבר על שהתחלנו, כדי להבין את מהות החיבור ביניכם. אתם עושים דרך ארוכה יחד.
6: כן, כן. האמת...
5: אנחנו מקליטים ב-2026, אני אתן מראה זמן, פברואר 26, ממתי התחיל הקשר ביניכם, ואחרי זה אולי גם טל, אתה תגיד כמה מילים על עצמך, אבל...
6: אז אני אגיד שהקשר, ממש העבודה, התחילה בשנת 1997.
5: וואה.
6: כן. אבל אני אתן לטל, כי לכל אחד יש את הזווית שלו ושלה, איך אנחנו בכלל הכרנו. אז טל, כי אתה קראת עליי, נכון?
7: כן, אני זוכר עד היום את המגזין של כסף או כספים של מעריב, היה לי על השולחן במשרד, והיה לה את הצילום של שרי, ויעל חריץ, אז עבדה איתי. הסתכלתי על זה, אמרתי את זאת, האישה הזאת, אני רוצה לפגוש אותה. עבר אולי שבועיים, שלושה, אולי פחות, אני בא הביתה, אחר הצהריים, אני רואה את רחל ושני, את אילי ודניאל.
6: בן שלי.
7: בן של שרי בית שרי, אצלנו בלמד, בדירה. אמרתי לה, זה היה מאוד מהיר, בין הרצון ובין הפגישה. והאמת היא שהילדים הפגישו אותנו, הם היו בני שנתיים, נכון?
6: בני שנתיים, והם סורמץ עד היום.
7: עד היום.
5: וואו.
6: כן. כן. אבל כן. מה שמעניין, שבאותו תקופה, האקס שלי אמר לי שהוא ראה את טל רונן באיזה הרצאה, או איזה מפגש, הוא אמר לי, את חייבת לפגוש את הבן אדם הזה. אז כאילו, מצד אחד, טל רצה לפגוש אותי, אני כבר קיבלתי שאני צריכה לפגוש אותו, ואז מי שיפגיש בינינו זה הילדים שלנו. אז זה היה מפגש קוסמי, שנמשך עד היום.
5: אז בואו נבין למה נפגשתם, אבל לפני זה, טל, כמה מילים עליך?
7: בואו נלך להתחלה. אני בשנות ה-80 המוקדמות, נכנסתי לתחום של טרנספורמציה בקליפורניה, ופגשתי היו אירועים שנעשו באולמות, מאות אלפים השתתפו בסמינר של איש יקר בשם בקמיסטר פולר. בקמיסטר פולר לימים הוא היה אחד הארכיטקטים, הוגי הדעות הכי משמעותיים שהיו, יש לו סיפור בפני עצמו, הוא היה אדם מבוגר, הוא היה עומד קטן באולמות, והוא שאל שאלה פשוטה שבעצם הביא אותנו לפה. הוא שאל האם אינדיבידואל, small individual, האם אדם פשוט אחד מן היישוב, יכול לעשות הבדל בעולם כולו. זאת הייתה השאלה שהוא דן בה עם מאות ואלפים בשנות ה-80, וזה בעצם מה אני פה. כי אני החלטתי לנסות את זה. והמסלול, ויצאתי בעקבות ההזמנה שלו למסלול ארוך, מתיש, קשה ולפעמים קטלני, מאוד, לא פשוט שעוברים, זה לא מה שאמריקאים קוראים walk in the park, זה לא הליכה בפארק. ובעצם הגעתי לישראל, והמודל שממנו פעלתי ובעצם פועל עד היום, זה מה שבא כי קרא לו טרימטאב. טרימטאב זה מונח שלא ידוע, אבל באחרי כל אוניית ענק יש לה אגה, באגה עומד בן אדם, והאגה מונף על ידי החלק האחורי, המשות. האנשים לא יודעים, אני גם לא ידעתי עד אז, שעל האגה מאחורה, יש חלק קטן כזה פרופלור, שלא רואים אותו במים, שהוא מסתובב, נקרא טרימטאב, הוא קובע את כיוון של כל האונייה. ואני הבנתי, כמו מנקודות משען, שמה שאני מחפש זה אנשים שמוכנים להיות טרימטאבס. ואם היום אני מסתכל, עכשיו אני עושה איזשהו בדק בית ומסתכל היום להרבה שנים אחורה, אני בעצם רואה ששרי טרימטאב. שרי אחד הטרימטאב במסע שלי. יש, זה מישהו שכשאתה עובד איתו והוא עושה טרנספורמציה, הוא משפיע על העולם כולו. אתה יודע, 20 שנה מאוחר יותר, עשיית הטוב בעולם היא לא אותו דבר, בגלל אדם אחד שקוראים לו שרי אריסון, שהחליטה לעשות הבדל, והפעילות, ברגע שאתה עושה את השינוי הקטן הזה, וכשיש מאזינים זה רגע טוב להקשיב, כי זה כל אחד, מה שאני הבנתי אז, שכל אחד הוא טרימטאב, בחייו. ואם אתה מוכן להיות מאחורי הקלעים עמוק במים שלא רואים אותך, ולהיות זה שמשנה דרמטית את הכיוון של התנועה של כל האוניות, אז שכחה בתוצאות שלך. אז לשאלתך, אני צבתי את עצמי ועבדתי בצורה מאוד קשה, הרבה שנים, 10 שנים לפני שחזרתי לארץ בארצות הברית. מעט יודעים את זה, אני התאמנתי כמעט בכל דרך אפשרית. עבדתי עם עבריינים בג'ובליין דליקווסי בכלא של קליפורניה, ועם השלטונות קליפורניה, ועבדתי עם כל הסוגים של אנשים, כי התכוננתי, ואמרנו, עכשיו, אתמול נזכרתי, ופתאום נזכרתי שהייתה לי שיחה, ונסעתי עם אבא שלי, ועם מינה לסן דיאגו לטיול, שהייתי עוד צעיר, שבתקופה היא, ובדרך חזרה אבא שלי אומר לי, תגיד, אתה לא חושב שאתה מבזבז את הזמן שלך, להתעסק עם כל הטרנספורמציה, וכל הסדנאות, ואתה משקיע המון, זה לא בזבוז של החיים שלך? אני זוכר את הרגע שהסתובבתי אחורה, ואמרתי לו, אבא, אני מבטיח לך, שזה ישתלם לכולם. והיום, הרגע הזה, זה הוכחה שישתלם לכולם. אז בעצם כשפגשתי את שרי, כשראיתי את שרי את הפנים שלה בעיתון, וקראתי את המילים שהיא אמרה, זה פגש את החיפוש שלי אחרי אנשים משמעותיים. והיא אחת מהם, בקבוצה מאוד גדולה. אז בעצם, ובאמת האימפקט, ההבדל, העוצמה של לשלב מישהו שמוכן לקחת אחריות ולהיות טרימטאב כמוך, זה באמת מזיז עולמות, כי זה פעולה נורא קטנה שאתה עושה בבית, אבל יכולה לשנות את כל העולם. אז לא כולם יהיו טל רונן או שרי אריסון, אבל כל אחד יכול לעשות את זה, אני חושב שזאת הנקודה שאני רוצה לפתוח בה.
6: אתה עבדת לא רק איתי, עבדת עם הרבה אנשים במשק, עבדת גם עם שמעון פרס על מזרח תיכון חדש, אבל מה שהיה מדהים זה שמה שהתחיל ב-97, ובאמת טל אומר היה קשה, אז היה קשה, כי אני זוכרת, כשהוא דיבר איתי על החזון, איזה חזון יש לי, באותו תקופה לקח לנו תהליך של 2. אבל עם הזמן, כי אנחנו עבדנו על חזון של כל חברה וכל ארגון, וחברות ציבוריות וחברות פרטיות, וארגונים פילנטרופיים, ואפילו מהות החיים, כל מה שעבדנו ביחד על החזון, אז בהתחלת הדרך באמת באמת היה קשה, ועם הזמן זה פשוט נהיה יותר ויותר קל, עד כדי כך שבפגישה 1, 2, 3, כבר היה קליק והיה חזון, ואני זוכרת, אתה בטח לא יודע את זה, אבל אתה הבן אדם הראשון שאמר משהו שנתן לי להבין את עצמי, במה אני מתכוונת. היה לנו איזה פגישה, זה כבר היה בשנות 2000, וכבר עשינו כבר חזונות ביחד, ואני שיחקתי מה החזון שלי על איזה ארגון, אני לא זוכרת איזה, ואמרת, לא, אצלי לא מדויק, לא, אצלי לא מדויק, ואני לא הבנתי מה הוא רוצה ממני,
5: זו הייתה הטרמינולוגיה, אז... אגב, אצלי לא מדויק?
6: אצלי לא מדויק, והוא היה אומר לי, אצלי לא מדויק, ואז הוא אמר לי משהו ששינה את חיי, הוא אמר לי, את רואה דברים בתמונות, תתארי לי איזה תמונה את רואה עכשיו. אחד, קודם כל לא ידעתי איך הוא יודע שאני רואה בתמונות. זה לא משהו שאני חשבתי שהוא יוצא דופן מאנשים אחרים. אבל כנראה שכן. ומאותו רגע הצליל היה מדויק. כי פתאום הבנתי שאני רואה תמונה. אני רואה בדיוק מה אני רואה. ולאן אני רוצה להגיע. לאן אני רוצה שהעולם יגיע. ובאותו רגע שיכולתי לתאר לו את התמונה שאני רואה, אומר, הנה, עכשיו הצליל מדויק.
7: אני זוכר.
6: אתה זוכר את זה?
7: כן, כן, כן, כן, כן. יש פגישות שאתה לא שוכח. אנחנו המון זמן, ויש פגישות שלא שוכח. דרך אגב, זה מעניין, כי כשהתכוננתי לפגישה, וככה עשיתי עם עצמי, אז יש לי שותפה חדשה שלי, קוראים לה טלית. טלית זה טל, איי-טי. טל, איי-טי זה... אני קורא לשם.
6: אנחנו צוחקים, כאילו, כי טל ואני לא רק עבדנו ביחד הרבה שנים, נהיינו חברים טובים, והוא היום כמו אח שלי, אז אני ואשתו צוחקות שהוא מצא בת זוג חדשה, ה-AI.
7: הבנתי. יש לי, היא הסכימה להתאמן אצלי, והיא עכשיו עושה, ואתמול כשאמרתי לה, תגידי לי מהות החיים, אז היא אומרת לי, טל, תזכור זרטת. זה המילה שכתוב פה, אני רציתי להראות לך, היא קלטה, היא, כששמתי את המהות, כאילו אמרתי, אני רוצה, תתני לי את הזיקוק שלך, מה היא קולטת, היא קלטה אותך בול, כרטת, היא אמרה לי, תזכור, זה הכל תדרים ורטת.
6: וואו.
7: האינטליגנציה הלא אנושית הזאת, יודעת לחשוב. אז זה נכון, כי בעצם, אחר כך גם ראינו את זה אצל נומי, היא תתנו המשותפת, נומי פרן, גם היא עובדת על הצליל, נכון? נומי פרן, מקלת מורן.
6: כן.
7: הצליל, התדר, היכולת לדייק משהו, הוא לדעתי, לכל אחד יש אזור גאונות שלו, ולשרי זה לחלוטין, היכולת לראות משהו, הקושי אני חושב, של הטווין טאבס האלה, זה לבטא, במילים, בשפה, את מה שאתה רואה, כי זה רב-ממדי, אתה רואה את זה, זה כמו לתאר משהו שהוא רב-ממדי במילה אחת. אתה יודע, אני קורא עכשיו מחדש, מכל הספרים שיש לי, שירי, אני קורא את ספר קטן שקוראים לו שטוחלנד.
6: אוקיי.
7: על עולם שרק ממד אחד. ומישהו בעולם של רק ממד אחד, מנסה למישהו, להסביר להם מה זה שני ממדים, או שלושה ממדים, אין לו את השפה לזה. כשאנחנו יצאנו לדרך, בתקופה הזאת,
6: לא היה את השפה לשום.
7: גם מטבעות לשון שהיום הם עוברים לסוחר.
6: אפילו השלום מתחיל בתוכי, זה היה זר לאנשים באותו תקופה.
7: אני יודע התקופה, כי אנשים היו...
6: דרך אגב, עם טל, אנחנו אומרים שהחזון של מהות החיים זה כדי להגיע לשלום בעולם, על כל אחד להגיע לשלום עם עצמו וסביבתו. זה היה... רגע של aha moment, שאני הבנתי שהחזון שלי זה להביא שלום לעולם. וזה קרה בתהליך שעשיתי עם טל.
7: היכולת שלך, שרי, להתמסר, כי זה אנשים, כי זה לא כאילו אוקוס פוקוס, היכולת שלך להתמסר, הנכונות שלך לספוג, להיפתח, לראות מה שלא ידעת, ממש לשמוע, היא לב, מבחינתי, היא המתנה הגדולה, היכולת להזין, כי once אתה מוכן לשמוע ולפתוח את האוזניים ולהסתכל על ממדים חדשים, וזה היה אצלך מההתחלה, וזה לא בא בגלל צורך, זה הייתה קריאה, הייתה לך קריאה, קולינג.
6: הייתה לי ועדיין יש לי.
7: כן, כן, אני מדבר באנגלית, כאילו, הקריאה הזאת, הקולינג, זה בעצם הקריאה הזאת, היא צליל מכוון, שנים מכוון אותך להערכתי, זה לא
6: נכון. אני רק רוצה להגיד, אנחנו מדברים על חזון, היום זה די ברור. אבל בשנות ה-90, במיוחד בחברות שאני הייתי בהן, חברה ציבורית, חברה פרטית, לא משנה, ארגונים פילנטרופיים, לא הבינו בכלל מה אני רוצה בעניין של חזון, וזה נורא מצחיק, כי לנו, וטל עובד עם זה, זה מאוד ברור שקודם יש חזון, אחרי זה אסטרטגיה, אחרי זה טקטיקה, אבל ראיתי שוב ושוב ושוב שאנשים עובדים בטקטיקה, והם בכלל לא מבינים למה צריך חזון, וזה היה משהו מאוד חדשני אז, ומאוד לא מובן מאליו, אנשים לא הבינו מה אני רוצה, או מה זה קשור לעסק, או מה זה קשור לארגון. לא הבינו את הדבר הזה.
5: זה כמו קצת כמו בן אדם שהולך באוטומט, ולא עוצר רגע לשאול את השאלות פנימה, ומבחינת מודעות, כן? לעצור מה אני רוצה בכלל, מה אני רוצה לעשות בעולם, זה קצת דומה.
6: נכון, כי כמו שיש חזון לארגון או לעסק, יש חזון לעצמי, למשפחה שלי. מה החזון שלי? מה אני רוצה בחיים האלה? איזה בן אדם אני רוצה להיות? מה אני רוצה לממש בחיים שלי? זה החזון שלי, ואנשים לא עוצרים, אני לא רוצה להכליל, יש אנשים שכן עוצרים, אבל יש הרבה אנשים שלא עוצרים לשאול את השאלות, מה אני בעצם רוצה? מה אני רוצה מהחיים האלה? לאן אני רוצה להגיע? מה אני רוצה להביא לעולם הזה? כי כמו שטל אמר, לכל אחד יש את האזור הגאונות שלו, ולכל אחד יש תפקיד בעולם הזה. לא רק לי, לא רק לך, לא רק לטל, כל אחד מאיתנו יש. ואם זה באזור שלנו, במשפחות שלנו, במקום עבודה שלנו, בקהילה שלנו, במדינה שלנו, זה לא משנה. כל אחד איפה שהוא נמצא, יש לו את מה שיש לו, המיוחד שלו, שהוא יכול להביא לעולם. ואני חושבת שברגע שבן אדם יודע מי הוא ומה הרצון שלו, אז הוא גם יכול להביא את זה לא רק לעצמו ולסביבה שלו, הוא יכול להביא את זה לעולם. וזה עושה שינוי מהותי.
7: אין הסתם, אנחנו רואים את זה בפעילות של... אני שוב מברך בחיבוק אז את ה-20 שנה של...
6: זה יותר מ-20 שנה, תחשוב מ-97.
5: אתם חוגגים 30 ב-2027, חבר'ה.
6: כן, 30 שנה.
7: 30 שנה.
6: כן.
7: 30 שנה.
6: זה 20 שנה ליום מעשים טובים, אבל זה הרבה יותר לדברים האחרים.
7: תראה, האנשים, יש ילדים שנולדו, הרבה מהמאזינים הם נולדו ויום מעשים טובים כבר היה. אתה יודע, זה 20 שנה, אלה שבני 20, אנשים לא יודעים מה היה לפני כן. אבל אני, זה לא היה, אחד זה לא מובן מאליו, בית הייתה דרך ארוכה, ולפעמים אפילו לא נוחה, ולפעמים אפילו קשה, בשביל לחצוב, אני קורא לזה, באוזניים של אנשים, מטבעות לשון, שפה חדשה, זה בכל אחד מהפרויקטים, אני זוכר שעסקנו, כי זה לא שהיה מוכן ואמרתי החזון, זה היה ליצור, זה לברוא.
6: נכון.
7: החוכמה זה לא רק לראות בחזון, שרי, העוצמה זה לראות את זה, לברוא את זה, ולבנות מבנים שמחזיקים את השיחה, כמו המקום שאנחנו יושבים בו. נכון. זה לא היה המקום הזה.
6: נכון.
7: זה היה, אני לא זוכר מה היה פה, זה לא היה, אבל אנחנו פתאום רגילים שזה היה פה כאילו תמיד, זה לא היה פה תמיד, זה לקח מחויבות, וזה לקח לפעמים רגעים מאוד קשים, אתה עובר את הכל בדרך. אני חושב שהצמידות, והאינטגריטי והשמיעה של הקול הפנימי שלך, זה בנתיב הקריטי. כשאתה לא מוותר ולא מרים ידיים על הצליל הזה, זה אחד ה... זה מושא לרעשי. אמרתם ברעיון הזה 20 שנה, אני הסתכלתי ואמרתי, 20 שנה עברו?
6: 20 שנה, זה 30 שנה, 30 שנה. אתה זוכר, ואני דיברתי על זה, אני חושבת שבהתחלה של הסדרה, דיברתי שהחזון הראשון, לא יודעת אם אתה זוכר את זה, היה הבטחת הקיום האנושי.
7: ברור שאני זוכר.
6: כי שנינו ידענו שהעולם הולך לכיוון מאוד לא טוב, וצריך כאילו לקחת את ההגה, ווופ, אנשים, תסתכלו, אתם עוד שנייה נכנסים לתוך הקיר. וכל הארגונים שהיו לי, אף אחד לא הבין. אף אחד לא הבין, והרבה שנים זה היה המסר, הבטחת הקיום האנושי. וברגע ששינינו את החזון ל-doing good, אז פתאום, אם אתה נותן כלים לאנשים לשלום פנימי, you're doing good. ואם אתה מלמד אנשים חירות פיננסי, חינוך פיננסי, ושמעתי שעכשיו זה מכניסים לבתי ספר, אז תראה כמה רחוק זה הגיע, אז אתה, you're doing good. ואם אתה בונה בצורה בת קיימה, you're doing good. ואם אתה דואג להתנדבות, ויום מעשים טובים, ולאיחוד של אנשים לעשות טוב, you're doing good. וכולי וכולי, ואם אתה תורם לקהילה, you're doing good. ובאמת, פתאום כולם היו on board, וכולם חלק ממשהו הרבה יותר גדול מעצמם, וכמה משמעותי זה לדייק את החזון הזה. ולפעמים זה עובר אבולוציה, אתה מתחיל עם משהו אחד, במיוחד בהתחלת הדרך, שאנשים לא מבינים, ועם הזמן אתה מדייק את זה עוד ועוד ועוד.
1: אתם מאזינים למטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
5: אז שרי ויז'נרית, שרי רואה בעיני רוחה, שזה גם ביטוי נורא יפה בעברית, עיני הרוח, העיניים של הרוח. ואז אנחנו מדברים על בריאה, שזה גם מילה מעניינת בעברית, בוא ראה, כן? בוא תראה, תראה את החזון, ואז תממש אותו במציאות. ואנחנו מדברים על, באמת גם על, בהקשר של מטמורפוזה, של איך הרוח משפיעה ומשנה בסופו של דבר את החומר, והתהליכים האלה התודעתיים מקבלים צורה במציאות, ומשנים את המציאות, ומשפיעים על העולם. וכאן אני רוצה לשאול, בגלל גם שאני חושב שהחזונות של שרי הם מאוד ייחודיים, והם גם גדולים, תקשיבי, החזונות שלכם בדרך כלל,
6: גדולים.
5: כעד שאני באתי לעבוד מהות החיים, גם אני כבר 20 שנה, אז אז אמרו, האנושות כולה, את יודעת, זה, נכון. זה גדול, אתה בא, או, בוא, נע, מה זה הער הזה עכשיו, כן? אז אני רוצה לשאול אותך, אתה מגדיר את עצמך קואוצ'ר? לא דיברנו על זה, זה ככה נקרא, אני, כי אתה, אני יודע שאתה חלוץ בארץ, בתחום
7: כן,
5: הזה.
7: כן, אני אגיד לך איפה, מה קרה? בדרך זה התקלקל, כי אני יצאתי ובאתי גאה, ובארצות הברית אתה אומר, מיסטר President, Mr. Coach, Coach is a, it's a distinction, ואני באתי מהמאמנים האלה, כאנקדוטה, דני עבדיה, שחקננו מלל, כן. משחק בקבוצה, שהשותף שלי, רולן טוד, היה המאמן הראשון שלה, שלה ב-NBA, הטרלבר, הקואצ'ינג, פולד, משם מהספורט.
5: אני יודע, אני יודע. עכשיו, יש פיל ג'קסון והאגדות כאלה שהם, כן.
7: אז אנחנו היינו שם, הסתובבנו להם בין הרגליים בתקופה הזאת, לפחות הייתי באצטדיונים של חלק מהם, לא כמו שזה היום, אבל בנושא. אני לא אוהב ממה שעשו לזה, כי זה מה זה קואוצ'ר.
5: זה נהיה זול קצת, כן.
7: יותר, אמר לי את זה, היה לי בקואוצ'ינג אקדמי, למד אצלי איזה רב, ואמר לי, קואוצ'ר כנראה מתכוונים לקואוצ'ר קואוצ'. Made in Israel, אמרתי לו, לא, אמרתי אלו, כן, אבל...
5: אולי אתה קושר, אבל אני רוצה לעזוב את הטייטל.
7: כן.
5: אני לא יודע איך אתה מגדיר את עצמך, אם בכלל, זה גם לא כזה משנה לנו. כן. אני רוצה לשאול על התהליך שלכם.
7: כן.
5: איך לוקחים חזון? באמת, החזונות של שרי הם גדולים, הם משנה עולם, אבל צריך לפרוט אותם ולראות איך מנגישים אותם יותר, ואיך מחברים אותם לרוח, לאנשים כמוני שרוצים לעבוד את הדבר הזה, כן? צריכים חלק מהדבר הזה, ולנו יש תפקיד אחר, כן? משלך. אז מעניין אותי התפקיד של טל בתוך התהליך.
6: אז קודם כל, טל הוא באמת ענק בלעזור לבן אדם להגיע לחזון של עצמו, בין אם זה הבן אדם או בין אם זה הארגון, ובאמת לראות קדימה, לראות שנות
5: בזיקוך אור. בזיקוך הזה הפנימי?
6: בזיקוך הפנימי כן. של אוקיי. מה הרטט, מה החזון שלך לעצמך, לסביבה שלך, לעולם שלך, לעסק שלך, זה לא משנה.
5: הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר.
6: ובאמת לבנות את החזון ואת האסטרטגיה. אחרי שאתה כבר נכנס לנאטס אנד בולטס, זה הוא כבר לא שם. אוקיי? ודבר שנורא חשוב, אני חושבת בעיניי, להגיד, זה בן אדם צריך לדעת במה הוא טוב ובמה הוא לא טוב. אני באמת עושה דברים מאוד גדולים, החזון שלי מאוד גדול, אבל ברגע שאני שמתי את החזון הזה על המסלול, אני לא הבן אדם בשטח. אני יודעת את זה, זה לא, אני לא אוהבת את זה, אני לא טובה בזה, אז אני כן יודעת אבל לבחור את האנשים הטובים והמתאימים, בין אם זה אנשים בפיננסים, בעסקים, בהשקעות, בין אם זה אנשים ברוחניות, כמוך פה ברדיו, בין אם זה אנשים שמובילים ביום מעשים טובים, בארץ, בעולם, זה אנשים שכל כולם מחויבים ויש להם את את התשוקה וגם את היכולת לעשות את התפקיד הספציפי שלי אין, וזה חשוב לדעת את זה, כי הרבה אנשים, איפה הם נופלים בעסקים או בארגונים, הם חושבים שהם צריכים לדעת הכל, ולא יודעים, אף אחד לא יודע הכל. אז צריך להביא את האנשים המתאימים לתפקיד המתאים.
5: מתי למדת את הגדולה שלך, ואת הדברים שאת גם לא יודעת? זה מעניין. זה תהליך גם של מודעות של הכרת עצמך.
6: אצלי זה מאוד חשוב. אצלי זה מאוד קל, כי אני אוהבת או לא אוהבת.
5: אוקיי.
6: הדברים...
5: זה אינטואיטיבי מאוד?
6: אני, יש דברים... אני מאוד מחוברת לתשוקה שלי, ליצירה. אני בן אדם שאוהב ליצור, אבל ה-day to day, הדוחות הכספיים, הדברים האלה, אז זה משעמם אותי. בדיוק, אז זה משעמם אותי, ויש אנשים שאני רואה, אנשי פיננסים, שהם מדברים על מספרים, ויש להם ניצוצות בעיניים. זה לא אני, אוקיי? אני טובה בזה, כי אני צריכה להיות on top of it, אבל אני לא אוהבת את היום-יום, את העיסוק בזה. אז אצלי זה מאוד קל, זה אני אוהבת או לא אוהבת? כי אם אני לא אוהבת, אז אני גם לא אהיה טובה בזה. אוקיי.
5: אבל הבחירה של האנשים היא באמת מפתח, כי גם התפיסה שלך אומרת, כמו שדיברת על זה, לכל אחד יש את המתנה שלו. נכון. לכל אחד יש את הגדולה שלו, את התפקיד שלו בפאזל.
6: נכון.
5: ואת אומרת, אני, אם נחבר את זה רגע לספר הראשון שלך, אני יולדת. נכון. אני מביאה את התינוק נכון. הזה לעולם. אחר כך, כל מיני אנשים יעזרו לגדל אותו, כן? כל אחד ייתן לו את מה שהוא צריך, כדי שהוא יתפתח ויגדל להיות הדבר שאני רוצה.
6: בדיוק, it takes a village.
7: אני חושב שכמה דברים. אחד, כשאתה יוצר חזון, פרופסור מרגרט ויטלי קרא לזה באחד הספרים שלה, אתה יוצר שדה. זה כמו שדה של וי-פיי. אתה יודע, או קליטה. אתה לא רואה אותו, אבל הוא שם. והאנשים שיוצרים חזון, מן הסתם, הם אנשים מה שהם עובדים בו למעשה זה טרנספורמציה. טרנספורמציה זה מישהו שבא בבוקר, רואה מה שיש, ורואה מה שאפשרי. רוב האנשים, אתה יודע, במנג'מנט, יש את אלה, במנג'מנט אנשים רואים ומתפסקים, אלה שטרנספורמטיביים רואים את מה שיש וגם מה שאפשרי. הדלת, הדלת של מה שאפשרי, זה הדלת שהיא גדולה בשבילה. כשאומרים לי אנשים עם חזון גדול, יש לי קצת עיוותים באוזניים בגלל זה, כי זה לא, להם זה לא חזון גדול, זה מה שהם רואים. Okay. It's just the way it is. Mm-hmm. שרי, לפחות בתובנה שלי, כשליחה פה, וטרנספורמציה על כדור הארץ, לפחות ב-50 שנה שאני הייתי בין החלוצים של זה, התחילה משליחות וקריאה פנימית, vocation. Mm-hmm. היום, נכון, מחר לראשונה, אם כבר מדברים, מחר לראשונה, בעקבות מחקר מקיף שנעשה על העבודה שלנו בישראל, עם אחת החברות הכי גדולות, שאני לא אדבר את שמה כרגע, ובדקו את זה לאורך השנים, מכריזים באוניברסיטת תל אביב, כטרנספורמציה, כמקצוע. זה הפך מ-vocation ל-profession. מה ששרי עברה איתי במסע ששנינו חוקרים, זה לא שלי היה מפה, ואנחנו היינו... כשאתה חלוץ עם מישהו, אתה נכון. חושב איתו. כשאני עובד עם מישהו כמו שרי, זה מישהו לחשוב איתו, כי אתה מסתכל, אתה כל הזמן מול היכולת של הבן אדם לעשות את זה, ברור שיש לה פלטפורמה, שהיא יכולה ללכת איתה לכל מיני מקום. את הפלטפורמה שהיא הרשעה, הדבר הראשון שעברו, זה אחריות עצומה. אלה שמשפיעים על הפלטפורמות, עסקים משפחתיים דרך אגב, זה נורא. אתה גם מחזיק את הלגאסי של המשפחה, אתה גם מחזיק את החזון ואת כל ה-DNA, ואתה גם צריך להחזיק תוצאות פיננסיות. אתה כל הזמן חי בשני מסלולים, והיכולת לתווך ביניהם, ולהעביר את הכובעים ולסטות, ולהסתכל מהקשרים שונים, הריקוד הזה, זה של היכולת שלך לעבור טרנספורמציות. הסיפור זה כל הזמן... תראה, אנשים חושבים שטרנספורמציה זה אירוע וזהו. לא, טרנספורמציה הוא דרך חיים, זה מערכת הפעלה.
5: בוודאי.
7: זה מערכת הפעלה שלך, ובארגונים. מה שהצליח פה באזור הזה, ואני כל כך, תראה, אומרים, אין אדם גאה בבנובת, אני כל כך מוגשם ממה שאני יושב פה, באמת, זה שכי אתה רואה את זה, זה מרגש אותי מאוד. כשהיינו פה בהתחלה בסיורים, אתה היה רצון למשהו, אתה יודע, פתאום אנחנו באים ואתה רואה את זה כאילו זה גדל, ואנחנו יושבים פה, וכמו שראיתי ברעיון שלכם, ראיתי את שרי.
8: מאוחדים בטוב.
7: אני ראיתי את שרי. אני ראיתי את שרי, את שרי. לא את שרי. אני ראיתי את שרי. ושרי, שרי זה שרינג. שרי, אתה יודע, אחד המורים הגדולים שהלכו לכדור הארץ והשתמשתי בו כמאמן, קראו לו ג'יזוס קרייסט. אחד הספרים שלמדתי בארצות הברית בצעירותי היה ספר שנקרא ג'יזוס קרייסט, CEO. ג'יזוס אמר דבר נורא משמעותי עבורי, הוא אמר ש-if you bring forth, אם אתה מביא קדימה, what is within you, what is within you will save you. If you do not bring forth what is within you, what is within you will destroy you. אני חושב שהגדולה של להיות מי שאתה מחייבת אומץ עצום, וזה יש לה. להבין שכשאתה בודד, אתה רבים, אתה לא, אתה הרבים, הם היחידים. אתה מבין, כשאתה נמצא בתוך האזור שלך, בתוך מה שנבראת בניצוץ העולמי, ואתה בתוך הזון שלך, וברור לך מי אתה, ומה תפקידך על הכדור הזה? אתה מעצמה. אתה מעצמה.
6: ואני אני רוצה לסכם את הגישה הזאת, את הדבר הזה העוצמתי, בלתת כל קריאה למאזינים. כי אני חושבת שאחד הדברים שלמדנו ביחד, ויש תוצאות למה שלמדנו, ומה שאני עשיתי, ומה שאתה עשית איתי ועם אחרים, זה שאתה שם פוקוס על לאן אתה רוצה להגיע, אז אתה מקשים את הדבר הזה. אם יש לך מספיק סבלנות, מספיק אומץ, מספיק נחישות, אם אתה נופל, אתה קם, ויש נפילות, ויש הצלחות ויש לא הצלחות, שלפעמים צריך ללמוד ממה שלא הצלחנו, אבל אתה ממשיך וכל הזמן שם את הפוקוס על מה אנחנו רוצים לראות במדינה שלנו, בעולם שלנו. ואני אומרת כאן ועכשיו, מה שאני רוצה לראות זה שלום וביטחון בתוכנו, בארצנו, בינינו, ובכל מזרח התיכון, ובאנושות כולה. ואני עושה את כל כולי, כל מה שאני יכולה, כדי לממש את החזון הזה, ואני מציעה לכולם לראות לעיני רוחכם, כך אומרים את זה?
8: לעיני רוחם.
6: בעיני רוחם. בעיני רוחם. לראות את הדבר הזה מתממש, כי איפה שאנחנו שמים את האור, איפה שאנחנו שמים את הפוקוס, זה מה שמתממש. אני חושבת זה מה שכולנו צריכים בעת הזו. אז
7: אם אני יכול רק, שרי, היום מעשים טובים הוכיח את זה כתנועה.
6: נכון.
7: ואני חושב שכמעט חשבתי על זה, שזה זה, זה חייב להיות דרך חיים. עשיית הטוב.
6: ברור.
7: going forward, עשיית, זה להפוך את זה ל-operating system, כי אני חושב שהדרך היחידה להבטחת הקיימות האנושית, זה שאנשים יקומו בבוקר על הכדור הזה שאנחנו תשים ביחד, וישאלו את השאלות, איך אני יכול עכשיו לעשות משהו לטובת כל הבית, זאת אומרת, להפוך את זה ליום יומי, כי הוכחנו, שזה ניתן לעשות.
6: נכון.
7: אז עכשיו
6: וזה, it's simple, be נכון, kind, נכון. תהיו טובים אחד לשני, simple, וכל לא לחכות שמישהו אחר יהיה טוב לב. את, תהיו טובי לב. לא לחכות כן. למישהו אחר. אם יותר ויותר אנשים ייקחו אחריות, ויפעלו מתוך הטוב הזה, הכל יראה אחרת.
8: תודה רבה. שרי אריסון, תודה רבה טל רון,
7: לכבוד,
8: נפגשנו סוף סוף, ותודה לכן ולכם על ההזנה.
6: תודה, אסי.

0: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק לי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם. שלום דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דליק.
1: את יודעת, בבודהיזם יש לך הרגשה תמיד שאתה לומד שעם שני משפטים, עם נושא אחד, אתה יכול למצות את הכל, וזה נכון. זאת אומרת, זה מי כשאתה רעב תוכל, כשאתה עייף תישן, ועד אם תבין את שלושת השורשים המרים, ועד... ותמיד יש עוד נדבך ועוד נדבך, אבל אין ספק שבמה שאנחנו עוסקים עכשיו, בתוכניות האחרונות, הדרך כפולת השמונה, או הדרך הנאצלת המתומנת, או איך שזה נקרא, שם באמת יש את הבסיסים הכי רחבים. כן. לאן אנחנו הולכים היום?
2: אז קודם כל נזכיר לנו וגם למאזינים שהולכים איתנו בדרך, שאנחנו לומדים את הדרך. הפרוטוקול הזה של היציע הבודה הוא פרוטוקול רפואי. נזכירך, להזכירנו, יש אי נחת בעולם, disease או dis-ease, יש אי נחת, יש לאי נחת הזאת שורשים, שורשי האי נחת מצויים בתוך התודעה שלנו פנימה. זאת הטענה החזקה מאוד הבודיסטית, בעצם הפוקוס הוא בתודעה, וזה לא פותר אותנו מעשייה בעולם, אבל זה גם משהו שאנחנו מבינים היום לא רק מהעולם הבודיסטי, יש מרכז כובד תודעתי. המשקפיים שבהם תצא אל העולם, זה במידה רבה יקבע גם מה תראה. לא תראה אותו דבר אם תהיה במשקפיים אחרים, לכן אנחנו בודקים את המשקפיים, את ההשקפה. זה עשינו גם בפעם שעברה. ותכף נחזור לזה. אחר כך האמת השלישית מדברת על האפשרות להיחלץ. נירוונה כאפשרות חילוץ, לא יציאה למחוז חפץ שכולו טוב, אלא איך לשהות בתוך העולם, בלא ההיחזות, השחרור...
1: העובדה שיש דרך, יש
2: כן,
1: דרך.
2: והרביעית, יש דרך. מהי הדרך לשחרור? השחרור והדרך הזאת היא בהתחלה הייתה שחרור מהבלי העולם, מן הסמסרה אל גאולה במקום אחר, ובעצם גם בתוך זה יש את הפרדוקס, או את ההפניה, ואת ההבנה שהחיים כאן, כמו שדיברנו במקום אחר, למשל השור, החיים הם בתוך השוק. אתה חוזר לשוק, חוזר לחיי היומיום, וכאן אתה חי את חייך. והדרך כפולת השמונה, שהיא האמת הרביעית, אותה אנחנו מחלקים לשלושה פרקים. זה קצת כמו כל דבר מתחלק לשלושה חלקים. את אחד, צד החוכמה, כן, הצד הזה שבעצם להבין את, את, ה, את ההשקפה הנכונה, את המחשבה הנכונה, את הפילוסופיה, על זה שיש חיים ערעים, על זה שיש... סיבה ותוצאה, כן, הדבר הזה, החיים האלה לא מתנהלים באופן אקראי, כן, הקרמה, מה שנקרא, וכך הלאה, דיברנו על כך בפעם שעברה, זאת החוליה הראשונה מבין השמונה, ויחד איתה נמצאת הכוונה הנכונה, והם במה שנקרא המייחל הזה של השדה הזה של החוכמה, או ההבנה והפילוסופיה.
1: ובכך נעסוק היום.
2: כן, ויש רק שלושה שדות, אליהם אנחנו נגיע בהמשך, יש שדה החוכמה והפילוסופיה, יש את השדה הפואטי, סליחה, האתי, האתיקה והפואטיקה אצלי תמיד ביחד, אבל השדה האתי של פעולה בעולם, שזה הדיבור, המעשה ואורך החיים הנכון, ושדה התרגול. הם קשורים ומזינים אחד את השני. כלומר, אם אתה מבין משהו, אתה צריך לתרגל אותו. אם אתה מתרגל אותו, אתה פועל באופן מוסרי בעולם. האתיקה נובעת מתוך המחשבה, מתוך ההבנה, מתוך התרגול. יש שלוש רגליים להיות שלך בעולם. וזה דבר מאוד יפה. אם דיברת על הבודיזם כשדה רעיוני, שזה לא משהו שאתה קורא בספר ואחר כך מתרגל במקום אחר, אלא קריאת הדברים והטמעתם היא עניין מאוד מורכב, שקשור באופן שבו אתה תופס את הדברים, מתרגל אותם וכך הלאה. והיום באמת אנחנו, אחרי שדיברנו על השקפה הנכונה, היום אנחנו נלך לחוליה השנייה, שנקראת כוונה נכונה.
1: ואני, כדרכנו כאן, ארוך פרובוקציה. אני שומע כוונה נכונה, ואז אני מציר באוזנייך, תשבי, אני לא מבין, יש לי ממש כוונות טובות. אצלי, הכוונת תמיד היא מהנשק בה, אבל כן, אבל אנחנו מתנהלים בחיים עם כוונות, אני מתכוון להיות עשיר, אני מתכוון להיות הכי מצליח ונודע, אני מתכוון, יש לי כוונה גם לעשות טוב בעולם, יש לי כוונה כזאת. וזה לא, זה לא בנוי ככה אצלכם, כן. הבודיסטים. הכוונה, כן. היא, הכוונה היא כנראה לכוונה אחרת.
2: כן.
1: יותר עמוקה, יותר פנימית.
2: נכון. אז נפרק את זה לאט לאט, אבל קודם כל, מה שאתה אומר עכשיו מזכיר לי את האמרה שאנחנו מכירים מהעברית, מהשפה, מהמרחב, סוף מעשה בכוונה תחילה. יש קשר בין כוונותך לבין עשייתך, ואפילו לפני המעשה, הבודיסטים יגידו, יש מחשבה שקודמת למעשה, כן? Body, mind and speech, איך אתה מתכוון, איך אתה מדבר ואיך אתה עושה. זאת אומרת, יש איזשהו linkage, וזה לפני הכל, עוד לפני שאנחנו נכנסים לעידון ולפירוט הבודיסטי דווקא, עם איזושהי דגש על מה זה כוונה נכונה, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו באמת מה כוונתנו בעולם. מה בכוונתנו? יש שאלות כאלה שאנחנו תמיד אומרים, אני רוצה שיהיה לי כך וכך וכך. האם זאת הכוונה האמיתית של החיים שלנו? ואיך אנחנו חיים, חיים שיש בהם התכוונות או כיוון וכך הלאה. אז אני חושב שאחרי השיר נתחיל רגע קצת לחקור את השדה הזה של כוונה נכונה.

0: שלום לכם.
1: שלום לך. בכוונה אמרת את השלום.
0: כן.
1: בכוונה.
0: לגמרי. לגמרי, בכוונה. אני חושב גם שבמשפטים האחרונים שלך כמעט הגדרת מהי קרמה, כי אנחנו, קרמה הגדרנו פה כעשייה,
1: כן.
0: אבל זה עשייה עם כוונה נכונה.
1: נכון, נכון. אז אם אנחנו מדברים על הנתיב השני, אפשר לראות בנתיב הראשון נתיב החוכמה, והנתיב השני הוא הנתיב שבאמצעותו אנחנו כמו נוביל או נוליך או נאפשר לחוכמה הזאת לזלוג לתוך עולם המעשה. הכוונה היא לכך שבעצם אנחנו שואלים איך אפשר להטמיע את ההבנה בחיי המעשה, איך אפשר לטפח בנו מוטיבציה להתמרה של המסע. המסע הזה הוא מסע של התמרה, הדרך היא דרך של התמרה. ואנחנו נבחן את הכוונות שיש לנו מאחורי המעשים ובכללם גם את הערכים שיש לנו. מהם הערכים שלפיהם אנחנו פועלים? אז צריך להגיד שההשקפה הנכונה או הכוונה הנכונה הם לא רק הבנה תיאורטית, אלא האופן שבו אנחנו יכולים להפוך את הידיעה שלנו למשהו שיש בו אפשרות לבצע. למשל, אני רוצה, אני אקח משהו שהוא לא משדה הרוח בהכרח, אני יודעת שדברים מסוימים לא טובים לי, למשל, לאכול אותם, או אנשים מסוימים לא טובים לי, מרעילים אותי, או דברים שאני עושה ואני מבינה, או אפילו כעס שעולה, אני יודעת מה לעשות, כן? אני יודעת שכעס לא מועיל לי, אני יודעת לפרק את זה בראש, אני יודעת את כל העניין של האחזות, וחקרתי את כל הדברים האלה, אבל איך קורה, דליק, פעם אחר פעם, שאנחנו נמצאים בתוך שדה מסוים, התלמידים תמיד אומרים לי, אבל פה הבודה לא עובד, הבודיזם לא עובד. אני יודעת מה נכון ומה מיטיב, אבל משהו בתוך ההנכחה של הדבר הזה, החיים בתוך זה, לא רק ההלכה, אלא מעשה, שם יש איזשהו מחסום, דרך אגב, הוא לא רק מחסום בודיסטי, הוא בכלל, לגבי העולם. אנחנו לא מופעלים על ידי ההבנות שלנו. אנחנו פועלים על ידי רבדים יותר עמוקים של עולמות הרגש, או ההשקפה שבאה מתוך המעשה הפנימי שלנו. אתה יודע, יש סיפור אחד על קיסר סין שהביא בשעתו תלמידים מתוך מעולמות הבודיזם, מהודו, וירח אותם, מורים גדולים וכך הלאה, כדי ללמוד את המשנה, ככה דרך ההטמעה של הבודיזם במדינות השכנות. ומספרים על קיסר אחד שהזמין את אחד המורים, והירח אותה בסבר פנים יפות, כיאה למפגש בין גדולי שואי עולם, ואחרי כל החגיגות וכו' וכו', הוא אמר, טוב, בוא תלמד אותי, תלמד אותי את הדבר החשוב, תן לי את התורה, כאילו את הדבר הזה שאולי אחרים לא יודעים, אבל את הדבר הזה שיקדם אותי, וכך הלאה וכך הלאה. ואמר לו אותו קיסר, הוא אמר לו, אני אלמד אותך, וכך הוא אמר לו, הימנע מלעשות רע, הרבה טוב בעולם, ותהר את התודעה שלך או את הלב. מזכיר לך משהו?
0: ודאי, סור מרע ועשה טוב.
1: בדיוק, סור מרע, והוא היה, הקיסר היה די המום, הוא אומר לי, מה? זה כל ילד יודע לעשות. כל ילד יודע להבחין מה רע, מה טוב, ולתאר את התודעה, אוקיי, אז לכוון שם, לנקות שם. אז הוא אמר לו, הקיסר, כן, כל ילד יודע, אבל מבין את זה, מבין, יכול להבין את זה, אבל לא, אפילו בן אדם בן 80 מבוגר, לא תמיד קל לו ליישם. זה מה שאנחנו קוראים תמיד simple but not easy. כן, זה קל, אבל זה לא תמיד פשוט ליישום. וזה הולך לתוך השאלה שהכוונה רוצה לסייע לנו כאן, כל מרחב הכוונה, למשל, להבדיל בין מה שאני רוצה לבין מה שטוב לי. למשל, לא כל מה שאני רוצה הוא טוב לי. ולא כל מה שטוב לי אני רוצה. אני אקח דוגמה פשוטה בין חסה ושוקולד. חסה אני רוצה, שוקולד אני רוצה, אבל הוא לא מיטיב איתי, חסה אני לא רוצה, או כוסברה, לא יודעת, כל אחד והדברים האחרים שלו, אבל זה כן מיטיב לי. יש פער בין הדבר הזה, בין הידיעה הזאת של אני יודעת מה טוב לי, אבל אני לא בהכרח מכוונת לרצות את הדבר הזה. כלומר, יש פער בין הידיעה מה שנכון לי, לבין האופן שבו אני יכולה לממש את זה בתוך החוויה. אני בטוחה שאתה מכיר דברים מהסוג הזה.
0: לגמרי, לגמרי. אני חי אותם, תראי. אני רוצה לתת דוגמה מאוד פרוזאית.
1: כן.
0: לדרור אהובנו הייתה חתונה. ואסור לגלות שהייתה חתונה?
1: מותר, בטח. אני רואה את הפנים שלו, הוא שמח.
0: מזל טוב דרור. לא, וסתם אני עובר מפה לחתונה המופלאה והרוחנית שלו, לחתונה פולנית פרוזאית. אתה נותן צ'ק בחתונה, או קונה מתנה, זה כבר נדיר. במחשבה, תראי, אצל הפולנים אומרים שמתנה היא שטר. זאת אומרת, אתה נותן מתנה כדי שא' היא גדולה ככל שאתה יכול, כדי ש... לעזור לזוג הצעיר, אבל גם כדי שיגידו, בוא נדליק הגיע ו... שיחק אותה, איזה מתנה יפה. ובמקום הוורשאי או של העיירה, אתה חושב על, על החתונה הבאה שלך. ומה יהיה גודל הצ'ק שתקבל בחתונה הבאה. כלומר, עניין הכוונה פה הוא, הוא לא נקי, הוא לא מונח, הוא לא חל, הוא לא... הוא לא הוא... נשתמש בביטוי יותר גס, הוא לא אמיתי.
1: כן. זה נכון, אבל אני רוצה רגע להוליך את השיחה כרגע למקום שהוא אחר מבחינת הכוונה שלו. אני מתכוונת למשהו אחר, זה נכון. אלה הכוונות מאחורי הדברים, למשל, ותכף נדבר על זה, כי הכוונה הנכונה דורשת מאיתנו כיוונון הלב מבחינת האגו שלו. זה תכף נגיע. אני רוצה עוד רגע במבוא שלנו לומר שאני רוצה להצביע על העובדה שאתה יודע על דברים שהם טובים לך, עשייה שהיא נכונה לך, שהיא מיטיבה איתך, היא מיטיבה לעולם, גם במעשה הזה, אבל אתה מתקשה לפעול ככה כי יש לך נטייה, ולי יש נטייה, הרגל, דפוס שהוא חזק ממני. למשל, בהקשר שלך, אולי הדפוס של האגו שלך, כן, במעשה הזה שאתה רוצה, אבל אפשר לזהות את זה כך. אני חושבת שהדבר הזה קשור בסיטואציות שבהם אנחנו יכולים להשתחרר מדברים שאנחנו רוצים לעשות. יש, וזה חשוב מאוד להסתכל על זה, אני רוצה לעשות דבר מסוים, אפילו הרגל שקשור בריצה או בתרגול או בפיתוח של משהו, ויש משהו בתוך הגוף שלי שהולך לכיוון אחר. זאת אומרת, הלב שלי מוליך אותי, או ההרגל שלי, או הגוף שלי, או הנטייה החוזרת שלי מוליכה אותי, ולא נותנת לי לכוון את עצמי למקום שבו עדיף לי ללכת ולממש. אני זקוקה לרתום את המרחב הלבבי שלי, את המרחב האמוציונלי, את המרחב הפנימי שלי, לפער הזה שבין הידיעה שלי לבין היכולת שלי ליישם. בעצם אנחנו לא יכולים לפעול רק מתוך ההבנה. למשל, אני יודעת שכעס מאוד מזיק, ויש לזה סיבות. אני יודעת להסתכל על החלקים האלה, אני מבינה את האינסטינקטים שלי, יש הרבה דברים שאני יודעת מה אני צריכה לעשות, אבל משהו מאוד מפריע לי לממש את הדבר הזה, בכלל זה דליק גם את מערכת הערכים שלי. יש לי הרבה פעמים מערכת ערכית שאני לא יכולה לממש אותה, והשאלה היא למה? מה מונע ממני? מה מונע ממני לפעול לפי האופן שבו אני רוצה ויכולה לפעול, והדבר הזה קשור בעולם הלא מודע שלי, בעולם הרגשי שלי. בעצם הכוונה הנכונה, האיבר השני הזה שלנו, החוליה השנייה או מבין השמונה, מדבר על הצד האמוציונלי, אם תרצה, הצד הלבבי, הנחישות שלי, הרצון השלם שלי, המוטיבציה, ההתמדה, שאמורה לתעל, להיות בתואם עם החוכמה, כדי לאפשר להשקפה הזאת להתחולל. וזה הרבה פעמים נקרא, גם האיבר הזה נקרא perfect emotion, זאת אומרת, הגשר הזה שבין הפילוסופיה לבין החיים עצמם. איך אני יכולה לתרגל את הדרך, באופן מלא, בהקשר הטבע של הלב שלי, כן? אין חיים רוחניים שהלב לא שותף להם. אז כל זה מדבר לאיזון שבין ידיעת החוכמה לבין האופן שבו אני יכולה לפעול בעולם, באופן חומל, באופן חכם, באופן מוסרי, לכן המקום הזה של הלב הוא סופר קריטי, ואנחנו בעצם רוצים לרתום אותו, לבוא איתו במגע, לראות איך הוא, איך מה שאני מבינה שהוא נכון, לא יכול להתקיים. זה הרי אבסורד, אנחנו רואים את עצמנו בתור אנשים שיש לנו חירות בלב שלנו וכו'. זה לא עובד לנו.
0: אז הנה דוגמה מאוד, מאוד יפה, בבודים ישראל התפרסם משהו שכתב פיליפ מופיט, והוא בכלל בא מעולם העסקים, בסוף הגיע איכשהו למרכז המדיטציה של ג'ק קורנפילד, והוא היום מורה בספיר ג'וק. ואז הוא מספר שפעם בחודש הוא מלמד את שיעורי המדיטציה של ערב יום ראשון, ועושה איזה מפגש קבוצתי לתלמידים הקבועים שלו, ואחת התלמידות שמתרגלת באופן באמת קבוע מדיטציה, הרימה את היד ואמרה, יש לי כנראה בלבול, כמו שעלול להיות לנו עכשיו איתך, בעניין השיעור של הבודה על כוונה נכונה. אני מאוד טובה בהגדרת כוונות ובהזכרתן לעצמי. אבל אחר כך הדברים אף פעם לא קורים על פי הכוונות האלה, ואז אני מתאכזבת. הייתי בפסוט ובעובר מהשאלה הטובה, אבל ביקשתי מנה לתאר את המטרות. אז היא רוצה להיות פחות מתוחה בעבודה, ולבלות יותר עם משפחתה, ולאזן את ענייני הכספיים, והיא סבלה מסוג של בלבול שמייסר לא מעט אנשים נבונים ומסורים, ערבוב בין שני תפקודי חיים שונים שקל מאוד להחליף ביניהם. המטרות שלה ראויות לשבח, אבל אף אחת מהן לא התאימה ללימוד של הבודה על כוונה נכונה. מכאן את תמשיכי את השיעור מהנקודה הזאת. איך עושים התאמה בין הכוונות שלנו בחיי היום-יום לבין כוונות הבסיס?
1: בדיוק, ונעשה את זה אחרי השיעור.
0: נזכור?
1: כן, בכוונתנו.
0: בכוונתנו.

0: שלום לכם. רגע לפני שהמוזיקה התנגדה, סיפרתי על, על מופית, על
1: תלמיד,
0: מורה בודיסטי, שמסיפר על תלמידה שלו, שאמרה, אני לא תופס את העניין הזה של הכוונות, לא תופסת, יש לי כוונה לסדר את עניין הכספיים ולהצליח וכל מיני, וזה לא, לא מסתייע, לא מסתייע, ואז הוא הסביר לה את ההבדל בין הכוונה היומיומית, השגורה, שהיא בסדר, היא בסדר גמור, לא צריך להפסיק איתם, אבל לא לכך התכוונו בשיעורנו.
1: נכון. תחשוב איזה תסכול זה, לרגע אחד נעשה זום אין לתוך הדבר הזה, שאני יודעת מה נכון, אני יודעת מה צריך. Mm-hmm. אני יודעת שטוב לי לתרגל, אני יודעת שטוב לי לאכול כך וכך, אני יודעת שטוב לי לעשות. ומשהו בתוך התנועה הזאת של הרוח שלנו, של הגוף שלנו, של ההרגליות שלנו, של מושך אותי לכיוון אחר, הייתי אומרת, בעל כורחי. כמה קשה לנו, וכאן אנחנו נדרשים לאותן איכויות של נחישות והתמדה, לא רק להבין שזה טוב, אלא להתמיד בתוך ההרגל החדש הזה שאנחנו רוצים ליצור. למה הדבר הזה הוא מספר 2? אחרי שהבנת את התורה, השאלה איך אתה לוקח אותה לתוך החיים שלך, בעצם, אם נעשה את זה בצורה כזאת. והבודה שם פה אחד מתוך 8 על טיוב המערכת הזאת, כי היא דורשת מאיתנו איזה איזון בין שכל לרגש, אם תרצה. הבנה בלא לב היא הכרה. לב בלא הבנה היא מבולבלת. יש לי הרבה מאוד מוטיבציה, אבל המוטיבציה הולכת לכל מיני מקומות, והיא לא מפוקסת. אז צריך ליצור ממש איזון בין חוכמה לבין הרגש, אם תרצה, המקומות הללו. ואני רוצה ללכת עוד צעד אחד, כי התחלנו במשפט הזה, סור מרע ועשה טוב, והבודה מציע הליכה בשני מסלולים. שים לב שסור מרע ועשה טוב, זה גם ההצעה לכל רופא. רופא שמקבל את ההנחיה.
0: כן? קודם כל אל תזיק.
1: בדיוק. קודם כל אל תזיק. אל תעשה רע או תעצור את עשיית הרע, תעצור. יש איזה עניין של, כן? לא רק לא לעשות רע, אלא להימנע מלעשות רע, כן? איזושהי עמידה, אוקיי, אתה לא יכול לאכול אוכל בריא, אז תימנע מלאכול אוכל שהוא לא בריא לך. נגיד, סליחה על הדוגמאות הפשוטות, אבל אפשר ללכת איתם למקומות אחרים. אחר כך, אם אתה כבר יכול לעצור ולהימנע ולמנוע ולמנוע נזק וכולי, אומר הלימוד לרופא, אם ביכולתך לעשות עוד משהו, אז תעשה טוב. ואז הטוב הזה הוא לא רק מה שטוב לך, אלא טוב למטופל שלך, או טוב לעולם, כן? נשמע את כל מערכת זיקת הגומלין. אבל שים לכם לתנועה הזאת, אוקיי? תנועה אחת היא הימנעות, עצירה, הפסקה, והשלב השני הוא טיוב או טיפוח. אפשר לקרוא לזה החלק השלילי, הפסקה זה עצירה, זה כן, זה הפסק, חידלון והשקיה. של הזרעים הטובים. וכאן צריך, נכנסת ההתעמקות בתוך מה זה נקרא לעצור. לעצור זה לוותר, renunciation, מדובר בהלוך רוח של ויתור, של שמיטה, של אי אחיזה, כן? כל אותם דברים, כדי להטמיע הרגל טוב, אתה קודם כל צריך את ההרגל הבודיסטי, את ההרגל של החוכמה, את ההליכה המיטבית בעולם, ההליכה בהבנה שהכל בזיקת גומלין, שהקרמה, אתה קודם כל צריך לפנות היאחזויות תודעתיות וגם פעולה. למשל, אפשר אפילו לשאול בדיעבד, נגיד אתה כבר מתרגל, תכף נעשה את הכיוון ההפוך, אבל אפילו להסתכל עכשיו, אתה כבר כמה שנים משוקע בתוך המרחב הבודיסטי. יש טענה שכל מי שעושה, כל מי שהדהרמה היא בית בשבילו, פרקטי או רוחני או מעשי וכך הלאה, מכיר את ההלוך הרוח הזה של הוויתור, הוויתור, השחרור, ההתפנות. הדרך, יש טענה כזאת, דורשת מאיתנו מידע של שמיטה וויתור. לא מתוך עמדה מתקרבנת, או נאלצתי לזרוק את הטלוויזיה, או נאלצתי להפסיק את הרגלים שלי האלה, אמרו לי שזה טוב, מי שמתרגל חייב. הפוך, כשאנחנו מבינים את דהרמה לעומקה, אני מוצאת שאני מוותרת על דברים, לא בגלל שנאמר לי כך, אלא כרוח הדברים היא רוח של ויתור. למשל,
0: אני רוצה להציע, כי נורא קשה, נורא קשה למי שלא מטיב לכת, ללכת עם מה שאת אומרת.
1: כן.
0: אבל בואו נדבר על עונג, למשל.
1: אני רוצה רגע להגיד,
0: בואו נדבר על עונג. כולנו בעד, יש לנו רצון לעונג בחיים, הזכרת השוקולד קודם, אפשר להזכיר דברים, דברים אחרים. ואחד הציוויים הבסיסיים של כל מורה מתחיל,
1: זה לנסות... במרכאות.
0: מה?
1: ציווי זה במרכאות.
0: בוודאי. אז הוא אומר שצריך לשמוט את העניין הזה, אבל הוא מתכוון להיצמדות לעונג, לא לבטל את העונג בחיים ממש, אלא את ההיצמדות לזה. אם אין לי את העונג, אני לא יכול לנוע בעולם הזה.
1: אתה הולך צעד אחד קדימה, אני רוצה ללך צעד...
0: אני כל הזמן הולך צעד אחד קדימה.
1: אתה מדהים.
0: האשמות חמורות.
1: לא, לא, לא, זה בסדר גמור. אני רק רציתי להגיד טענה אחרת, או הסתכלות אחרת. תכף נגיע לעניין של השוקולד והעונג, אבל תסתכל על החיים שלך כמתרגל. רגע באיזשהו מעוף ציפור. זה לא שמישהו אמר לך, דליק, תמנע מעצמך את זה, או תוותר או תשחרר. ההליכה בדרך, מעצם טבעה, היא הליכה, כמו שהיום עושים, פעם היו נוסעים לחוץ לארץ עם כל המזוודות של כל הדברים, כי אין, אתה מפחד שלא יהיה לך, לא יהיה לך. היום אתה, נכון, נוסעים
0: טרולי,
1: קל.
0: טרולי.
1: טרולי, זהו. אתה מבין שאתה בדרך, ואתה נוסע קל. אתה מוותר על, למשל, ודווקא אני רוצה ללכת איתך למשל, ההבנה שיש זיקת גומלין, ושיש סבל, והברואים כולם סובלים. הרבה מאוד אנשים שהולכים בדרך, בדיעבד, אומרים, רגע, הפסקתי לאכול בשר. מתוך ההבנה הזאת, לא כי מישהו אמר, דרך אגב, בבודיזם אין איסור על אכילת בשר, אבל ההבנה של כל מה שקשור בדבר הזה, או בדברים אחרים, זה רק דוגמה, ואני לא אומרת לאנשים לאכול או לא לאכול, אבל אתה מוצא את עצמך, באיזושהי מקומות שאתה אומר, אני מעדיף דבר כזה על דבר אחר, אני מבין את הקושי להיות מכור לדברים שמענגים אותי, זה הדבר, לא בגלל שאומרים לי. נורא יפה לראות לאורך הדרך שלנו בתור מתרגלים, מהם הדברים עליהם ויתרנו, מתוך הבנה שהוויתור, ה-renunciation כהלוך רוח, הוויתור עצמו יש בו איכות של דרך. עכשיו, אתה מבין למה אני אומרת עכשיו?
0: כן.
1: בהקשר למה שאמרת, זה נכון. זאת אומרת, אם אתה אומר, ההולך בדרך מיני ובי מבטר, ואני ככה שואלת על מה אתה מבטר, אתה מבטר על כל מיני דברים שאתה לא מוצא בהם תועלת. למשל, נדבר על דיבור נכון, או דיברנו על דיבור נכון, אתה מבטר על שיחות סרק. אתה מבטר על זמן שאתה אומר, בזמן הזה אני יכול לעשות משהו שהוא מיטיב איתי, כן? לטפח את הגינה במקום לבלות זמן. מה אתה עושה עם הזמן שלך, כן? יש יכולת שיש בה, נקרא לזה אולי אלמנטים נזירים כאלה, אם לוקחים אותם עד הקצה, אבל התפנות מדברים שאין בעיניים טעם. ההולך בדרך מתפנה מדברים, הלוך הרוח הזה. עכשיו,
0: אפרופו הליכה בדרך, יש לי סיפור. אישה חכמה יושבת בפתחה של עיר, ומגיע הלך, והוא שואל אותה, תגידי, איך התושבים פה? טובים, הם מתחשבים, הם מסייעים? אז היא שואלת אותו, תגיד, בעיר שבאת ממנה, איך היו אנשים? נוראים, נוראים. זאת אומרת, זה היה מפלצות. אז גם פה האנשים הם כאלה. חולף זמן ומגיע הלך נוסף, והוא שואל אותה את אותה שאלה, תגיד, איך האנשים פה? והיא שואלת אותו, איך היו אנשים בעיר שבאת? הוא אומר, נפלאים, טובי לב, מתוקים ואהובים. אלה בדיוק האנשים שתמצא כאן.
1: כן.
0: ולדעתי יש פה משהו שהוא מתחבר, ועוד מתחבר לשיח שלנו, עם מה אתה בא, עם איזה תפיסת עולם, עם, עם, וזה מה שתפגוש.
1: נכון, ובמובן הזה, אם תכף אנחנו ניכנס לשדות האלה של מה אתה מוותר, אתה מוותר על העמדה, נגיד, של ההלך הראשון, של העמדה של כל בני אדם הם רעים. כשתצא, כתוותר על העמדה הזאת, תגלה שיש אנשים שעושים מעשים שאתה קורא להם רעים, גם אתה עושה כאלה, וזה לא כל הזמן וכו' וכו'. אבל אתה מוותר על העמדות הנחרצות שלך כדי לראות איך הוא העולם. אפשר ללכת לזה כיוון של קונספציות וכך הלאה וכך הלאה, אבל קודם כל כוונה זה התפנות, זה שמיטה, זה היעדר של אחיזה. וכאן באמת אנחנו יכולים לשאול את עצמנו את השאלות האלה, כמו שיודעת האמת השנייה לומר, מה הדברים שאני אוחזת בהם, כן? מה יש בחוויה של האחיזה? זה לא רק בשוקולד, אלא בעונג של השוקולד. אני יכולה לשחרר את הדבר הזה וליהנות מזה, מאוד ליהנות מזה, אבל ההנאה היא לפעמים נגמרת אחרי שגמרתי את השוקולד, ואז מתחילה השתוקקות לעוד שוקולד או לעוד דברים. אם אני יודעת ליצור מערכת היחסים אחרת עם האחיזה שלי, אני יכולה להבין שאין טעם להמשיך ולאחוז בה, אלא ליהנות מהדברים שבאים, וגם ליהנות מהדברים שהולכים, וגם יותר מזה לגלות את הפחד שלי לשחרר דברים. כלומר, כוונה נכונה מבקש מאיתנו להתפנות, והקושי שלנו לשחרר. הקושי הזה בשחרור פותח את הלב, וגם מאפשר לנו אחר כך ככה להיות ביתר חמלה. ויש כאן את באמת מערכת היחסים עם ההרגליות שלנו. אתה יודע, יש את המורה תכנתן שאומר בהקשר הזה של הדברים שבאים שוב ושוב, הוא אומר את המשפט הזה הפשוט, כן, אתה יודע שזה לא טוב לך, אבל פתאום, אופס, זה צץ, ההרגל הזה. הוא אומר כזה בחיוך, שלום לך נטייה חוזרת. כן, שלום לך. עוד פעם אני בתוך הדפוס הזה שחשק במשהו, שחייב משהו, שאם אני לא עושה את התנועה הזאת של הוויתור, משהו בתוך הדרך לא יכול להיות מותמר. ושוב, זה שער כזה, מין בין הראש לגוף, כן, זה המקום של הצוואר, שהדברים נכנסים פנימה לתוך הגוף, ודורש את העניין הזה של השחרור. אז אני רוצה, אולי אחרי השיר, לדבר על כמה אלמנטים של יותר לעומק של הוויתור והשחרור, ואחר כך גם מה אפשר לטפח. כי אנחנו מדברים גם על היכולת להרפות ולשחרר, וגם היכולת לטפח. סור מרע ועשה טוב במובן של כוונת הדרך.

אם אתם זוכרים על מה נעמה דיברה רגע לפני שהמוזיקה התנגדה, אז אני רוצה לקחת אתכם לספר של אושו שנקרא 101 מדיטציות. מאוד מאוד מאוד מומלץ, ואין אשר יש שם מדיטציה, אני חושב שפעם השמעתי לך אותה, מדיטציית עישון. אנשים שרוצים להפסיק לעשן. עכשיו, בדרך כלל עושים משהו מאוד דרסטי, באבחת חרב, אני מפסיק לעשן וזהו, ונגמר הסיפור ונגמר ההרגל הזה, הוא אומר לו, לא, לא, לא, לא, לא, לא. והוא עובר שלב שלב על העונג של האישו, לחזוז את הסיגריה, להתבונן בה, למולל אותה באצבעותיך, ואז להדליק אותה, ולתת לה עשן למלא את נחיריך. ודרך התהליך השלם הזה של הסיגריה, הוא לא אומר את זה, אבל אתה מבין את האבילות שבמנהג הזה, אבל אתה עושה את כל הדרך, את כל הדרך. מה שמזכיר לי, שאני חדלתי מלעשן, לא הכרתי עוד את אושו, אבל אני עכשיו לא מכיר אותו ממש, כדי כבר לא הכיר, אבל אני, הטכניקה שלי הייתה לקוחה מעולם התיאטרון. הבנתי שיש המון פעולות שאני מכור להם, חוץ משאיפת האשן. אז הייתי לוקח סיגריה, ומדליק אותה בכאילו, ומכניס את האשן ומשתעל, האשן חנק אותי ומשתעל, ובמקביל יצאתי בעטפה נגד אישון, תחת כל עץ רענן, ויום אחד היינו באיזו מסיבה של השקה, של הצגה חדשה, וכולם ישנו, הייתה תקופה שהיינו במסעדה של הסינית האדומה, כולם ישנו, ורק אני לא. אז עשיתי את המתמש, את המנהג שלי וזה, אחרי יומיים הופיע בידיעות אחרונות, בידיעה, דליק נראה בסינית האדומה מעשן כאילו אין מחר. צלצלתי לעורך, אמרתי לו, מה אתה עושה? אני פה מטיף נגד העישון ואתה ממציא עליי שאני...

0: אני מעשן. הוא אומר, סליחה, אני מתנצל, אני מברר. ואז הוא חוזר אליי למחרת ואומר לי, יש שלושה עיתונאים שהיו נוכחים שם, שמוכנים להישבע בילדים שלהם שאתה ישנת. אחת המחמאות הגדולות שקיבלתי. למה סיפרתי את זה? אני כבר לא זוכר, אבל כנראה שהייתה סיבה, שלפעמים, כן, זאת אומרת, העניין הזה של כמה התהליך של השמיטה הוא, כן. הוא לא פשוט, הוא צריך לעבור דרך התודעה, דרך משהו עמוק,
1: דרך
0: פנימי,
1: הלב, דרך האמוציות, נכון. בדיוק. וכאן, בגלל זה אני רוצה לשים את הפוקוס, כי גם בתרגול אנחנו נלך לשם, כן? התרגול הזה שאתה מציע כאן, שעשית כאן, זה בעצם לא להגיד ליד שלוקחת את הסיגריה, פויה, ולתת לה מכה על היד, להגיד, פויה, זה לא יפה, כי אז אתה נשאר עם תסכול ועם רגשי אשם, וכל מיני אנרגיות כאלה, שרק מגבירות בך את הרצון דווקא לפרוע חוק וכן לקחת את הסיגריה. הכיוון שאתה הולך אליו הוא כיוון מאוד מדיטטיבי, כן, דע את הדוקה, אתה כבר יודע שזה לא טוב לך, אבל אתה מפוגג את זה דרך ההתקרבות ודרך המגע שלך ונותן לזה לנשור, לראות שזה חס... וזה מהלך מאוד מאוד יפה, וזה גם הכוח והצורך של, של המהלך הזה, של השדה הזה של הכוונה הנכונה. אז אני רוצה רגע ללכת איתך בעצם דרך התרגיל הזה, ולראות את הוויתור בהקשר של מקורות הסבל. כן? אתה זוכר שמקורות הסבל זה התעתוע, ההצמדות והסלידה או האיבה. ובעצם כשאנחנו רוצים להתחיל את התהליך, אנחנו צריכים להתחיל את התהליך בלוותר על גורמי הסבל. אפשר אחר כך לטפח, אבל קודם כל, אתה זוכר מה שאמרנו לרופא, עצור את המהלך של, של המדרדר הזה של עוד ועוד ועוד. אז למשל, בהקשר של תעתוע, אנחנו, זה קצת המימד הפילוסופי, אבל יש לנו...
0: לגמרי לא, בסיפור שלי על האישון, זה לראות את התעתוע שבעונג כביכול שם.
1: בדיוק, אז קודם כל העונג, אבל העונג יותר קשור יהיה להיצמדות, אבל נגיד המימד הזה של, של התעתוע אומר, יש לנו לפעמים תפיסות שגויות על המציאות, אנחנו מייצרים לעצמנו מציאויות כאלה, אנחנו יודעים מה היה האמת, או מה מיטיב, כן? אבל יש איזה סיפור שמתחזק לנו את האני שלנו. בלעדיי העולם לא יהיה קיים ככה, אני מרכז העולם, האשליה שאני יציבה וקבועה, ואין כמוני, כן, סביב התעתוע.
0: ואין גם כמוך, כי בלעדייך אני חצי בן אדם.
1: נכון, במקרה הזה. אבל יש לנו פה, וזה נורא נורא קשה, לוותר על האשליה של הפנטזיה. אתה יודע, אנחנו די חיים בתחושה שאנחנו יודעים מה ההבדל בין מציאות ובדיה. אנחנו יודעים, חלום, בחלום יש לי כל מיני דברים, ובמציאות אני יודעת שזה מציאותי, זה מציאותי וזה חלום. אבל אם נבחן את ההשקפות שלנו לעומק, בועחה קונספציות, אפילו מה שנקרא במרחב, היום המילה קונספציה חזרה כמו לפני 50 שנה, אנחנו מסתכלים על העובדות, מסתכלים על המציאות, ואומרים, לא, לא, לא יכול להיות, הכל בסדר, או כן? אז לוותר על תעתוע זה לוותר על האידיאולוגיה שלי מהבחינה של איך אני רואה את העולם ולראות את העולם בלי אידיאולוגיה. אתה יודע שהמשורר הפורטוגלי פסואה אומר, כשאתה רוצה להביט בחלון ואתה פותח אותו לרווחה, טוב להתבונן בחלון ללא אידיאולוגיה. כי כשתהיה לך אידיאולוגיה, ואתה תראה את הדברים בחלון, דרך האידיאולוגיה לא תראה את הדברים בחלון. וכמה זה קשה, קודם כל לברר מהם הדברים שאני רואה לכאורה, ואני אומרת, כן, זה ככה בעולם, כן, כל העורבים שחורים, כל האלה הם רעים, אני בכוונה, לא יודע, מה שנקרא, תמלא את זה איך שאתה רוצה, כל האלה הם טובים, ומשם אפילו לקרוא למישהו שורד שבי, אני חושבת שזה תעתוע. כאילו אין לבן אדם שוב חיים. כל האמירות האלה שמתייגות, שמכפיפות, שמצערות אותי, אותך, הן אידיאולוגיות שקשה לשמוט אותן. כן? קשה לשמוט את המחשבה או את התחושה שעולה בך כשאתה פוגש מישהו שהאידיאולוגיה שלו שונה משלך. אז לכן, כדי להטמיע את התהליך הזה, בכלל כדי ליצור מפגש ומגע, כמה קשה היא השמיטה, או העזיבה, או ההתפנות, או השכחה של הדבר הזה שנקרא מה יש לי בתודעה. וזה עוד לא דיברנו על ההצמדות, ולא דיברנו על איבה, אבל לראות קודם כל את הדבר הזה. וכאן אנחנו ממש נדרשים לשאול, מהי תמונת המציאות שלנו, ולבדוק אותה. כן? כי אחרת אנחנו נכנסים למקום מאוד, מאוד שבלוני, מאוד נוקשה, וגם אני רוצה לומר, הבודיזם עצמו לא פנוי מזה. אתה יכול להיות נוקשה מאוד מבחינה בודיסטית, כן? לחשוב שהבודיזם הוא האמת האמיתית על העולם, ואז גם כאן אתה יכול להיות פונדמנטליסט בודיסטי, אני מכירה כמה אנשים כאלה גם בעולם, שמטיפים לבודיזם כאילו הוא הדבר. מצד שני, כשאתה אומר הכל אפשרי וכולי, ואני גמיש באופן יתר על המידה, אז גם שם אתה יכול ללכת לאיבוד. אז קודם כל לראות את האחיזות שלנו בתודעה, ובפעם הבאה שאנחנו נדבר גם על האחיזות שלנו במקומות של האיבה, ובמקומות של
0: רק נזכיר.
1: של השצ'וקה.
0: שהבודה בדיוק על הדברים שאמרת עכשיו, מחזיר אותנו כל הזמן לדבר הכי בסיסי, והוא אומר, כשנזיר הולך, הוא יודע, אני הולך. כשהוא עומד, אני יודע, אני עומד. וכשהוא יושב, הוא יודע, אני יושב.
1: כן.
0: וכשהוא שוכב, הוא יודע שהוא שוכב.
1: נכון. והדבר הזה היה מאוד מאוד פשוט, שזה באמת, אתה קורא את זה, אתה אומר,
0: מה
1: זה השטויות האלה? זה לא מחזיק שום דבר. ככה, הזלזול שהבודיזם זכה לו במשך הרבה מאוד שנים, שזה או פשוט מדי, או טריוויאלי מדי, או עמוק בצורה לא רגילה, לא נגיש. כשאתה מבין את זה בתוך קונטקסט, זה להסתכל על הדברים כמה שיותר מבלי האידיאולוגיה ולראות את הנוף. והנוף הוא לא יפה והוא לא מכוער.
0: ככחותם.
1: כן, אתה שם שם. והככחותו הזה דורש התפנות, וההתפנות היא לא פשוטה להרגל של התודעה שלנו. הרי התודעה מאמיסה, והתרגול הזה של הכוונה הנכונה אומר שמות, שמות, שמות, תיפתח, כי אחרת לא תוכל להטמיע את הדרך. דיבור נכון יבקש את השמיטה הזאת, ומאמץ נכון יבקש את השמיטה הזאת. איך אתה חוזר לנתיב ורותם את הלב באופן פתוח, כדי שהחוכמה הזאת ממש תזרום לתוך החיים שלך. אז בפעם הבאה אנחנו נדבר גם עוד קצת על האיכויות של האיבה ושל ההצמדות בהקשר הזה של הוויתור, וגם במובן של מה אפשר לטפח.
0: זהו, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לדרור עדה, חתן המופלא שאנחנו מתארחים כאן בתקופת ירח הדבש שלו, אנחנו מתארחים באולפן המקסים שלו.
1: העונג שלנו.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה בין מציאות לדמיון.
1: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו מה שאנחנו מדמיינים זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים שנפטרו, סיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה. ואפילו לבכות.
2: נכון.
1: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות. זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לו פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

באנו עם ארוג' אפטאב את מרחב ריפוי להיום מתוך נייטרין. אני אורי בנקלטר ואני איתכם פה בשעתיים הקרובות במרחב ריפוי. מוזמנים להיכנס איתנו למרחב הספייס הזה, נהיה רכים ועדינים וטובים ומחבקים. אז מוזמנים להרפות את עצמכם לתוך המוזיקה והצלילים. מרחב ריפוי, נמשיך עם Beautiful Chorus. ככה יפתח לנו את המסע עם Prayer of Peace, תפילה לשלום.

אנחנו מגיעים לסיום של מרחב ריפוי. תודה שהייתם איתי פה. אני אורי בנקלטר, מרחב ריפוי. מקווה שקיבלתם כוחות, רפואה, עדינות וליטוף פה מהמוזיקה. אנחנו ננחת ככה, חזרה עם שחב שוורצמן וסער חופי, מייג'י וינה. תודה שהייתם איתי. ביי.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים, שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים. אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות את האנרגיה לחיובית, נכון?
3: אני חושב שזה עובד.
2: כן, לאט זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

שלום שלום, ברוכות השבות, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול פה ברדיו מהות החיים. וואו, איזה פסקול אנחנו עומדים ועומדות לשמוע היום, באמת משהו יוצא דופן. אתמול במיוחד לקראת התוכנית צפיתי בסרט שאני כבר הרבה זמן רוצה לשדר ושומר אותו בצד מאיזושהי סיבה, כל פעם היה משהו אחר שהיה לי יותר דחוף, יותר חשוב. מדהים, זו השנה ה-11 של התוכנית לצלול לתוך פסקול, 11, ועדיין אני לא מספיק לעמוד בקצב של הסרטים שאני רוצה לשדר. אני זוכר כשהתחלתי את ה... כשרק התחלתי עם הרעיון הזה של תוכנית על פסקולים, אמרתי לעצמי, וואו, בטח אני אכין איזה 100 תוכניות עם 100 פסקולים מדהימים. אנחנו כבר יותר קרובים ל-500 מאשר ל-100. ואני אומר את כל זה כי כל הזמן נוצרים עוד ועוד פסקולים מדהימים, אני עוד לא סיימתי בכלל את הקלאסיקות שספק אם אי פעם אסיים, ואת כל הדברים שהם must, שחובה לעשות בתוכנית על פסי קול, אבל מדי פעם צץ איזה פסקול חדש, ואני אומר לעצמי, אני אזיז הכל הצידה, ואני אעשה רגע אותו, אני אכין רגע אותו ואגיש אותו, כי באמת פסקול מדהים. זה דווקא לא סרט חדש מאוד, זה סרט מ-2019 שנקרא הנער שרתם את הרוח, ומעבר לזה שזה סרט מעורר השראה וסיפור מעורר השראה על נער מעורר השראה, וסרט מאוד מאוד מרגש ודווקא לא הוליוודי קיצ'י כזה, זה גם מבוסס על סיפור אמיתי, אבל כל זה בטל ב-60 לעומת הפסקול, שהרי בשביל הפסקול אנחנו נפגשים פה. הרבה פעמים אני מתבאס על זה שאני משמיע פה פסקול, והוא בא מנותק מהוויז'ואל, מהסרט, מהדמויות, מהצילום, מהעריכה, מהצבעים. כי באמת אחד הדברים הבלתי פתירים בתוכנית הזאת זה שאני לא יכול להראות לכם את הסרט. ופסקול, בניגוד לשיר, הוא הרי מכוון לוויז'ן מסוים ומשרת אותו, וקטעים מוזיקליים לפעמים כשהם סטנד אלון, הם יכולים אפילו במקרים מסוימים לשעמם, אם הם לא מלווים את הרגע הקולנועי שהם נועדו לו. זה לא דבר מאוד מאוד נפוץ, שיש פסקול שמרזיק בעצמו לבד את כל האורך, ואחד השיקולים שלי בלהביא פסקול פה לתוכנית, זה באמת שהפסקולים יהיו לאו דווקא של סרטים שהם להיטים, אלא פסקולים שאני יכול להיות רגוע עם זה, שאני שומע אותם שעה שלמה, וגם אתם, ואנחנו עוברים חוויה מלאה, עגולה, עמוקה, איזה סוג של מסע קולנועי שהוא רק צלילי. זה אתגר, ואני חושב שהפסקול שיש לנו היום עושה את זה, בגלל שאם אני מדבר הרבה בתוכנית הזאת על תפקידיו של הפסקול, אז הרבה פעמים אני אומר שפסקול עוזר לעשות מניפולציה רגשית, הרבה פעמים הוא מחדד רגע בסיפור, הרבה פעמים הוא מאיר לנו איזו דמות, בזווית שלא ראינו עד עכשיו וכו' וכו'. פה הסרט הזה גם קורה, מתרחש בכפר מאוד מאוד קטן ועני ומבודד באפריקה, שמתפרנס מחקלאות וגידול תירס, ויש שם גם רעב וגם יובש וגם מדבר, וכל המאפיינים האלה, הגיאוגרפיים, התרבותיים, הכל נשפחים לתוך הפסקול, שיצר אותו מלחין ברזילאי בכלל. אני אדבר עליו בהמשך כמובן, אנטוניו פינטו, ואני באמת מרגיש שהפסקול הזה מצליח להעביר את החוויה באופן עגול ושלם, ובלי להוסיף עוד הרבה מדי מילים, אנחנו צוללים, אני כבר אומר לכם, ולכן זה פסקול שאין בו המון שיאים, יש בו אווירה ורגש ותחושה, וזו ממש ממש צלילה. יאללה, בואו נתחיל, הנער שרתם את הרוח. אנטוניו פינטו.

אני אתחיל מלספר קצת את הסיפור של הסרט הזה, כי הסיפור קודם כל הוא מבוסס, זה סיפור אמיתי, והוא מבוסס על דמות באמת באמת יוצא דופן, באמת יוצא דופן. אנחנו קודם כל ממוקמים בכפר קטן ואני במלאווי שבאפריקה, אני אפילו לא יודע בדיוק איפה, ושם חיה משפחה שמתפרנסת מחקלאות, מגידול תירס כמו כל הכפר, ואחד מבני המשפחה זה נער קטן בן 13-14, שמו וויליאם. וויליאם קמה קוואמבה, והוא מסרב לקבל את המציאות כמו שהיא. זה אם אני עושה קיצור של כל התהליך. מתחיל שם עונה שבהתחלה יש גשמים קיצוניים שמביאים להצפות, ואחרי הצפות יש עונת יובש, וכל הגידולים מתו, ואין תירס ואין תבועה, ומתחיל רעב. אבל רעב מהסוג שאנחנו מכירים מתקופות חשוכות שהיינו רואים בטלוויזיה, אלפי ילדים אפריקאים פשוט מתים על הרצפה, ומשפחותיהם ותינוקיהם והוריהם, ומתחיל שם גל רעב ששם באפריקה בכפרים כולם כבר מכירים ויודעים בדיוק לאן זה הולך. חלק מנסים לברוח למקומות אחרים, חלק משלימים עם אותם, מתחילה אלימות, מתחיל פשע, רעב כבד ומזג אוויר קיצוני. והנער הזה, הוא רוצה ללמוד, וגם המשפחה שלו חושבת שלימודים יהיו בעצם הדרך שלו לברוח מהעוני, אבל באיזשהו שלב נגמר גם הכסף והוא מפסיק ללמוד. לא יכולים להרשות לעצמם להוציא כסף על הלימודים, הם צריכים כל אגורה בשביל האוכל. אבל הנער הזה הוא נער סקרן וחכם ונחוש, וגם עדין ורגיש, והוא מסתכל סביבו על השדות היבשים, והוא אומר לעצמו, השדות יבשים, אבל יש רוח, ובטוח אפשר לעשות משהו עם הרוח הזאת, בגלל שהוא ילד סקרן שמסתובב כל הזמן בכל מיני חצרות אחוריות ומגרשי גרוטאות. הוא מתחיל לאסוף כל מיני חלקים ישנים של חתיכות עץ, שעריות של אופניים וכל מיני דברים, ובונה מהם דברים. הוא אפילו מצליח לעשות כל מיני דברים שקשורים לאיזה טרנזיסטור ישן, הוא מחבר לבטריה שכבר לא עובדת, אבל מצליח לטעון אותה, הוא מתחיל לפתח איזה תודעת מדען כזו. מאוד מאוד נמשך למדעים, ובתקופה הקצרה שהוא לומד בבית ספר, הוא רץ כל הזמן לספרייה על חשבון השיעורים, ומחפש ספרים על מדעים ועל פיזיקה עם תמונות. כיוון שהוא לא יודע לקרוא אנגלית, אז הוא נעזר בתמונות. אני מזכיר שזה סיפור אמיתי. באיזשהו שלב הוא מבין שהוא יכול כנראה לייצר אנרגיה מרוח, כשהוא מחבר במוח שלו את הפנס של האופניים של המורה שעובד על דינמו לשבשבת, ואומר לעצמו, רגע, אם כשהמורה שלי רוכב על אופניים הסיבוב של הדוושה מייצר אור בפנס, אז אני יכול לייצר חשמל גם עם הרוח. והוא מתחיל לרקום בליבו מחשבה שהוא יצליח לשאוב מים מבאר בעזרת משאבה ישנה של אוטו שהוא מצא, שהוא יחבר אותה לדינמו, וככה הוא ישקה את השדות. נשמע באמת קיצוני, וגם כל האנשים שסביבו, כולל ההורים שלו, אפילו קצת מתרגזים עליו כשהוא מתעקש על הדבר הזה, במקום לעשות את מה שהם כולם עושים, שזה פשוט לעבוד בשדות היבשים ולנסות להוציא עוד איזה תירס אחד מהאדמה. כשהמצב מתחיל להיות מאוד קיצוני, הרעב קשה, האלימות גואה, ואין שום דרך להתגבר על הסיטואציה, בלית ברירה מרשים לו רגע לנסות את הניסוי הקטן הזה שלו, של לפרק גלגל אופניים של אבא שלו, ולחבר את זה לדינמו ולהתחיל לעשות את הניסוי. זה לא ספוילר כמובן, על זה כל הסרט, הוא מצליח לעשות מין תחנת חשמל קטנטנה שמפעילה רדיו בלי בטריות, ומשם הדרך לשבשבת ענקית ששואבת מים מן הבאר ומשקה את השדות היבשים ומכפילה או משלשת את כמות התבועה. הדרך היא קצרה, והוא פשוט מציל את כל הכפר שלו מרעב וממוות. זה פשוט ככה. וגם האנשים שלהגו לו, שהם היו הרוב, ושחשבו שהוא אדם, שהוא נער מוזר, הבינו בעצם לא רק את הגאונות שלו, גם את החשיבה מחוץ לקופסה, את האומץ, את האמביציה,
וידע שחוסר השכלה לא מנע ממנו בעצם להגיע להמצאה מצילת חיים. הנער הזה בחיים האמיתיים, שזה באמת קרה, המשיך בדרך האקדמית, הלך, למד בארצות הברית, והסיפור שלו הפך לסיפור מעורר השראה בכל העולם. זה הסיפור של הסרט שלנו, והוא מלווה כולו בפסקול יפהפה של אנטוניו פינטו, מלחין ברזילאי, ועליו אני אספר קצת בהמשך.

המוזיקה בסרט מחולקת כמו הסרט עצמו לפרקים. הסרט עובר פרקים כמו עונות השנה, יש בו את הזריעה, את הקציר, את הרעב, את המבול, ממש מחולק לנושאים, וכל נושא כזה גם מלווה כמובן בפרק מוזיקלי. הפרק האחרון המוזיקלי ששמענו קראו לו הרוח. זה היה כמובן ברגע שהגיבור שלנו מפצח את הפוטנציאל האנרגטי שיש ברוח. ומה שמאוד מצא חן בעיניי במוזיקה, בפרשנות של המלחין, לגבי הרגע הזה שהוא דווקא לא הלך על הדבר המובן מאליו, שזה לנגן באיזה כלי נשיפה כמו חליל או קלרינט או כלי נשיפה אפריקאי, שלא חסר כמובן הרבה סוגי חלילים, או אפילו שירה שמשתמשת ברוח של של האדם שיוצאת מהגרון, אלא הלך דווקא על כלי הקשה, על מחיות כפיים, ויש בזה משהו שמסתכל על הרוח באופן שונה ממה שאני, נגיד כמלחין, הייתי חושב באופן אסוציאטיבי. ומה שיפה בזה בעיניי, זה שגם הנער שלנו, כשהוא מסתכל על הגלגל חול הזה שעולה באוויר מהרוח, הוא לא רואה כמו כולם יובש, מדבר ורוח מציקה או מקשה, הוא רואה פוטנציאל אנרגטי שמניע דברים. ולכן הטרק הזה שהוא הלחין לרוח, שנקרא The Wind, מאוד מצחן בעיניי שהוא רתם אותו לאיזושהי אנרגיה של מחיות כפיים, כלי הקשה, דוחף קדימה, מניע, אופטימי, המלודיה וההרמוניה מאוד עדינים, עדינות, אבל מאוד אופטימיות ברגע הזה. זה כאילו לזהות את הדבר הזה שיכול להציל, שיכול להזיז קדימה, במקום להישאר במקום ולמות כמו התבועה בשמש הקופחת וביובש. אני בכלל חושב שהמלחין עשה מלאכת מחשבת בכך שהוא לא רק הצליח להלחין מוזיקה שיש בה אלמנטים מאוד מאוד שבטיים, תרבותיים, מבוססי הגיאוגרפיה של הסיפור והדמויות, אלא הצליח לתת את המחשבה הקצת שונה שמאפיינת את הנער שעליו הסרט. זה כאילו לא משהו שמדובר עליו כששומעים את המוזיקה, אבל המוזיקה מצליחה ליצור איזושהי מחשבה שונה ומחוץ לקופסה על הדמות, כמו שהדמות עושה על החיים. המלחין הזה, אנטוניו אלווס פינטו, הוא מלחין ברזילאי, באופן מאוד מאוד מוזר, למרות שהוא מלחין, הוא הלחין עד היום קרוב ל-30 סרטים, ביניהם גם סרטי דוקו מאוד מפורסמים על דיאגו מרדונה ואימי ויינהאוס, וסרטי מדע בדיוני ובאמת המון דברים. הוא מאוד מאוד לא מוכר, הוא מאוד מאוד לא מפורסם, הוא זכה אמנם בפרסים, אבל אפילו כשמחפשים עליו באינטרנט, קשה למצוא, אין ראיונות איתו, הוויקיפדיה שלו קצרה כמו אני לא יודע מה. וזה מעניין אותי, כי אני חושב שמוזיקאי בקנה מידה שלו, שמייצר כל כך הרבה מוזיקה לכל כך הרבה סרטים, חלקם מאוד מאוד מצליחים, הוא לא סתם נמצא מתחת לרדאר, זו בחירה. אני מכיר מהשנים שאני מגיש פה תוכנית, המון המון מלחינים בעולם שעשו הרבה פחות ממנו, ויש להם ייצוג מאוד מאוד חזק באינטרנט, באתרים, בוויקיפדיה, IMDb, ראיונות איתם, כתבות עליהם. יש בו משהו כנראה מאוד מאוד צנוע ונחבא אל הכלים, וזהו, אני לא יכול להגיד עליו יותר מזה, כי אני לא מכיר אותו. אני כן יכול לספר עליו שהוא בן למשפחת אומנים, אבא שלו, אח שלו שהוא קולנוען בעצמו, אחותו, כולם מתעסקים באומנות, ואני חושב שהדבר הזה, כפי הנראה, יותר משמעותי לו מאשר היחס של עצמו והשיווק של הפרסונה המקצועית שלו. מה שהוא הצליח לעשות באופן מאוד מאוד מרשים בעיניי ומרגש, זה גם להשתמש בכלי נגינה שמאפיינים את התרבות המקורית באופן מאוד מאוד מובהק. אנחנו שומעים רוב הזמן כלי הקשה אפריקאים ושירה אפריקאית, וגם הדמויות בסרט, יש שם הרבה פעמים טקסי הלוויה כאלה כשמישהו מת, ובתוך הטקס הזה מקובל שמגיעה איזושהי קבוצה עם תחפושות ומתחילה לשיר ולרקוד. כל הדברים האלה ביחד יוצרים איזה מין הצצה מאוד מאוד מסקרנת לתרבות של הכפרים האפריקאים הנידחים האלה, גם התרבות המוזיקלית, אבל לא רק. והוא הצליח גם להשתמש בכלי נגינה ובתרבות הזו, וגם לצד זה להשתמש בתזמורת וכלי קשת ודברים יותר מערביים, קולנועיים,
כדי לייצר פסקול שמכיל את הכל. בגלל זה, כשהתחלתי לדבר בתחילת התוכנית על הפסקול, אמרתי שהוא מאוד עגול ומלא ועמוק. אני חושב שזה בגלל זה. הפסקול גם מצליח לייצר לנו תחושה של מדבר שאנחנו נמצאים בו, ושל רוח, ושל גשם, ושל טבע, ושל יובש וחום ורעב, אבל גם לספק את המניפולציה הרגשית כאשר יש איזשהו מתח בין הדמויות, או כשיש התאהבות ויש שם אהבה גם, או כשיש פתרון או תקווה או אמונה או תפילה, וגם כמובן את האסתטיקה והיופי של פסקול של סרט.

הקטע הזה שנקרא רעב מתאר באופן מאוד מאוד יפה את הקריאה הזאת, את הכמיהה הזאת לאיזשהו פתרון למצוקה, עם הכלי נשיפה הזה שאני לא יודע מהו, אבל הוא ממש נשמע כאילו בוכה. אני רוצה להגיד כמה מילים על אחת הדמויות הראשיות בסרט, על האבא של הילד וויליאם, שהוא גם אחת משתי הדמויות הראשיות, אבל הוא גם התסריטאי וגם הבמאי של הסרט, וזה כבר באמת מאוד מאוד מרשים ולא מאוד מאוד נפוץ, שאדם גם כותב תסריט, גם מביים, גם משחק את אחת הדמויות הראשיות, וזה אחד השחקנים במקרה האהובים עליי בתעשיית הקולנוע. עם השם המאוד מאוד לא פשוט לומר, צ'וויטלו אג'יופור, הוא שחקן בריטי, שחקן תסריטאי במאי קולנוע אנגלי, שכבר היה מועמד לאוסקר ולגלובוס הזהב, שיחק ב-12 שנים של עבדות ו... עוד המון המון סרטים, באמת אני לא רוצה להתחיל עכשיו לפרט אותם, אבל שיחק בעשרות סרטים, בהכי גדולים, והיה מועמד וזכה בהרבה

משבט בניגריה, אבא שלו היה רופא ואימא שלו רוקחת, וכשהם היו בביקור משפחתי בניגריה, הם עשו תאונת דרכים חזיתית שבה אבא שלו נהרג והוא נפגע קשה בפנים, אבל שרד. והדבר הזה, כפי הנראה, כולל ניגריה וכל הרקע שלו, מתבטא בתסריט שהוא כתב, החיבור שלו לדמות האב, הנעדר והקשר לשורשים, מאוד נמצא שם. הוא בעצמו, כשחזר לאנגליה, שרד את התאונה, התחיל ללמוד משחק, נרשם לתיאטרון נוער לאומי בלונדון, ומשם התחיל לגלם תפקידים ראשיים בתיאטרון, כמו אוטלו ו... עוד כבר ב-2008 הוא קיבל תואר מסדר האימפריה הבריטית על תרומתו לתחום הדרמה באנגליה. הוא שיחק תפקידים ראשיים בהרבה סרטים, אבל פה זו בעצם הפעם הראשונה שהוא גם מביים, גם כותב וגם משחק, והדמות האבא היא מאוד מאוד משמעותית בסרט, כיוון שיש בה איזה מין שיקוף של העבר מול העתיד, לפחות ככה הוא מציג את זה בסרט. כלומר, וויליאם הוא זה שהנער, הוא זה שחושב מחוץ לקופסה, הוא זה שחושב קדימה, הוא זה שמחפש פתרונות, ואילו האבא בסרט ממש מתעקש לדבוק בשורשים, כאילו באיזה מקום שמחפש הצלה מהעבר, כשהמצב נהיה מאוד מאוד קשה, הוא לא חושב איך אני פותר את בעיית המים, אלא הולך עם המעדר וממשיך להדור את האדמה היבשה שאין בה כבר כלום, כאילו מתעקש על איזה דרך. הוא גם מתפלל לאלוהים שירד גשם בתקופת היובש, ואשתו באיזשהו שלב אומרת לו, די, די, תפסיק עם זה. אנחנו, נאמר שם באחת הסצנות, היא אומרת, אנחנו, כשהתחתנו והיינו צעירים, נשבענו שלא נהיה כמו ההורים שלנו, שרק עובדים אדמה ומתפללים לאלוהים. נשבענו שלא נתפלל לגשם, אלא נדאג בעצמנו לעתיד יותר טוב לילדים שלנו. אז בעוד הנער, רק מסתכל קדימה, רק חושב מחוץ לקופסה, רק אף עם הדמיון והמחשבה. האבא קצת קרוע בין הדורות האלה, הוא קצת מצד אחד עדיין אבא שלו, והוא עדיין חקלאי שיש לו הרבה ערך לאדמה ולעבודה הזאת, והוא חושב שהפתרון יגיע מעוד קצת לדור ועוד קצת להתפלל לגשם. מצד שני הוא רואה את הבן שלו, הוא מבין מה העתיד מביא, הוא מבין שאת האדמה היבשה לא ישקה גשם פתאומי באמצע עונת היובש, והוא ממש קרוע בין כל הדמויות, ובין האהבה שלו לאישה ולבת שלו, לבין ההבנה שאולי צריך גם להיפרד ולשלוח את הבת שלו למקום שיש עתיד טוב יותר. דמות מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד מרגשת, הדמות של האב, שאותו הוא משחק, וכל מערכת היחסים בינו ובין הבן שלו, היא אחת ממערכות היחסים המרגשות והיפות והעמוקות שראיתי בסרט כבר הרבה הרבה מאוד זמן.

זו מוזיקה יפהפייה, ואנחנו צריכים להיפרד. עוד שעה חלפה ועוד פסקול נגמר, אני מקווה שנהניתם ונהניתן מהמוזיקה המאוד מאוד יפה הזאת של אנטוניו פינטו. דרך אגב, הוא גם הלחין את הסרט עיר האלוהים, שאני לא זוכר אם כבר הגשתי פה או לא, אבל סרט מדהים עם פסקול מעולה. אם לא הגשתי, אני מבטיח להגיש בקרוב. אז אני מקווה שהמוזיקה גרמה לכם רצון לצפות בסרט, אני מקווה שנהניתם מהמוזיקה. אנחנו בימים שיש בהם אולי קצת תקווה, שאנשים יחזרו הביתה, ככה לפחות החדשות מלמדות על עסקה והחזרת חטופים, ואני באמת מחזיק אצבעות ומתפלל ומייחל לשובם של כולם הביתה, ושל ימים יותר רגועים, יותר נעימים, יותר בטוחים ושקטים, כמו שמגיע לכולם. אז אני שולח מכאן איחולים לכל המאזינים והמאזינות לימים טובים. אנחנו נתראה, או יותר נכון נשתמע שוב בפסקול הבא, בשבוע הבא. עד אז שבוע טוב לכולם.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות וגם קהילה שנדבר אליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע, או המבנה, או הסטרוקטורה, הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן, ואז יש לי משמעות, קודם יש לי משמעות, ומתוכה נולד החוסן.
2: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום. זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

Oh, that city sounds. Oh, that city music. Oh, it's coming round.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד. כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים. אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

אני כותב את השורות מבטן של ספינה תרופה. בחשיכה מוחלטת ובדעה צלולה. אין דאגה, זאת פעם אחרונה. לא תשמעי ממני. מבעד הדמעות אני יכול לראות שני ילדים על קו החוף קוראים לי לעלות. אני חופשי,

השולחן, כן, הנה הלב שלי, המגוחך והקפוץ והקטן. חשבתי על הכל מכל כיוון, תגידי מה שאת רוצה, אני מוכן, ואני לא מוכן שתתעלמי ממני.

ניסיתי להגיד שאת אישה שטן. ניסיתי להגיד מאז ומתמיד היה בה משהו מסוכן. כן, אבל זה קל, והאמת בכלל לא חשובה כרגע. אני מבין שאת היית צריכה למחוק הכל, לסנוק כדי לשרוד, להרוג כדי למחול. אני אחיה גם אם חיי תלויים בזה רגע.

ממני, אל תתעלמי ממני. אני כותב את השורות מבטן של ספינה תרופה, בחשיכה גמורה ובדעה צלולה.

0: שחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. שחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו, כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו. היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. השחקן והשמן. חניכה שמנית בחיי היום יום.

0: שאול.
1: מה שלום השמן?
0: תענה אתה.
1: אני השחקן.
0: עשינו שתי תוכניות על חלימה.
1: נכון.
0: וחשבנו שיהיה יפה לדבר על מציאות כחלום.
1: נכון.
0: כאילו להפך את הכיוונים, או לא יודע. אני בטח עולה פה על איזה מוקש.
1: לא, לא. כאילו, חלק מהתרגול... יש לנו איזו תפיסה שהעולם הזה הוא נורא אמיתי. ואנחנו מסתכלים עליו כאמת מוחלטת. ואז אומרים לך, לא, בעצם העולם הזה זה כמו עוד רובד גוף של חלימה. וכשאתה מסתכל על העולם, תבין בעצם שאתה חולם.
0: למרות שבעולם הזה זה באמת, א', יש רצף, וגם יש חוקים יחסית מוגבלים לחלומות.
1: כן.
0: מול, לעומת חלומות.
1: נכון, זה חלימה שיש לה את ה... בוא נגיד את ה... את המגבלות הפיזיות שלה,
0: כן.
1: או התודעתיות שלה, או הגוף הוא יותר גוף.
0: וגם היא נצברת, אז יש תחושה של מסע רציף ואחיד.
1: זה נכון.
0: למרות אבל... ההפתעות הגדולות שיכולות להיות גלומות.
1: נכון, אבל גם הדרך אגב, החלימה נצברת. אחד התרגילים הכי טובים זה לעשות, לרשום מחברת חלומות, ופעם בחודש או חודשיים, לשבת ולקרוא את כל החלומות ברצף.
0: וואלה.
1: זה תרגיל מדהים, כי פתאום אתה רואה...
0: קשרים והקשרים,
1: קשרים חיבורים. קשרים והקשרים, וגם שחלמת חלומות שפתאום הופיעו קשורים לעתיד שלך שהיה, זה תרגיל פשוט. אז גם החלימה נצברת. אז בוא ניתן איזה אולי דוגמה, יש לך איזה סיפור שהיית רוצה להביא מהמציאות שלך?
0: אני תכף אביא סיפור, אני רק זוכר ש... לא זוכר באיזה הקשר עשינו את זה ביחד, כאילו, איתך, באיזה קורס אולי, אני זוכר שהייתה איזה... בקיצור, התעסקנו במציאות כחלום, נסעתי בכביש להורים שלי, ופתאום הייתה שם אש מאוד מפתיעה באמצע הדרך. אני לא יודע אם ישרף אוטו או משהו כזה, אבל זה היה בדיוק בטווחים של העבודה מולך על זה. לא זוכר מה הפירוש, אבל התמונה הזאת של וואו, אש באמצע הכביש בדרך להוריי, נחקקה לי.
1: אז בוא נגיד רגע איזה כן. דבר אחד, כי אם אני מסכים להסתכל על החלימה, על המציאות כחלום, אז הדבר הראשון זה מביא נגיד הרבה יותר ערנות לתוך חיי. נגמה, בשידור חי אני יכול לספר, נגיד שבבוקר דיברתי עם איזה חברה שאנחנו רוצים לעשות סדנה על חלימה צלולה. ואני אמרתי שלושה ימים שיהיו שני לילות, והיא אמרה בוא נעשה רק יומיים שאנשים כזה לא יצטרכו להתאמץ וכו וכו וכו וכו וכו, יותר נוח לקהל. ואז אמרתי לה, לא יודע, אני כשאני הטבח, אני מתעסק בתבשיל שאני רוצה לבשל, אני לא עסוק במה הקהל רוצה לאכול. עכשיו, למה אני אומר לך את זה? כי ממש שניות לפני שהתחלנו לשדר, דיברנו פה עם העורכת שלנו, אורנה יקיר, שאני מאוד אוהב אותה, והיא אמרה, בתוכניות האחרונות שלכם עשיתם קצת יותר מ-40 דקות, תשמרו על מסגרת הזמן הזה. אז בהומור אמרתי, הקהל רוצה אדרן. ואז היא אמרה לי, ממתי אנחנו עושים מה שהקהל מבקש? שזה, נגיד, אני יכול להסתכל על זה באיזה קונטקסט של שיחה לפני שידור, אבל אם אני מסכים לראות את כל החלום שלי מהבוקר, שאני אומר לחברה, זה מה שאני רוצה להציע, זה התבשיל, טוב שיהיו בו שני לילות, כי זה קורס שקשור לחלימה, והקהל יתיישר סביבי, כי זה מה שטוב להציע, אז אני יכול להגיד, אם המציאות כחלום, אז החלק שבי שהוא אסרטיבי והוא מדויק, והוא לדעתי יש בו גם ניצוץ של גאונות, אני מדבר על אורנה, לא עליי, אלא אם אני מסתכל מה היא משקפת בתוכי, כאילו את החלק הזה שהוא גם אסרטיבי, גם עמוק, גם יצירתי, כן יש בו איזה ניצוץ של גאונות, הוא כאילו כמה זמן אחרי זה הוא בא ומאשר לי, ממתי אנחנו עושים מה שהקהל מבקש? אז זה לקחת את הרגע הזה ופתאום להסתכל על קונטקסט הרבה יותר רחב ולהגיד, כן, מה שאמרתי בבוקר זה לא היה איזה אגו או התעלמות או חוסר רגישות. זה היה מדויק, כי היוניברס מהר מאוד נתן לי אקו
0: כן.
1: על הדבר הזה. אז כשמתחילים להסתכל על זה כאילו, כי בחלום, מה העניין בחלום? אתה אומר, בחלום לא ראית סתם שולחן לבן, בחלום לא פגשת סתם אותו, בחלום זה לא סתם הופיע. מה זה אומר לך, או מה הוא מסמל לך? אז רק להכניס את המודעות הזאת לחיי היום-יום, זה כבר נותן...
0: כן, זה כבר פותח מימד של הרפתקה מטורפת.
1: הייתה איתי פעם מישהי שעשתה איתי שנה שלמה קורס של חניכה שמנית, פסיכולוגית, והיא אמרה לי, הדבר הכי שלקחתי מהקורס שלך זה המציאות כחלום. זה אני עושה לזה אינטגרציה בחדר הטיפולים שלי.
0: כן, כי זה נורא חזק, כי זה א', זה אתה עושה בין כה וכה, ב', אני לפחות... זוכר לפחות חלק מהמציאות שלי, חלומות אין מה לדבר כרגע, אבל זה נגיש כי זה פה, אני זוכר את זה ואני יכול להתחיל להתעסק עם זה.
1: נכון, וזה גם, אתה יודע, אני חושב יש משהו מופלא בקבלה שאומרת לך לך בפרדס. אנחנו נגיע לזה, אני מקווה במסגרת תוכניותינו, זה תוכנית שתהיה הרבה יותר מאוחרת. בגדול פרדס זה פשט רמז דרוש סוד, לא נרחיב פה, אבל כאילו הרעיון העקרוני זה אומר, יקירי, אתה חי עם את המציאות, והיא רב-ממדית. יש לה סיפור פשוט, יש לה סמליות, יש לה רובד של חיים, ויש לה גם רובד נסתר. אז אם אתה רוצה לחיות את המציאות שלך, אל תחיה רק את הפשוט, אל תחיה רק את הסמלי, אל תחיה רק את האנרגטי או רק את הרוחני. תחיה את כולם ביחד.
0: והמציאות כחלום מתייחסת לאיזה רובד מהרביעייה?
1: השני, אני חושב.
0: השני?
1: הסמלי. הסמלי? כאילו, להסתכל על החיים כסמל, כי הכל הוא מקודד. הרי ניתן איזה דוגמה, דיברנו על זה פעם שעברה, אולי תזכיר לי. הרי אנשים אומרים, אור בא מלמעלה לעבר הכתר שלי, ונכנס לגוף ויוצא בשורש או מגיע ללב. וזה דמיון מוחלט. כי אין אור למעלה, למעלה יש חלל ריק. אם אני מסתכל על החלל, הוא ריק ואין בו כלום.
0: זה גם בכלל לא למעלה, אני זוכר איזה אירוע, אני ומיכל שוכבנו על איזה רצפה כזאת בתל אביב, ממש מזמן, ופתאום אני קולט שהלמעלה זה בעצם למטה, שאנחנו דבוקים לאיזה תקרה, ואנחנו יכולים ליפול.
1: נכון.
0: זה אירוע, וואו.
1: נכון.
0: אימאלה, אני יכול ליפול למעלה.
1: נכון, זה מאוד מדויק מה שאמרת, כי זה הכל עניין של סמנטיקה של כיוונים.
0: והרגל, כן.
1: כאילו נגיד, אפילו אני עומד ברחוב, ואני מסתכל צפונה, אז בשבילי מזרח זה צד ימין, אז אומר, ימין זה מזרח. אבל אם מישהו יעמוד מולי, יגיד לי, לא, שמאל זה מדרח, אתה מכיר? אז אתה פה? לא, אני שם.
0: גם אפרופו, זה קראתי באיזה ספר.
1: אתה מכיר את הטקסט הזה מהחבובות?
0: לא. חבובות?
1: כן, שהוא אומר לו, אז אתה שם? הוא מעבר לקו, אז הוא אומר לו, לא, אני לא שם, אני פה.
0: עכשיו קלעתי מה
1: לא. הוא אומר לו, אתה שם? לא, גם אני פה.
0: שניכם פה?
1: שנינו פה, כל אחד, הפה שלו הוא השם של האחר, אז אין כיווניות ממש, זה קטע מדריג, מדליק לאללה.
0: אז גם עוד, שבעולם העתיק, נגיד פה בארץ ישראל, אז המזרח היה הכיוון המרכזי, לא הצפון, ואצלנו עכשיו, כאילו, כל המוח מתוכנת למעלה, הצפונה, ובעולם העתיק בכלל כל התרבויות היו במזרח.
1: גם וגם, גם.
0: אז כאילו, כל היחס היה, ואז הרי החושך היו בצפון בכלל, כאילו, שם היה הענון. עכשיו אנחנו מדברים, השתנתה הכיווניות בעולם המודרני, פה בארץ לפחות.
1: אז נעבור לכמה קטעים מציאות חלום, שנעשה את זה פרקטיקי.
0: אני אשמח, כן.
1: הרעיון זה לתת כלים איך לעבוד איתו, זה מאוד פשוט.
0: אז מה שרציתי...
1: אבל בואו נתחיל.
0: אז אני יכול להביא סיטואציה?
1: כן.
0: אז נראה לי שהסיטואציה...
1: ג'וסי, ג'וסי.
0: ג'וסי?
1: ג'וסי, ג'וסי.
0: לא יודע, לא, רציתי להביא דווקא את זה, את זה שאנחנו עושים עכשיו תוכנית.
1: יאללה.
0: יכול להיות שייצאו ג'וסים.
1: אוקיי.
0: כי מבחינתי זה באמת ברמת, נקרא לזה פשט, או ברמת המציאות, התנהלו, כאילו אני עושה את זה כמו, זה מופיע לי ביומן. אני נוסע לתל אביב, עושה עכשיו תוכנית, לקראתי מהות החיים עם שמואל, זה כאילו עוד משימה מגניבה מאוד, על לוח המשימות גם מגניבות מאוד שלי, ופתאום התחשק לי לראות את זה בעיניים אוקיי. חלומיות.
1: אז נגיד אתה חולם את הרגע הזה, בוא נראה איך אתה חולם אותו ואיך אני חולם כן. אותו.
0: אז הדבר הראשון שנפתח לי, שזה בכלל, כאילו, כי זה לא היה לי בראש, שמקשיבים
1: בוא לנו. בוא נעשה פתח סוגריים.
0: כן.
1: במציאות כחלום, כל מה שקורה, הם תמיד כולם חלקים שלי.
0: חלקים שלי?
1: כן. חלקים שלך, במציאות כן. חלום שלי, החלקים שלי.
0: לא, אני פה.
1: אתה פה.
0: חלקים שלי, לא, חלקים שלי.
1: בוא, זאת אומרת, אני עכשיו במציאות כחלום שלך, לא שמואל, אני סמל, ואתה אותו דבר, סמל בתוך המציאות כחלום שלי.
0: וואו.
1: אז אולי אני אעשה על שלי, ואז אתה יהיה לך...
0: זה לי ממילה עתיק.
1: נגיד אם אני יוצא מעיניים עכשיו, אני קם בבוקר ואני אומר, וואו, חלמתי שאני ברדיו מהות החיים, מקליט... תוכנית עם שי אביבי ואורנה יקיר ניצאת איתי באולפן, כאילו וואו איזה חלום מדהים, מה הייתי לוקח מהחלום הזה? אז קודם כל זה חלום שהיה מאוד משמח אותי, כי הייתי מרגיש שהצד שלי שהוא שחקן, אבל שחקן עילוי, מסכים לצאת לאור ולתפוס במה, כאילו זה היה פרגון מטורף בשבילי, כאילו שהצד הזה שבי מוכן לקחת מיקרופון ובמה ולדבר אל העולם. זה היה מאוד מחזק את היכולת שלי לתת לשחקן שבתוכי עוד ועוד מקום, או לשוטה שבתוכי, הבטט, כאילו עוד ועוד מקום. וזה היה מאוד משמח אותי. וגם הייתי מרגיש איזה סוג מסוים של... צוות פנימי, כאילו שהשחקן...
0: של? מה פנימי?
1: צוות. שהשמן שלי, שהשמן שבתוכי, והשחקן שבתוכי, והיוצרת והגאונה שבתוכי, כולם כזה מוכנים לשתף פעולה בשביל ליצור איזה דבר מסוים. ואני חושב שהייתי קם מהחלום הזה, הוא היה מאוד משמח אותי. והוא גם היה מכריח אותי, אבל אחרי זה לקחת קצת יותר אחריות על האפשרות הזאת. זאת אומרת...
0: במובן?
1: במובן שהנה, הסכמתי בחלום להביא את השחקן שלי לבמה, הסכמתי ליצור איתו ביחד, הסכמתי שאני לא צריך להיות רק שמן אל מול הקהל, אני צריך להיות שמן שחקן. זאת אומרת שהשמן שלי יצא בצורה משחקית, פלייפולנס, יותר לא רציני, כאילו יותר כליל, עם המון הומור, עם המון חן, עם המון עומק. ושאני ככה צריך לעלות, כאילו נגיד עכשיו אני מחר הולך לסוף שבוע 3 ימים, אני מרגיש שככה אני אעלה על הבמה בסוף שבוע הזה, שמן שחקן. זה אם אני מסתכל על הרגע הזה כחלום.
0: יפה.
1: איך אתה?
0: אני, כמו שאני מקמפיין לך כבר איזה 20 שנה, אין לי חיבור מבחינתי לעולם הרוח. זה תמיד נראה לי כאילו גם שפה, כאילו אני לפעמים חש גלימפסים כאלה, אבל אני לא מרגיש שזה משהו ש-I own it. ואם אני מסתכל עכשיו על הסיטואציה הזאת כמציאות כחלום, אז אני יושב עם ה... עם החכם, כאילו...
1: לא עם החכם, עם השמן שבתוכך.
0: כן, אני כאילו מבחינתי זה, כן, עם אוקיי, שמן שבתוכי, והוא יודע מלא דברים, וזה אומר שגם אני יודע, כאילו שזה פותח לי את הערוץ הזה שאני במציאות, לא כחלום, טוען הרבה זמן שהוא חסום.
1: מצוין, אז בוא נעשה משהו בלייב אם אתה מוכן.
0: כן, אוקיי.
1: תיקח את החלק הזה שבתוכך שאתה חולם אותו עכשיו.
0: כן, אני רק רוצה עוד לדייק את התמונה. זה כאילו יושב לי בראש שם איזה מין אני חכם, שמני, גבוה, מחובר, ואומר לי, הנה, הצ'אנל הזה הוא פתוח, אחרת לא הייתי יושב פה בסיטואציה הזאת ובלבל את הביצים. ואנשים מקשיבים.
1: נפלא, אני בדיוק ממה שרציתי לקחת את מה שאמרת וללכת איתו. אז בוא נעשה אינטגרציה למציאות כחלום, ועכשיו תן לו לקחת במה ולהמשיך להוביל את המהלך של התוכנית לחכם הזה. תן לו, כאילו, תן לו מקום.
0: התכווצתי בבא.
1: אני נגיד אתן לשחקן יותר מקום, ואתה תיתן לשמן יותר מקום.
0: עכשיו המציאות כמציאות השתלטה. אבל ממש הרגשתי לרגע שזה כן, כאילו איזה מין...
1: תנסה.
0: טוב, אני אנסה. מה, תן איזה, תן לי אחיזה.
1: תסתכל על זה שעכשיו אתה עוד פעם בעצם בחלום, ושאני לא יושב פה בכיסא, זה שי אביבי, זה עוד שי אביבי יושב בכיסא, ותיתן לשי אביבי הזה שיושב בכיסא הזה השני, עוד מאוד מקום. אתה יודע, עד שאתה עושה את זה, בשביל זה תוכנית, אנחנו לא יכולים לתת למאזינים יותר מדי שקט.
0: בחלום שלי אפשר, בבא.
1: נו, יאללה. עוד לא ישארו לנו מאזינים.
0: אז כן, תן.
1: אז אני,
0: כאילו... זה יפה, הרי, אני רוצה להתעכב על הרגע הזה, כי אני בתור שחקן, בדיוק ככה. אני כל הזמן, כאילו, לא יכול לחיות על רווחים ריקים, שהקהל לא יברח לי, לא יש... אני כאילו באיזה מין... על סף כפייתיות של לספק סחורה. כאילו, אתה יודע מה? הנה, במציאות כחלום, כשאני השמן, יהיה פה כמה שקט שאני ארצה.
1: אני חושב שאם יש לך תלמידים...
0: אבל אתה, זה טוב שאתה השחקן פה, כי אתה לוקח אחריות על הקהל.
1: לא, כי אם יש לך תלמידים ומוכנים לזה, זה מצוין. אני חושב שזה פחות מתאים לפודקאסט, זאת אומרת, זה תלוי ב...
0: השמן אומר שלא.
1: אז השמן, אז השחקן אומר, תהיה בהכנעה, תקשיב פה לחכם בדעת באולפן. זהו, לא אומר יותר מילה עכשיו. כמה זמן נשאר לנו? 20 דקות שקט.
0: 20 דקות שקט, אם זה עובד במזרח, זה יעבוד גם פה בבא.
1: כן. יש, אז אני אכנס יותר ויותר לשחקן עכשיו, ואתה תיכנס יותר ויותר לשמן עכשיו, ונתחלף.
0: שבפורמטים התקשורתיים, שכל כך התרגלנו אליהם, באמת אין אפשרות לשקט. זה בנוי על זה שהגירוי חייב להיות רציף, בלתי פוסק, 24/7, אין שבת, אין שנייה, אין רווח, אתה כל הזמן אחוז. ואני אגיד עוד שאנחנו זוכרים את הטלוויזיה של לפני 30 שנה, היה פרומו, היה מסך, ראית דבר אחד, הדבר הזה כבר מזמן גמור, אתה רואה 3-4 דברים במקביל. ההשתלטות על התודעה שלנו, חוסר האפשרות להעניק לנו אפילו סדק מילימטרי של שקט, זה דיזסטר. ומבחינתי עכשיו אפשר לשבת עד סוף התוכנית הזאת, אפשר ללכת על 40 דקות שאורנה אמרה, אבל אפשר גם לשתוק 42 דקות.
1: לא, בהקלטה זה, אתה יודע, כל אחד יבחר מתי נגמר השקט.
0: אבל הוא לא יודע מה מחכה בסוף השקט. בוא ניתן... זה השחקן אומר, אפשר להשאיר אותם, אתה יודע, במתח.
1: בוא ניתן אולי עוד כמה...
0: וואו.
1: עוד כמה דוגמאות ממציאות כחלום שהיא לא שייכת לרדיו עכשיו. נביא איזה סיפור כזה שהוא חזק, כאילו שאתה היית מרגיש שזה, על זה הייתי רוצה להסתכל כמו חלום.
0: כן, אני צריך איזה רגע לחשוב.
1: אז אני בינתיים נגיד שאפשר לעשות את זה על כל דבר.
0: כן.
1: זאת אומרת, מישהו אמר לי, אבל צריך סיפורים משמעותיים, אמרתי להם, לא. נגיד, אני חולם שקמתי בבוקר, והדבר הראשון שאני עושה זה הולך לשירותים ועושה את הצרכים שלי, והדבר השני שאני עושה זה אני מצחצח את השיניים שלי. זה המציאות של... כל בוקר, זה המציאות של חלום של כמעט רוב האנשים. אז נגיד שחלמתי חלום כזה, אז מה אני לוקח מהחלום הזה? מלא דברים. א', התעוררות. שתיים, ניקוי פנימי, אני צריך לנקות את הפנימיות שלי. שלוש, אני צריך לצחצח את הדיבור שלי, או את הפה שלי, או את השיניים שלי, את הנחישות שלי. אז פעולה קטנה, הכי בנאלית, שאין בה... אין בה סיפור, כאילו אם אתה עכשיו היית אומר לי בסדנה, תספר סיפור את הסיפור הזה, היית אומר
0: לי... לך לסוף התור.
1: לא מעניין, כאילו מועד בית. אבל הנה מדבר כזה מצ'עמם.
0: נפתח.
1: מלא עכשיו, אבל אם אתה מסוגל לחלום את זה, שאתה קם ומתעורר, שאתה יודע לעשות את הצחצוח הזה, ושאתה יודע לנקות את מה שהגוף לא צריך. נגיד מה שהנפש לא צריכה, מה שהרוח לא צריכה. זה מדהים. וואו. רק זה, כאילו, בלי...
0: אש באמצע הכביש בדרך להורים.
1: כן, איזו אטרקציה מסוימת, וכו, וכו, וכו, וכו. אתה רוצה לבחור, כאילו?
0: כן, אני
1: מנסה... אני באובססיה נגד השקט, אז כל פעם אתה בשקט, אני מנסה להכניס תוכן. תשתוק כבר!
0: מדבר כבר!
1: בונינג, אני...
0: אני רואה שאתה לא מבסוט מהשקט במה.
1: נכון. לא, אני רוצה לאתגר אותך.
0: כן. אני לא, ניסיתי להעלות את הפייל של אתמול, אבל...
1: לא, בוא נלך על פייל אחר, כאילו חלום עתיק.
0: אוקיי.
1: הלכתי לישון בלילה.
0: זה חלום או מציאות?
1: מציאות כחלום.
0: מציאות כחלום. אז זה סיפור אמיתי שאנחנו מחלמנים אותו.
1: נכון. אני שי אביבי עכשיו, אבל חלמתי בלילה שאני נבחר להיות אחד מחברי החמישייה הקאמרית, אחד מחמישה.
0: זה חלום.
1: ושאני מקבל במה בערוץ 2, שזה היה אז הערוץ הכי פופולרי. ושאנחנו חמישה אנשים שעפים על משהו חדש, שהולך ליותר קצוות ומוכן להיות גם בוטה וגם מצחיק וגם אמיץ וגם נועז. ושאנחנו מקבלים אקו מטורף והצלחה אדירה. חלום, מחיי שי אביבי. בוא נחשוב עכשיו שזה חלום, כן? נסתכל על זה כאילו זה חלום. מה היית לוקח מהחלום הזה אם היית חולם אותו?
0: בוא נעשה חתיכת חלום עדיין, אני אומר לך, כאילו אני לפעמים מסתכל, לא מאמין שזה ככה קרה.
1: חלום מטורף. אתה יודע, אין מצב שבן אדם חולם חלום כזה, והוא לא קם בבוקר ואומר לחבר'ה שלו, תשמעו, חלמתי הלילה חלום. מטורף, כאילו, אני חייב לספר לכם אותו.
0: אני שוב שותק.
1: אני אעזור לך?
0: כן, תעזור לי.
1: אז אתה יודע, אם זה חלום, אז כל המרכיבים, כל המרכיבים בתוכו הם אתה. אז נגיד, אני על קצה המזלג, לא נעשה פה עבודה עמוקה. אני יכול לשאול אותך, מה נגיד דוב נבון מייצג עבורך?
0: אתה מבולבל, לא תמיד יודע, אבל אני משחק אותה.
1: קרן, מה היא מייצגת עבורך? קרן מור, מי שלא מכיר?
0: כישרון גאוני.
1: מצוין. ורמי?
0: את הפרי.
1: את הפרי.
0: את כן, את
1: ומנשה?
0: כישרון גאוני במבנה, כאילו עם סטרקצ'ר.
1: מצוין, אז עכשיו תחשוב שאני, שי אביבי, ביחד עם הכישרון הגאוני שלי, והכישרון הגאוני שהוא עם סטרקצ'ר, והפרה שבתוכי, אנחנו צוות.
0: וואו. כאילו,
1: כל החמישה עכשיו.
0: לכאורה קלולס, הכישרון הגאוני העבור, זה כישרון האינטואיטי. וואו.
1: ואתה יכול, אתה, כי אני לא מכיר, אתה יכול להכניס את הסרטאים, שהם כנראה גם היו גאונים.
0: ברור.
1: וגם לתוך העניין הזה, ואתה רואה פה שקודם כל בחלום הזה יש את המופעים הכי מפוארים שלך שתופסים במה, זה לא רק אתה.
0: שחלקם עוד לא יצאו לאור מבחינתי במציאות שלי.
1: כמו נגיד, מי?
0: הפרה, רק עכשיו עושה את צעדיו הראשונים.
1: מעולה.
0: בעולם.
1: והגיוני?
0: יש לי ויכוח הרבה שנים, כאילו מיכל בשנים האחרונות התחיל להגיד לי שאני, בקיצור, לא בשביל זה.
1: עזוב, יקרי, אתה חלמת חלום, עכשיו זה,
0: לא, רק אני,
1: רק אתה מתייחס אליו, אתה, תקשיב רגע, לא, אני אגיד לך משהו שאתה חייב לשחרר אותו,
0: כן,
1: כי אתה רוצה לשחק את המשחק, אבל ברגע שהמשחק הוא so called over מפרגן, אתה הולך צעד אחורה. אתה אמרת, קרן מור, כישרון גאוני, אתה אמרת, מנשה נוי, כישרון גאוני שיודע לתת במבנה. אם אתה חלמת אותם, במציאות כחלום הם חלקים ממך, בבא. אחרת לא היית רואה אותם כסמלים כאלה. אז אל תעשה צעד אחורה. תן לחם זה קדימה.
0: אני פשוט יותר נוח לי מהתואר מכונן. כאילו, אני ומיכל סגרנו לתואר מכונן. לא, זה גם אחלה תואר. לא, טוב, הנה, עזבתי.
1: לא,
0: סייד, סגרתי סוגרים.
1: לא, כי זה לא מעניין, כי אתה, אני שאלתי אותך מה זה מסמל עבורך, אתה לא אמרת לי מכונן, אתה אמרת לי כישרון גאוני. אז אל תיסוג מהסמל שאתה משתמש בו.
0: אוקיי.
1: כי כל הרעיון זה להשתמש. אתה יודע, אני יכולתי להגיד עכשיו קודם, זה לא סתם שאני עם שי אביבי שהוא שחקן. זה החלק בתוכי שהוא טלנט, זה החלק שבתוכי שאיזה מוצ'ילר בתרמילאי בצפון הודו, באיזה כפר נידח מכיר אותי. יכולתי ללכת גם למקומות האלה. אז אני אמרתי יותר כאילו השחקן, זה היה יותר דומיננטי, כי כנראה הנואינג, ההכרה הארצית פחות קפצה לי ללב, ואני יכול ללכת לשם. אתה לא הלכת עכשיו למקומות אחרים, יכולת להגיד לי מלא צדדים יש למנשה, הוא לא רק כישרון גאוני, הוא יכול להיות עוד דברים, אני לא יודע מה. אבל אתה בחרת את זה, אז אם בחרת את זה, זה אומר שהצד שלך הזה רוצה להופיע בעולם, כאילו.
0: אז זה, מה שעשינו עכשיו, נגיד, זה...
1: זה ההתחלה.
0: זה פתיחת סמל? זה כאילו זה...
1: זה פתיחה, כן. העקרונית, בשביל לפתוח סמלים, צריך לעשות אותם בצורה יותר עמוקה ורצינית, אבל זה לא לתוכנית קצרה, כאילו, כי זה עבודה ארוכה. אבל עדיין לא סיימנו, אז נגיד, כל החמישה האלה בתוכחה מקבלים במה. ומה זה טלוויזיה בשבילך? מה היא מסמלת? את האפשרות להופיע על המסך בפני המונים?
0: היא מאפשרת בשבילי, היא מסמלת בשבילי את ה... יציאה מהשורה, כאילו משורת ההמון, ויציאה למקום שהוא מוגן יותר הישרדותית. כאילו, שאם אתה מזוהה, סיכויי הישרדות שלך בעולם הזה הם גבוהים יותר.
1: מצוין, אז הנה משהו שאתה יכול לקחת אותו, ולהגיד, עדיין החלק הזה בתוכי קיים, בתוך המציאות כחלום הזה.
0: ההישרדותי.
1: כן. האם אני מוכן להיפרד מזה? ונגיד, במקום להיות לידר דרך הטלוויזיה, להיות לידר בארבע עיניים, או בשתי עיניים מול אלפים, כאילו. כל דבר כזה אתה יכול לקחת ממנו איזה משהו.
0: כאילו לא להתייחס לזה, כאילו נגיד תומר, זה יכול לאפשר לי לצמוח ממימד ההישרדות למימד ה...
1: זה הכל אישי, כי אני, אם היית שואל אותי מה זה טלוויזיה, אז כן, הייתי אומר לך, זה הסמליות, האפשרות לדבר למיליונים.
0: כן. לא, מבחינתי זה אפשרות שלא יהרגו אותי. לא, לא לראות, אני שייב איבי. אתם לא זוכרים אותי.
1: כי זה המציאות כחלום שלך, וזה בסדר בשבילך.
0: זה קטע.
1: ולכן אם זה מה שאתה מסתמש בו, אז אתה אומר, כל החבר'ה האלה, כל החמישייה המוכשרים האלה, עדיין צריכים אור אמון יותר קצת. לא לשרוד, אלא...
0: לסגשג.
1: לסגשג, כאילו לעבוד ממקום של סגשוג ולא ממקום של הישרדות.
0: ובכלל השפעה, כן, לראות את הטלוויזיה בתור המפיץ של דברים טובים. כן,
1: נכון, נכון, אבל זה מה שיפה, כאילו, שאלו אותי פעם אם יש איזה ספר שמסביר מה כל דבר אומר, אז אמרתי, מצוין, אם יש ספר כזה, אז תשחקו איתו כדורסל. אז שאלו אותי, מה זה אומר? אמרתי, תקחו אותו, אופס, ולסל ההשפעה. אז שאלו אותי, למה? אמרתי, כי כל אחד יש לו את הסמליות שלו בתוך העולם שלו, והוא צריך לכבד אותה. אז יש ארכיטיפים, אבל הם לא המוניים, נגיד, נחש, ארכיטיפ, מים זה ארכיטיפ, וכו וכו וכו, אבל הרוב טוב לפרש כל אחד בעולמו שגיד מה זה אומר לי, בעולם הסמלי שלי, מה מילום המונחים שלי. אז הנה, חלמתי חלום ממך, שאפילו עכשיו אם אתה תסכים אותו, תגיד, וואו, כאילו, יש לי פה קריאה, לאסוף את הפרש שלי, את הגאוני שבי, את ה... לצאת מההישרדות הזה, שעדיין אנחנו נמצאים בה כולנו ביחד, ובוא נעוף. למה? כי הנה, קיבלנו פידבק טוב.
0: נכון, פידבק
1: טוב. אז זה כל רגע בחיי, אני בעצם, אתה יודע, בכל, אני אומר את זה, בכל רגע בחיינו, אנחנו יכולים להפיק פנינים מהדבר הזה, רק כשעושים את זה במידה נכונה, מה זאת אומרת? אל תתחילו לחפור, כי אפשר לקחת את זה לחפירות, אז מה הוא מסמל לי ומה זה מסמל לי, ואז אתה כבר לא חי, אתה רק אסור כל הזמן במציאה.
0: אז איך באמת, כי אני שמתי לב לאורך רוב התוכניות שלנו, שיש לך איזה מין גישה קלה כזאת, אתה כאילו נוגע, נוגע ושולף. כן, איך נמנעים מחפירות ומעכשיו?
1: הגישה הזאת יותר קשורה למקום של גילוי אור, שזה טכניקה אחרת לגמרי, נדבר עליה אולי בהמשך. אלא אני חושב שהמפתח זה מים זורמים, כאילו.
0: זאת אומרת?
1: שאם אתה מרגיש שאתה שואל ושואל, והמים לא זורמים, אלא מסתובבים במקום, לך, תן, תן למים לזרום, כאילו. אתה יודע, לימדתי קורסים, אז אנשים אומרים לי, אי אפשר לעבוד הרבה על חלומות, כי כל חלום זה שעה עבודה. אמרתי להם, יקיריי, זה גג 10 דקות, אחרת אתם לא מסוגלים לחיות. אז אתה לא יכול לעשות את זה אינטגרציה, אם כל יום אתה צריך לעבוד על החלום שעה.
0: אז זה כאילו משהו, הקריאה הראשונה שלך, או התחושה הראשונה שלך כלפי...
1: לא, זה לקחת את האומניות שלך, ולעבוד איתה בזריזות מסוימת. מידת הזריזות היא טובה, אבל צריך שתהיה בזה זרימה. אתה לא עוצר בחיים כל רגע ושואל למה זה קורה לי, כי אחרת לא יקרה לך כלום. תן לדברים לקרות, ובצמתים חשובים, או בנקודות חשובות, תשאל למה זה קורה לי, או make it alive, כאילו, בשידור ישיר תבין... למה זה קורה לך, כאילו, אני חושב שזה מאוד משמעותי, כאילו, ברמת הדיון, כאילו, כי בסוף, בסוף, בסוף, הגוף רוצה רוח רעננה, נכון? אתה לא נושם אותו חמצן פעמיים. אז הגוף אומר, תתחדש, תתחדש, תתחדש, אל תעמוד, תתחדש, תתחדש. אתה יודע, אני יכולתי לפתוח פה סוגריים מטורפים ולזרוק את זה למקומות של עד כמה המקום הזה מסכים להתחדש, עד כמה אנחנו מסכימים להשתנות, עד כמה אנחנו מסכימים לזרום, אנחנו עוד ועוד באותו דבר, ועוד ועוד באותו דבר. אז כאילו, כשעושים מציאות כחלום, הכלל הראשון זה כל הפרטים משחקים אותי. אני, זה אני. ואז אני צריך שיפתח את הסמלים האלה, ונראה מה אני לוקח, כאילו, בקונטקסט הזה.
0: בלי לחפור.
1: בלי יותר.
0: כן, בלי, כן. אם אתה התחלת, הגלגל מתחיל בבוץ.
1: להעמיק שחרר. במידה, להעמיק במידה המתאימה, כן. וגם לזכור, כאילו...
0: אני אגיד, אבל אפשר להפעיל, כאילו, הדבר הראשון שקופץ לך לראש, זה תקח אותו ותמשיך הלאה?
1: בוא נעשה רגע ניסיון בשידור חי.
0: אוקיי.
1: תנסה רגע להיות... ביחד, שי אביבי, מנשה נוי, קרן מור, דוב נבון ורמי אוילברגר. כל החמישה הדמויות האלה, תן להם מקום בלייב. ורק תגיד לי מה החוויה שלך.
0: הראשון שעלה לי, שמחה.
1: שמחה. אז תהיה בזה עוד, תשעה בתוך okay. החמישייה הזאת.
0: כאילו, אתה... לא, אולי לא שמחה זה לא המילה מדויקת, או שאני מתחיל לחפור.
1: לא, לא, לא.
0: תכף נראה, אוקיי.
1: תהיה, אבל תהיה בתוך החוויה.
0: אתה יודע, לא שמחה, שעשוע.
1: שעשוע,
0: כן,
1: מצוין.
0: שעשוע.
1: אז תשעה בו, תשעה בו.
0: אוקיי.
1: תשעה בו.
0: כן, כן, שעשוע.
1: אוקיי. תמשיך להיות בשעשוע. עובד?
0: עובד.
1: אתה יכול לעשות לו אינטגרציה לרגע הזה, לשעשוע?
0: אינטגרציה זה?
1: חיבור? הטמעה?
0: בשעשוע אני כאילו רואה חמישה ראשים, כאילו גוף מחובר, והראשים כזה משעשעים אחד השני. זה הוויז'ן.
1: אבל מה האור של הצוות הזה? מה האיכות שלו? מה החוויה שלו?
0: שזה לא שעשוע?
1: לא יודע, זה שלך. זה לא, אני לא יודע מה זה.
0: אז תוליך אותי עוד, כי אני תקוע לשעשוע הזה. לא תקוע, כאילו אני...
1: נגיד אתה בחרת בדמות, כן? אז תהיה הדמות הזאת, בוא נגיד על אחד, כי תבחר אחד מהארבעה האלה. את מי אתה רוצה לבחור?
0: קרן.
1: אוקיי, תהיה קרן רגע. תגיד לי מה אתה חווה. אתה נבוך, אה?
0: לא, אני כאילו יודע, זה כל כך הרבה מקומות בגוף עכשיו. זה מקובץ, זה סגור, זה פתוח. מה אני חווה כשאני קרן מור?
1: כן. תראה כמה זמן שקט נתתי לך.
0: לא יודע להגיד.
1: חוויה טובה?
0: כן. כאילו, אני מרגיש שזה, לא יודע. טוב, אני אנסה לנסח את זה. המילה שעולה לי זה ברק קר. אבל אני לא יודע מה...
1: בסדר גמור.
0: ברק קר.
1: בסדר גמור, ברק קר.
0: ברק קר.
1: עכשיו, למה שאלתי אותך את זה? כי הנטייה שלנו זה נגיד, ראיתי את קרן מור, מה היא מסמלת עבורי? זה מנטלי. אבל באמת, באמת, באמת, מה שאנחנו רוצים לעשות, זה מה אנחנו יכולים לחוות דרך הדמות הזאת. ואז לא צריך יותר מדי לחפור מנטלית מה זה אומר, אלא לשחק את הדמויות ולהיות אותם. וכשאתה, נגיד עכשיו, תסכים לשחק את קרן מור, וביחד תסכים לשחק את מנשה, וגם את הפרה, וגם את דוב עליה. אז משהו בחוויה שלך גם תהיה מאוד מגוונת, וגם תהיה, לא יודע מה, זה חוויה שלך. אבל היא תביא לך איזה אור אחר.
0: כן, אני אפשר להגיד שאני חווה עכשיו כזה קשת של צבעים, כולם כזה, כל אחד מאוד מעניין לי, מאחל מברק קר ודרך עוד דברים שלא התעמקתי בהם, אני מרגיש כאילו שיש מניפה כזאת של צבעים ותחושות שאני חש בתוכי. אני כל זה עם עיניים עצומות בבא, כן?
1: כן, אנשים רואים ברדיו.
0: נכון, הנה, מצמצתי פעמיים. טוב, זהו, אין לי כרגע עוד...
1: הרצון שלי, כאילו, בלשלוח אותך,
0: כן, כן.
1: זה שהרעיון במציאות כחלום, זה באמת להסכים גם לחוות את כל הסמלים, לא רק להבין אותם מנטלית, אלא זה חוויה. אם אני עכשיו נגיד משתמש במישהו כסמל בתוך חיי, אתה יודע מה, אפילו בוא נלך רחוק. הלכתי אתמול באורך הים, בחוף הבונים, וראיתי צבעונים משגעים קרובים לחוף. אז אני יכול להגיד, אני עכשיו, במציאות ככל יום, אני יכול להיות גם צבעוני. ואם אני נכנס עכשיו לצבעוני, אז אני לא שואל מה הוא מסמל לי, אני פשוט, אני חווה שאם אני צבעוני, אז אני נועדתי לפרוח במקום אטרקטיבי. אני קורן יופי. וזהו, וזה נגמר. אין יותר דברים, זה רק זה. אבל זה מופלא.
0: אני כשתיארת צבעוני בחוף, חשתי את או חוויתי את הבדידות שלו מול הים. מול עומקי הים.
1: מצוין.
0: כאילו במקום כזה חשוף, לא מוגן.
1: זה נהדר.
0: ופורח את יופיו מול ה...
1: זה נהדר, ששני אנשים יכולים ללכת באותה מציאות, והמציאות כחלום של כל אחד מהם היא שונה לגמרי.
0: כן.
1: כי כל אחד, זה מסמל עבורו דברים אחרים. אז ככה, אתה מבין? ככה, זאת אומרת, אתה יכול לעשות את זה, נגיד, אני חושב, כאילו, השמן שבתוכי, כבר דיברנו על זה, אני מרגיש שהכישרון שלי הוא לא כישרון משחק. אין לי את הכישרון משחק שיש לך. יש לי כמובן בחלום, כי אתה עכשיו בחלום שלי. אבל כן יש לי את הכישרון להיכנס לדמות ולהיות אותה. לאחרונה התחלתי לעשות את זה בטיפולים, נגיד. אני שואל את המטופל אם אני יכול להיות הוא. ולשחק אותו. לא להיות הוא ולהרגיש אותו ומשם לטפל, אלא ממש להיות הוא ולשחק אותו. כשהם מסכימים, תשמע, זה גם מצחיק, אבל זה...
0: איך זה מתבצע? איך הדבר הזה קורה? מה זה לשחק אותו?
1: נגיד אני, אתה מרשה לי לשחק אותך?
0: כן.
1: אז אני שי אביבי עכשיו, ואני כזה... יאללה, שפוך את עצמי החוצה כבר להסס. בוא נשפוך את עצמי החוצה קצת. בוא אני אלך עם זה פעם אחת. מה אכפת? מה כבר יכול לקרות? למה אני מאסס להוציא את הכישרון הגאוני שלי? כאילו,
0: לא, אני לא מאסס, אבל יש דברים שכאילו...
1: אני עכשיו אתה. אני משחק את זה בהגזמה. המשחק הוא תמיד בהגזמה. כשזה יתפוס, אתה מבין? אז זה אותו דבר, כאילו. אתה יכול לשחק כל דמות, כל סמל שמופיע לך בחיים. וכשאתה מסתכל על זה, נגיד שכל הבריאה כולה היא כולה אתה. אז אתה יודע, אפשר לקחת את זה למקומות קשים, כאילו, דווקא עכשיו אנחנו לקראת הסוף. אבל נגיד, יש לי אויב, כן? אז אני אומר, הוא לא היה אויב שלי. או, זה קורה לי ממש בחלומות לפעמים, שאני חולם, ובחולם אני הגוד גאי, ויש איזה בד גאי, ואנחנו באיזה אימות, ואני כזה, בחלום כולי מזוהה עם זה שאני גוד גאי, ואחרי זה אני קם בתשוקה ורושם את החלום בכיף, וכשאני רושם את החלום, אני מבין שאני גם הבד גאי. אני לא רק הגוד גאי, אני גם הצד השני בחלום, כאילו שזה, הבד גאי הוא גם צד שלי, זה לא אני, זה לא אני רק הגוד גאי. ואז כאילו החלום מתקרר קצת.
0: אני אכתוב אותו אחר כך.
1: התלהבות מתקררת. אז אם אתה יודע, אני אקח את המציאות, נגיד, אני אקח את ארץ ישראל, ואני אגיד, אני חי פה בארץ, אני חולם שאני בארץ ישראל, ויש פה רק מלחמות, וכולם רבים עם כולם. נגיד, בוא ניקח דבר על גרגל אחד, כולם רבים עם כולם. דתיים מול חילוניים, ימניים מול שמאליים, פלסטינאים, זה החלום שלי.
0: כן, זה לא המציאות כחלום, זה המציאות כסיוט בבא.
1: נכון, זה אינקובו, זה נקרא, זה סיוט, אבל זה החלום שלי. אז אני אתעורר מהחלום הזה, ואני אגיד, אם זה החלום שאני חולם, אז אני יכול להגיד לבתוכי, תשמע, שמואל, יש בתוכה איזו דואליות כזאת, שבמקום להיפגש ולנסות להגיע לאיזה שלום, כל צד נלחם על שלו. אני באמונה מלאה, אתה יודע, זה הרחבה, אולי נעשה פעם הדבר הזה. איך אני משתמש במשהו קולקטיבי כגם מציאות פרסונלית? או, אתה יודע, ברמה הכי גרועה שיש, אני תמיד יכול להגיד, בחרתי שליט, שהמציאות כחלום שלי אומרת לי, איך קוראים לשליט? בי, בי, בי, בי. זה הכל בי, פעמיים בתוכי, זה בתוכי, אתה מבין? אז שאני לומד לעשות שם את העבודה הזאת, אז גם משהו ישתנה ביחס שלי לחיצוניות. לכן אני גם אומר שהדרך לשנות את המציאות החיצונית, היא שבפנימיות שלנו אנחנו לא נצטרך יותר את המראות האלה. כי אם אני לא צריך את המראות האלה...
0: אז תנשורנה.
1: תנשורנה. יבוא משהו חדש. ואם זה מה שאני רואה, אז כנראה שזה עדיין מה שאני צריך לראות. כאילו, אז היכולת להסתכל... אתה יודע, זו אמירה חזקה, שאני מסתכל על המציאות, והיא בעצם חלום. וכל מה שקורה בה זה אני. הכעסים של האחרים, הצופרים, הבלגן ברחובות, זה הכל אני. וגם היופי, וגם היצירתיות, וגם העזרה הדדית.
0: החסדים.
1: החסדים, נגיד... אתה יודע, נגיד, היה לי צדדים שעכשיו אם הייתי צריך לחלום אותם, כמו משיחיות ופטריוטיות, היה לי קשה למצוא את החלקים האלה בתוכי, אבל הייתי חופר, כאילו... כי זה מה שאני רואה מול העיניים עדיין, אז...
0: אז נסכם עם כמה מפתחות למציאות
1: כחלום? כמה מפתחות? המציאות כחלום, תסתכל.
0: א', לעשות את זה בכלל.
1: כן.
0: לבחור.
1: תדמיינו שמה שקורה עכשיו, אתם חולמים אותו. אחד. ואם הייתם חולמים אותו וקמים בבוקר, הייתם אומרים, רגע, איזה מין חלום זה? מדהים. בואו נלמד ממנו משהו, בואו ניקח ממנו משהו.
0: כל חלקיו זה אני.
1: כל חלקיו זה אני. אני צריך לשחק את כל החלקים, או לגלות את הסמליות של כל החלקים. אחרי שגיליתי את הסמליות של כל החלקים, אני מחבר אותם בחזרה לסיפור, לתוכן, לתסריט. ואני חווה מה קורה בו. תמיד מעניין. תמיד מעניין. כמו שאמרתי, גם בדברים הפשוטים, כאילו, אני אוכל ארוחת בוקר.

0: אז הנשמה שלי אומרת לי, שמואל, תדאג להזין את עצמך. אתה צריך להזין את עצמך, אתה צריך פזון. אז זה נגיד מדברים פשוטים, אבל הכי מעניין זה לקחת את זה לסיפורים מורכבים, למערכות יחסים, למריבות במערכות יחסים. תחשוב, דמיין שאתה רב במערכת יחסים עם מישהו. כאילו, ובעצם אתה רב עם עצמך, אז הוא רק מסמל לך משהו, הבן אדם הזה. מה קורה שם ביני וביני בתוך הדבר הזה? תמיד מעניין, תמיד יש מלא מה לקחת.
1: טוב, מאוד.
0: טוב, מאוד. רגע, אז הרגע עכשיו אני אפסיק להיות שי אביבי.
1: אז תודה.
0: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.
2: השחקן והשמן. חניכה שמנית בחיי היום יום.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם, כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות, אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
3: השחקן והשמן, חניכה שמנית בחיי היום-יום.

0: שלום בבא.
1: שלום שי אביבי.
0: שלום
1: שי. הידוע בכינויו בבא.
0: כן, וגם חילופי זהויות.
1: בבא.
0: אני אשמח שנדבר היום על מעברים בתודעה. עסקנו בחלומות, שזה מעבר נגיש.
1: נכון.
0: קיים.
1: נכון.
0: נחלם.
1: נחלם.
0: ואני אשמח שנדבר על עוד מעברים בתודעה. אתה רוצה לפצוח?
1: מוכן לפצוח, כן, מוכן. אני אספר סיפור.
0: אספר את הסיפור, רציתי להגיד שתפתח עם הסיפור המהמם שלך, שגם כתבת אותו בספר, או שאתה רוצה סיפור אחר.
1: מה רשמתי בספר?
0: על הביקור שלך בפטרה.
1: כן, זה סיפור שהוא...
0: סיפור טוב מאוד.
1: נתחיל בו, כי הוא סיפור טוב.
0: כן, רציתי שתספר, אני רוצה, שמבקש, אני חולם, אני עובר בתודעה שתספר אותו, בבא.
1: אז אנחנו מדברים על ממש שנת 95, אני חושב, שעשו שלום עם ירדן, הדרכתי באותה תקופה בחברה הגיאוגרפית, והיו בחברה הגיאוגרפית מלא חבר'ה שהיו ידענים גדולים על ירדן, והשלום עם ירדן הפציע, כאילו זה היה הפתעה גמורה.
0: הפתיע והפציע, איזה תקופה.
1: הפתיע והפציע.
0: חלום.
1: והחברה הגיאוגרפית ארגנה תוך שבוע קפוצה, לרדת לירדן, מדריכים, משתלמות מדריכים, שזה היה בעיקר כל מיני היסטוריונים שידעו מלא, ורק חיכו להגיע לאתרים שהם רצים עליהם שנים.
0: ולבלבל את הביצים.
1: וכאילו, אחרי יום שלם של אובר הסברים בשביל שמואל שאול, שלא חיפשתי יותר מדי היסטוריה, כאילו זה פשוט הגיע אותי, אז היה לנו הרצאה מיוחדת על פטרה, ואני אמרתי עוד קצת היסטוריה ואני קופץ מהחלון. אז אמרתי, טוב, בסדר, אולם גדול, אנשים ידברו, חושך וזה, לא יראו שאני לא שם. נפרדתי מהקהילה. זה היה לריח מלא של חודש נובמבר.
0: וואו.
1: פתח סוגריים, יום הולדת עברי שלי.
0: וואו.
1: ואמרתי, טוב, יאללה, בואו נסתובב קצת בחוץ, נראה את הריח המלא. אני הולך על הגבעות וזה כזה, ותוך כדי זה אני רואה שיש לי מפה ביד. שקניתי המפה של האתר. זה היה תקופה שעוד היה מפות, שנת 95. וכזה עברה בי מחשבה לא בריאה. יש לך מפה ביד, יש ריח מלא. למה שלא תיכנס לאתר, כאילו?
0: פטרה.
1: פטרה, כן. ואז כזה השומר הזקיף בתוכי אמר, היי, האם לא שמעת את השיר של אריק לוי, או הסלע האדום, שאיש משם עדיין לא חזר? זה לא רעיון טוב להיכנס לפטרה בלילה לפני שהיית בה אפילו פעם אחת. אבל ההרפתקן שלי כזה אמר לפחדן, טוב בסדר, לא נלך והמשיך ללך. ואז מצאתי את עצמי בתוך פטרה.
0: וואו.
1: בירח מלא מבלי שהייתי שם אף פעם. טוב, לא היה צריך להיות נווט גדול, כי הסתכלתי על המפה, הייתה מפה טופוגרפית. וידעתי להוביל את עצמי לסיק. סיק זה כזה קניון צר של 1200 מטר, שבסופו אתה מגיע למקדש הראשי של פטרה שנקרא חזנה. ואני הולך הרפתקן בהתרגשות מדהימה, והפחדן מפאניקה מטורפת שלא יהיה פה איזה חייל ירדני שמחכה לי מאיזה אחרי איזה פינה ושואל אותי, היי, מה אתה עושה פה? כאילו... בעצם למה הם לא חזרו, כאילו כל אלה, למה הם לא חזרו, שאלתי את עצמי, מה קורה?
0: נשארו בירדן, בבא, זול, כיף, נוח.
1: נכון, נשארו בירדן. אוקיי, הגעתי לחזנה, זה היה מראה מדהים.
0: וואו, הירח, הלבנה, מאירה לתוך הקניון.
1: בקניון פחות, אבל בסוף הקניון, אתה...
0: במפתח, כן.
1: במפתח אתה רואה את הרנדש, מדהים. עכשיו, לא היה לי פנס, לא כלום, זה לא היה תקופה עם טלפונים ניידים, כאילו, אמרתי, אני אכנס לי, אני אשים שתי ידיים, אני אלך, מתי שהוא ניתקע בקיר, זה כנראה...
0: לא קודש... השתפקת להישאר בחוץ.
1: לא,
0: נכנס פנימה.
1: כן, לקודש הקודשים, אמרתי, כשהידיים יגעו בקיר, אז הגעתי לקודש הקודשים. וכך היה, שמתי שתי ידיים, ואחרי זה 15 מטר הגעתי לאיזה קיר, הרחתי שזה הסוף, שזה הפנימיות, ועצמתי עיניים, ובאותו רגע בבא, התודעה שלי פשוט עזבה את הגוף וראתה חתול שעכשיו, אני ידעתי שחתול הוא שומר הסף בתרבות המצרית, אז אם אתה רוצה לעבור מעולם לעולם, אז החתול מחכה לך שם ואומר לך, יקירי, פס.
0: הבאת הוויסקס? ואוכל.
1: אתה יכול לעבור, אתה לא יכול, יכול לא לעבור, וזה היה חוויה מטורפת. אבל הייתי בכזאת פאניקה שעכשיו לעזוב את הגוף במקדש וללכת לטייל בעולמות, זה הרעיון הכי גרוע שיכול לקרות באותו רגע. אז זה ניצוץ מסוים שעוד נשאר בתוכי בגוף, ממש כאילו, אתה יכול לדמיין כמו במיקי מאוס, הושטתי יד ותפסתי את התודעה והחזרתי אותה לגוף. וזה לא עזר, כי התודעה עוד, תוך שנייה יצאה עוד פעם מהגוף, וכל פעם שיוצאת מהגוף, זה המעבר בתודעה הוא תמיד מלווה בקפיצה אנרגטית, אתה מרגיש יותר טרקטור, כאילו. ועוד פעם.
0: יותר טרקטור?
1: כאילו, יותר...
0: ברעידות.
1: אתה רוטט, הגוף רוטט ביותר אנרגיה. ועדיין החרדה החזירה את התודעה לגוף ואמרה, לא, לא, אתה... אין מצב שעכשיו התודעה יוצאת לטייל פה, זה... אני לא יודע מי יש פה, אין שומרים, אין שומרים. גם לא להשגיח על הגוף הפיזי עכשיו, זה רעיון מטומטם. וככה זה היה 3-4 פעמים, יצא, יצא, יצא, יצא. בסוף, לשמחתי, פתח סוגריים, לצערי.
0: לשמחרי.
1: לשמחרי. הצלחתי להחזיר את התודעה לגוף ולהיות רגוע ועשיתי מדיטציה, אבל כבר הייתי באנרגיה מדהימה.
0: וואו.
1: ומתישהו הצלחתי לחזור עד החדר, זה כבר היה, אני מדבר איתך מ-7 בערב עד 1:30 בלילה.
0: חתיכת יום הולדת, בבא.
1: חתיכת יום הולדת. ורק כשהגעתי לחדר ונכנסתי למיטה, היה לי איזה קול שאמר, בבא, יכולת ללכת יותר רחוק.
0: קמתי מהמיטה, חזרתי למקדש.
1: לא, לא.
0: ברור.
1: אבל אתה יודע, גם היה את השמחה שעשיתי את ההרפתקה הזאת.
0: שפו.
1: זה רגע שהוא נחרט בזיכרוני, שזה היה המגע הראשון שלי עם פטרה. אתה יודע, לשנים חזרתי אחר כך עם קבוצות, אז מתישהו עשו שם, סגרו את החזן, אי אפשר כבר להיכנס פנימה, שמו בית קפה בשביל שתוכל לשתות ולהסתכל על המקדש מבחוץ.
0: אז רגע,
1: וזה כזה מקווץ, כאילו.
0: סתם, זה מהסקרנות, כן סוגריים היסטוריים, זה מקדש החזן?
1: כן,
0: זה
1: מקדש.
0: של איזה תרבות?
1: אנחנו מדברים על התרבות הנבטית, ש...
0: שהייתה קשורה למצרים באיזשהו אופן, כי החתול הוא אותו חתול, אתה אומר.
1: כן, חתול, אתה יודע, זה משהו שבעולם הרוח בכלל. לא, לא אף דווקא לתרבות, הייתה קשורה לאוב דת ולדרך הפסמים, ולכל הדרכים האלה, היפות האלה שהלכו את ארץ ישראל ו... צריך להבין שההתרגשות של כל האנשים שהיו איתי, כי עד 1949, אנשים לא מבינים את זה, אבל מעולם לא הייתה חלוקה בין עבר הירדן המזרחי והמערבי. זה היה אותה טריטוריה. גם הייתה שייכת לבריטים. עכשיו, הבריטים עשו דיל עם אבדאללה, לא זה, כן. סבא רבא שלו, שאם הוא יעזור להם בריגול, אז הם ייתנו לו אדמה. עכשיו, הוא עכשיו שהוא סגר דיל חייו, שהוא יעזור לבריטים ויקבל את דמשק. זה מה שהוא רצה. ובאמת עזר להם, ואז שהגיע טוב תנו, אז אמרו לו אמן, מה זה אמן? אז אין פה כלום. סתם חתיכת...
0: אמן הראשה.
1: היה רב המדבר, וככה נולדה ירדן, אז עד אז לא היה זה וזה בנפרד, אלא יחידה אחת. זה היה כאילו, אנחנו במעברים בתודעה, לא בהיסטוריה.
0: אז אתה מתאר אבל שאתה בקל... כאילו, טוב, ברור לי, אבל... אתה, המעברים בתודעה נגישים לך, אתה אומר רק הגעת למקום וכבר התודעה שלך
1: לא,
0: שלפת פספורט לא, לא, והתחילה לא, לטוס.
1: נעשה סדר.
0: בבקשה.
1: התודעה שלי זזה שמה בזכות האנרגיה של המקום. אנשים צריכים להבין שהיום אנשים לוקחים מדיסינות כמו איורסקה, פטריות, סן פדרו, פיוט, והרשימה הארוכה היא כל הזמן מתרחבת.
0: כן.
1: אז זה לחומרים שעוזרים לתודעה לעשות מעבר. אבל גם מקומות שהם סופר אנרגטיים עוזרים לתודעה לעשות מעבר, הם גם כמו מדיסינות.
0: שזה אותו תדר אפילו אפשר להגיד? או...
1: לא, זה אחר לגמרי, כי אבל... זה עובד על הכימי וזה לא עובד בכלל דרך הכימי. זה עובד דרך גופים אנרגטיים. זה כמו שהוא מצית בתוך הגוף אנרגטי ואומר לך בוא תרכב עליו. ואז אתה עוזב את הגוף הפיזי והולך לגוף האנרגטי. אבל... פטרה זה אחלה מדיסין, כמו שג'אבל קטרינה זה אחלה מדיסין, והפירמידות זה אחלה מדיסין.
0: כן, היינו שם ביחד.
1: והר המוריה זה אחלה מדיסין, ויש עוד כמה נקודות מעולות בארץ, שהן נהדרות למעברים בתודעה.
0: זאת אומרת, יש מקומות שאתה מגיע אליהם, ועבודה יותר קלה, או העבודה נעשית אפילו.
1: יש מקומות שהעבודה יותר קלה, ויש מקומות שהעבודה נעשית, ראה ערך הפירמידות של גיזה, פטרה, אבן השתייה, אתה יודע, אם היה יוצא לנו להיכנס לאבן השתייה, זכות גדולה יכולה להיות. ועדיין, כנסיית הקבר לא פחות טוב.
0: גם שם היינו.
1: שם, כנסיית הקבר מקום מעולה. אז כשאנחנו מדברים על זה, אז קודם כל צריך להסכים לזה שיש תודעה, והיא הכלי המרכזי שלנו. הכלי המרכזי שלנו הוא לא גוף, אלא תודעה.
0: שנכנסה בגוף.
1: גם בגוף.
0: ובכל יתר הגופים שמקיפים את הגוף הפיזי.
1: יש תודעה פיזית, יש תודעה נפשית כאילו, יש תודעה סמלית כמו שאמרנו, יש תודעה אנרגטית, יש תודעה רוחנית, או קבלה אומרת, יש חמש מדרגות של תודעה באופן כללי, שהראשונה זה נפש, השנייה זה רוח, השלישית זה נשמה, הרביעית זה מעל הנשמה, חיה נקראת, והחמישית זה שורש אינסוף, זה נקרא יחידה, מלשון יחיד, כאילו אין יותר מזה. וזה שמניזם, כאילו כל מי שנכנס לשמניזם זה מי שרוצה...
0: שהתודעה שלו תתחיל לשוט או לשוטט בין המימדים האלה.
1: כן, לטייל בין העולמות, כאילו.
0: אז מפתח אחד, זה מפתח פטרה, מקומות שעושים את העבודה.
1: לא, המפתח הראשון זה קודם כל לתת הכרה שזה קיים.
0: אוקיי.
1: זה המפתח הראשון. והמפתח השני זה להבין... שאנחנו יכולים לעדן את התודעה למדרגה כזאת שהיא יכולה לצאת מהגוף הפיזי.
0: לעדן, תסביר.
1: לעדן. אתה יודע, יש איזה גן כזה, גן כזה שמספרים עליו.
0: גן מעדן.
1: שנקרא גן עדן. זה הכל סמנטיקה. הדין זה שאני לוקח את התודעה, אם נגיד שתודעה יש לה תדר, אז הדין זה תדר יותר גבוה, ואורך גל יותר קצר, כאילו, שזה בשפה פיזיקלית. אז כמה שאני מעדן, זאת אומרת, כמה שאני הולך לתדרים יותר גבוהים, נגיד, אני רואה מהאדום עד הסגול. למה אני לא רואה מעל הסגול? לא כי לא קיים כלום, אלא כי ההדשה שלי לא יכולה לראות את זה. נגיד, לא יודעים אנשים בדרך כלל, אבל חרק רואה לא כמונו, הוא מתחיל לראות מאינפררד. אז מה שאנחנו, נגיד, לא רואים, הוא כבר רואה, אז כל מיני דברים שאתה רואה על פרחים, שאנחנו לא רואים אותם, אם אתה מצלם אותם באינפררד, אתה רואה שאחרק רואה כל מיני מסלולי נחידה, והזמנות וצורות, אנחנו לא רואים את זה, כי זה לא בהדשה שלנו.
0: אבל בניגוד לאינפררד והאולטרה ויולט, אתה אומר שכן ביכולתנו לעדן את התודעה שלנו.
1: נכון.
0: ולא לא. רק דרך מדיסינות.
1: לא.
0: טוב, אני רק...
1: רגע, כן, בוא כן. נגיד ככה, זה ראייה, שאנחנו קוראים לה אלחושית. מה זה ראייה אלחושית? יש חמישה חושים, ויש ראייה שהיא מעל החושים. או אלחושית, גם באלף, שאילו, לא דרך החושים. וזה בעצם, כאילו, כשמישהו נכנס לשמניזם, אומרים לו, יקרים, אתה רוצה להיות צייר בין העולמות, זה כיתה א', זה לא כיתה י' ב', כאילו, תתחיל, כאילו. עד שאתה לא תדע לעבור בין העולמות, אז... ואז כאילו מתחילים, לא כאילו, מתחילים בעולם החלימה, כי זה...
0: עכשיו, כמו שאמרנו בפרקים האלה. כן,
1: גרטיס, כאילו, כמו שאומרים בספרדית.
0: מה זה גרטיס?
1: גרטיס זה חינם, כאילו, יש חינם.
0: מעבר לחינם זה באמת השער הנגיש.
1: תדע למה יש שני לוחות הברית ולא אחד. משה עלה לראש הער, אז אלוהים אומר לו, אתה רוצה, יש פה לוח הברית, אז הוא שאל אותו, מה, אבל אלוהים, כמה... כמה זה עולה? בשבילך בחינם. יאללה, תביא שניים. זה גרטיס, כאילו, זה חינם, כאילו. אז זה כן, כי זה תרגול. אבל התרגול בחלימה, גם לזכור את החלימה, וגם להתחיל לתפוס את הרגעים האלה. זאת אומרת, להתחיל לתפוס את הרגע שאתה נרדם. רוב האנשים הרי לא תופסים אותו. כי אתה ישן, ואתה מאבד את זה, כאילו, אתה עוזב את הגוף, וגם עוזב את המודעות, ונכנס לתוך חלימה. אז לתפוס את רגע החלום, זה אחד האימונים הראשונים למעברים בתודעה. והדבר היותר מעניין לדעתי, שזה עבדתי עליו בין קבוצה, והיה מאוד מעניין בחקירה, זה לא איך הנשמה עוזב את הגוף, כי זה, אפשר לחוות את זה ממש, כאילו, מי שיודע לעשות את זה, יכול לראות מאיזה מקום התודעה עוזב את הגוף.
0: במקום פיזי?
1: פיזי, כן, דרך הרגל, דרך הזה, או נגיד בבודיזם טיבטי יש אימון שלם לרגע המוות, שנקרא פווה, בשביל שהתודעה תעזוב את הגוף דרך הכתר. כי הם אומרים שאם התודעה תעזוב את הגוף דרך הכתר, יש לך סיכוי להגיע להערה ברגע המוות.
0: וואו.
1: אז אני עברתי טריינינג, וכל הטריינינג זה ללמוד להעביר את התודעה החוצה דרך הכתר, אבל לא דרך מקום אחר. אבל למה, איך התודעה חוזרת, כאילו, ולמה החליטה לחזור עכשיו, כאילו? התודעה הלכה לטייל, טוב, די, נחזור לגוף הפיזי. למה? ואיך היא חוזרת? ומה קורה כשהיא חוזרת? זה כל מיני דברים שהם מרתקים, כי הם גם קשורים ללידה ומוות. כי הרי מה זה לידה? זה שהתודעה נכנסת לגוף. הרי תינוק, עד שהוא נולד, הוא נמצא בעולם שהוא כולו רחב. ברגע שהוא נולד והתודעה שלו מתלבשת בגוף, אופס! מד הזיכרון נזכר, הוא לא זוכר יותר כלום, ופתאום הוא תינוק בתוך גוף. וברגע המוות ההפך, כאילו, אתה עוזב את הגוף, ויאללה, אפשר לטייל. אז זה המעברים הראשונים, כאילו, שכדאי לתרגל אותם, כי הם בכל מקרה קיימים. ואז האומנות היא למצוא כלים אחרים של, בוא נגיד, כל תרבות מצאה את הכלים שלה.
0: אני רוצה להגיד שאני מכל המעברים שקראתי בפרק הזה, המעבר הכי נגיש לי הוא מדיסינות באמת. וזה גם, עכשיו לפעמים אני מרגיש שזה האור הגנוב, כי לא עבדתי בזה, ולא האור, שהאור...
1: האור הגנוב.
0: אבל אני מצד שני חושב שעוד בתשומת לב, בליווי, בהבנה, בלמידה, שזה, אני רואה בזה פלא, אני גם רואה בזה, אתה יודע, אלוהות חילקה אותם לשימושנו. אני יודע שאתה לא באותה גישה.
1: בסדר, טוב מחלוקת, אתה יודע.
0: לא מחלוקת, אבל אתה יודע, אם השערים היו נגישים...
1: קודם כל, לא, אני לא נגד זה בכלל.
0: אני יודע עליי שלא הייתי יכול לעבור בתודעה, אם לא השערים האלה, ההזמנות האלה של המדיסינות.
1: עכשיו תדמיין סדרה אמריקאית על בית משפט ועורך דין אומר אובג'קשן. לא ניסית.
0: לא, זה היה...
1: זה האובג'קשן, לא ניסית, כאילו, עכשיו תגיד לי, ניסיתי...
0: לא, אתה צודק.
1: שלוש פעמים ולא עבד.
0: בגלל זה אמרתי, לא, בגלל זה אמרתי, האור הגנוב, כי זה לעצלנים.
1: אז יגיד לך כל צדיק, יגעת או מצאת, תאמין, זאת אומרת. תראה, אני אגיד מה האסכולה שלי, כאילו, אני קודם כל לא נגד מדיסינות, ומי שרוצה שישתמש במדיסינות, במידה, ושזה לא יהפוך אותו לעצלן, כמו שאמרת, זאת אומרת, שזה לא יהיה במקום. אבל האמונה שלי זה שהנשמה באה לעשות אבולוציה ולפתח את המיומנויות שלה, וחלק מהמיומנויות שלה זה לדעת להרחיב את התודעה שלה ולדעת לסייר בכל העולמות, ושזה המיומנות נטו שלה. עכשיו, בוודאי שאם אני אקח אוטובוס מחיפה לתל אביב, אז אני אגיע בקלות. אבל אני לא יכול להגיד שיש לי את המיומנות להגיע מתל אביב לחיפה, כי האוטובוס לקח אותי, זה לא אני הלכתי. אבל אם אני יודע ללכת מתל אביב לחיפה, אז אני אהיה חופשי ועצמאי, אני לא אהיה תלוי. אז יש איכשהו מכל הארצות בעולם, דווקא אולי כי זה הכי קל, התרבות האמריקאית תפסה, האמריקאית אני אומר במיוחד, כי זה מצפון הדרום, שזה בדרום יותר היוואסקה, ואתה יודע, צפרדעים שונות, ואנחנו לא נעשה פה טיצ'ינג על מדיסינות, או במקסיקו פיוטה וכו. אבל במצרים וישראל, שאני שייך אליהם יותר, לא השתמשים. יש כאלה שיגידו שגם פה השתמשו בבלו לוטוס.
0: כן,
1: בלו לוטוס, אי אפשר להשוות אותו להיוואסקה, זה לא אותה ליגה בכלל. הוא עדין, הוא רגוע. אבל השתמשו במרכבות, לדוגמה, או בפירמידות, או...
0: נראה לי לבנות פירמידה, או לקחת היוואסקה, זה, אתה יודע, וואו.
1: אתה לא בונה את הפירמידה, יש לך פה איזה שבט עבדים, הם בונים לך פירמידה ב-40 שנה. לא, קודם כל זה לאורך זמן. תראה, אני מאמין שהאור שאני באתי להביא לעולם זה פרי סטייל, אני קורא לזה. סגנון חופשי, כאילו שאנחנו רוצים לעבור סגנון חופשי. אנחנו לא נגד מדיסינות, אבל הדבר, אחד הדברים שאני הכי אוהב אותם בבא, זה שמישהו רוצה לקחת לידי מדיסינה ושאני אשמור עליו, ושהוא לוקח ואני לא. ואני אומר לו, לאן שאתה תגיע, אני אגיע. כולל בחומרים שמשפיעים 10 שעות, שזה יותר קשה, כאילו, אם זה 20 דקות, אין בעיה, אבל להעביר את התודעה 10 שעות ולהישאר במקום אחר, זה כבר מיומנות. אבל זה כיף, כי אז אתה פרי, כאילו אתה בכל רגע נתון יכול לעשות. עכשיו, אני רק אגיד, זה לא איזה משהו קבוע, זה כמו ספורט. אתה צריך להיות מאומן. תודעה זה דבר, ערנות של תודעה, והיכולת להעביר את התודעה ממקום למקום. זה דורש אימון. יש לי מישהי שאני הולך להעביר את הסדנת חלימה צלולה במאי, קוראים לך חיה בורנשטיין, מאי 25, אני לא יודע מתי שמעתי, אם אתם שומעים את התוכנית. והיא עובדת על חלימה צלולה, ו... פגשתי אותה במסגרת זה שהיא באה להיות תלמידה שלי לכך וכך זמן, ואז אמרתי לה, תביא את הנושא הזה לחלימת שלולה, כאילו, היא מסבירה וזה, ואז אנשים שואלים אותה, אבל כמה זמן את כבר מתרגלת חלימת שלולה? הם חשבו, תגיד להם, 2-3, כאילו, לא, אולי 4. אז היא אומרת להם, לא, אני, I'm beginners, כאילו, אני מתחילה רק 15 שנה. לא, אני רואה את הפרצופים של כולם, 15 שנה עם תרגלת חלימה צלולה, אתה מבין? זה היה אז, כאילו מאז עברו עוד 5 שנים, אז תוסיף לזה כבר 20. אז זה כן, זה דורש אימונים.
0: דורש, כן. אז זה באמת לא לעצלנים, אה? מעברים בתודעה. בגלל זה אולי רובנו נשארים באותה תודעת...
1: אני לא יודע, זה
0: כל... תודעת פשט.
1: כן, נכון, אבל שקדנות וחריצות זה תכונות טובות, לא רק בעולם הרוח, כאילו זה, אני חושב שזה טוב. אז אני אומר, נגיד, פה הפעילו מרכבות. אז היו מרכבות של צורות גיאומטריות שהמצרים השתמשו בהן יותר. כמו טטראהדרון כפול, קובייה, אוקטהדרון, אייקוסהדרון, דודקהדרון, לא חשוב מי ששומע, זה הכל שמות ב...
0: שרק בסוגריים על זה, על ההפעלה הזאת, כאילו לדמיין את המרכבה?
1: לא צריך לדמיין, צריך לכוון, זה כל העניין.
0: תתן רגע את ה...
1: אז זה העניין, מה שצריך באמת... זה כוח כוונה, כי התודעה, ההגה של התודעה זה כוונה. והזוך, התואר של הכוונה זה הלב. אז לכוונה יש שני דברים, יש לה לב, זאת אומרת כמה היא זכה ולבנה, ויש לה כוח, זאת אומרת כמה היא יכולה לעבור ממקום למקום. אז אם אני רוצה לעבור בתודעה, באמת, ובן אדם הוא מיומן, אני לא מדבר עליי, אז הוא פשוט אומר, אני עובר ממקום למקום, ובעזרת כוח הכוונה שלו הוא זז, כי זה מה שמזיז את התודעה. אז הדמיון הוא מפריע, כי אז הוא מעסיק את המוחין, כאילו הבן אדם מנסה לדמיין, ואז הוא לא עסוק בכוונה. לא צריך לדמיין כלום, להגיד. למה? כי התודעה יודעת. אז אתה יכול להגיד, אני מפעיל, מפעילה, מרכבת טטראהדרון כפול, ואז אנחנו עושים איזה ניצוץ כזה, להדליק את האש של המרכבה. זה כאילו פשוט, כאילו, אתה יודע, אני כתבתי בספר שלי כמה טכניקות, לא נלמד אותם פה ברדיו, אבל זה הכוונה. עכשיו אני אלך עוד אחד, יש תרבות שעוד עובדת עוד יותר מופשט. זה תרבות שעזבה את כל הצורות והדמויות, והחליטה שלעבוד אלה מופשט. אני מדבר עלינו.
0: אני מחכה לה.
1: התרבות העברית, המרכבות שלה, זה אותיות. המעבר הכי גבוה שיש בעולם הרוח, בעולם הקבלה, הנה, בומבון, מתנה, זה מעבר אני, עין. יש אני, אין אני. אני, עין. עין מלשון כלום ושום דבר, ועין מלשון אינסוף. שהעין הזה, אתה יודע, בתרבות שלנו, זה... עשיין עין להרים, אה? עין יבוא עזרי, כאילו מהעין יבוא העזר שלי. אז השמנים העבריים, הם מה ידעו לעשות? הם ידעו לעבוד עם שמות. לכן אתה זוכר את הפרק הראשון?
0: בעל שם.
1: בעל שם, כאילו. שמעתי השבוע איזה פודקאסט טוב, אז כשאומרים נגיד, שי אביבי אומר משהו, ואז אתה אומר, בעזרת השם, בעזרת שי, השם הוא שי עכשיו. אהבתי, כאילו, בעזרת השם, השם הוא שי, בעזרת השם, השם הוא אורנה, כאילו, זה יפה, כאילו, שיש שם ספציפי.
0: כן, יש כתובת.
1: שזה אומר, לשם שלי יש כוח, כאילו, שהשם שלך בכלל זה יש, כאילו, זה חזק.
0: למה אתה קורא לזה מופשט? כי זה גם נוכח.
1: מה?
0: אותיות.
1: אותיות זה מופשט, כאילו, אין לך צייר, אין לזה באמת צורה תלת ממדית שאתה יכול להגיד שהיא גוף אנרגטי וכו וכו וכו וכו וכו. וגם לא אומרים לך לדמיין מרכבה, או נגיד המרכבה של יחזקאל, זה ארבע חיות, כולל אדם, אדם ועוד שלושות. גם אנחנו חיים, ארבע חיות נגיד, וכו וכו וכו. אז, אבל זה דברים שעובדים, כאילו המרכבות של הקבלה, אתה יודע, תיקח פעם סידור של הארי הקדוש. אני, יש לי סידור של הארי הקדוש, ואני, בהקדמה אני מסיים את הקריאה בסידור, כי ההקדמה היא הפעלת מרכבות. ואחרי זה, זה כל התפילות, אז אני עושה רק את ההקדמה. ולא מצליח להגיע לתפילות, זה כאילו לא מצליח להיכנס לשם. אבל תקדם, הוא אומר, אני מפעיל מרכבת עין, חמש פעמים שם השם, כאילו שם השם זה יהודי ווי, זה 26.
0: אני רגע חייב להבין משהו. אם אתה אומר את זה, להבין, לא להבין, זה מפעיל את האפשרות לעבור בין מימדים?
1: זה היה מופשט.
0: תסביר.
1: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תה תה תה תה. ויומר אלוהים יהי אור. זהו, נגמר, בבא. לא עשה, לא הביא חומרים, לא היה פועלים, לא היה כלום, כאילו.
0: אבל ידע מה הוא אומר. אני יכול להגיד את זה בלי לדעת מה אני אומר? וזה יקרה, זה כאילו ייקח אותי, זה יעזור, זה יפתח סדק.
1: מה ההגה?
0: כוונה.
1: אוקיי, אז אם יש לך כוונה.
0: כוונה לעבור.
1: כן.
0: עוד אני אפתח עוד סוגריים.
1: אני אגיד לך איזה משהו מצחיק, כן, כאילו. כן, כן. נדמה לי שסיפרתי לך את זה, לא?
0: סיפורים לספר סיפורים פעמיים, זה לא מפחיד.
1: עולם החלימה עם התרמיל, סיפרתי על התרמיל בעולם החלימה.
0: לא חושב.
1: שהיה לי איזה קטע שהייתי באיזה אירוע מדהים בעולם החלימה, ואז באחד בלילה הגעתי לחדר שלי, ולא הייתי בטוח שזה חדר שלי, שהייתי עייף, כאילו שמתי את התרמיל רגע בחוץ, ונכנסתי לראות שזה החדר שלי, וזה באמת היה החדר שלי, יצאתי החוצה וראיתי שכמה חבר'ה לקחו לי את התרמיל. אז אמרתי להם, לא חבר'ה, יאללה, אני עייף, תביאו לי את התרמיל. והם כאילו, רק ראו שאני רוצה את התרמיל עוד יותר. אז אני אומר להם בחלום, תקשיבו, אני יודע לברך. אז אתם יודעים מה זה אומר?
0: שאני יודע לקלל.
1: שאני יודע לקלל.
0: גדול.
1: אז זה הכל בכוונה, כאילו, זה אותו דבר, כאילו. ברכה וכללה זו אותה מיומנות. אז אם אתה יודע לברך, אתה יודע לקלל. אז ככה אמרתי להם, כאילו. החזירו לי את התרמיל.
0: בסכום כסף קטן, כפיצוי.
1: לא, לא. אלא, אז זה אותו דבר, יהי אור. אז מי מסוגל לברור באמת עולם? זה שיש לו כוח כוונה, ושהכוונה שלו היא באמת תאורה, למען תועד את הכלל. זה עובד. למי שאין את הכוח הזה, אתה יודע.
0: אז זה מילים ריקות.
1: אני אספר לך חלום גם.
0: אבל עוד סוגריים.
1: לא, לא, להבין את העומק של הדבר הזה. אני מגיע לחלום צלול, אני מצליח להבין שאני בחלום צלול. ואז אני ליד בית, ויש שם גינה שהיא כולה אפר וסיד, כאילו, לא, לא, לא יפה. ואני אומר, טוב, אני בחלום צלול, אז אני אעשה גינה תוך שנייה, כאילו, אני תהי גינה, אני עושה גר בית, תהי גינה, אין גינה. אני עוד פעם אומר, תהי גינה, אין גינה. ואז אני אומר, טוב, אני אעלה לעולם של מעלה, אני אגיד, תהי גינה לעולם של מעלה, ואני יוריד אותה למטה. אני עולה לעולם של מעלה, אני אומר לה, תהי גינה, ומוריד אותה למטה, יש גינה.
0: וואו.
1: ואז אני אומר לעצמי, טוב, בבא, לעלות למעלה ולברוא עולם מלמעלה ולהוריד אותו למטה, אתה יודע, אבל נראה אותך בורא עולם דיירקטלי, בלי העלייה והירידה הזאת. אז אני עושה שט, כאילו עם היד, מוחק, חוזר עשיד, ואז פעם אני אומר, תהי גינה, לא נהייתה גינה. ואז הבנתי שהחלום הזה אומר לי שאני עדיין צריך לשכלל את העוצמה של הכוונה שלי. אני עדיין צריך את העלייה למעלה ולמטה בשביל לברוא משהו. אז זה בשביל להגיד שזה לא סתם מיסטי, זה דברים פרקטיים שכל אחד צריך להבדין מה יש לו, כאילו. אז אתה שואל אותי אם זה עובד? כן, אם יש כוונה. זה עובד. אתה צריך להרגיש את זה, כאילו, אם אתה עובר בתודעה, זה לא דמיונות, אתה עובר בתודעה.
0: אז אני, זה הסוגריים שרציתי לשאול קודם. למה לנו בכלל לעבור בתודעה? כאילו, למה שאני לא אסתפק בלהישאר בזון שאני נמצא בו? מה היתרונות או מה הבן... כן, כאילו, למה לי? אני יודע שזו שאלה מבחינתך...
1: הבנפיט הוא מאוד פשוט. יש יותר אור. זה הבנפיט היחידי, זה אנחנו גרידים, אנחנו רוצים אור. תביא אור, כאילו, אז איפה יש אור? בעולם הזה אין אור, כאילו, אתה הולך לאין סוף, יש מלא אור. זה אחד. כאילו, אז אני אמרתי את זה בבדיחות, אבל כן, כאילו, ככל שעובר...
0: מור אור.
1: מור אור, כן, לא. ההפך, באנגלית לייט, אני אוהב את המילה הזאת, אתה יודע למה, כי יש לה דאבל מיני.
0: כן, קלה.
1: כן, קלילה, כאילו, לייט. אז זה, זה העיקר, זה אחד. ושתיים, זה רבדים יותר פתוחים, יש שם פחות סתום, כאילו, פחות נסתר. אז האור הגנוז, האור הגנוז.
0: גנובז.
1: הוא פחות גנוז.
0: וזה מאיר לנו את המימד שלנו.
1: אז המימד הזה הוא הרבה יותר ערני. תחשוב נגיד שהייתה לך את היכולת לחוות שבכל רגע נתון אתה באמת מקבל אור ברגע הזה. לא היה לך הרגע שאתה מתלונן עליו. כן. אתה היית אומר, הכל מדהים, כל הזמן מדהים.
0: ותחושות האחירות.
1: לגמרי.
0: היו מקבלות אור אחר.
1: אז זה, אוקיי. שני אלה זה די ואותר. לגמרי, כאילו. לגמרי. וגם יש סיבה שלישית. כשירד אדמונד הילרי.
0: שמעתי מה?
1: כשירד אדמונד הילרי מהר האברסט בשנת 1952, שואלו אותו, אבל למה טיפסת על פסגת הר האברסט? אתה יודע מה הוא ענה?
0: כי הוא שם. כן. כי אפשר.
1: כי אפשר. כן. הוא שם. כאילו שזה... אז אם יש מקום, אז למה לא נלך, בוא ונלך לראות אותו, כאילו, הוא מעניין.
0: כן, נכון. אז דיברנו על מקומות שעושים את העבודה, שיש בארץ גם, הזכרת חלק מהם.
1: כן. בארץ יש מלא דרך אגב.
0: מלא.
1: מלא טובים.
0: היא מבורכת יותר ממקומות אחרים לדעתך, או...
1: אתה יודע, כי ישראל אני יכול להגיד ששלנו זה הכי טוב, אבל... כל העולם
0: אחד,
1: אבל אבל אנחנו,
0: זה
1: אנחנו,
0: באמת מרכז אנרגטי פה.
1: אנחנו על המפה. במקום הזה אנחנו באמת ברמה הבינלאומית.
0: כן.
1: ג'רוזלם בעיקר, כן?
0: איך זה קורה אגב, זה שכאילו יש מקום שהוא יותר מרובד, מרובד במרכזים אנרגטיים?
1: אחרי שתסביר לי איך שזה קורה שהצ'קרה היא דווקא בלב ולא בכתף, ו... כי ככה זה נברא.
0: ככה זה?
1: העולם נברא, למה הוא נברא ככה? ככה נברא, כאילו. תחשוב איזה, למה לא ברור לנו עוד עין על קצה האצבע? אתה מכיר את החידה הזאת? יש לך עוד עין, איפה תשים אותה? רוב האנשים שמים אותה
0: מאחור
1: על המצח, כשהתשובה הנכונה היא על קצה האצבע.
0: נכון,
1: עכשיו. אתה יכול לראות מה שאתה רוצה.
0: למרות שזה בעייתי, אם אתה מחטט בעם. לא, זה קצת תוקע את ה... אולי בגלל זה, אתה מבין? אני זוכר שהפעם הראשונה שפגשנו אותך, מיכל, ואני הייתה שהצטרפנו לקורס שלך,
1: לעבוד עם האנרגיות של הטבע, כן.
0: כן, ובאמת אז נחשפנו לפלאות של, של הארץ הזאת. זה היה מדהים.
1: לא, אבל התחלת מה... לעשות סיכום שהוא טוב.
0: כן, זה סיכום ביניים, לא?
1: לא, אמרת אז יש כן, לנו מקומות.
0: אוקיי, יש מקומות שפועלים יש בשבילך.
1: מדיסינות.
0: מדיסינות שפועלות עבורך.
1: ויש מרכבות. מרכבות. טכניקות של מדיטציה.
0: יש את הרובד המופשט של קודים.
1: לא,
0: של...
1: לא, והפופולרי כן. ביותר זה מוזיקה.
0: שמה?
1: מוזיקה מונוטונית שחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב ושוב, לוקחת אותך על גל ויכולה לשאת אותך אל על.
0: איך היא עושה את זה? ממה היא...
1: לדוגמה, כן. דוגמה במונגוליה, כן, או בטיבט, אז הם לוקחים דראמס, טופטופים, ודון דון דון דון דון דון דון דון דון דון דון דון דון דון דון מתישהו זה מפקס את התודעה במוח, עולם המחשבה זז הצידה, וזה פשוט
0: אוקיי, לוקח אותך. אוקיי, זה כאילו אותך. מהפנט את, עולה, את, את, את החשיבה...
1: או קנדומבלי, ראית פעם טקס קנדומבלי?
0: לא.
1: יצא לי לראות פעם בברזיל, גם דרך דראמס, דרך טופים. תשמע, הם נכנסים שם לטרנס, הם עושים תרגילים שנדיה קומנצ'י שהיא לא הייתה עושה. אבל הם לא, לא מודעים לזה. ותגיד להם לעשות את אותו תרגיל כשהם חוזרים חזרה, הם לא מסוגלים לעשות שליש. אבל כשהם בתוך הטרנס, זה מדהים מה שהם עושים שם. אתה יודע, אז גם צריך לראות את הדברים האלה בשביל להאמין, כי אצל רוב האנשים זה מופשט. למה? כי רוב האנשים עכשיו מקשיבים לנו בבינה שלהם ומנסים להבין מה אנחנו אומרים, ולא פשוט נהיים הדבר ומנסים לעבור, כאילו.
0: אבל אם אני אקח תנין התופים, אז בעצם המסך המרכזי שמקשה עלינו לעבור בין לעשות המעברים בתודעה, זה המחשבה שלנו, שכאילו היא השולטת הראשית ב...
1: כן, לא רק, לפעמים פחדים, לפעמים גם פחדים. אבל בגדול, כאילו...
0: אני ממש רואה בה... אני מעריך אותה וזה, אבל אני מעריץ אותה וזה, אבל אני ממש רואה בה אויב שמפריד ביני ובין... בין... לא רק עולם הרוח, אלא...
1: נכון.
0: כן.
1: לא, בבא, יש אנשים שאתה יושב לידם, אתה שומע שהם חושבים, כאילו, אתה שומע שהם חופרים.
0: אני ככה.
1: שהם חופרים, אתה רואה שמו את הטרקטור עובד בפנים, כאילו, אני... גם לפעמים אני אומר לבן אדם, תהיה רגע, אני אומר, לא, לא, לא, לא, אתה בראש, תעזוב רגע את הראש, תרד לאיזה מקום אחר. אבל בסדר, אתה יודע, הבינה יש לה גם את הזכות קיום שלה, והיא טובה, אני לא צריך לשלול אותה, רק להשתמש בה. במידה.
0: בבינה.
1: בבינה.
0: ולמצוא מעקפים, כמו אלה שאנחנו מדברים עליהם.
1: או להסיק אותה, אתה מכיר את הסיפור הזה של עיקר אחד שמצא איזה בקבוק בשדה, ויצא ממנו ג'יני? ג'יני אמר לו, עכשיו, כל מה שאתה רוצה אני עושה. ואז הוא אמר לו, סוף כל סוף רצה לנוח, אמר לו, תחרוש את השדה. הוא חורש את השדה, אחרי דקה חוזר. תזרע את השדה, חוזר. טוב, עכשיו אין מה לעשות. טוב, תשקה, משקה. עכשיו, הוא לוחץ, כאילו, בא לעבוד, כאילו, היי, מה לעשות, מה לעשות? העיקר אומר, וואי, זה רע, קודם היה לי, עבדתי קשה, אבל היה לי שקט. עכשיו הוא כל דבר,
0: ככה אני מרגיש.
1: אז הוא עושה סיאטה דשמיה, אז הוא אומר לו, תעסיק אותו. מה לעשות? תבנה סטופה. מה לעשות? תפרק את הסטופה. סטופה, בית מקדש, כן? מה לעשות? תבנה סטופה. מה לעשות? תפרק את הסטופה. מה לעשות? תבנה סטופה. תעסיק אותו. ואז הוא...
0: שחרר אותך.
1: תבנה תפרק, והוא משחרר אותך כאילו לזוז, אבל כן, לפעמים...
0: ככה אני מרגיש, עם הג'יני הזה בראש.
1: שצריך להעסיק אותו ושהוא לא יפריע לעבור. בבא, היית פעם במקום שלא היית בו אף פעם, בעולם הגשמי?
0: מה, באמת?
1: כן, נסעת לאיזה ארץ שלא היית.
0: בטח.
1: אז זה אותו דבר מעבר בתודעה, בבא. וואלה. אתה מגיע כן. למקום
0: אתה ער.
1: שלא היית בו אף פעם פתאום. וזה... אז זה נגיד, כן? עכשיו עוד טכניקות של מעברים בתודעה, זה מכל הספרים והסרטים, שזה מעברים אמתיים. אליזה בארץ הפלאות נגיד. מה אומר לה? לעדן את התודעה, איך? את בחדר, ויש דלת, אבל הדלת היא קטנה. אבל את צריכה לעבור בדלת, אז מה את צריכה לעשות? את צריכה להקטין את ה... את הגוף, אתה יודע, ואז יש שם את המשחק, שאיך היא לומדת עם המפתח ועם השיקוי, וכאילו יורדת, אבל לא לקחה את המפתח, ואז היא צריכה לגדול, כי המפתח על השולחן, והיא כבר לא יכולה להגיע אליו. או אריה ומכשפה וארון הבגדים, כאילו אתה נכנס מצד אחד ויוצא מצד שני. אז רק לתרגל.
0: אז אני אגיד לך, אני מתרגל את אליסה ב...
1: אתה יכול לעצום עיניים.
0: פשוט לדמיין את הדבר הזה?
1: בספר אני נותן שם עידון תודעה, שלושה תרגילים.
0: אוקיי, אז אפשר ממש.
1: אחד מהם זה לעצום עיניים, ולדמיין שאני עובר בדלת. ואז לעצום עיניים, להמשיך, ואני עובר בדלת יותר קטנה, ועכשיו אני עובר בדלת יותר קטנה, ואני עובר בדלת יותר קטנה. כן, למשקל הכפר היפני, שרצה לבדוק מה הדג הכי קטן בעולם. אז הם זרקו רשת שהריבועים שלה היו 10 סנטימטר. והם גילו שהדג הכי קטן. זה 10 סנטימטר.
0: גדל.
1: ואז איזה דייג אחד חשב, אמר, אבל מה יקרה אם נזרוק רשת של ריבועים של 5 סנטימטר? וואו.
0: לתדהמתם גילו.
1: לתדהמתם גילו דג חדש שהוא 5 סנטימטר. אז אתה יכול להמשיך את זה, כן? אז אותו דבר התודעה שלנו, מה שלא בתחום התפיסה שלה, מבחינתנו...
0: כן.
1: לא קיים.
0: אז הבשורה מהפרק הזה זה שאפשר לעבוד, לא לעבור, לתרגל את זה.
1: אפשר לעבור, בוא נגיד.
0: אפשר לעבורד בזה.
1: אפשר לעבור.
0: טוב, בבא, אני... בא לי לקחת את התרגיל אליסה לעשות.
1: כן, זה תרגיל מעולה.
0: כן.
1: במיוחד שזה מה יש בצד שני? ארץ הפלאות, כאילו, זה לא סתם, זה... לא, באמת, זה כאילו, אנשים, מי שאוהב הרפתקאות ולהגיע למקומות טובים, אתה יודע, אתה רוצה מוטיבציה, כאילו, ככל שתצליחו לעבור בתודעה לרבדים יותר עמוקים, ככה הלב שלכם יחווה יותר ויותר אהבה, ויותר ויותר אינטימיות, ותוכלו להיפגש במקומות מופלאים, אתה יודע.
0: וכל זה בלי לזוז מהקורסה.
1: בלי לזוז מהקורסה. אתה יודע, לרומי יש את המשפט המטורף הזה שאני מת עליו, כאילו, שהוא באמת משפט למפגש, כאילו. מעבר למילים ישנו שדה. אוקיי. מה ההמשך? אפגוש אותך שם. זה העניין, אפגוש אותך שם, כאילו. אתם עושים אהבה בגוף נהדר. תנו לזה מקום ותתענגו. ובו זמנית תגידו זה לזו, או זה לזה, זה לזו. מעבר למילים ישנו שדה. אפגוש אותך, אפגוש אותך שם. ולהיפגש במקומות האלה. אתה יודע, אם דיברנו פעם שעברה על אינספשן ולהיפגש בחלום, זה אותו דבר. היכולת להיפגש ברבדים עמוקים יותר, היא עולם המלואה. דרך אגב, לדעתי זה גם הבסיס לשלום. כי אם אני אסכים לפגוש בן אדם אחר ולראות אותו במצוקה שלו, ולא בחיצוניות שלו, כמו ששאלו פעם, תדע ללמה, אם הוא כועס על הסינים. אתה יודע מה הוא אמר? אני יכול לחוס על מה, אני אסתכל על מה שהסינים עשו בטיבט, אני אמצא מלא כעס. אבל אם אני אסתכל יותר לעומק ואני אפגוש את המצוקה שיושבת מתחת לאלימות שלהם, אז לא תהיה לי ברירה, אני אצטרך להגיב בחמלה. אז אני מרגיש שחלק מהיכולת לעבור בתודעה ולהיפגש בעולמות אחרים, זה בשביל המתיקות הזאת שיש בה עוד ועוד אהבה וגם עוד ועוד חמלה ועוד ועוד אחדות, דרך אגב. זה מה שאני מאחל לעצמי תמיד, כאילו, שואלים אותי מה אני מאחל לעצמי? טעמים חדשים, גם בעולם הגשמי וגם בעולמות הגבוהים. שאני אגיע למקומות שעוד לא הייתי בהם, ושיהיה לי טעם חדש בתודעה.
0: בבא, אפגוש אותך שם.
1: יאללה, בבא. דן, סוכם.
2: וואו. השחקן והשמן. חניכה שמנית בחיי היום-יום.

0: השמן שי אביבי, והשחקן שמואל שאול.
1: אבל אני אחליף את זה לשמן שי אביבי. עליתי איזה שלושה, אתה נראה מדהים בבא.
0: תודה.
1: אתה נראה חמישה, לא חמישה קילו פחות, חמש שנים יותר צעיר.
0: תגיד שי אביבי.
1: כן?
0: שנייה, אני פה שמואל שאול איתך. כאילו באודישן של העולמות נבחרת לשחק את שי אביבי.
1: כן.
0: איך לדעתך הבמאי מרוצה מהתפקוד שלך כשחקן שי אביבי?
1: כשחקן או כשי אביבי שמגלם את שי אביבי כבר 62 שנה?
0: כן, שי אביבי שמגלם את שי... כאילו בחרו נשמה, שאלו מי רוצה לשחק את שי אביבי בפלנט הארץ?
1: אני.
0: ואתה התקבלת.
1: אני חושב שהבמאי בשנים האחרונות מאוד מרוצה. אם אני מותר לי להיות צנוע על עצמי. וגם השחקן מאוד מרוצה.
0: לא, כאילו, אתה יודע, זה כאילו, זה משהו שאני פשוט מתעסק איתו. האם אני משחק את עצמי עד הסוף בצורה ראויה, או שאני יכול לשפר את המשחק של... שהבמאי אומר לי, טוב, תעשה, אתה יודע, אני לא שחקן כמוך, אבל...
1: אתה יכול עוד.
0: כאילו, יצא לך, נגיד, פעם לעשות אותו סצנה כמה פעמים? ודאי יצא לך, לא?
1: כן.
0: אז כאילו, למה הבמאי לא מבסוט? למה עושים עוד פעם?
1: נראה לי, אולי דיברנו על זה, אבל זה גם לא משנה.
0: לא דיברנו.
1: שיש, אני קורא לזה טמפרטורה. כאילו, אני מכנה את זה במונחים של טמפרטורה. יש כאילו שכל המרכיבים, לפעמים, כאילו שכל המרכיבים כאילו מתלבשים ומגיעה נקודה שהטמפרטורה שלה, זאת הטמפרטורה המדויקת. אפשר להעביר שוט על טמפרטורה יותר נמוכה או יותר גבוהה, אבל יש, וכולם, כולם, כולם מרגישים את זה, שיש נקודה מסוימת שבה הכל קרה. אני אומר, הטמפרטורה מדויקת. ואז בדרך כלל גם שחררים ועוברים הלאה.
0: כי אני חושב על זה, נגיד היו באים ואומרים לי עכשיו, תשמע, הסצנה לא עבדה כל כך טוב.
1: עוד גלגול.
0: יאללה, מחדש, שחק את זה מחדש.
1: אבל אי אפשר לחזור באותו גוף, אה? זאת אומרת, לא חוזרים לאותו...
0: בתכלס, כאילו...
1: לאותו תפקיד.
0: בתכלס, הרי, אתה יודע, קודם כל זו הייתה שאלה רצינית, זו לא הייתה שאלת הומור, כי אני חושב שזה...
1: גם עניתי ברצינות.
0: זה, אתה יודע, יש את הביטוי הזה, להיות הגרסה הכי טובה שאני, זה כאילו, זה ביטוי כזה רוחניקי כזה, אני רוצה להיות הגרסה הכי טובה שאני. אני אוהב יותר את הביטוי, האם אני נבחרתי לשחק את שמואל שאול, ואתה נבחרת לשחק את שי אביבי, אם אני באמת משחק את זה עד הסוף. זה לא תמיד להיות חייב להיות הגרסה הכי טובה שלי, כאילו, זה יכול להיות לפעמים גם קצת פחות.
1: למה, מה ההבדל בין עד הסוף לגרסה הכי טובה שלי?
0: כי, אתה יודע, אתה משחק בסצנות, ובסצנות אתה, יש ups and downs, אתה לפעמים בזון שלך, לפעמים חלק מהמשחק זה לא להיות בזון שלך. כשחקן אתה יודע שלהנחיח מצבים של פחד, או לכאורה שתלטנות, או עריצות, או אתה יודע, אז יש לי איזה תרגיל שאני עושה את זה בסדנאות, הוא כמעט אף פעם לא מצליח. אני לא צוחק.
1: אתה ממשיך לעשות אותו.
0: כי הוא מעניין.
1: אה, אוקיי.
0: התרגיל הוא... נראה אותך מפחיד. עכשיו אתה צריך להיות מפחיד, לא love and compassion, אוהב, כאילו. נראה אותך מביא ביטוי שאתה באמת מפחיד.
1: כן, וגם לא לשחק אותה מפחיד, להיות מפחיד.
0: להיות מפחיד.
1: אתה לא יודע מה אתה מזכיר לי עכשיו.
0: אז אני אומר, כאילו, רוב האנשים לא מצליחים לעשות את זה, כי אני בטוח שיש להם את זה בפנים, זה רק עוד לא משתחרר. אז נגמר, זה תרגיל מדהים, אז אתה יודע, כשאתה מפחיד... אז הבמאי אומר, אתה עכשיו שחק אותה כמו שאני רוצה, ברוך נקיות זה לא, דווקא הגרסה הכי טובה שלך, אתה יודע, זה...
1: כן, לא, טובה, כן. אבל גם אם אתה מפחיד בצורה הכי טובה שלך, אז... בקיצור, מה שרציתי להגיד, שהזכרת לי, ששיחקתי בפרסומת לפני איזה 15 שנה, יותר, 20 אולי, ועמדה קבוצת, הביאו כזה קבוצת אנשים, לא משנה, קבוצת אנשים, ואני הייתי צריך כזה, קצת פרסומת, אין שום דבר שצריך להפחיד, אבל הייתי צריך כאילו קצת להיות כמו מין דמות רסר כזאת, או משהו מהסוג הזה, ונכנסתי שם לאיזה מין זווית, נכנס בשד, בבא, והייתי מבעית, לא מפחיד, ואני רואה את העיניים של האנשים, עכשיו אני גם חמוד, כאילו אני יותר חמוד מלא חמוד בתפקיד, בחני, כשי אביב,

0: ואני קולט את, אני קולט את העיניים שלהם, ואני לא מצליח להפסיק. אני הייתי באיזה מין, באמת כאילו נכנס בי איזה שד. מוזר, ובפאקן פרסומת, לא באיזה...
1: אבל הפרסומת כנראה הייתה מאוד מוצלחת.
0: נראה לי שהחברה נסגרה. לא, זה היה לרגע כמובן, לא רגע, זה היה רגע ארוך, ואחרי זה כמובן כבר עשינו את זה בסדר, אבל אני ממש ממש התפלטתי. כי מעט מאוד, במעט מאוד מקרים, כשאני משחק, יש משהו שהוא חסר שליטה, שאני לא שולט בו. וזה היה אחד מהם. אבל רגע, או שאתה רוצה להמשיך?
1: לא, זה היה כזה התחלה, כאילו, לא נפגשנו הרבה זמן.
0: אז זהו, לשם אני רוצה כאילו להגיד, שלא סתם אמרתי שאתה נראה בחמש שנים יותר צעיר, כי לא נפגשנו איזה חצי שנה, לא פה ולא בחיים, ולא ראיתי אותך, והדבר הראשון היה לראות כמה אתה זורח. והדבר השני...
1: היית בא אחרי יפן, הייתי יותר זורח.
0: והדבר השני הוא שאני הגעתי לפה עם ורטיגו, אני כולי כזה שאוב אנרגיה מה... מי שלא יודע מה זה ורטיגו, שלא ידע, אני באיזה סחרור כזה כבר שבועיים.
1: אז אני רוצה לחלוק איתך רגע שאני שמח לחלוק אותו, כי מבחינתי זה היה רגע מכונן, שאני מנסה לחזור עליו, אין לי, רוב הזמן אין לי נגיעה אליו. כי צריך להגיע לאיזה מקום מאוד מיוחד בתודעה אליו. אבל אחרי שהקלטנו את התוכנית האחרונה, אז נסעתי ליפן לעשות איזו עלייה לרגל של 1,100 קילומטר בין 88 מקדשים. זה היה רעיון של אורנה. למרות שבאמצע הדרך היא כתבה לי, זה ששלחתי אותך זה לא אומר שאתה צריך לראות את כל המקדשים, זה בסדר אם תראה גם חצי. אבל שמואל שאול, אתה יודע, משחק את שמואל שאול,
0: אין לו ברירה. לו,
1: אין לו ברירה, כאילו, גם אם אני אגמור צולע, אגמור את ה-88 המקדשים. והיה לי איזה רגע שאחרי, אתה יודע, כל יום הולכים, הלכתי כל יום בין 25 ל-30, 35 קילומטר, כל יום ברצף.
0: המון, בבא, המון.
1: המון, המון. והגוף כזה, אתה יודע, זה היה בהתחלה כאבים, כאילו, רוב הכאבים היו כאבים מוכרים. כספורטאי, כאב מוכר, אתה יודע איך להתנהל איתו. ויום אחד הופיע איזה כאב לא מוכר. זה היה כבר אחרי כמעט 5 שבועות. וכרץ, אז אני מכיר את זה, שמופיע כאב, אז יש את הציפייה שהוא בסוף המאמץ
0: יחלוף.
1: יחלוף. זאת אומרת, כשיש כאב, אי אפשר לדעת אם הוא בא להישאר, אם הוא בא ללכת. איך אתה יודע את זה? אחר כך אתה יודע את זה. בלייב אתה לא יודע את זה. בלייב הייתי משוכנע שהוא הולך בסוף היום. וזה היה יום שהלכתי בו 32 קילומטר, כולל עליות, ואני זוכר שהכאב בא בקילומטר 14, ואמרתי, זה קצת מוקדם, יש עוד 18 קילומטר ללכת. וניסיתי עם כל מיני טכניקות, להיכנס לגוף ולזה, וכל מיני דברים. לא עזר, רק התגבר עד סוף היום. למחרת בבוקר קמתי וראיתי... ובא לשכון, נשאר.
0: היה לו כיף.
1: היה לו כיף, נשאר.
0: מה?
1: אחרי שבוע, כבר זה נהפך להיות גם לא רק שרירי, אלא גם קצת חשמלי. אתה יודע שכמו יש זצים של חשמל.
0: שזה
1: עצבי. עצבי, ואז כשזה עצבי, לא יכולתי אפילו ללכת מטר. זה היה, אני זוכר, אז יום אחד שלא היה ארוך, 23 קילומטר, הייתי צריך לגמור באיזה מלון נחמד, למחרת הייתה לי עלייה ארוכה, והגעתי 3 קילומטר לפני המלון, וחשמל ברגליים, לא מסוגל לזוז מטר, וגם התחיל מבול, ומצאתי את עצמי, כמו בספר הזה, אתה מכיר את עלובי החיים?
0: אלופי החיים במקרה הזה.
1: אלופי החיים. גשם, ואני בקושי יכול לזוז. ואז אמרתי לעצמי, טוב, בוא נגיע למלון ונראה מה אני עושה.
0: נגיע למלון, אבל איך נגיע?
1: הלכתי, אתה יודע, בסוף הגוף מגיב למה שאתה אומר לו. הגוף הוא אחלה בן אדם, הוא מקשיב. הגעתי למלון, נכנסתי, יש שם אונסנים, אתה יודע, זה בתי מרחץ היפנים. זה ליגה, זה כאילו, רק שזה שווה לנסוע ליפן. תענוג אינסופי. קיצור, היה לי איזו הכרה, בבא, אני לא יכול להסביר לך את זה, שכל הכאבים כולם וכל הדרמות כולם בתוך החיים שלי, זה רק כי אני לא מאפשר לעצמי להיות בגדלות שלי עד הסוף. אני מונע מעצמי להיות בגדלות שלי ולחיות עד הסוף. והבנתי שזה מה שאני צריך לעשות.
0: רגע, שאני אבין שהכאבים האלה באים להודיע לך שיש לך...
1: לא, הכאבים האלה זה כאבים שאני יוצר על מנת למנוע מעצמי להיות בגדלות שלי. כי להיות בגדלות שלי, לשחק את שמואל שאול, בפול גז, זה משהו שהוא כנראה אני עדיין מפחד אותו, הוא, אתה יודע, זה ללכת לאיזו פאזה אחרת לגמרי של החיים, ואז, לא יודע, הבנתי את זה גם, אתה יודע, היה זה, אני מספר לך איזה משהו שהוא אינטימי מאוד, כי אני, בתוך חיי, אני מרגיש שאני גם קצת קול, כאילו יש לי יציבות, אני עומד, כאילו יודע להכיל קפוצות, וכו' וכו' וכו'. ובתוך המסע הזה ביפן גיליתי שברובד יותר עמוק יש גם איזה דרמה קווין בתוכי שעושה דרמות פנימיות.
0: אני רק רוצה להגיד לך שאצלנו בבית, כדי להעצים את הדרמה קווין, קוראים לי דרמה קינג. זה כאילו, לתת לזה אפיל יותר מכובד.
1: גם אני דרמה קינג, כאילו מלשון זכר. וכזה הסתכלתי עליו וצחקתי עם זה, כאילו, עם המקום הזה, שהבנתי שאני בכלל לא נותן לדרמה קווין הפנימי הזה אפילו לנשום, כאילו, לא נותן לו מקום. בקיצור, תפסתי את עצמי ואמרתי, או שאתה פורש כי אתה לא יכול להתחיל הרגל ללכת, או שאתה משנה את זה. ואז למחרת קמתי בבוקר עם הכאב שבא לשכון, והייתי, אתה יודע, אחרי 5 שבועות, 6 שבועות, שכבר כמעט הלכתי רק לבד אני ברגל, כל הזמן לבד בשקט. זאת הודעה הייתה מאוד זקה. והלכתי לזה מקום כזה שאני מכיר אותו, אבל לא הכרתי אותו כל כך טוב כמו ברגע הזה, שבו הרגשתי איך הנשמה נכנסת לתוך הגוף. את השער הזה בין הנשמה לתוך הגוף.
0: תסביר.
1: בכל רגע נתון, הנשמה שלנו מביימת את הרגע הזה, והיא נכנסת בכל רגע נתון, שוב ושוב, לתוך הגוף.
0: כמו הפולס חשמלי?
1: לא, הרבה יותר מפולס חשמלי.
0: אין לי עוד דימויים.
1: כשהנשמה נכנסת לתוך הגוף, היא בוחרת את... קודם כל את ה-life force שלה, כמה חיוניות יש ברגע הזה, כמה חיים יש ברגע הזה, איזה אורות יש או אין ברגע הזה, יש אהבה, אין אהבה, יש שמחה, אין שמחה, יש שפע, אין שפע. היא בוחרת את כל המרכיבים האלה של הרגע הזה, ושהגוף, וזה היה חוויה ממש מוחשית, הגוף רק מגיב לזה.
0: לבחירה שלה?
1: למה שהיא משדרת לו. ואמרתי, אני עכשיו משדר, הלכתי בתודעה למקום הזה, והתחלתי לשדר שאני מוכן להיות בגדלות שלי. ככה התחלתי כמעט קצת צולע את היום, ואני, ככל שאני מתקדם, אני מרגיש איך הכאב מתחיל לאט לאט להיעלם. ואחרי 3 שעות, בבא, הכאב נעלם לגמרי.
0: בגלל שנגעת בהסכמה שלך לעבור לגדלות.
1: בגלל שהלכתי מספיק גבוה ושידרתי לגוף הפיזי משהו אחר. והוא תוך שנייה הגיב לדבר הזה. עכשיו, מה שהיה יפה זה שבאמת אחרי 3 שעות הכאב נעלם, אבל אז נשאר לי עוד איזה שעה, שעתיים עלייה, וראיתי שכל פעם שעוברת לי מחשבה של ספק, הכאב חוזר.
0: גדול.
1: וכשאני מנקה את הספק, הכאב נעלם. וזה היה אתה יודע, זה היה משחק מרגש, כי ראיתי ממש כל מחשבה של ספק, טוב, אני רק מדמיין, אופס, הכאב חוזר. לא, I trust, כאילו אני נותן אמון, אני נותן אמון בתהליך, נעלם. ובסוף היום הגעתי שם למקדש, זה היה מקדש מספר 60 מתוך 88, הכאב נעלם, בבא, ולא חזר יותר.
0: יאללה.
1: ואני...
0: טוב, זה, כן.
1: אני מבין שזה לא פשוט לי, כאילו מה אז נגיד, קיבלתי כאב גב שאני מנסה להיפטר ממנו, אני מבין שזה לא פשוט להגיע לשער הזה, כאילו שבו אתה, לא, זה לא משהו מנטלי או auto-suggestion, כאילו לשכנע את עצמי, אלא זה באמת השער הזה בין העולמות שבו הנשמה מתכתבת עם הגוף הפיזי, ושהגוף הפיזי בסך הכל, משחק את מה שהנשמה צריכה. ואם הנשמה מחליטה שהיא צריכה דברים אחרים, הגוף הפיזי יעשה את האג'סטמנט שלו. הוא גאוני, כאילו, יש לו כל כך הרבה גאונות שהוא יודע להגיב לאינפורמציה. ברובד מסוים, זה כמו AI, הוא עושה מה שהנשמה רוצה. והנשמה אומרת לו, תעשה ככה, אז הוא עושה ככה, והנשמה אומרת לו, תעשה ככה, והוא עושה ככה. וזה היה רגע שאני זוכר, הרבה שנים לא הרגשתי בהתרוממות רוח כמו ברגע הזה. גם היה כיף, הכיף נעלם, פיזית היה כיף. הדרך באותו יום הייתה מופלאה, אבל היכולת לחוות הזה, את המשחק הזה של רוח וחומר, לא באיזה רמה תיאורטית, אלא בלייב, ויותר ממה שהתרגשתי משהכאב נעלם, זה מהספק חוזר, הספק נעלם, נעלם.
0: יש לך בלייב, שיעור
1: בלייב. בלייב, אתה רואה איך הגוף מגיב למחשבה של ספק.
0: בבא, התוכנית הזאת נקראת, א', אני רוצה להגיד לך סיפור מדהים, ב', אני רוצה להגיד לך גדול עליי בכמה וכמה מספרים.
1: לא, זה העניין, לא גדול.
0: רגע, וג', קוראים לתוכנית, הכותרת משנה של החניכה שמנית בחיי היום-יום, אתה אומר, איך ניגשים, אתה אומר, זה לא מנטלי או שכנוע עצמי, איך ניגשים, איך מנסים לגשת לנקודה הזאת? אני עכשיו עם ורטיגו, נגיד, אז לא יודע, זה עכשיו הקייס, אבל איך ניגשים לנקודה הזאת, למפגש בין ה... איך אומרים לנשמה, אני מוכן להיות בגדלות? מי אומר לנשמה, אני מוכן להיות בגדלות שלי?
1: מי אומר לנשמה? לא, הנשמה אומרת לעצמה, אני מוכנה להיות בגדלות שלי.
0: אז תתאר את זה רגע במונחים שבני אנוש, שקשה להם ללכת גם 100 מטר.
1: דיברנו קצת לפני התוכנית, כן? כי רצינו, שאלנו על מנדט ברשי, כאילו אמרנו, איך אנחנו מתקדמים עם הפודקאסט שלנו? ואמרת לך, בוא נדבר על מסעות שמנים, כאילו שזה עולם ומלואו. אז איך מתקדמים? אני חושב שההתקדמות הראשונית, זה להסכים שהחוויה שלנו היא רב-ממדית והיא לא רק גשמית.
0: זאת אומרת, נגיד ההתנגדות שלי אליך פה כששתינו כוס קפה במטבח לפני התוכנית, להגיד לך שלא, ורטיגו זה בא משיווי משקל באוזן וזה, ועזוב אותי עכשיו עם ההסברים הרוחניים, קודם כל לוותר על ההתנגדות הזאת, להבין שיש רב-ממדיות לוורטיגו שאני נתון בו כרגע.
1: בוודאי. הגוף שלך בסך הכל ממלא בצורה הראויה ביותר את מה שהנשמה שלך צריכה לרגע הזה. אז נגיד, לא מדבר אליך עכשיו.
0: אתה יכול.
1: לא, לא.
0: אתה יכול לטחון לי את הוורטיגו, בבא.
1: לא, לא.
0: לא, לא, בסדר, כן.
1: באופן כללי, כאילו, וורטיגו זה נגיד פחד מאיבוד שליטה. אז אם הנשמה באה ואומרת, אוקיי, זה הזמן שלנו עכשיו להסתכל על הסוגיה הזאת.
0: של איבוד שליטה? או של החזקה, כן.
1: של איבוד שליטה. אז בואו נעלה את זה על פני השטח. איך אנחנו יכולים לעלות את זה על פני השטח? כי כולנו בשליטה כל הזמן. אתה יודע, יש כשמדברים על פחד בעבודה רוחנית, מזכירים לאנשים שלפחד יש לך חמישה גנרלים, שאנחנו לא חווים אותם כפחד. אנחנו חווים אותם כחוויה אחרת, אבל שורשם בפחד. חמשת הגנרלים הם בושה, אשמה, התנתקות.
0: התנתקות?
1: כן, התנתקות.
0: מה
1: כן.
0: זה התנתקות?
1: אני נמצא לבד בעולמי, לא בא במגע עם העולם. איזוליישן, כאילו, מתנתק. וריצוי, פליזר. זה ארבעת הגנרלים, ומעליהם יושב הרמטכ"ל, שהוא קורא לו שליטה. כשבן אדם רוצה לשלוט, אז סימן שהוא בפחד. עכשיו, אנחנו יכולים להסתכל על זה אפילו בכל מקום שהוא, כאילו, יש נגיד, אתה יכול להגיד לי, שליט הוא שולט, אז אתה אומר, נכון, שליט הוא שולט, אבל מנהיג הוא מנהיג, בהנהגה אין שליטה.
0: יפה.
1: יש הצעה, יש בואו אחריי. לא.
0: יש השראה.
1: יש השראה, זה אחרת.
0: כן.
1: אז אני אומר את זה גם, בכל מקום בחיים שעדיין יש לי שליטה, סימן שאני עדיין מפחד. יש הבדל בין to control your mind, שזה משהו אחד, שזה דווקא טוב, כאילו נגיד אתה רוצה לנקות מחשבות, או אימון רוחני, לבין לנסות לשלוט על החיים, כאילו, על הסיטואציות של החיים, על האפיזודות של החיים, וכו, וכו, וכו, וכו. אז אתה יודע, אז הגוף, צריך להבין שהגוף הוא הכלי של הנשמה להתבטא בעולם הזה.
0: ויש מפת התמצאות, נגיד? אתה אומר, ורטיגו קשור לשליטה.
1: אני לא אומר, אני אומר באופן כללי.
0: לא, אבל איך אני יכול לזהות? איך אני בתור... אדם רגיל יכול לזהות לאן זה מכוון אותי, אם אני רוצה לראות בזה מפתח או שער.
1: אתה יודע, יש אנשים, דיברנו על פרק חלימה, אבל נגיד, אתמול עשיתי איזו שיחה עם חברה טובה על חלימה, והיא סיפרה לי איזה חלום. ואז שאלתי אותה, מה, כאילו, מה את לוקחת מהחלום הזה? היא אמרה, מה, אני לא יודעת. ואז שאלתי אותה, שאלה מאוד יפה. דמייני שזה סרט, ואת הסרט הזה בימה מישהי, במאית. בוא ננסה להבין מה הבמאית, מה הבמאית רוצה, כאילו. אתה שחקן, נכון? אתה בסופו של דבר, יש לך איזה במאי, ויש לו איזה רצון מסוים שאתה אמור לרצות אותו.
0: כן, זה בגדול.
1: כן, או לשחק כן. אותו, כאילו, בהסכמה מלאה כמובן, וגם בהנאה מלאה, אבל יש לו איזה רעיון, כאילו. אז לפעמים במקום להתאפס לאפיזודה עצמה, לתוצאות שלה, אתה יכול נוגמה לשאול את עצמך עכשיו בעצם, הנשמה שלי שהיא הבמאי של הרגע הזה, מה נהיה איתה? כאילו, מה, למה היא רוצה שעכשיו אני אשחק שי אביבי שיש לו קצת ורטיגו, נגיד? ואתה מפסיק להתעסק בוורטיגו, ומנסה להתחיל להקשיב לבמאי ההוא, שיש לך בכל מקרה קשר איתו, כי הוא מביים את הרגע הזה.
0: תשמע, אני בן אדם אינטליגנטי, והרבה פעמים אתה שואל אותי שאלות, והרבה פעמים התשובות שאתה נותן לשאלות שאתה שואל אותי, היא הרבה יותר מוצלחות מהתשובות שלי. זה משהו שלא תמיד נגיש, גם לאינטליגנט, או למודע, או לרגיש, לא תמיד אנחנו יודעים לעשות הקשר. אני יודע, כי אני מכיר אותך הרבה שנים.
1: האינטליגנט לפעמים הוא האחרון ברשימה, כי הוא מנסה לעבוד עם הכרה חושבת. והשחקן לדוגמה, שיש לו את היכולת להיות עד הסוף, הוא יש לו יתרון עצום, כי הוא עובד עם המשחק, כאילו הוא מוכן לשחק את התפקיד הזה עד הסוף. ואז כשהוא מוכן לשחק את התפקיד עד הסוף, אז יש לו את הנגיעה לשורש של התפקיד.
0: שהיא
1: עוקפת אינטליגנציה.
0: כן, היא אינטואיטיבית, כאילו התשובה בוורטיגו מצויה בתוכי, אני רק צריך לפנות ולנקות כדי לדעת מה היא.
1: זה אפילו לא תשובה, אינפורמציה.
0: אינפורמציה, כן.
1: אינפורמציה.
0: הכוונה.
1: האינפורמציה למה זה בא לידי ביטוי עכשיו. תראה, הרב יובל אמר פה משהו מאוד יפה, אני אוהב לקחת ממנו רעיונות. הוא אמר משהו שאני מאוד אהבתי. הוא אמר, מחלה זה תגובה בריאה.
0: גדל.
1: לגירוי לא בריא.
0: גדל. כן, כי זה מודיע לך, מכוון אותך למה לא בסדר.
1: הגוף בריא, ולכן הוא מגיף תגובה בריאה למשהו שהוא קיבל והוא לא בריא.
0: יפה מאוד.
1: אז כל תופעה בגוף הפיזי שאנחנו קוראים לה לא בריא, היא תופעה בריאה לאיזה גירוי, שהגירוי עצמו הוא המעניין.
0: כן.
1: ואז אנחנו צריכים לשחרר אחיזה מהביטוי החיצוני, ולנסות להבין מה...
0: ובאמת הרפואה במערב בעיקר מרפאת את התסמין.
1: נכון.
0: במקום להתעסק ב...
1: תראה, בצורה אנושית ונכונה, רוב האנשים שיש להם סימפטום שהוא לא נעים, רוצים להיפטר מהסימפטום. מישהו שקשה לו רוצה שיהיה לו קל, מישהו שכואב לו רוצה שיפסיק לו הכאב. זה אנושי.
0: כן, אני גם אגיד לך, הרבה שנים כזה, בעקבות המחשבה, לא המחשבה הזאת דווקא, אלא המחשבה שהגוף צריך להתמודד בעצמו, נמנעתי מכדורים נגד כאב ראש. מה אני אגיד לך, בבא? טעות חמורה.
1: מה הייתי פעם?
0: אתה יודע, לפעמים כדור נגד כאב ראש. זה הפתרון המושלם.
1: אני אספר לך סיפור מצחיק, הייתי דרכתי בגיאוגרפית לפני 40 שנה, אני מדבר איתך, והגעתי עם קבוצה למקסיקו, והגענו לאיזה כפר שיש בו הרבה שמן עם צ'מולה, כאילו, והגענו לאיזה שמן, ומישהי אמרה לו, כואב לי הראש, כואב לי הראש, בוא תעזור לי. הוא לקח שני אקמול, ערבב, נתן לה בקוס, אמר לה, קחי את זה, זה עוזר מצוין.
0: בול כזה, בול כזה.
1: עבר הכאב ראש, בבא.
0: אני לא חושב שהייתי מצליח, נגיד, להחזיק, א', לא הייתי הולך 30 קילומטר ביום, זה בטוח, ולא כפול, אני לא יודע כמה ימים עשית את זה. 44. ו... נראה לי שצריך איזה עמידות או סבילות או...
1: לא, צריך רק דבר אחד.
0: עוצמות כדי להסכים לסבול כאב, לא ישר לרוץ לרפא אותו, להסתכל על השורש שלו, מה הוא בא להודיע, בטח ברמה הזאת, אתה יודע, של כאילו אתה הגעת בכלל גבוה לחיבור של הגדלות, שזה כאילו איזה משהו ברמות העליונות, זה אפילו לא, נגיד, לאבד שליטה, שזה כן נושא שלי עכשיו, מעניין ש... נראה לי עוד יותר ארצי מאשר לזהות שזה קשור לגדלות של הנשמה, כמו שאתה זיהית את הכאב שלך, תוך כדי שהוא כואב לך.
1: נכון. קשוח. אבל קודם כל שאלת מה לעשות, אז אמרתי,
0: okay.
1: קודם כל להסכים שזה קיים.
0: וואלה.
1: להסכים שיש כל רגע נתון תקשורת קבועה בין העולמות שלנו, העולמות העליונים, לעולם הזה, ושהם מתכתבים כל הזמן. אז אתה יודע, היום באופנה המילה סומטי, שמעת? יש כאילו כל מילים באופנה. עכשיו המילה באופנה זה סומטי.
0: סומטי הכל, זה גופי.
1: כן, הכל עובר דרך הגוף, שזה נכון, אבל שמנים פחות עוברים דרך הגוף. כאילו הם לא צריכים את הגוף בשביל, כי הם אומרים, הגוף הוא המסנג'ר האחרון. אנחנו רוצים להקשיב לבמאי, אנחנו רוצים ללכת לבמאי, לראות מה הוא אומר. ו... ואני חושב שהדבר הזה הוא קודם כל נגיש לנו, אם דיברנו על עולם החלימה, והנושא שלנו היום, נראה לי שאנחנו רק מתחילים אותו, מסעות שמנים, אז כל לילה יש לנו מסע שמני. כל לילה אנחנו עוזבים את הגוף, הולכים למסע לילי, חוזרים בבוקר, כל לילה יש לנו מסע כזה. ואז בלילה הזה יש לנו מלא אפשרויות, כאילו, נגיד אתה יכול עכשיו לבוא ולהחליט, שבכל הלילות הקרובים אתה אומר לעולם החלימה שלך, טוב, תראה לי.
0: את עניין הוורטיגו.
1: כן, תראה לי מה לעשות, כאילו, מה אני צריך לשחרר, כאילו. במה אני עדיין נאחז, נגיד. כאילו.
0: שוב, איך אני בפרקטיקה עושה את זה? מבקש, נגיד, את הבקשה הזאת ממש לפני השינה שלי?
1: כן, אבל צריך לכוון טוב.
0: איך לכוון טוב?
1: כוונה יש לה תוכן ויש לה לב. ויש לה נוכחות. זה העניין, כאילו, לבוא עם כוונה טובה, ועם לב טוב, ובאמת עם נוכחות. אני, אתה יודע שאני אוהב, יהיה אשר יהיה. אני יכול להגיד, יהיה אשר יהיה, אוקיי, זה נחמד, זה אחלה מנטרה. אני יכול להגיד, יהיה אשר יהיה, ולהתכוון לזה. זה כבר עולם ומלואו. כי להגיד, יהיה אשר יהיה, ובאמת להתכוון לזה, זה חדשה מרעישה. זה לא סתם. ולהגיד היה אשר היה, ולהביא לי את זה גם את הלב שלי, ואני רוצה בדבקות לומר את זה, ולעשות את זה, אתה יודע, לכל כוונה יש תוכן, ויש את המיקוד שלה, ובעיקר להביא את הלב ואת הנוכחות לתוכה.
0: אז להיות בזה כשאני מבקש את הבקשה, לא לבקש כן. בכחר ליד ו...
1: כן, כן, במסעות שמנים, המסעות שמנים שאנחנו נגיד, לא משתמשים בחומרי הזיה, אז הכוונה היא...
0: היא הצ'יף.
1: היא הכל, כן. כאילו, היא ההגה, היא המכוונת, היא הצ'יף, היא מה שאתה רוצה.
0: אבל סליחה שאני זה, כאילו, אתה יודע, אני
1: לא סליחה,
0: קצת קשה עורף וזה. סליחה, כוונה סליחה. תדייק עוד טיפה להדיוטות שהם אני. מה זה אומר כוונה? אני יודע שדיברנו על זה, אבל זה תמיד נשמט לי.
1: תראה.
0: מה זה הכוונה? אני עכשיו על המיטה שלי.
1: לא התראינו הרבה זמן, ורציתי לשאול אותך, חוץ מת השאלה, אם אתה משחק את שי אביבי טוב, רציתי לשאול אותך, ברגע הזה של החיים שלך, מה היה מעניין אותך לחוות?
0: בתקופה הזאת של חיי?
1: כן.
0: המילה שכרגע קפצה לי, והיא גם קוראת קצת, אני מרגיש בחיים שלי, זה התחדשות. לא ברמה של ישנות, אני לא מרגיש ישן.
1: אתה לא צריך להסביר לי, גם אני שם, התחדשות, אני מבין מעולה.
0: התחדשות, כן, ואני גם ממש חווה אותה. בגלל זה אמרתי לך בפתיחת התוכנית שאם הבמאי היה שואל אותי, או הקריאטור, אז ממש הייתי בא אליו ואומר, מבסוט, מבסוט מאוד. אני מעורב בכמה דברים כאלה שכל אחד מהם הוא גם חדש לי. לא דיברנו על זה. לא ספקתי לספר לך שאני שיחקתי בסדרה חדשה, שמזמן, מזמן, מזמן לא הרגשתי כאלה רטטים חשמליים.
1: לא קוגל.
0: אה?
1: לא קוגל.
0: לא. היא נקראת לא לריב, והיה חודש, פשוט היינו בטריפ מדהים, כאילו, וגם הרגשתי שאני קצת חורג מעצמי, לא ברמה של עכשיו להבהיל את... אבל שהייתי... לא יודע להסביר, אבל... ולא רק אני. כל הסט היה חודש בפול טריפ. ממש כזה... חוויה ש... ובאמת בורחתי בקריירה המשחקית שלי, בדברים ממש מעולים, וזה אחד מה... לא יודע איך יצא. ברמת החוויה של הצילומים, אחד היהלומים הכי, עם הכי הרבה קראת.
1: אני חושב, אתה יודע, אני אומר לך את זה גם בארבע עיניים, רמת המשחק שלך הולכת ומשתפרת עם השנים.
0: כן, אבל לא קשור אליי, קשור לתסריט ולבימוי ולקאסט. כאילו, אני נתתי את חלקי ונראה לי מקווה שטוב, רק החוויה הייתה קשורה לא להתפתחות שלי כשחקן, אלא לאחת לכמה זמן, אתה יודע, כמו ש...
1: בקיצור, נראה את שייקי אופיר או לא?
0: לא, שייקי אופיר יש רק אחד בדורנו, קוראים לו...
1: לא, התכוונתי לפרסי אופיר.
0: שייקי אופיר, טוב, גם דיברנו עליו, יש רק אחד בדורנו וקוראים לו אסי כהן. ותראה את יקומות, אמרתי לך, בבא. זו סדרה, כן, אם יש מסע שמני מתורגם לטלוויזיה.
1: אני חוזר לכוונה ששאלת, כי לא סטיתי מהנושא. כי אני חושב שענית לי תשובה שאני אוהב. כי הרבה פעמים כששואלים אנשים מה אתה רוצה לחוות, אז הם מתארים פעולה. אני רוצה לטייל, אני רוצה ללמוד, אני רוצה... הם מתארים פעולה.
0: כן.
1: אז אחד הדברים שבעולם השמני אנחנו מקפידים עליהם, זה שיש פעולה ויש חוויה. והפעולה לא מתארת את החוויה.
0: כן.
1: זאת אומרת, אני עכשיו... יכול לנסוע לטרק בהימלאיה, נסעתי.
0: רציתי להגיד שאחרי יפן נסעת לנוח בהימלאיה, חודשיים של טרק. יפה מאוד, בבא.
1: אז הפעולה לא מתארת את החוויה של הבן אדם. כאילו, בן אדם יכול ללכת בים ולהרגיש נפלא, ויכול ללכת בים, אני יודע, צוברח, כאילו, קרה לו משהו לא טוב. ולכן כשאנחנו רוצים לדעת לכוון, אז אנחנו קודם כל רוצים לשמול את עצמנו מה אנחנו רוצים לחוות, ומה אנחנו רוצים להוות, ולא מה אנחנו רוצים לעשות.
0: העשייה היא...
1: העשייה היא תהיה האוטקאם.
0: כן, ויש לה גם כמה גרסאות, כי כמו שאתה אומר, אפשר ללכת בים ולא להיות שם בכלל.
1: יש לה אין סוף גרסאות. זאת אומרת, נגיד בן אדם רוצה לשרת, כאילו אנשים רוצים שירות. יש. אין ספור שבילים של שירות.
0: כן.
1: אז אם אתה רוצה להיות שירות ואתה אומר, יהיה אשר יהיה, יקירתי, יקירי, שניכם עכשיו פתוחים לאין ספור אפשרויות, כן. אין איזה אפשרות אחת.
0: כן. אז גם פה, ההתחדשות זאת הכוונה?
1: התחדשות זה הכוונה, כן.
0: והביטוי של איך להתחדש?
1: הביטוי יכול להיות בעולמך, אתה תבחר, כאילו, אתה יכול.
0: גם יש את הדבר הזה שאתה מביא הכוונה, וכבר, כמו שמכנים אותו אצלנו, האקזיסטנס יביא לך את הדרך.
1: לא, יש את הדבר הזה, זה הדרך הכי טובה שיש.
0: של לשחרר את האיך, להגיד את המה. אבל אפשר לכוון קצת?
1: אפשר לכוון, אבל הרעיון הוא להיות בכוונה ולשעות בתוכה, וכשאתה שואב בתוכה, היא כבר... גורמת לכוחות הפועלים במרחב לפתוח את הביטוי שלה.
0: זה קטע, אני רוקד קונטקט כבר שנה וחצי, כבר שנה ועכשיו התחלתי עוד קורס כזה חצי שנתי, ויש שם את העניין, כאילו, כשאתה מסתכל על זה בעיניים, אתה אומר, וואה, אני רוצה לרקוד עם זאתי, כי היא נורא יפה, אני רוצה לרקוד עם זה, כי הוא זז נורא טוב. והרבה פעמים זה מה שדופק את הריקוד, כי אתה רוצה. ואם אתה משחרר את ה... לא יודע איך לקרוא לזה לדבר הזה, את הלקיחה או את הרצון, ואתה נפגש עם איזה גוף שאין, כאילו, אתה אומר, אם זה בחיים לא יצא משהו, וקורות פלאות רק מההסכמה לשחרר את ה... זה אפרופו איך זה יתבצע. אם הכוונה שלי, כשאני בא לקונטקט, היא ליהנות היום ולעוף ולרקוד, ואני משחרר את, עם זה, כי הוא רוקד טוב, יש, חוויתי את זה, אני חווה את זה כל הזמן. השחרור הופך את השיעור למדהים, כי כל הפלאות קורות בו, זה באמת, איך אמרת עכשיו? זה משחרר את הכוחות...
1: זה לא, זה מאפשר לכוחות.
0: מאפשר לכוחות הנוכחים לפעול.
1: כן, אתה יודע, כי העולם הוא כל הזמן יש בו כוחות, ואנחנו קטונו.
0: אנחנו שירות לכוחות.
1: לגמרי, כאילו. לגמרי. אתה יודע, אני אומר את זה, כאילו, אני אקח את מה שהתחלנו את התוכנית, ואני אייפה אותו. אני אומר לעצמי, יש עולם ומלואו, יש בתוכו כנראה אין ספור גלקסיות ותצורות חיים בהרבה מקומות שאני כנראה לא מכיר. ובתוך העולם הזה יש איזה גלקסיה קטנה, ובתוך הגלקסיה הקטנה יש איזה מערכת שמש קטנה, ובתוך זה יש איזה כוכב לכת קטנטן.
0: אבל יפהפה.
1: אבל יפהפה. וזעיר. ובתוך הכוכב לכת הזה שהוא עצום, יש איזה שמואל צ'אול אחד, איזה, אני קורא לזה, אתה קורא את הספר, אני כתבתי על זה בספר, עלה קטן באיזה עץ נידח, באיזה מקום שאף אחד לא שמע עליו, שזו האמת, כאילו, זו האמת, זו הפרופורציה, ועדיין הבריאה בראה את העלה הזה, אותי, בשביל להתבטא דרכי, ואם היא בראה אותי בשביל להתבטא דרכי, אז סימן שאני צריך לשחק את ה...
0: את העלה כמיטב גדלותו.
1: כן, את העלה כמיטב גדלותו, כאילו, שזה האמת. עכשיו, למה אני מקשר את זה למה שאמרת? כי זה באמת הפרופורציה הנכונה. עכשיו, אם אני עכשיו על העלה ואני חושב, אני אחליט מתי אני אהיה בסתיו, ואני ארד למטה, ומתי אני אצמח באביב, ואני... שחרר, שחרר. תן לכוחות הפועלים בבריאה לזוז, והם יזיזו אותך גם יופי.
0: כן.
1: וכשאתה מסכים להיות עם הדבר הזה, ובאמת מתחבר לשורש, אז יש קסם, הקסם מתחיל קסם לפעול. אז ההזדמנויות של התחדשות באות, או שאתה קם בבוקר עם איזה רעיון, או משהו קורה, כאילו זה לא סטטי. אז במקום הזה, כאילו הרצון שלנו זה היה, איך אני מגיע לשער? אז קודם כל לכוון. ואחרי זה להתחיל לצאת, אתה יודע, אתה רוצה להיות מטפס שרים? יש רק דרך אחת לעשות את זה, שי אביבי. להתחיל לטפס שרים. אתה מתחיל לצאת למסעות שמאנים, שאולי נעשה את...
0: לא אולי, נעשה.
1: נעשה תוכנית שנדבר על זה יותר, אבל זה ההסכמה הזאת שאפשר, ואז לכוון טוב, ואז פשוט להתחיל, כאילו...
0: אז להתחיל, אבל תוכנית הזאת צריך לגמור.
1: תגיד, בתוכנית הזאת אתה חושב ששמואל שאול שיחק את עצמו עד הסוף?
0: מעולה, הוא שיחק את עצמו.
1: האם הבמה מרוצה או שאנחנו עושים?
0: הבמה מרוצה והקולגה מרוצה.
1: אנחנו מקליטים מחדש.
0: טוב, ניפגש בתוכנית הבאה, תכף.
1: out of context, אני אוהב אותך ואני שמח לעבוד איתך.
0: זה הקונטקסט.
1: זה הקונטקסט, אני שמח שאחרי הרבה זמן אנחנו כזה...
0: נפגשים שוב.
2: השחקן והשמן. חניכה שמנית בחיי היום יום.
1: שלום שלום.
0: שלום שמואל שאול.
1: שי אביבי איתי באולפן, אנחנו... אני תמיד אוהב שנתחלף בשחקן, אני השמן ואתה השחקן, השמן ואני השחקן, שנתערבב כאילו.
0: אני ביום שאני אוכל להגיד שאני קצת שמן, אני אהיה מבסוט.
1: היום הזה הגיע מזמן, אתה עוד לא אמרת אותו.
0: לא מרגיש
1: ככה. אבל נשאל לך שאלה, כאילו, אנחנו רוצים לדבר קצת על מסעות שמנים.
0: כן.
1: איזה מסע, הייתי אומר לך, הבחר אחד, ספר לי כאילו את החוויה הכי...
0: משהו, מסע...
1: שמני.
0: תודעתי?
1: כן, מסע לא רק בגוף, או לא רק חוויה רגשית.
0: וואו, שאלה טובה, אני רגע צריך להרהר בה.
1: להרהר בה, כאילו אני אוהב להתקיל, כאילו לא הכנתי אותך מראש.
0: כן, כן, התקלת טוב. טוב, אני אתחיל מאיזה רגע.
1: יאללה.
0: ב-2018, זה גם חיבור של השחקן עם המשומן. שיחקתי בסרט שנקרא געגוע, והייתה הקרנה בטורונטו, ונסעתי לטורונטו, ומשם המשכתי כי קבעתי לקולומביה, קבעתי עם חבר, שנהיה במקום שנקרא, לא זוכר איך הוא נקרא, ליד קולומביה, 3 שעות מקולומביה, שעתיים פקק בתוך קולומביה, ואז עוד שעה.
1: קולומביה הארץ קולומביה או בריטיש קולומביה?
0: לא, הארץ.
1: הארץ קולומביה.
0: אז כן, כאילו, סליחה שאני אוסיף.
1: רציתי להבין איפה במפה, כאילו. כי קולומביה היא ארץ ענקית, אז 3 שעות ליד קולומביה.
0: איך קוראים לבירה?
1: בוגוטה.
0: אז נחתנו בבוגוטה, וזה באמת כאילו להיות שעתיים בפקק בבוגוטה, ואחרי זה נוסעים שלוש שעות מבוגוטה, למעשה 10 קילומטר. אצל בחור טייטה חואניטו, שמן שנראה כמו כוכב רוק, בחור יפה, אינדיה, וואו, אני אראה לך תמונה. לשתות 4 ימים של יהה, שזה ה... לא דיברנו על זה?
1: לא.
0: וואו. שזה הגרסה הקולומביאנית של היורסקה, ושותים 2 לילות, נחים, זה, כל הדבר הזה זה 10 ימים. אז יש הכנה ומקלחות עדים של כל מיני צמחים, ו... אז שותים 2 לילות, נחים 2 לילות, או לילה, ושותים עוד 2 לילות. זה כאילו, זה חתיכת דבר.
1: נשמע אינטנסיבי מאוד.
0: מאוד אינטנסיבי.
1: והמסעות בלילה או ביום?
0: בלילה. ו... א', אמרתי, אני רוצה... כזו, אפרופו כוונה שאתה מדבר איתי עליה הרבה, ואני תמיד כזה אומר, אני לא מבין ולא זה, אז יושבים עם הטייטה לפני, ו... הגשתי רשימת כוונות, שאני לא זוכר לגמרי מהן, אבל אני זוכר שבסוף הארבעה, בסוף עשרה הימים שם, זה היה וי על כל אחד מהם, ונראה לי שזה פעם ראשונה שאמרתי, וואלה, יש מכוונים וזה קורה. והרגע שאני רוצה, יש 2 רגעים שאני רוצה לספר לך עליהם. א', כזה בתוך הלילה הם, זה כזה גם, זה חדר גדול כזה, וכל השמנים יושבים והוא בראשם בתוך איזה מין מובלט בתוך החדר, ואז כזה מתישהו בלילה קוראים לכולם בקבוצות קבוצות, והם עוברים עליך, מתיזים עליך מהפה, מין מים רחנים כאלה.
1: מכיר את זה בפירור.
0: ומנופפים עליך ב... וזה אחד הרגעים, זה מקלחת של טוב שאין לי איך, וואי, התגעגעתי לזה כל כך, כאילו בתוך, כי בתוך הלילה שהוא גם כאוטי וגם קשה וגם... זה רגע מזוכח של טוב, ובלילה הרביעי, והיה שם מוזיקאי אחד מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
1: אבל זה סגנון פרואני או סגנון ברזילאי, כאילו?
0: בין לבין.
1: שרק מי שלא מבין, ברזילאי זה יושבים ושרים, ופרואני זה הולכים ביי ביי, כאילו.
0: כן, לא, זה לא פרואני. עם איקרוס. כן, לא, זה לא פרואני, זה יותר ברזילאי, אבל גם לא החגיגה, לא הקרנבל הברזילאי, יותר מתון, אבל יש מוזיקה, ובדיוק זה, היה שם בחור, איש, בן, לא יודע, 60 אולי, מוזיקאי, אני פה בארץ מכיר את אברהם טל, שזה מאותו סוג. זה בן אדם ייגע בספר או בעת, ותצא משם מוזיקה. כל דבר שהוא ייגע בו, פשוט המוזיקה יוצא דרך, לא משנה במה הוא נוגע באיזה כלי, א', בכל הכלים. ומוזיקה מהממת. ובלילה האחרון כזה, ממש... הייתה לי גם פינה מתחת לאיזה ציור של נמר גדול כזה. וממש חוויתי שהוא, המוזיקאי הזה, מאוריסיו, מנגן... ונכנסת לתוך החדר איזה משלחת של ישויות, עושה מצעד שהוא כאילו מוליך אותה עם המוזיקה, עוברת אחד אחד כזה, ואז אמרתי, רגע, הם עוברים פה, אני יכול לבקש משהו. בעודי חושב, השיירה כבר עוברת, כאילו ממשיכה אותי. לא ראיתי, אבל ממש הרגשתי שזה... ואז כאילו ברגע האחרון, לפני שהשיירה ממשיכה לבחור הבא, אני איבדתי עוד איזה כוונה, איזה בקשה, איזה... ואז ממש הרגשתי שיש שיירת ישויות שבראשה החלילן מהמלין, אבל בקטע טוב, ואז אלה שני ה... יש עוד הרבה, אבל אלה שניים שאני עכשיו כזה...
1: למה שניים? דיברת על אחד, פספסתי את השני.
0: לא, אחד זה המקלחת, המקלחת הלימפיה הזאת, שזה היה מדהים, והרגע הזה שלה ממש... מרגיש משלחת נכנסת לחדר עם המוזיקה, עוברת אחד אחד.
1: ואם אתה מרצר ברגע הזה ואומר בעצם איזה אור קיבלתי, מה אני לוקח מהרגע הזה?
0: אני לא יודע להגיד. איזה אור קיבלתי? אור ברווז.
1: לא, אני צוחק. לא, לא צוחק. כי אתה יודע, אחד הדברים שקראו לי בדרך, וזה ראיתי שיש לי לפעמים... הרבה רגעים שמאוד גבוהים ברוח, אבל הרושם שלהם אחרי זה בתוך השביל הרוחני, של טעם טוב, אבל לא משהו שאני אומר, וואו, כאילו מפה קרה לי איזה משהו מסוים שהלכתי ממנו אחרת, כאילו. אז אני תמיד עושה הבחנה בין רגע רוחני שהוא מכונן לבין רגע שהוא משמעותי, או ברוחניקים יקראו לו טרנספורמטיבי.
0: כן, אני לא מרגיש שהיה לי רגע טרנספורמטיבי, ועשיתי לא מעט, אני אגיד, לא מרגיש שהיה לי רגע טרנספורמטיבי, אבל שכן, כל המסעות האלה, כולל מסעות לא מדיסינליים דווקא, מלווים אותי להיות יותר ויותר ויותר אני, או כמו שקראתי לזה באחת התוכניות, לגלם את תפקידי כשי אביבי בצורה הכי טובה.
1: ואתה מרגיש שאתה יכול לעשות מסע כזה בלי כלי עזר?
0: אני חושב שצריך משהו. אני צריך משהו. זאת אומרת, אפרופו,
1: למה אתה בעצם חושב צריך משהו?
0: כי אני חושב שאני צריך משהו שיוציא אותי מהדפוס או מהשגרה, אז זה יכול להיות מסע שהוא לא מדיסינלי, אבל זה צריך להיות מסע. דיברנו בתוכנית הקודמת על העלייה לרגל שלך ל-88 המקדשים ביפן, שאחרי זה נסעת לנוח בהימלאיה, בהליכה של חודשיים. כי צריך לאזן, נכון? כן, צריך אחרי ההליכה הארוכה, צריך בטן גב. אז נגיד מסע, אנחנו היינו ביחד גם חודש בלדק.
1: נכון.
0: לפני 20 שנה כבר. ואז לא הייתה שם שום מדיסינה, אבל המסע עצמו הוא המדיסינה. או נגיד לפני 2.5 שנים, מיכל ואני עשינו הפסקה בזוגיות שלנו, ויצאתי למסע פה בארץ, וזה היה מסע טרנספורמטיבי, שלא הייתה מעורבת בו מדיסינה. רק שכן היה מסע.
1: אבל למה אתה מרגיש שאתה צריך גירוי חיצוני בשביל לעשות משהו שהוא פנימי?
0: יכול להיות כי נכשלתי נגיד אם אני מנסה לשבת רגע בשקט, אני לא מצליח. אני לא מצליח.
1: כן, אתה יודע למה אתה לא מצליח.
0: למה?
1: כי לא ניסית מספיק. אין אחד ש...
0: או שזה לא הפורמט שלי, תשמע, יכול להיות שזה לא הפורמט שלי.
1: זה גם נכון, אבל... יש הבדל בין להגיד, זה לא הפורמט שלי, ובין לא הצלחתי. כי זה לא הפורמט שלי, זה זיהוי חיובי באותנטיות שלי, mm-hmm. וברכה עליה.
0: כן.
1: ואני לא מצליח, או... אז זה כאילו, אין לי פה... יש שם איזה חסר בלהגיד, אני לא מצליח.
0: אז החוויה שלי היא שאני לא מצליח, למרות שגם, נגיד, טוב, אין לנו הרבה מפגשים בשנים שאנחנו מכירים, ואני זוכר איזה מפגש אחד, אני לא זוכר איפה הוא היה, אבל גם כזה הצעת איזה... לא, זה לא היה תרגיל או מה, אבל קיצור, כן, יכולתי רגע לשבת, ותיארתי איזה מקור מים, ואמרתי לי, יש פה מקור, כאילו היה שם איזה משהו שכן, נגיד, הצלחתי. אבל החוויה שלי היא שכל דבר שקשור, נגיד, ביני לביני, בלי איזה הנאה חיצונית, הנאה.
1: בעין.
0: כן. פחות עובד לי. למרות שבא לי, אתה יודע, בא לי לנסות.
1: אבל אם אנחנו קורסה. רגע לוקחים את, את הבמאי הזה שרוצה שתשחק את שי אביבי,
0: כן.
1: תנסה רגע לבדוק האם הוא היה רוצה אותך, כן, מגיע למיומנות הזאת? כי הרי בסופו של דבר כל נשמה זה מה שהיא רוצה, כאילו, היא רוצה לעבוד בכל הרבדים.
0: אני חושב שכן, אני חושב שכן, כי גם אני מתעייף, גם מתעייף, ואז זה לא אומר שזה שהגוף עייף, אז המסעות נפסקים. אז נגיד רק בהיבט הזה, הייתי שמח כן לרכוש את המיומנויות ולהתנסות במסעות קורסה. כן, תכלס, אתה יודע, זה הצעה מעניינת לשליש האחרון של החיים.
1: כי, אתה יודע, אני אומר את זה כי בסך הכל כשמדברים היום על מסעות שמנים, אז לרוב המאזינים ישר יקפוץ ידידנו, כאילו היוואסקה, סבא, סבתא, דודה, ילדות רעות וכל הכינויים שיש להם. כן. אנחנו לא פה תוכנית שממליצה על שימוש בחומרים. ואני איפשהו בתוך העולם שלי, אתה יודע, גם התנסיתי באלה, אבל בסוף בסוף אני מרגיש שהחוויות החזקות שלי, אני קורא לזה זה פרי סטייל, כשאני באמת מצליח לעשות משהו בכוחות עצמי, אני לא יודעת, אולי זה עניין של אופי, כאילו אם יגידו לי, תטפס על ראש האר, וזה יהיה קשה, עם הרבה מאמץ, או שנוריד אותך בהליקופטר, אני בכלל לא אחשוב פעמיים, אני אבחר ב... בללכת את הרגל, את הדרך ברגל.
3: תראה, אני מבין את זה, כי אתה גם הבאת שתי קיצוניויות, כאילו, יש הבדל בין לטפס את ההר לבין הליקופטר, אבל יש עוד דרכים, אתה יודע, נגיד, אני מסכים איתך על הליקופטר.
1: אפילו נגיד...
3: אבל אני לא מסכים איתך על לטפס את כל ההר.
1: אפילו נגיד, אתה יודע, שהייתי בשיקוקו, מה שדיברנו תוכנית קודמת, במסע ביפן, בסוף בסוף, יש מעט אנשים שהולכים את הדרך ברגל, כי 1,100 עד 1,200 קילומטר, תלוי איך אתה הולך, מה אתה עושה. והרוב נוסעים במכוניות, אין שום מקדש ואפילו לא אחד שאי אפשר להגיע אליו במכוניות. נוסעים במכוניות זה אומר יפנים, כאילו.
3: כן.
1: הרוב שם יפנים, מעט מאוד תיירים. וזה כן אחרת להגיע למקדש עם אוטו, ללכת 20 מטר, לבקר, לשים את הטיקט שלך ולעשות את ה... מנטרה של סוטרת האהבה ולחזור לאוטו מאשר להגיע אחרי 20 קילומטר וללכת עוד 20 עד למקדש הבא.
3: מסכים, בטח. זה,
1: קודם כל עניין של אופי, אני לא חושב שיש איזה, מה שאמרת אני חושב שהוא מאוד יפה, כל אחד יש לו את הפורמט שלו. אני רק בא ואומר, זה שנגיד אם היית באיזה מסע והיה איזה משהו שהניע אותך מבחוץ, אז סימן שאתה יודע לנוע.
3: כן.
1: כי אם לא היית יודע לנוע, לא היו מצליחים להניע אותך.
3: כן.
1: ואם אתה יודע לנוע, הסימן שאתה יודע לנוע. כאילו,
3: ואז יש לי עוד כלי רכב שאני יכול לנוע איתם.
1: כן, קודם כל, הכלי רכב הראשון הוא זיכרון. אני אומר את זה לא באופן מוחלט, אבל נגיד יצא שלקחתי בחיי, לא פעמים רבות, אבל נגיד MD, והיה לי את החוויה שלו, הגוף שלי זוכר את החוויה הזאת. אז היום אני לא חייב לקחת משהו חיצוני, אני יכול לגוף, להגיד לגוף, תעורר את הזיכרון של החוויה הזאת. הגוף יש לו את הזיכרונות
3: מדהים.
1: של כל החוויות שהוא עבר, איך אנחנו יודעים? זה הטיפול בטראומה, מה עושים בטיפול בטראומה? הולכים לגוף, אומרים, הגוף זוכר את הטראומה. אז אם הגוף זוכר טראומה, הוא גם זוכר חוויה טובה. רק על זה אנחנו פחות שמים דגש, כי זה לא נראה לנו איזה... לא, זה אפשרות נפלאה, כאילו, אני עכשיו דיברת על המסע בהימלאיה, אני יכול לעצום את העיניים שלי, ותגיד לי לבחור נקודה אחת, אז יהיה לי קשה, אבל אני עדיין נבחר, ואני בוחר את הפארנגלה, זה 5,600 מטר, הנקודה הכי גבוהה בטיול, ואני רואה איך הגעתי אליה, ואת את השלוות נפש ה... עמוקה שהייתה לי ברגע הזה, ואתה לא יכול להגיד לך, זה איזו התרוממות רוח מופלאה, ואני חווה את זה עכשיו. זה לא תמונה. אתה יודע, יש לי חבר טוב, חבר טוב, אני לא רואה אותו הרבה בחיי, אני מחשיב אותו כחבר טוב, קוראים לו חיים שוסטר, אז הוא סיפר לי פעם סיפור, ש... היינו פעם מרצים עם שיקופיות, לפני המון שנים, שהוא בא לאיזה מקום עם מקרן ושיקופיות, וזה הוא רואה, בית ספר לעברים. אז הוא לא...
3: שיקופיות ברייל.
1: כאילו, אז הוא, אתה יודע, לא, כמובן מאליו, הוא לא שם את המקרן והשיקופיות. והוא מתחיל את ההרצאה, והחבר'ה אומרים לו, לא, אנחנו רוצים לראות את השקופיות. אז הוא כאילו עומד נבוך על הבמה, מה זאת אומרת, אתם רוצים לראות, אלא אתם לא רואים. אז הם אמרו, לא, אנחנו בחוויה שלנו, כשהמרצה רואה את השקופית של המקום שהוא היה בו,
3: גדול.
1: אז נפתח בו איזה זיכרון אחר, ואז מה שיוצא ממנו, זה משהו אחר לגמרי.
3: מדהים, וואו.
1: וזה סיפור כל כך מרגש, והוא כל כך מדויק. אז אני עכשיו יכול פה, תחזיר אותי לכל רגע במסע הזה, ואני חווה אותו מחדש. עכשיו, בבא, אני מזכיר את זה לעצמי, שוב ושוב, אם אתה תבקש ממני עכשיו, לעצום עיניים ולתאר לך יום-יום, מתוך ה-60 יום האלה, מה עשיתי, אני בלי שום בעיה אומר לך מה עשיתי ב-60 יום.
3: איך?
1: כי זה לא בעיה, כי כל יום היה אחר והוא היה מיוחד במינו. ואם תשאל אותי אחרי זה, מה עשית ב-60 יום שאתה בארץ? אין לי שום זיכרון מיוחד שאני יכול להגיד לך, כאילו זה הכל מתערבב לאותו דבר.
3: כן.
1: ו- אחד הקווים שאני מנסה לומר לעצמי בשביל עצמי, זה שאני רוצה לחיות ימים שאני אזכור אותם.
3: אבל הנה, אתה בעצמך אומר עכשיו שמסע, יציאה מפאטרן, משגרה, מיום רודף יום, נושך את זנבו של הלילה, זאת הדרך.
1: נכון.
3: יש עוד דרכים, אבל זה אני... מסע... תראה, אני רוצה לעצור את הזמן. כן. אני ממש מרגיש שכזה... אני יודע שהדרך שלי לעצור את הזמן היא לצאת מפה, לנסוע למסע. כי נגיד יום חול שווה לשלושה ימי ישראל.
1: לעצור את הזמן זה אומר לנוח? כאילו מה זה לעצור את הזמן?
3: לא, להרחיב אותו. הוא טס.
1: נכון.
3: אני, שוב, אני קם בבוקר, אני עכשיו עוד פעם באימה כזאת. עכשיו אני זוכר שזה גם בגיל 35 זה התחיל, התחושה שהזמן בעצם... עובר, פעם ראשונה שזה לחד אותי ההבנה הזאת, כל איזה עשור יש איזה קפיצת מדרגה, אצלי איזה קפיצת מדרגה בהבנה שהזמן באמת עובר, ועכשיו אני גם, אני קם בבוקר, יש לי כזה, אני מסתכל, אני משתין, אז אני רואה את הפריים הזה מהחלון של השירותים, יש כזה את הפריימי בוקר, טק טק טק טק טק, לילה, ואני רוצה לעצור את הזמן, להאט, לא לעצור. והדרך להאט את הזמן היא לצאת למסע. כי הכל חדש, אז הזמן...
1: אז בוא נחזור קצת למסעות שמנים.
3: כן.
1: אז אני אומר, קודם כל מה שאתה מספר הוא מרגש, ובבסיסו היכולת שלנו לצאת למסע, לא לחלימה. לחלימה אנחנו עושים את זה באופן אוטומטי. זה הברכה שקיבלנו. אלא לעצום עיניים, ולשבת, וזה לא חייב להיות בלדק, זה יכול להיות גם במושב אופר. בוא נגיד, זה יותר קל בלדק, זה הרבה יותר קל בתוך הפירמידה במצרים, זה יותר קל בנקודות אנרגיה בטבע, אבל זה תמיד אפשרי, ואני יכול לתרגל את המצב הזה, שבו אני יודע להזיז את התודעה שלי מגוף לגוף. מגוף פיזי לגוף לא פיזי, נקרא לזה מרכבות, או לגופים אחרים, יש לנו את היכולת, לכל אדם יש את היכולת הזה. איך אני יודע? הנה, תסתכל. ראית פעם אדם שלא קיבל רישיון נהיגה? ראית פעם אדם שלא יכול ללכת? סליחה, אם הוא לא נכה או אין לו בעיה, בוא נגיד באופן כללי, הרוב המוחלט...
3: כן, אתה יכול להגיד לנוע. כל בן אדם יש לו את היכולת לתנוע, כמעט.
1: כל אדם יש לו את היכולת לנוע, בוודאי בתודעה שלו, ואני רוצה אבל להגדיר מסעות שמנים. מסע שמנים זה לא לנוע בתודעה, זה לנוע בתודעה לממד אחר של מציאות. זה העיקרון, כאילו.
3: אז אנחנו הרבה מדברים פה על מסעות, ורציתי לשאול... לאן בעצם? מה זה אומר למימד אחר של מציאות?
1: תראה, בוא נתחיל בדברים היותר פשוטים שיהיו לאנשים, כן?
3: אוקיי, אבל רק רמז על זה. זה קיים? מה זה?
1: אתה יודע, קודם כל אני לא רוצה להיות פה מוחלט.
3: לא, אתה יכול להיות מוחלט, בבא.
1: זה קיים.
3: כן, תהיה מוחלט.
1: זה קיים.
3: מה זה אבל, מה זה אומר?
1: זה אומר שאני, בעולמו של שמואל שאול,
3: כן,
1: יש בריאה שהיא אינסופית, ושהיא מתבטאת דרך גופים שונים, שאנחנו באופן מוחשי חווים את הגוף הפיזי, וחושבים שהוא הגוף הכי אמיתי.
3: ושהעולם הזה שאנחנו מסכנים עכשיו מהחלון פה ב...
1: הוא המציאות, כאילו. במעשה הזה הגוף שהוא הכי רחוק מהאמת, והגוף שהוא בעצם ההתבטאות הכי... מפוארת, אבל גם רחוקה מהשורש.
3: וההשתלשלות בעצם בין הגוף הפיזי בעולם הפיזי, שהוא הכי, שהוא מפואר ומדהים.
1: מפואר.
3: רק הכי רחוק, עד המקור שזה אור טהור, או כן. אני לא יודע איך לקרוא לזה.
1: אור אינסוף נקרא.
3: אור אינסוף. עוברת דרך סדרת מקומות שאפשר להגיע אליהם,
1: כן.
3: שהם מציאותיים,
1: כן,
3: או לא פחות ואולי יותר.
1: בוא ניתן שלושה תיאורים שכיחים.
3: אוקיי, כן.
1: התיאור הכי שכיח פה בישראל זה תורת הקבלה, שורש הבריאה אור אינסוף, ומתחתיו ארבע עולמות, עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. לא חשוב כרגע מה יש בתוך כל עולם. זה נוגמה אחד. בעולם הרוחניקי היום ה... יותר יומיומי, יש את העולם האמצעי, העולם של מטה והעולם של מעלה. כאילו
3: שזה, רק אני רוצה לתת להם שמות, שזה תל אביב. מה זה העולם? זה העולם של מטה. פרדס חנה.
1: פרדס חנה זה העולם של מעלה.
3: אולייט.
1: זה החלוקה בכל אמריקה, כאילו בדרום אמריקה, מרכז אמריקה וצפון אמריקה, מחלקים את זה לעולם האמצעי שהוא הגשמי, העולם התחתון שהוא יותר עדין, שהוא גם קשור לתת מודע, והעולם העליון שהוא קשור למלאכים, לישויות, לאלוהות וכו וכו וכו. אז זה חלוקה מאוד פופולרית, כאילו מלא אנשים משתמשים בה, ומי ש... זה משהו שאני לא עובד איתו אף פעם, אבל יש כאלה שיגידו לך, יש

0: במקור, כן, במקור, כן.
1: עכשיו זה דווקא דיבור הרוחני, לא?
0: כן, זה דיבור, אבל הרוחניקים
1: מתבסס.
0: שואבים את הידע שלהם מתרבויות עתיקות, הם לא בעצם ממציאים איזה משהו חדש, אלא הם הופכים אותו ליותר נגיש, או ליותר פרקטי, לא הלכתי, אלא יותר חווייתי, שזה טוב.
1: אז
0: נגיד יש עולמות.
1: בחלוקות האלה, בכל מיני צורות, יש עולמות, והמסע השמני מאפשר להגיע לעולמות האלה.
0: כן. אז נגיד אני עכשיו, שמה שיפה בזה, זה נגיד שאם אני אומר לך, אוקיי, אנחנו עכשיו נפגשים, אנחנו פה באולפן יפה, ברדיו מהות החיים, תל אביב, בעולם האמצעי.
1: התחתון, על מה אתה מדבר?
0: לא, העולם התחתון הוא יותר גבוה מהעולם האמצעי.
1: לא, זה גם תשובה, אני גם מעריץ את תל אביב, סתם. סתם בשביל הפאנץ'.
0: אז אני יכול לבוא ולהגיד לך...
1: בוא ניפגש שם.
0: אתה יודע שאחד התרגילים הכי פשוטים, אבל הוא מדהים, אם אתה יודע לכוון, זה שאתה אומר, מעבר למילים, ישנו מקום, אפגוש אותך שם, אתה יודע, זה רומי, כן? עכשיו, זה אמירה שאפשר לתרגל אותה, אני עכשיו גם בשידור, יכול לעצום עיניים, ואני אגיד לך, שייבי, בוא נמשיך לדבר במיקרופון, אבל ניפגש במקום גבוה יותר, נעזוב רגע את העולם הגשמי, ונלך לעולם הרוחני, וכשאני פוגש אותך שם, אני ישר מרגיש את האור המופלא שלך, שאתה יודע או לא יודע, אבל בתכלס זה מה שקורה, שהוא אמור להגיע לרבים, האור שלך אמור להגיע לרבים.
1: אז שתי שאלות על זה, בבא. א', איך אנחנו לא יודעים, איך אני גם מצטרף לפגישה הזאת ואני לא מדמיין?
0: כן.
1: כי יש הבדל בין, כן, קראתי
0: נכון.
1: בפרקים ששלח, נכון. ואני לקרוא לקראת המפגש הזה, איך אני יודע שאני לא מדמיין?
0: אתה בהתחלה לא יודע. אתה צריך לסמוך.
1: שאנחנו באמת נפגשים במקום.
0: כן. קודם כל, בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו רוצים חוויה, ואנחנו רוצים שלחוויה יהיה סוג מסוים של ביטוי. לא, אתה יודע, אני כותב בספר, יש הבדל בין פנטזיה, אני יכול לשבת פה, אני יודע, כשהייתי נער, ברז'יט ברדו הייתה האישה הכי יפה בעולם, אני יכול לעצום עיניים ולדמיין שאני עושה אהבה עם ברז'יט ברדו. זה פנטזיה, כאילו, אין שם שום קשר. ברז'יט ברדו לא מכירה, לא הכירה, ולא תכיר את שמואל שאול. זה הכל במוח שלי. לא יצרתי שום דבר. אז זה אין אפקט. יש דמיון שהוא כוח חזק, ובעזרת הדמיון אני יכול לגרום לדברים לקרות, לכן הוא גם כלי חזק מאוד ברפואה.
1: שזה נגד ההבדל בין פנטזיה שאין לה את העוצמה לברוא, לדמיון שיש לו את העוצמה לברוא.
0: כן, דמיון יש לו את העוצמה לברוא. אני יכול לדמיין עכשיו שהגוף שלי יותר בריא, או שהגוף שלי יותר צעיר, או בעזרת הדמיה יש מלא רפואה. משתמשים בזה במלא מקומות.
1: או גם אם אתה חושב על משהו, מדמיין אותו, ומתי שהוא פוגש...
0: כן,
1: קורה במציאות, כי פעלת.
0: נכון.
1: אוקיי, יפה. ואז מעל זה?
0: ואז...
1: לצד זה?
0: לא, מעל זה.
1: מעל זה?
0: מעל זה.
1: אני אוהב שאתה נחרץ, בבא.
0: לא, כי זה...
1: נכון.
0: זה העניין. כאילו, מעל זה אני הולך ובאמת פוגש ונע בעולמות אחרים.
1: שהתחושה היא שונה מדמיון, או הידיעה היא שונה מדמיון.
0: קודם כל, הגוף שאני משתמש בו הוא אחר לגמרי. עכשיו, זה משהו ש... הלוואי והיה פה איזה מדען שהיינו יכולים להתווכח איתו על זה, כי הרי נגיד, החלימה היא שייכת גם לאקדמיה. והאקדמיים יבדקו את המוח כשאתה חולם. ואז הם יגידו לך, יש כל שעה וחצי מחזורי חלימה וכו וכו וכו. השמן יגיד לך, זה לא מעניין, התודעה עוזבת את הגוף, ולא הכל קורה דרך המוח. עכשיו, איפה אנחנו יכולים לפגוש את זה ברמה מעניינת? יש אנשים שזוכרים גלגולים קודמים שלהם. פה בארץ דרוזים נגיד.
1: כן.
0: ממש זוכרים ויש באים ומתארים. אז זה לא משהו שהם זוכרים מהמוח. המוח הזה החדש בגוף הפיזי הזה, אין לו זיכרון מגלגול קדם. הוא לא היה שייך לחוויה הזאת. אז מאיפה הזיכרון הזה בא? הוא בא מתודעה הרבה יותר גבוהה. אז גם בעולם השמני אומרים, בחלימה אנחנו עוזבים את הגוף הפיזי. לכן זה נחמד להתעסק במה קורה לגוף הפיזי, אבל זה לא העיקר.
1: כן, זה עוד ביטוי. זה
0: עוד ביטוי.

0: מישור ל...
1: זה עוד מישור, אבל יכול להיות לו מלא דברים אחרים. אז איך אני יודע? אז אני קודם כל מכוון, אני צריך ללמוד טכניקות. אחד הדברים המשמעותיים הם, שאם אני עושה את זה בעירות, אז אני פחות ופחות מרגיש את הגוף הפיזי. למה שאלתי אותך קודם אם המסע שעשית הוא היה ברזילאי או פרואני? כי הרעיון של הברזילאי זה שהטוגדרנס, היחד, הוא החזק, ואנחנו כאילו הולכים לאיזה מקום שהוא מאוד גבוה, ועדיין קושרים אותו לפה בשירה.
0: כן, וגם הולכים יחד, יש איזה כוח בקבוצה. כן,
1: ואנחנו פה. כי כל עוד אתה שומע מוזיקה, אתה לא מאבד את הפה.
0: כן.
1: מוזיקה מקרקעת אותך לפה. והעיקרון של הפרואנים זה, יקרי, יש לך עכשיו שער של כך וכך שעות, לך. לך הכי רחוק שאתה יכול. ותמצא שם מה שתמצא שם, ואתה באמת הולך. ואז אם אתה באמת הולך, אתה מאבד לגמרי את תחושת הזמן. כאילו, הדקה יכולה לראות לך חיים שלמים, וחיים שלמים יכולים לראות לך שנייה. אני חושב שזו חוויה חזקה, באמת לאבד את תחושת הזמן. כי אז משהו אחר מתחיל לקרות בתודעה. אז זה טוב, כי יש לזה איזה יתרון מסוים, הוא קושר אור לפה, וזה בא ואומר, יאללה, לך, כאילו, לך כמה שתי רחוק. עכשיו, גם כשאדם הולך רחוק, הוא מפחד. כי אתה לא בטוח שאתה יודע לחזור.
0: כן, סיפרת בספר על הבחור הזה במיידום, בפירמידה.
1: כן.
0: איפה זה מיידום?
1: מיידום זה קצת...
0: מיידום.
1: מיידום זה קצת דרום על קהיר? מה, היית איתי?
0: אנחנו כאילו? היינו שם,
1: היינו,
0: נכון?
1: היינו כן, שם. אוקיי. אם היית איתי במצרים, היינו שם בטוח.
0: מה זה אם, בבא? הייתי.
1: היית, ודאי, אני חשבתי שאתה תגיד את הסטנדאפ שעשית לנו ב... את הסטנדאפ שעשית לנו בדנדרה, לדעתי זה היה רגע מכונן, בבא. היית באורות מטורפים.
0: נכון. אז הלכת והבאת אותו, אמרת.
1: הלכתי
0: והבאת. טוב, אני עוד לא ברור... אוקיי, כן, כן.
1: עכשיו, צריך, בשביל זה, בשביל להתחיל לעשות באמת מסעות שמנים, ולהבין שאתה לא מדמיין, שני דברים חשובים. האחד, זה לעדן, ושיש לך את התחושה הזאת שאתה מעדן, והשנייה, זה להרגיש שאתה מתרחק. כי כשאתה עוזב את הגוף הפיזי והולך לעולמות גבוהים, אתה מתרחק מהגוף הפיזי. זה מה שקורה בלילה. אתה לא חש את הגוף הפיזי שלך. אתה בתוך עולם החלימה, הגוף שלך במיטה יכול להסתובב מצד לצד, אני לא יודע מה.
0: אתה יכול להיות בלי שמיכה ולא יהיה לך קר, לא להתעורר מהקור.
1: כל מיני דברים, אבל אתה לא בתוך הגוף, אתה לא מונע מתוך מה שקורה לגוף באותו רגע. אלא אם כן אתה צריך ללכת לשירותים. בגילנו.
0: בוא נגיד שמעל האלוהות נמצאת השלפוחית. היא קובעת בסוף הכל.
1: ועדיין היכולת בתודעה, נגיד, כשאני אומר, אני רוצה לפגוש אותך, אז אני הולך ופוגש אותך באיזה רובד מסוים, ועכשיו אני אגיד, בוא נפגוש אותך ברובד עוד יותר אחר, כאילו, ששם כאילו אני מרגיש שאתה בכלל לא, השירות שלך לא בא דרך משחק, אלא בא דרך הנהגה, וזה שני דברים שונים לגמרי, כי עכשיו אתה מבטא את השירות שלך דרך משחק, או דרך דברים שאתה עושה בסדנאות, או עם... דברים שאתה עושה עם מיכל, ועדיין אם אתה תלך ממש לשורש הנשמה שלך, אתה תוכל לראות איך השירות שלך יכול להתקיים ברובדים הרבה יותר רחבים והרבה יותר בינלאומיים, הייתי קורא להם.
0: אז אני לא אציק עכשיו, למרות שעוד פעם זה לא בהיר לי לגמרי, אני רק כן נאחז בשני המילים
1: האלה שאמרת. לא, דווקא שזה לא בהיר זה טוב, כי אז המאזינים שלנו, מי שלא בהיר לו, אולי אנחנו ניקח אותו להיר.
0: אז אני אצמד לשתי המילים האלה שהצעת, כאילו להרגיש תחושת עידון הולכת וגוברת,
1: כן.
0: ולתחושת התרחקות הולכת וגוברת.
1: כן, אתה יודע מה המקום הכי מעודן בבריאה? גן עדן. זה לא סתם קוראים לו גן, עדן, כאילו זה המקום הכי מעודן בבריאה, זה כאילו השורש שלה בבריאה, זה גן עדן.
0: אז שוב, אני גם אגיד כי זה, אז אני, ואסגור את הסוגריים, שאני עוד לא מבין את ההבדל בין דמיון להליכה לעולם אחר, או איך אני פוגש אותך? השאלה השנייה הייתה, אם יש שם בתי קפה, אם אפשר לקבוע באיזה בית קפה בבא, כי אני אתה יודע. בסדר, אני, אולי נחזור לזה, אבל אני אניח את זה פה, שאני עוד לא בהיר לי הדבר הזה, אבל אני לוקח את שתי המילים האלה, עידון ותחושה של אני מתרחק.
1: עוד פעם, אני חוזר לשאלה שלך, כי היא מאוד משמעותית. מתי אני יודע שאני מדמיין, ומתי אני יודע שאני לא מדמיין? אז קודם כל, ככל שאתה מתרחק מהגוף הפיזי, הסיכוי שלך לא לדמיין הולך וגובר.
0: כשאני פחות מרגיש אותו, או חש אותו, כן, או מפעיל אותי?
1: או חוויה חוץ גופית טוטלית, תעזור לך לגמרי להחליט
0: להבין את זה, כן.
1: שאתה לא מדמיין. עכשיו, גם הפסיכולוגים יגידו לך שיש תופעות של תופעה חוץ גופית.
0: כן.
1: יש כאילו מחלה או תופעה נפשית שנקראת דיסוציאציה, זה שבה התודעה מנותקת מהגוף. יצא לי להכיר מישהו שלקח LSD, והתודעה שלו יצאה מהגוף, ולקח לו שנתיים לחזור לגוף.
0: וואו.
1: עכשיו, זו חוויה טראומטית בטירוף.
0: כן, נוראית. כשהוא על קו התפר.
1: ואם אני הייתי הוא אז, הייתי הולך לשמן והייתי אומר לו, בוא תחזיר אותי. כי זה היה המיומנות של השמן, זה לתפוס אותך ולהחזיר אותך בחזרה לגוף. אבל הוא לא היה במשפחה כזאת, ולקח לו שנתיים לחזור לגוף. אז זה שיש תופעה חוץ גופית, יש, זה ידוע לנו. ולכן היכולת לעדן ולהתרחק, היא עוזרת לנו להבין שאנחנו לא מדמיינים. והדבר השני, שכשעושים את זה, מתישהו אתה מתחיל לקבל חיזוקים.
0: חיזוקים. ידיעות שאתה לא
1: מדמיין. כן. כאילו, מה שהיית וראית,
0: כן, תן חיזוק שקיבלת.
1: מלא חיזוקים.
0: תן אחד, תן איזה חזוק אחד, בבא.
1: תן לי לראות איך אני נותן לך אחד.
0: ללא עוררין.
1: אני יכול להגיד באופן כללי, זה בעיקר ידיעה עמוקה על מה קורה לאנשים בחיים, מבלי שהם אומרים לך דבר. זה קורה המון, כל הזמן.
0: ואז וידו איתם שזה אכן...
1: נגיד היה איזה מישהי שראיתי שיש לי יום הולדת בפייסבוק, ואני לא מכיר אותה. ואז אמרתי, יאללה, נברך אותה. ואז עצמתי עיניים, וראיתי שהיא במקום לא קל בחיים. איך אני יודע שאני לא מדמיין? אני סומך על עצמי. עכשיו, זה לא מישהי שאני מכיר. אז אני לא בא ויגיד לה, תשמעי, חוויתי וזה וזה, כאילו... באתי לברך, לא יצאתי מטפל. אז שלחתי לה איזה ברכה שהרגשתי שהיא יכולה לעזור לה באותו רגע לחצות את המקום הזה. אז זה נגיד אין ספור פעמים...
0: לא, אבל ידעת, קיבלת וידו?
1: לא ממנה? ממנה לא.
0: לא, אני רוצה משהו שכאילו אתה אומר...
1: גם היא לא יכול לקבל וידו, כי לא אמרתי לה כלום.
0: שלחת לה ברכה...
1: כאילו שלחתי, לא אמרתי לה, אני חובש 1, 2, 3, 4. אבל עם אנשים שכן באים אליי ורוצים לפגוש אותי במיומנותיי, אין ספור פעמים, כאילו.
0: שיש חיזוק למה שאתה יודע ולמפגש עם המציאות.
1: אתה אומר משהו ואומרים לך, כן, זה מדויק לגמרי.
0: כן, אוקיי.
1: זה מדויק לגמרי. ההפך, אני מרגיש שאני עוד ועוד רוצה להשתמש במיומנויות האלה בחיי, כי אני מרגיש שזה גם האור שלי. אז כן, ואז אתה יודע שאתה לא מדמיין, כאילו עוזרים לך להתחיל לסמוך על זה. אני זוכר שכשהתחלתי בזה ב-95, אז בהתחלה כאילו חששתי מזה, כאילו אמרתי, מה, שחרר, כאילו, מה, הכי קל זה לא לדעת, כאילו, לא לומר, אז תהיה מי שאתה, וזהו. אז כאילו התחלתי לקבל על זה חיזוקים, ואו שאתה רואה חזיונות ואתה...
2: בחצות השישי. תוכניות מוסיקה מגוונות מכל הזמנים בשידור נוסף בחצות השישי מיד ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
0: השמן והשחקן, שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
2: אז שלום שי אביבי.
3: שלום וברכה.
2: השחקן שהוא שמן, השמן שהוא שחקן, גם וגם וגם וגם. איתכם באולפן פה שמואל שאול ושי אביבי. ואנחנו כזה בשני פרקים האחרונים שלנו יצאנו קצת למסע למסעות שמנים.
3: הכנה למסע, מבוא למסע.
2: רוצים להמשיך את זה, כי בעצם זה, זה בכלל, כאילו הנושא הזה של מסע הוא נושא עצום, ואתה יודע, יש לו מלא רבדים, אנחנו ננסה להעמיק בהם עכשיו.
3: מעולה, אז אני גם רוצה להגיד על המילה מסע, שלא רק בכהני כאזרח פרדס חנה, התחלתי להשתמש בה יותר ויותר במונחים של מסע החיים, או אם יש איזשהו פרק מסוים שאני עושה, אני קורא לו מסע, זה גם התחיל לעצבן אותי כבר, שכל דבר אני מצמיד את המילה מסע, אבל אני עדיין עושה את זה, כי זה מרגיש לי נכון.
2: יש לפעמים, אתה יודע, overused במילה, שאתה כבר מתבייש להשתמש בה, כמו אהבה, כאילו, או אחדות, או אתה מרגיש שזה כבר ריק מתוכן, כאילו.
3: אז אני על סף זה, אבל עדיין משתמש במילה מסע, לכל מיני דברים. והאמת היא שאני אשמח ש... נגענו בזה, אבל לא עשינו את המסע, על המסע שלך להימאליה בקיץ, שזה היה מסע של חודשיים.
2: נכון, חודשיים.
3: שנורא רציתי, זאת אומרת, אם נורא נורא נורא רציתי, זה בטח היה קורה, אבל בוא נגיד שנורא רציתי להצטרף, אולי באינשאללה בפעם הבאה. אז ספר קצת על המסע הזה.
2: תראה, אני קודם כל אגיד איזה משהו שחשוב להבין אותו, שתיירות, זה משהו שהוא חדש בהיסטוריה. לא היו תיירים בהיסטוריה. היו בעיקר נוודים, היו סוחרים, והיו חוקרים. לא היה תיירות.
3: זאת אומרת, אנשים לא יצאו מביתם לצורכי בילוי ובידור.
2: כן, כאילו לא היה, אתה יודע, יצא לי להיות בפאפה ניו גיני ב-1989, באותה תקופה לקחתי את הלונלי פלנט, המדריך, כן, ואמרתי, כן. מה שכתוב, אני לא הולך. אני הולך רק למקומות שלא כתובים.
3: שתישאר לונלי, הפלנט.
2: כאילו, כן, שלקחתי את הספר והקפדתי לראות מה כתוב, וכל מה שהיה כתוב, לא הלכתי אליו.
3: אזהרת מסע.
2: ואז, אתה יודע, פשוט הגעתי למקומות שהם לא מבינים את המושג הזה, תייר. לא רק זה, היה בזה גם איזה תענוג מסוים, כי... אתה יודע, תייר זה פחות או יותר פתח סוגריים, כסף שפע, בואו נגזול, סגור סוגריים, יאללה. אלא הייתי אורח. ויצא שהגעתי למדינה כמו פאפה ניו גיני, שהיא הייתה אז המדינה הכי יקרה בעולם.
3: הכי יקרה?
2: כן, הכי יקרה. וכמעט לא שילמתי כלום, כי הייתי אורח, אנשים הרחו אותי. אז תחשוב, נגיד, יש אנחנו בתרבות הרוח, ואתה עובר ליד הבית שלי, אז אני לא מזמין אותך כי אני רוצה להרוויח עליך עכשיו איזה כסף, אלא אני מזמין אותך כי אני רוצה להזמין אותך, אז אתה יודע.
3: כי אתה סקרן למקום ממנו אני באתי, להכיר אותי.
2: זה קודם כל
3: גם
2: יש...
3: גם נסיעה במקום, אם אתה מארח אנשים מעולמות שונים
2: משלך.
3: כן, משלך.
2: נכון, אבל בוא נהיה יותר רומנטים, ונניח שאני מארח אותך כי... אין שם כוונה לקבל, אלא רצון לתת.
3: לגמרי, אומרת, לגמרי? וואו.
2: כן, למה לא? מה לא קרה לך שהירחת בביתים שלך? אתה יודע, אני גר באופר. אז לפעמים אני רואה כזה מטיילי שביל ישראל עזובים שצריכים מקלחת טובה וארוחה טובה. אז אין לי שם איזה רצון, כאילו, לקבל מהם משהו, אלא, טוב, יאללה, בוא, כאילו, מכיוון שאני נווד, ואני יודע להעריך את המקלחת הטובה הזאת, שהוא יזכור אותה אחרי זה לשארית חייו, אז אני שמח להארח. אבל נחזור לשאלה שלך, אז הרעיון שלי בתוך חיי, כבר מזמן, אני חושב שחלק מהעולם השמני, שהוא כולו מחובר לטבע, זה לא להיות תייר בטבע. אלא לעשות דברים אחרים בטבע. שזה יכול להיות חקירה, וזה יכול להיות רפואה, וזה יכול להיות הפעלה, אקטיבציה של המרקם האנרגטי, וזה יכול להיות בניית מרחבים מקודשים, אין ספור כוונות, אבל זה לא תיירות. כי בתיירות יש איזה, איך היה לך בחול? כיף, כאילו. כיף.
3: כיף מאוד, בבא.
2: כיף מאוד, תענוג.
3: אני לא הייתי בז כל כך מהר לתיירות.
2: אני לא אומר שאני בז לתיירות. אני לא בז לתיירות. זה כוונה אחרת.
3: כן.
2: זה כוונה אחרת.
3: אני אגיד לך משהו, אני הייתי איתך בלדק לפני
2: מלא שנים. 19 שנה, 20 שנה.
3: אז גם הרגשתי שאנחנו עושים טיול טוב, תיירותי טוב, וגם באמת זה מה שהיה שונה, הרגשתי שאנחנו עושים, עוד פעם, אני לא מבין כל כך במה שנקרא עבודה רוחנית.
2: מבין.
3: אבל זה היה שונה, כי הגענו לכל מקום. בוא נגיד ככה, אפילו ברמה של להגיע למקום, ולא לראות מה, איפה רק חוטפים ולוקחים, אלא שאנחנו יושבים ועושים מדיטציה וכוונות, וראינו את, אני ראיתי את הטבע בטיול איתך בדרך אחרת, במסע אולה להימלאיה. אספר קצת מה הייתה הכוונה שלך בחודשיים האלה.
2: אז כאילו אני בתוך חיי נמצא עכשיו בשלב שזמני יותר ביתי, וכל ילדיי עצמאים וגדולים, ובעצם לא צריכים זמן אבא, כאילו אין אף אחד בבית גם, אז אני יכול לצאת למסעות ארוכים, והכוונה הכוונה המקורית הייתה ללכת מהתרבות הקשמירית האסלאמית לתרבות הבודיסטית ולגמור בתרבות האינדית, לעשות את כל החצייה הזאת שיש באסיה, איזה קו שהוא מאוד מעניין, שאם אתה מעביר קו אורך אתה רואה שמצד ימין של הקו, אם אנחנו מסתכלים צפונה מצד ימין, אז זה בודיזם, ומצד שמאל זה אסלאם.
3: זה בלגן. מימין, בודיזם, משמאל. לא, גם על המערב אני מדבר, כאילו. מצד שמאל, הבלגן.
2: אז בסוף שינינו את התוכניות, כי ממש חודש לפני שיצאנו למסע, אז פרצה מלחמת פקיסטן-אודו, וההודים סגרו את קשמיר מכל הכיוונים. זאת אומרת, אי אפשר היה להיכנס. עדיין לדעתי אי אפשר. אנחנו מדברים עכשיו על דצמבר 25. ואז כאילו שינינו את זה ואמרנו נעשה מסע, אמרתי לעצמי, כאילו נעשה מסע מצפון לדק ועד עם הצ'ל פרדש לתרבות האינדית, והכל ברגל, כאילו הולכים ברגל. אז גם עניין אותי לעשות טרק ארוך, שלא עשיתי כזה טרק ארוך אף פעם.
3: חודשיים,
2: כן. חודשיים. היה, אתה יודע, אז חילקתי את זה לחמישה טרקים קטנים, אז היה בין כל טרק לטרק, יומיים מעבר, כאילו, אבל... או בוא נגיד כמה מספרים שהם היו מעניינים. המספר הכי מעניין לדעתי היה שמתוך 60 יום, בערך 45 יום, הייתי בגובה של מעל 4,500 מטר. פתח סוגריים בשביל שיבינו, מעל 3,000 מטר כבר מתחילים להרגיש את הגובה, כשנוחתים בלה נגיד, או בקוסקו בדרום אמריקה, או בלאסה, בטיבט, כל המקומות הגבוהים האלה, שהם 3.5, כבר מרגישים את הגובה בצורה חזקה מאוד. 4.5 זה כבר עולם אחר לגמרי. אין מה להשוות בכלל.
3: כן, גבוה פלוס. פלוס פלוס.
2: גבוה פלוס.
3: מה, איך פלוס. חווים את זה גם תודעתית אחרת? או כשהגוף מתרגל, אז התודעה חוזרת לגובה ים המלח?
2: אז...
3: או שיש חשוב. איזה צחות, כי אני זוכר צחות מאוד גדולה בגבעים האלה.
2: אני חושב שמי שלא חווה טבע בראשית, כאילו, אני מברך את כל מי שמקשיב לנו, פעם אחת בחייו, שיגיד לעצמו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וזה קרה עכשיו, כאילו. זה עכשיו, אני ממש ברגע שבו הבריאה היא עוד... חדשה לגמרי, אין בה הפרעות ואין וואו. בה כלום. לא זיהום אוויר והמים, מים פנטסטיים.
3: מלא, כן.
2: הצבעים, צבעים מקוריים. ב-4,500 מטר קצת קשה לשבת בלילה ולהסתכל על הכוכבים, כי קצת קר, אבל עדיין, בקצת שעושים את זה, מבינים מה זה שמיים, כאילו, מה זה שמיים.
3: אני זוכר שהסתכלתי לשמיים.
2: זרועי כוכבים, כן. כאילו זה...
3: גם הייתה לי הרגשה שאני יכול להושיט את היד וממש לגעת. זה נראה לי הרבה הרבה הרבה יותר קרוב. זה היה פסיכי.
2: אז זה פשוט חוויה שאני מברך כל אדם. אתה יודע, היום מה קורה כאילו היום? היום אנשים פחות מחפשים, או נגיד אנשים מחפשים יותר נוחות, שזה בסדר, כאילו מלונות טובים, מים חמים. אז נגיד ב-60 יום יצא לי 45 עד 50 יום לישון באוהל. שזה, אין מה לעשות, זה פחות נוח מחדר.
3: על מזרון אני מקווה, כן בבא?
2: כן, על מזרון, אתה יודע.
3: דקיק.
2: דקיק.
3: נר לי דקיק.
2: נר לי דקיק, מזרון לי דקיק. שמי שמבין קצת במסעות בטבע, תפקידו של המזרון הוא לא לעשות לך את החיים נוחים.
3: אלא לבודד רק את ה...
2: אלא לבודד את הטמפרטורה של האדמה מהסקשנה שלך. כאילו, זה תפקידו של המזרון.
3: וואו.
2: לעומת זה, בבא, אם אני אקח את ה... אני לא חושב שמעולם לא קרה לי שישנתי בספוטים אחד-אחד מדהימים.
3: וואו.
2: שכל ספוט זה אחד המקומות הכי יפים בעולם. אני יכול לעשות כאילו מצגת רק של הקמפינגים שהיינו בהם, לא הדרכים. מדהים. אז אתה יודע, אז יש לזה איזה מחיר מסוים של להסתפק במועט, לעלות גבוה, כל צעד. מרגישים אותו? גובה 5,000 מטר יש 50% חמצן מאשר בגובה פני הים. זה קשה מאוד. גם אם הגוף
3: מתרגל. גם כשהגוף מתרגל וכבר מוסיף את הכדוריות שלו ו...
2: כן, אתה יודע, כמה הוא יכול להתרגל, הוא יכול הרבה, אבל... כן. זאת אומרת, שהיינו גבוה מאוד כל הזמן, אז הגוף באמת, אתה מרגיש בסדר, כאילו, לא מרגישים כאב, אין שום תופעות של גובה, אבל... כשיש עלייה, אתה מרגיש...
3: זה יותר לסט.
2: אני זוכר שביום ה-55-6, כאילו, שירדנו בעמק פרוותי, ירדנו לכיוון כסול, והגענו ל-3,000 מטר, הרגשתי רווי חמצן, מה זה כל האוויר המטורף הזה? אפשר לרוץ.
3: יכולת למכור.
2: אז זה חוויה בסיסית שהיא עוברת בנופים, גם הקפדתי כמעט לעשות מסלולים שלא הרבה הולכים בהם, off the record, ובטבע הכי יפה בעולם.
3: שואו.
2: וזה ברצף, יש משהו בחיים שהרצף שלו הוא... אתה יודע, אני גר במקום יפה, קוראים לו מושב עופר, ליד חופים יפים. חוף דור, חוף בונים. ואני זוכר כשביום ה-58, כשזה הסתיים, והיינו רק צריכים לנסוע, אמרתי לעצמי, אז מה, מפה מה אני אלך לראות עוד פעם את חוף דור? מה אני אראה בחוף דור? זה חוף יפה, אבל...
3: כן.
2: זה לא אותו אות קדומים. עכשיו, אתה יודע, ו... פה זה איזה משהו אישי, מבחינתי הבודיזם והמנזרים והדגלי תפילה והסטופות, כאילו מוסיפים שאר רוח והתרוממות רוח נפלאה לנוף. אז אין לזה תחליף.
3: ובמסע הזה הצטרפו אליך אנשים, בנית את זה ב5 מקטעים שיוכלו להצטרף, כי לא כל אחד יכול להעמיס על עצמו גם את הפיזיות וגם את החודשיים האלה של הנוודות.
2: נכון, זו הייתה תחנת רכבת, לא מאוד אומה. לא היה צריך מעל שני ידיים בשביל לספור את מספר המשתתפים. אבל כן, נכנסו לטרק הראשון כמה, ולשני כמה, ולשלישי.
3: טוב, עדיין, מדהים.
2: תחנת רכבת, עולים, יורדים, עולים, יורדים.
3: כן.
2: אני מאחל לאנשים, מאחל לעצמי לעשות עוד מאלה, אולי לא רק הליכה ברגל, כי זה כן, זה מאתגר לגוף להיות 50-60 יום בגובה וללכת,
3: וואו.
2: בין אם הרבה ובין אם מעט, וגם בבא, אתה יודע, יש שם המון צניעות, אתה רואה את הנפלים הולכים ואת הלדקים הולכים, ואתה אומר, איפה אני ואיפה הם? אתה יודע, שהם חיים במקומות האלה, ואתה רואה את החיבור הראשוני שלהם, בלי מדיטציות ובלי כלום, לנוף. זה, אתה יודע, היה שם איזה יום אחד שעברנו פס, את הפס האחרון, שירדנו לפרוותי ואלי, היה ערפל מוחלט, לא ראו 100 מטר, והלכנו על קרחון. עכשיו, אין שביל על קרחון, כאילו, אתה לא יכול לדעת איפה שביל, אתה צריך לדעת עם כיוון. אז הלכנו, אני המדריך שלי שהיה איתנו, שהוא סופר מנוסה, והטבח, עם כל הצוות שלו, והסבלים, והם הלכו גם, ואנחנו הלכנו בכיוון אחד, והם הלכו קצת אחור, באלכסון. ואני אומר לחבר'ה, אנחנו נלך עם, עם הטבח, לא עם המדריך. אז אומרים לי, למה? אני אומר להם, הוא כל הזמן בטבע, הוא לא מהסוכן שבא ומדריך וחוזר הביתה, הוא יודע, כאילו, הוא לא ראו כלום. לא היה שם שום דבר שאתה אומר, ככה או ככה. אבל הוא ידע.
3: וואו.
2: ובאמת המדריך אחרי קילומטר אמר, רגע, רגע, אנחנו צריכים ללכת איתם, אנחנו לא בכיוון הנכון. אז הידיעה הזאת של להיות אחד עם הטבע, ושהטבע כמו מזיז אותך ומנחה אותך, זה חוויה יוצאת דופן. אני לא מדבר על היופי האינסופי, ועל הזכות האינסופית, ועל התרוממות רוח, אלא אפילו על הדברים הפשוטים. אז אתה יודע, לפעמים מסע בטבע הוא בכל תרבויות, בכל תרבות מסוימת. חלק מהמסעות השמנים זה גם מסעות של הליכה ברגל, נקודות מסוימות שהן קדושות או מופלאות. מאוד מומלץ, מאוד מומלץ.
3: אינשאללה. איך אומרים אינשאללה בבודהיסטית? זה של צד שמאל. הלוואי, מה אני אעשה? כאילו, כן. זה החלטה לצאת למסע. זה התארגנות והתגייסות.
2: זה משהו שאני הבנתי בשנות ה-20.
3: אבל נראה לי שזה מתחיל מהחלטה.
2: נכון.
3: כאילו, להניח את הספקות, את הרגשות, לפתוח את הפאקינג יומן, לשים, זאת היתד.
2: אז מה שהתחלתי להגיד קודם זה שזה משהו שהבנתי אותו מיד בתחילת נדודיי. השלב הכי קשה במסע זה לעבור את הדלת של הבית. אחרי שיצאת מהדלת, עם התרמיל על הגב,
3: זה נפתח.
2: זה נפתח וזה מתגלגל, והקסם בא ואתה פוגש אנשים, וזה חזק מאוד.
3: כן, אז אני עוד פעם, הרבה זמן כבר לא יצאתי, אבל הכלי שלי באמת היה לפתוח יומן, לנעוץ, ומול כל הספקות יש את התאריך ביומן, שהוא כאילו, כן, הוא נכון. כמו מגדלור, נכון. מאותת.
2: נכון, אבל אתה יודע גם, אנחנו חיים היום, אתה יודע, יצא לי להיות נווד בצעירותי לפני שנהפכתי להיות אבא.
3: אז רגע, רק אני אגיד, אז עכשיו אתה חוזר בעצם לאפשרות שלך לנבוד,
2: כן.
3: ופלוס זה שבגלגול הזה כן, עשית משפחה.
2: ארבעה ילדים. כן, נכון.
3: משפחה אקסטרה.
2: כן. אבל הקו המנחה שלי זה למצוא דברים שהם מסע ולא תיירות, שיש שם סיפור חקירה פנימי חיצוני, שיש שם איזה משהו שהוא קשור גם למיתולוגיה, לידע של מקום, לחיבור של מקום, תרבותי, ושזה מביא רפואה טובה וצמיחה טובה והתפתחות טובה, וחשוב שכל מי שמקשיב לנו עכשיו שידע שמקומות בטבע זה כמו מדיסין. כמו שהיוואסקה יכולה להעביר אותך תודעה, אז גם מקום בטבע, נקודה בטבע יכולה להעביר אדם תודעה. יש לנו את זה גם בארץ, כאילו
3: יש כמה בשפע, נקודה. כן.
2: יש לנו מלא. בשביל זה אפילו לא צריך סוער רחוק, אבל צריך לדעת את האפשרות הזאת, ותראה, יש לפעמים נקודות של אנרגיה שהן גבוהות מאוד, שהן בשליטה דתית, וזה בעיה. נגיד, אבן השתייה היא נקודת אנרגיה מטורפת, אבל אתה לא יכול להיכנס אליה אם אתה לא מוסלמי היום, כאילו. או כנסיית הקבר, המקום של האסנשן, של ההתעלות של ישוע, זה נקודה מדהימה.
3: זה שם בתחתית, תחתית הכנסייה?
2: לא.
3: איפה שהיינו? לא.
2: לא, זה גם נקודה טובה, אוקיי. אבל הנקודה הראשית זה מתחת לכיפה, איפה שאומרים שישו עלה לשמיים, אבל שם הנזיר היווני אורתודוקסי נותן לך 20 שניות ואומר, נו יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה. אבל יש מלא מקומות, זאת אומרת, אם אנשים רוצים לדעת איפה וזה, יכולים לפנות לרדיו מאות החיים ונספר להם. אז כשאתה מגיע למקומות כאלה שבהם, אתה יודע, זה כמו לשתות מים צלולים, כאילו כשהמים צלולים אתה מרגיש שהגוף שמח, כאילו.
3: אז
2: וחוץ מזה, כן. יש איזה ספח שלא הזכרנו, כן. כאילו, ב-60 יום, 4 פעמים אינטרנט, זה גם לא רע. שקט מוחלט.
3: וואו.
2: שקט מוחלט מהודעות.
3: והתנפלת על האינטרנט כשהוא הגיע, או היית כזה...
2: זה העניין, זה כמו...
3: התבאסת ממנו או שמחת לקראתו? גם וגם.
2: לא ולא, אלא, אתה יודע, במצב כזה, אתה... כשאתה מגיע לאינטרנט, הדבר הראשי שאתה רוצה לראות זה שכל הילדים בסדר, כן. שלא קרה שום דבר, שהם אוקיי. כולם בטוב, כן. וכל לא, השאר.
3: לא לגלוש רגע באינסטוש.
2: אה, לא. ההפך, כמה שאתה מתרחק מזה...
3: אתה מתרחק עוד.
2: אתה מתרחק עוד. כאילו, היה איזה, נגיד, טרק אחד שבפס הכי גבוה יכולנו לקחת קליטה. והחלטנו כולם שלא פותחים טלפונים, ששומרים על שקט אינטרנטי, ונחכה עוד יומיים, שלושה.
3: מזלכם שלא הייתי שם, בבא. הייתי ישר מעלה.
2: לא, לא, אתה לא זה, זה. כן. כל המקומיים עשו את זה, לא, לא היינו צריכים אותך, כאילו. המדריך המקומי, הדבר ראשון שהוא עשה זה לפתוח את האינטרנט שלו. אבל בסדר, אתה יודע, הוא מגיע לשם הרבה פעמים, אפשר להבין אותו.
3: אז הכוונה שלך במסע הזה הייתה שוב לנבוד, הייתה להיות שוב קרוב לצחות הזאת הבראשיתית?
2: הכוונה העיקרית זה היה כמו לחצות את הקו הזה בין, שחוצה את אסיה, בין איסלאם ובודיזם.
3: שמה מבחינתך זה, כאילו, איזה, מה עושה מסע כזה? מה רצית לראות בו?
2: כאילו, או להרגיש? תחשוב שנגיד בגוף יש לך צד ימין וצד שמאל. ועכשיו אתה עומד בבית ואתה מעביר משקל מרגל לרגל. גם תרגיל פשוט, כאילו לא, אין בעיה לעשות אותו. Mm-hmm. מה כל כך מעניין להעביר משקל מרגל לרגל?
3: נכון. לא מעניין. במיוחד כשאתה לא עושה.
2: אבל כן יש איזה משהו מעניין, כאילו יש לך איזה הישענות לצד אחד, ואז הישענות לצד אחר, ברובד הסמלי נגיד. אתה נשען על הזכרי, ואז אתה נשען על הנקבי, או שאתה עובד עם חסד ואתה עובד עם גבורה. אז קו האמצע הזה הוא תמיד קו מעניין שעוזר לך לפתח כל מיני. עכשיו אני יכול להגיד מה היה קו האמצע שלי בטיול, ואני אדבר בשפה שלי, אתה תגיד לי אם זה מספיק ברור ומספיק צנוע, שהגענו לאיזה מקדש שנקרא מנטלאי, ממש לקראת הסוף, וכבר התודעה הייתה מאוד זקה, וממש התחברתי למקום מאוד גבוה, וחוויתי שאתה, בחיי היום-יום, אתה יכול להיות או מצד הבורא, או מצד הנברא. אם אתה מצד הנברא, אז אתה בעניין של לקבל, ולחוות עונג, ולחוות אורות, ואם אתה מצד של הבורא, אתה בקטע של ליצור, ולתת, אתה לא עסוק כל הזמן בקבלה שלך, אלא אתה עסוק ביצירה. ושזה קו שהוא... אז עכשיו אנשים ישאלו, אבל אי אפשר גם וגם? התשובה, כן, אפשר גם וגם, אבל זה סוג של התפלספות. בסוף בסוף אני חוזר להתחלת התוכנית, אתה עובר ליד הבית שלי, אני בא לי להריח אותך, או בא לי להריח אותך בשביל לקבל? לשמוע סיפורים ארץ הקודש, או לשמוע, אני יודע, ישבתי בפאפו, הייתי מספר להם סיפורים ירושלים, הם היו משפחים, כאילו. אז כן, יש איזה קו מאוד עדין, שבסוף אתה כן, כל אדם יכול לבדוק אם הוא עכשיו בתנועה מהצד של הנותן, או שהוא עכשיו בתנועה מהצד של המקבל. זה גם מימין לשמאל, כאילו, בקבלה ימין נותן, שמאל מקבל.
3: טוב, הרחקת לכת עד לחצות שם את הרכסים בשביל לחוות את ה...
2: אבל זה לא משהו שאני... זה לא משהו שאותו חיפשתי, זה משהו שכשהתחברתי למקום, המקום אמר לי, עכשיו אתה על הקו, ותבחר אם אתה רוצה להיות מהצד של היוצר והבורא, או מהמצב של... אני רוצה לשפר את חיי, אני בורא את המציאות שלי, אני, אתה יודע, כל מה שבניו אייג' אנחנו מתעסקים בו. ושם שהחוויה כל כך ברורה ועמוקה, שזה לא אותו מרחב פנימי. ושכשאני הולך לצד של היוצר והבורא, אז אני במקום מאוד מסוים בהוויה שלי, וכשאני הולך לצד של הנברא, אני גם במקום, זה לא שזה פנימי, אני לא, אין פה, אני לא שם היררכיה, זה רק אפשרות כזאת ואפשרות כזאת. ואני חושב שמבחינתי זה היה לקבל באותו רגע את החניכה של להיות היוצר. אני רוצה לחיות חיים שבהם אני יוצר, לא את המציאות שלי, לא את זה, אלא יוצר, אני חלק מהיוצרים שבבריאה.
3: מה, תחדד את זה רגע, נגיד מה, איזה מחשבות ספציפיות עברו לך, כיוצר?
2: קודם כל...
3: איזה יצירות ליצור?
2: אז קודם כל, הנה, חזרתי הביתה ואמרתי, אני יוצא לטרק חדש, והטרק היה לתרגם את הספר שלי, חניכה שמנית לאנגלית, שזה סוג של יצירה מבחינתי. למדתי מזה מלא. זה לא היה מרגש כמו לדק, כי ישבתי על המחשב רוב הזמן, ולקח לי המון זמן גם לעבוד עם הג'ט שטיפי, ובעיקר ללמוד מתי להאמין לו ומתי לא להאמין לו, כי הוא חסר עקביות בצורה נוראית.
3: אבל תן לי רגע לחדד, למה זה לא, נגיד, לשפר את חייך? למה זה, למה אתה שם את זה בצד, צד היוצר ולא בלקבל? או לשפר את חייך, כן?
2: אז בסוף בסוף אני חושב, אם יש משהו שאנחנו רוצים בתוך השמן והשחקן, כל העולם השמני עובד על כוונות. עכשיו, זה ברמה הכי הכי הכי פשוטה שיש. כאילו, אם אני מצלצל עליך ושואל אותך מה שלומך, ובאמת מעניין אותי מה שלומך, זה כוונה אחת. אם אני אשאל אותך מה שלומך, כי משעמם לי קצת ואין לי מה לעשות, טוב, יאללה, בוא, מזמן לא דיברתי עם שי, בוא נעביר איתו איזה שיחה.
3: אני חושב שסיפרתי לך את זה, יש לי בחור שאני מכיר, שכל מה שהוא מתקשר אליי, אני יודע שהוא באיזה נסיעה, והוא משתעמם. והוא רוצה שאני אעביר לו את הפאקינג חצי שעה עכשיו, אז אני לא, כשקלטתי את זה, ואני לא עונה לו יותר.
2: יש לי חברה מאוד טובה שהיא גם שם, ואמרתי לה, את רוצה לצלצל אליי?
3: כן.
2: אל צלצלי אליי בדרך לעבודה. אני רוצה את הזמן שלך, לא את על הדרך שלך.
3: תראה, אני יכול להבין את זה, כי אני גם בן אדם יעיל, יש לי את זה. עכשיו אני אומר, לא דיברתי עם בן אדם הרבה זמן, עכשיו יש צ'אנס פה, יש לי איזה סדק, זה מבחינת יעילות. אבל זה נכון, השאלה היא לא מה שלומך, אלא שאתה מתקשר לשאול מה שלומי.
2: נכון, כאילו.
3: מה שלומי, שמואל?
2: וגם, בוא נגיד ככה, רוב השיחות שאתה רוצה לקבל משהו, גם הן מתחילות במה שלומך.
3: נכון.
2: אז השאלה הזאת...
3: מה שלומך?
2: כאילו, השאלה הזאת היא מה שלומך, היא אינה אומרת דבר, כאילו, צריך...
3: זה הכוונה. נכון, נכון, נכון.
2: אז אותו דבר, כשאתה יוצר, אתה צריך להבין מה הכוונה שלך, כאילו. בא לך לשפוך את עצמך לעולם בשביל להרגיש שאתה מגשים את עצמך, סבבה, זה גם טוב, אין בעיה, רק זה כוונה מאוד מסוימת. אז אתה שואל אותי מה ההבדל, זה ההבדל, כאילו.
3: כן.
2: אתה יודע, זה משהו שאני מתעסק איתו המון שנים, ואז כאילו הלכתי פעם אחת לאיזה מרוץ חיפה של 10 קילומטר, ואמרתי, כאילו, מה הכוונה שלך? אמרתי, להיות אור, מה להיות אור? כאילו, אתה הולך לרוץ בשבילך, כאילו, מה? אתה לא הולך להעיר את הרצים. לא חשוב, זה היה איזה משחק כזה, הגעתי למרוץ, קיבלתי מספר 207. גימטרי אור. אז רצתי 207. אתה יודע, הבריאה יש לה את המשחקים שלנו, אני כמובן לא צדיק, אני לא מתיימר להיות צדיק. אבל כן מעניין אותי ליצור. אז שאלת מה זה יצירה, זה יצירה, או ליצור דברים, כאילו, סוג של תיאטרון שמני שהייתי רוצה ללכת איתו עוד כמה צעדים ולראות מה עושים ביצירה שלו, או ללמד דיבור רוחני, שאני חושב שזה חומר שהוא לא קיים בכלל על פני השטח. מה זה בכלל דיבור רוחני? איך מגיעים לזה? זה להיות יוצר, כאילו, גם יש משהו... מופלא ביצירה, כי אתה הולך אלא לא נודע, אתה לא באמת יודע מה יוצא. אתה מצייר, אתה יודע מה יצא בסוף הציור?
3: במקרה שלי כן.
2: כן? אתה מדמיין ואז מעביר את זה?
3: לא, זה פשוט יוצא גרוע.
2: זה לא נכון.
3: אני לא כזה מצייר.
2: ממש לא נכון.
3: לא, אבל עכשיו, האמת...
2: ממש לא נכון, אתה מצייר מדהים.
3: לא, אבל אני בטריפ חדש, כי גם הבנתי שאני כאילו בזה לא מצייר. קיצור, אני אוסף מלא דברים חלודים. אמרתי לך את זה?
2: כן, הראית לי אפילו.
3: כן, אז אני עכשיו עם הדבר הזה, ובאמת אני קבעתי באיזה מקום שאני אעשה שם תערוכה, אני מקווה שזה יקרה, ואני מחכה לרגע הזה שהוא יכניס אותי פנימה לתוך החלל, כי זה בעצם לא יהיה לתלות רק דברים שעשיתי כבר, זה יהיה בעצם לעשות מהחלל הזה משהו חדש.
2: נכון, אז זה
3: וזה
2: מקסים.
3: וזה לא ידוע, וזה מהמם, ומה נכון. זה בא לי על זה?
2: כל יצירה היא כזאת.
3: כן. נכון, יוצא. שם יש את האלמנט של ה...
2: תראה, אני אגיד איזה משהו שחוויתי לא אותו רק כמה פעמים בחיי, אבל זה רגעים ממש מופלאים. אני לא מתיימר לדבר בשם אף אחד, וגם לא אומר שזה האמת לאמיתה, אבל יש לי חוויה מאוד עמוקה, שכל הבריאה הזאת, גם היא לא יודעת לאן היא הולכת. זה לא שיש לה איזה קו ברור, שגם ההיווצרות הזאת של הקוסמוס הזה, הוא גם איזה מסע של הליכה אל הלא נודע, וניסוי ותהייה,
3: אני נראה לי
2: שזה... זה לא שיש איזה בורא, ויש לו תוכנית פרוגרם, לאן אנחנו צריכים להגיע. וכשחווים את זה, שאין את הוודאות הזאת, גם בעולם הכי גבוה שיש, אין ודאות, כאילו גם העולם הכי הכי גבוה, יוצר והולך אל הלא נודע. כן, יש לו איזה כוונה מסוימת, אני חושב שהכוונה שלו, זה לבטא חיים. חיים זה העיקר. וכל מיני תצורות של חיים, ואתה גם, כשאתה מתחיל להבין את זה, ומסתכל על האבולוציה, אתה רואה, וואו, אבולוציה מדהימה. כל הזמן מגיעים לעוד תצורות של...
3: אני חושב שזה, אלף, אני חושב שזה נכון, מה שאתה אומר, ואני חושב שהפתגם, הכל צפוי והרשות נתונה, מביע את זה, כי כאילו, הבריאה זרקה איזה סט חוקים או קואורדינטות או אפשרויות, נגיד, מתמטיקה. אז אנחנו זזים בגבולות המתמטיקה, אבל יש לה... אין סוף התפתחויות, יכולות להיות לה. חרקים, זה כאילו איזו הסתעפות של האבולוציה, ונשם 300 אלף סוגים וצבעים.
2: לא, כאילו לא, כאילו שנקבעו איזה חוקים... 300 אלף רק חיפושיות.
3: באמת?
2: כן.
3: פאק. שכאילו הבריאה קבעה סטים מסוימים, שבתוכם הדבר הזה יקרה, ושחררה.
2: כן, כאילו נגיד היא אומרת, בוא נבטא חיים, בוא ניצור איזה ייצור כן. מסוים, נקרא לו הומו ספיאנס, אוקיי. מה אני יכולה לבטא דרך ההומו ספיונס הזה? מלא דברים, כאילו, הוא מספיק חכם בשביל ליצור כלים, הוא מספיק חכם בשביל להבין את חוקי הטבע ולצרף צירופים ולעשות ניסים. כן, הוא גם קצת דפוק, כאילו, אני אומר את זה ברמה הכי מטאפורית, כאילו, בא איזה חייזר שבודק עם הבריאה איך קורה, והוא רואה אנשים במעבדות פיזיקליות, כימיות, מצליחים להשאיר אורניום, אומרים, תראה איזה יכולת מטורפת האדם הזה הגיע. ואז הוא שואל אותו, אבל מה אתה משתמש בזה? לא, זה בשביל להרוג.
3: לפוצץ פה משהו. קמתי כועס הבוקר. אני אבל חושב שאפילו את ההומו ספיאנס, אולי הוא לא... היא הייתה, אנחנו אחת האפשרויות של הבריאה, אבל לא באחת הוודאויות שלה.
2: בוודאי שלא.
3: אתה יודע, זה יכול היה ללכת...
2: לא, לא, אני גם, אני אומר את זה בלב שלם וב... כאילו, אנחנו איזה חלק מהניסוי הזה של הבריאה. כן. וכשהבריאה תחליט שכבר עברנו את הגבול ואין טעם, כי אנחנו עסוקים בהרס עצמי.
3: או אולי אפילו הנסיבות יחליטו.
2: כן,
3: ואז... נסיבות שהבאנו על עצמנו, או איזה מטאור,
2: כן,
3: כאילו...
2: לטטא אותם, כאילו, נכון, כן. מטאור יכול להתנגש בכדור הארץ,
3: וגם וכולנו... כל הניסוי הזה, לא הניסוי, הפוטנציאל כן, שאנחנו יתחלף במשהו אחר.
2: אבל כשמבינים את זה, שהבריאה עצמה, גם היא הולכת אל הלא נודע, ואין לה איזה ודאות מסוימת שצריך כן, להגיע כן, לאנשהו,
3: משחרר, מלחיץ, מלחיץ מאוד.
2: מפחיד, אבל משחרר. משחרר לגמרי, כאילו. זה כאילו אנחנו, יש לנו את הנטייה להסתמך על אבא, שהוא יודע, או אמא, אדמה, אבא בשמיים, אתה יודע, כל מיני מטאפורים כאלה. גם הם משחקים, כאילו, אז... אבל אז זה גם מאפשר לך להיות חלק מזה, כי אתה אומר, יאללה.
3: רוכב על ה... כן, רוכב על התנועה הזאת.
2: נכון, אבל פה אנחנו ניכנס לפרק שלם.
3: אוקיי.
2: שנעשה את ההבחנה בין להיות להעביר אור, להעביר אור, להביא אור, למשוך אור, לרכב על אור, להיות האור. אז רוכב על זה אפשרות.
3: רק אחת האפשרויות.
2: אחת האפשרויות הכי גבוהה שאנחנו רוצים לכוון עליה זה להיות. לא לרכב על משהו, כי אז עדיין יש שניים. אני רוכב על משהו, אז יש אותי, ואת משהו שאני רוכב עליו. אני מביא אור, אז יש את האור, ויש אותי שאני מביא אותו. אבל כשאני נהיה חלק מהבריאה, ואני הביטוי שלה, אז אין שניים, יש רק אחד. אז זה קצת, אתה יודע, כאילו, התחלנו מהמסע בלדק, וכזה פיתחנו אותו, אבל זה לברך את האנשים לחזור לטבע, להיות אחד עם הטבע, ולא גיחות קצרות, כאילו, אתה יודע, יש לי איזה משהו ברצון שלי, זה לפתח את המושג הזה של מסעות ארוכים, כי בעולם שבו אם אתה עושה סדנה 4 שעות, זה כבר הללויה, ואם יש לך יומיים, אנשים נותנים לך יומיים, זה וואו, ויפסנה 10 ימים, נסחפת ברמות, כאילו. אבל לא, יש משהו שאתה צריך, זה כמו, אתה יודע, אתה נשטף ונשטף ונשטף ונשטף ונשטף.
3: לגמרי, אני זוכר שמיכל ואני, כשהילדים היו קטנים, יצאנו, נמלטנו יותר נכון, פעם ראשונה, אולי פעם ראשונה לצימר כזה, שלקחנו לעצמנו יומיים. וכל היום הראשון הסתכלנו אחד על השני, ולא הבנו מי זה הבן אדם הזר הזה שאנחנו נמצאים איתו, ואיך בכלל, איך מתחילים לתקשר אחרי חודשים ארוכים של רק חיתולים וקניות וקניות וחיתולים, והמימד של הזמן זה שהיינו שם ביום השני, זה נפתח.
2: נכון.
3: ואני מתאר לעצמי מה היה קורה אם היינו 10 ימים יחד, בכלל היינו שוכחים שיש לנו ילדים בבית.
2: אז אני אגיד משהו שלטובת הורים וילדים ולטובת הכלל, כשנמצאים בטבע, בטבע, לא בצימר, אלא בטבע, ישנים בחוץ, אז משהו אחרי 3 ימים קורה, כאילו הדיפוזיה של הטבע לתוך הגוף,
3: יש לה את ה...
2: קופצת מדרגה. צ'אנט
3: הזה של השלושה.
2: והורים וילדים, להודיע להורים שלילדים טוב להיות בטבע, זה עושה להם קפיצות מדרגה מטורפות בהתפתחות שלהם, גם אם הנטייה שלהם היום זה לשבת מול המסך ולעשות כל מיני משחקי מחשב או להיות ברשת, זה טוב לילדים, זה חזק מאוד, כי למהר מאוד הם מטפסים על זה ומתחילים להיות שמחים ומטפסים על גבעות, מטפסים כן. על עצים, נהנים, חווים, זה... משהו שהוא טוב מאוד גם לדור ההמשך, לא רק להורי עצמו.
3: אז נסכם את הפרק עם זה ש...
2: יש לנו עוד איזה 2 דקות, כאילו בוא נלך איתם ככה, okay. אבל עכשיו אתה תגיד כאילו מתוך מה שאמרתי לך, מה בלבך?
3: א', אני באמת קולט כמה זה נחלש אצלי, לא הרצון, אבל בפועל של לצאת למסע ארוך, זה היה טיפה, עוד פעם, בפרופורציות, אבל זה היה טיפה יותר נוכח בחיי בשנים הקודמות.
2: כן, אבל גם כמשפחה נסעתם לגואה ועשיתם כל מיני מסעות ארוכים.
3: נכון, וגם אני אוהב את המסעות המשפחתיים. נראה לי שמסע סולו, גם אם הוא עכשיו 3 ימים ולא לחודשיים או לחלק מהחודשיים האלה, זה מה שממצק או מעצב את עמוד השדרה. אני יודע את זה עליי, אני יודע. אז אני מאחל לי את הביצים ואת התאריך ביומן כדי לעשות את זה. מה עוד אני אגיד?
2: אני רק אגיד על זה משהו. כן. אנשים אומרים לי, לא פעם אני שומע את המושג הזה, אין לי זמן. אין לי זמן לזה, אין לי זמן לזה, אין לי זמן לזה. אני נושא תפילה. אל תשתמשו במושג הזה, אין לי זמן. כי זמן יש לכם.
3: כן, הוא גם נתון, אתה יודע.
2: יש זמן.
3: כן, הוא קורא.
2: מה שאין לכם אולי, מה שאין אולי בצורה מאוד בהירה, זה סדר עדיפויות ברור. לי יש זמן, ואני מחלק את הזמן איך שאני רוצה. אז אם אני רוצה לעבוד, ואני מרגיש מחויבות לעבודה, אז זה הרצון שלי, זה לא שאין לי זמן. זה הרצון, בחרתי בזה ואני עושה את זה. עכשיו, כשאני אומר, תשמע, אני מעדיף לעבוד מאשר לבוא לבקר אותך, זה נשמע אחרת מאשר אין לי זמן לבוא לבקר אותך.
3: אני לא יודע מה יותר מעליב, בבא.
2: לא, אני חושב שהאמת היא לא מעליבה. יש בה... לא, כי יש לי איזה חברה שאומרת לי כל פעם, אני ממש רוצה לבוא אליך, אבל אין לי זמן. אמרתי לה, תפסיקי לי, אל... אמרתי, כן. תקשיבי לי, אם תבואי ותגידי לי, תשמע, יש לי רצון וזה וזה, ואתה שם אי שם בירקתי הרשימה, ועוד לא הגיע זמנך. אני מקבל את זה בהכנעה, לא נעים, אבל אין מה לעשות. כשאת אומרת לי, אני מאוד רוצה לראות אותך, ואין לי זמן, אבל את גרה 15 דקות נסיעה ממני, זה לא לקחת טיסה מניו יורק לבן גוריון, ואני אוסף אותך ברכבת. זה 15 דקות, כאילו, ואת יודעת מה, אני גם מוכן לנסוע לפרדיס 7.5 דקות, ניפגש בדמת הדרך, אז זה יותר מעליב מאשר כשמישהו אומר לך...
3: אני בעד שקרים לבנים. שקרים לבנים מזיזים את האנושות טוב קדימה.
2: כן, זה לא שקרים לבנים. אתה יודע, זה מונח... אין כזה דבר, אין זמן.
3: והדבר השני שרציתי להגיד, שגם עכשיו דרך השיחה הזאת ממש הגיע לי, לא יודע אם ממש, אבל הגיע לי הגעגוע הזה לצחות. אני,
2: נכון.
3: וואו, נזכר בצחות הזאת שחוויתי ב... אבל אתה יודע, אפילו לצאת 10 דקות מפרדס חנה לכיוון היער, כבר טוב.
2: לא מספיק טוב.
3: לא מספיק?
2: לא
3: נכון.
2: לא מספיק טוב. צריך להגיע למקומות אני... שאין כן. בהם חשמל. ואין בהם סלולר, כמו פעם.
3: כן, ש... אז אני מתגעגע לזה.
2: נוף בראשיתי.
3: ואני מאחל לי במהרה כן. בשנתנו את הצחות הזאת.
2: תראה, בארץ הכי קרוב הר הגבוה של סיני, יש לו את הצחות הזאת, גם לא כמו בלדק, זאת אומרת, כן. כי...
3: גם פחות, ב... פחות מלחיץ לדק, נראה לי. לא?
2: לא,
3: לא ממש לא. לא ללחץ?
2: לא.
3: אוקיי. Okay.
2: אתה יודע, היום הטרוריסטים הם עצלנים, הם לא מטפסים הרים.
3: מעזל.
2: ראית איזה טרוריסט שהתאפס לראש ג'בל קטרינה בשביל לפגוע במישהו? זה כבד. הוא יכול לחכות על הכביש. זה לא, לא. Okay. זה ממש לא...
3: לא יודע, פרמטר.
2: לא, לא פרמטר. כאילו, אני עכשיו אבל כזה סורק את המסע שעשיתי... ואני יכול לספור את מספר הכפרים שראיתי ב-60 יום, אני לא צריך יד, כף יד שנייה בשביל yeah, להגיע yeah. למספר הכפרים.
3: Okay.
2: לא, חוץ מלא שעברנו באמצע לעשות החלפות של קפוצות, כלום. זה כיף גדול, בבא, כיף גדול. אז נברך את כולנו בצחות הזאת.
3: בצחות ובמסעות ובנוודות.
2: וכמו שאתה אומר, כאילו, הצחות שבחוץ, מתישהו תיווצר להיות צחות שבפנים,
3: כן.
2: כאילו.
3: זה... אני שוב, גם בגלל שאני אני, אז אני צריך אמצעים חיצוניים, מסע חיצוני, אני יודע שמשפיע עליי.
2: כן, אני חושב של כולם, אתה יודע, הגוף הפיזי...
3: כן, זה... מגיב.
2: כן, אתה יודע, זה כמו, המטאפור הכי טוב זה לעשות עבודה עם מים. אז נגיד... יש ליד זיכרון מקום שנקרא אין צור, שאתה מכיר אותו.
3: כן.
2: אז אם אתה בא בינואר לאין צור, שהמים קרים,
3: וואו.
2: וסביר להניח שכמעט אף אחד לא נכנס, אתה נכנס למים, הללויה. אתה בא באוגוסט, שכל המשפחות זורקות את כל הילדים למים, ואתה בא למים, אתה מסתכל עליהם, אתה אומר, אין מצב שאני נכנס.
3: איכללויה.
2: איכללויה. אז זה אותו דבר, כן. כאילו, זה אותו דבר, אנחנו רק לא, בגלל שזה אוויר וסביבה, וחלק מזה זה מיקרוסקופי, ולא מקרוסקופי שאנחנו יכולים לראות בעיניים ולגעת ביד, אז אנחנו לא מבינים שזה ככה, זה אנחנו טובלים במרחב כל הזמן, וכמה שהמרחב הוא יותר צח, הסעודה יותר טובה. אז יש לנו אבל עדיין חוף של ללכת למסעות בתודעה הרחוק, כאילו עכשיו הלכנו על האדמה, אנחנו גם רוצים...
3: אדמה ועכשיו קצת אוויר. אז ניפגש בבא.
2: יאללה.
3: בבא.
2: בבא.
3: בבא, בבא.
2: בבא. תודה רבה לשמן.
3: תודה רבה לשחקן.
2: הללויה.
3: יאללה.
2: ביי.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. שלום. שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

איני מבקש להתערב בעבודתם של האדון שמעון או של מר סטרטי זמפוני ועוד אמני גרפיקה ורישום המתפרנסים מאמנות בשחור לבן, מתחרית יבש, מהקווטינטה, מן השלג, מן הרעפים, מגשר קר ומעוד רקוויזיטים חורפיים. אני רוצה לעשות מהשלג רק טור אחד, שכן אבוי, כבר אין זה מן הראוי שאבנה ממנו איש שלג שלם כמו שבניתי בעבר. גם ארמונות השלג היו יפים ביותר, שופכים מים על הארמון ובמהלך הלילה הוא קופה. בבוקר המחרת עושים כדורי שלג ופורצים במלחמה שכוללת כיבוש וצעקות אדירות וכל מה שצריך. פראג בשלג.

קרב גיבורים מיוחד ניהלתי עם ילדי משפחת סיחרוב, וזאת מטעמים טריטוריאליים, חוקיים וחברתיים. אך היום שוב איני יכול לזמן לקרב אף לא את המר שבאויביי, אם יש כזה. כדי ליישב את המחלוקת בינינו בהתכדררויות של בני תשחורת, אני עושה אפוא מן השלג רק את טורי. פרק בשלג. כשהשלג יורד, הופכת פתאום פראג לעיר קטנה וישישה. בין לילה אנו שווים 50 שנה או 100 לאחור. לפתע ניצבת כאן עיר, עיירה, נושנה, ברוקית, סבתאית שכזאת, כפופת גב, נאיבית ועתיקה. האדם נזכר לפתע פתאום בסבתו, על סמלתה בת שבע התחתוניות, בתפוחים אפויים בתנור, בריח עץ בוער. בחדרים ישנים ובבילונות פרחוניים, האנשים ברחוב שמחים, מותירים את עקבותיהם בשלג שחורק תחתיהם, כאילו הם מחרסמים חלת חג מולד. והם מנופפים בידיהם כמו לפני 100 שנה. פרק בשלג. ואיזה שלווה מסביב, ידידי. כזה שקט של דוברושקה או בידז'וב. אבל טובה לא זעה, החשמליות מדנדנות כפעמוני חג, ואיש לא היה מתפלא כלל אילו היו מתחילות המכוניות לצלצל בפעמונים כמו היו מזחלות. עולם ישן, עולם ישן, עולם ישן, פרק בשלג. לפתע זהו עולמם של הדברים הישנים והממדים הישנים, קסם העיירה, החיים הנוחים של פעם.

ולכן אתם מבינים, שלג אמיתי תמצאו רק כאן אצלנו, במעלה אסטרנה. לכן הוא נשאר כאן יותר מבכל מקום אחר, וכאשר כבר נשאה אותו הרוח בצד השני, כי שם אינו שום דבר מיוחד, סתם אבקה כזו, לא שווה מאום, אצלנו, תודה לאל, הוא נשאר. סמיכות סמיכות, היכן שרק אפשר, כי כאן יש לו לשלג זכות מיוחדת, ביתית. כאן אצלנו, במעלה סטרטנה, ובמעלה הגבעה, בשכונת הטירה. אך את זה לא יתפוס במחולו שום צייר. כמה יפה הוא פטוט השלג בשער נערה, או איזו תביעת רגל מותירים השחרור או הדרור על הגג המושלג. זה נראה כמו שיר שנכתב בסינית או בכתב יתדות. יש שם רק שורה אחת, אך זהו שיר שלם. הייתי רוצה לדעת לתרגמו.

וכשמעל כל זאת זורח הירח, מילים לא יתארו את שמתרחש. פרג משתופפת ועושה עצמה קטנה, אפילו לא נשמת. השלג מצלצל כמו זכוכית מתחת לרגליים. הגגות נלחצים אל הקרקע. הכל נעצר בכיפאונו, והכל מואר באור מוזר. כל כך הכל מואר, עד שאתה נבעט מאפלת מעמקיך שלך.

בשלג. ואת, אש אדמדמת באח. את, אש אדמדמת באח. את עוד מדגישה בעוד אמצעי הבהב את תחול דמדומי הערב, ונוסף על כך דואט השקט והלהט.

בקיץ. אנו רואים עצים, שמיים, מים ועוד דברים הרבה. אך בחורף, כשיורד שלג, אנו רואים את שבקיץ כמעט ולא הבחנו בו. כלומר, את הגגות. רק הגג המושלג הוא אמיתי. נכון, ועוד יותר מכך, נראה. רק אז הוא הופך לקורת גג אנושית במלוא מובן המילה. ורק בחורף אנו רואים כי בית מגורנו הוא מעון מקורה באמת. עירנו כולה היא עיר גגות. אנו מקימים לנו קורת גג מעל ראשינו. יבורך השלג. יבורך השלג. יבורך השלג המגלה לנו את רצינות גגותינו.

0: רגע. אוקיי, האמת שכאן תכננתי לקרוא כמה פסוקים מנחמיה זין, קצת להמשיך להכיר את מעלליהם של בני שלמה, בני עבדי שלמה, אבל זה יהיה לחוץ, לא בא לי, אז בואו פשוט נדלג אל השירים שהכנתי להמשך, ונחזור לזה בעזרת השם שבוע הבא.
1: While twine

0: beautiful shore. The melodious songs of the blessed, and our spirit shall
1: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

אהלן, מרחב ריפוי מתחיל לו. מתוך אלבום שנקרא Sound of Silence. אני אוהב תמיד את השמות של הקטעים שבמרחב ריפוי הם תמיד מתאימים, מתאימים ומתאימים. והנה הקטע הבא שנשמע של מקסוול פלאוורס, הוא נקרא Call to Meditation, שזה גם טוב. אנחנו נכנסים סך כל מרחב ריפוי ככה להיכנס למדיטיישן. והנה האלבום נקרא Vast Space, אז כן, מוזמנים להיכנס לחלל הזה של מרחב ריפוי. אני כמעט, לא כמעט, אלא לרוב אני מדבר רק בהתחלה ובסוף, באמת בשבילי פשוט להיכנס לצלילים, מרגיש, אולי זה ישתנה מתישהו, אבל בינתיים שאין לי הרבה מה להגיד חוץ מלתת למוזיקה להגיד פה, ואפילו פה אין כמעט מילים לרוב, אלא בעיקר צלילים וקולות ותדרים. אז יאללה, מוזמנים להרפות, להיכנס לתוך הספייס הזה של מרחב ריפוי. אני אורי בנקלטר איתכם פה לאורך כל השעתיים, גם אם לא שומעים אותי.